гутлаанд талсангүй. Ус жарам гажраараа өвдгөөр нь хүрэхэд тэр хоёр тогтбороон алдан говьлжв. Хоёр дахь хүн гөлгөр чулуун дээр халтарч арайл унсангүй. Гэвч өвдсөндөө дуу тавиад хөлн дөрөөн тогтлоо. Түүнээ толгой өргсөн байх. Говьлжин сул гараараа хий юмнаас жуурх шиг сарвагнав. Тэр хүн биеэн тэнчвүлэн урагш дахин говьлцнаан арайл унсангүй. Тэгээд жогсож нөгөө нөхрөө харав. Чаатх нь эргэжж харалгүй урагшлан явсаар байлаа. Тэр хүн юм бодох маягтай бүтэн минут хөдлөлгүй жогссноо. "Хөөй, Билли, би хөлөөм болголчглаа" гэж хэлв. Билли болонгортой усан дундуур чааш гэлдэрсээр юр эргэж харсангүй. Хоёр дахь хүн хойноос нь харж хэдийгээр түүний чараа урдын адил төв үлдсэн боловч нүдэнд нь шархалсан бугын нүдэнд гардах шиг уйтгар төрлөө. Билли бүр нөгөө эргэнд гараад чааш гэлдрэв. Голын дунд жогсож хочирсон нь түүнээс нүд салгалгүй ширтэнэ. Уруул нь айхтар хүчтэй чичгэнэхэд дээд уруулын шүргэн живрэн хөдөлж байлаа. Тэр хүн хэлнээхээ үжвэрээр хуурай уруулаан долоов. Тэгээд Билли гэж хашгирлаа. Энэ нь жовлонд учирсан хүнээ чөхөрсөн гуйлт байсан боловч Билли эргэж харсангүй. Билли доголдон бүдэрсөөр болгалхлан налуу хажуу тавирч намхан хөвөнөө хамраар гарсан долгоон дуу шугам тээш отхын удтал ажглав. Найж нь Биллиг хамар давж бараа тасартал түүний хойноос харлаа. Тэгээд эргэж Биллиг оцснаа дараа ганчаар үлдсэн тэр орчлонгийнхон орчин тойрны аажуухан харав. Тэртээ тэнгэрийн хаяанд үжигдэх хэжгаар жааггүй нягт халис болон тогтсон бүрэг өтгөн манны арай ядан нэвтлэх нар бүдгхэн гэрэлдэн. Энэ хүн өрөөсөн хөлн дөрөөн биеэн даан жогсож чагаан гаргав. Дөрвөн чаг болчихсон байлаа. Тэр сүүлийн 2-7 хоног өдөр судраан алдсан бөгөөд нэгэнт 7-р сарын сүүл ч юм уу 8-р сарын эх байсан учир нар баруун хойд зүгт байх ёстой гэж мэдэж байв. Тэр хүн эдгээр хөвөнөө чаана тэртээ нэг газар их баагүй нуур байгаа. Мөн тэр чиглэлд тойлын хүрээнэ аимшигт зам Канадын талаар гарна гэдгийг бодоод өмнө зүг харав. Түүнээ голдон жогсож байгаа голбол Копермагийн голын салаа. Харин Копермагийн гол мөн хойд зүг урсаж умарт мөсөн далайд коронацийн буланд чутгадаг байна. Өөрөө тэнд юр оцсонгүй. Тэгтээ гүд зоны булангийн компанийн газрын журхан дээр эдгээр газрыг харсан юм. Тэр хүн дахин өөрийн ганчаар үлдсэн орчлонгийн хүрээг эргэжүүлж харав. Байдал уйтгартай ажээ. Намхан хөвөнүүд тэнгэрийн хаяг нэгэн хөвийн долгоон татуулан жаагалж байв. Хязгааргүй аймаар чөлөөс өөр модчгүй, бутчгүй, өвсчгүй. Хов хоосон бөгөөд түүний нүдэнд айсан байр илрэв. Билли гэж шимнээд дахин давтаж Биллиг л хязгааргүй чөл шавхагдашгүй хүчээрэн түүний тарж аимшигт амгалан байдлаараа дарлах адил тэр хүн болонгорцсон горхийн голд явган сув. Тэр хүн халуурсан юм шиг айтай дагжин жичирсэнд буун усанд палшаал хилгэн унав. Энэ нь түүнд сэхэ авуулжээ. Тэр хүн хайцаан хүчлэн дарж ухаанаан олж усанд гараан дүрж буугаан тэмтрэн муу хөлн дөрөөн дарах хүндийн жингээ багсахаар тээшэн зүү мөрөндөө ойртуулан үрч өвдсөндөө үрчиж арж исар эргөөд алгуурхан агаад болгоомжлон явлаа. Тэр хүн жогсолтгүй явв. Өвдгөн юр анхааралгүй чөхрөн шидэж Биллийн хамар давн отсон хөвөн оройд яаран авирж гарсан бөгөөд арай ядан хөлөөн жууж аваад доголон Биллийг бодвол өөрөө улам илүү инээдтэй болох санагдлаа. Гэвч тэр хүн хамар дээрээс багахан хөндөд нэгч хөнгүй гүжив. Түүний айдас дахин төрж бас түүнийг даваад өөрөө тээшэн улам жүм мөр рүү ган болгож доголон доголсоор доош бууж гарлаа. Хөндийн ярол намхтайгаад мөөг мөт өтгөн хөвтөнд ус шингэн нэвтрэн. Алхам бүрд хөлн доороос ус усчин утлын ул нойтон хөвтнөөс шал палхийн сална. Тэр хүн Биллийн мөрөөр явхыг хичээн хөвтөн дундаас ёрдиж байгаа чулуу дамжиж бячхан нуураас бячхан нуур
хүрч явна. Тэр хүн ганчаар хочроод жаман алдсангүй. Тэр дахиад жаахан явбал тэд чигаали гэдэг багхаа нуур тойрч хатанхи намхан гачуур жодоо ургасан тэр газар хүрнэ гэж мэдэж байв. Энэ нь нутгийн хэлээр жижиг сабана орон гэж нэрлэгдэх ажаа. Энэ нууранд горох чутган орно. Гэхдээ ус нь болонгоргүй ажаа. Горхны эргнээс жигс ургана. Энний тэр хүн сайн мэдэх бөгөөд гэвч тэнд модгүй. Тэр өөрөө горох таган голын салаа хүртэл дээш өгсөж явна. Голын салаанаас баруунаа урссан өөр горох их авах ба тэр хүн түүний дагаж дийз гол хүрнэ. Тэгээд энд жабан хөмөрч чулуу оболон нуусан юмн дээрэ хурч очно. Нуусан юмнд нь сум, жагснай хөхийн гох, жижигхэн тор, хүнс тэжээл олж авахд хэрэгтэй бүх юм бий билээ. Тэнд ус гурал, үнэндээ мөнх хэсэг өвчүү хавирга боб байлаа. Тэнд түүний билли хүлээж байна. Тэндээс хоёул дийз голоор их баггүй нуур хүртэл уруудаад дараа нь нуурыг гаталж өмн зүг Маркензи гол хүртэл өмн зүгээр барьж явах юм. Өмн зүг, ердөөл өмн зүг. Өвөл тэдний хөөнг үжиж ирнэ. Голын ус мөсөнд баригдаж өдөр нь хүйтэн болно. Өмн зүг өндөр бүх модтай, өл хоол ихтэй. Гүд зооны булангийн нэг хэсэг төрнө. Тэр хүнээ жүдрэн урах шавсаар бодсон юм гэвэл энэ. Гэхдээ явах гэгч түнд хүнд байсан ч Билли өөрийгөө орхисонгүй. Билли түүний нуусан юмнадэрэгэд лавтая хүлээж байна гэж өөртөө итгүүлэх гэдэг нэм бэрхтэй байв. Тэр тэгж бодох ёстой. Эсвэл чааш явахыг тэмчих ямар ч хэрэггүй. Шулуухан хөвтөд үхэх хэрэгтэй байлаа. Нарны бүдгэр дугаар баруун хойд зүг алгуур далд орох үеэс ирж байгаа өвлөөс жухтаж өмнө зүг гарч Биллитэй чуг туулах жамын хаан алхам бүрийг нэг биш удаа манай хүн тоочж амжлаа. Тэр хүн нуусан юмндон байгаа хүнснээ нөөч, гуд зоны булангийн компанийн агуулгадах нөөчийг тус тус дотроо таймлан бодож байв. Тэр хоёр өдөр юу ч идсэнгүйн дээр бас ер чаддлаа идэж явсангүй. Тэр хүн байн байн тонгож, намгийн чайвар жимс таслан авч амандан хийж жажилж жалгана. Жимсэн усархаг бөгөөд аманд нь доороон урсан алга болж зөвхөн гашуун хатуу үр үлдэнэ. Тэр хүн энэний идээд чадахгүй гэж мэдвч юуч гисэн өмгөлн жажилна. Юу гэвэл хашрбач гордлог ус тасрах ажаа. Тэр хүн 9 чахт хөлийнхөө эрхээ хуруугач чулуунд даравлж нэчлээд говьж бий сулдаж ядарсан дан унав. Тэр хажуулдаж хөдлөлгүй удаан хөвтөв. Дараа нь үргээсээ салж өвгүйхэн шиг өндийж суулаа. Бүр харангуй болоогүй. Үдшийн бүрээд хуурай хэсэг хөвт чуглуулан чулуун дунд тэмтэрж үжлээ. Тэвэр хөвт чуглуулан утаа унаар болж улалтсан гал түлж дээр нь савандан ус хийж тавилаа. Тэр хүн тээшэн жадалж юуны өмнө өөртөө байгаа чүдэнг тоолов. 67 чүдэн байлаа. Алдаж осолдохгүй тул тэр хүн 3 дахин тоолов. Чүдэнгийн 3 хэсэг хувааж, хэсэг бүрийг тостой чаасанд боож, нэг бодлын хоосон хавтхандан хийж, нэг нь элэгцэн малгайнхаан доторх завсарт хийж, нэг нь өвөртлөв. Энэ бүхнөө хийж дуусгад гинт түүнд айдас төрж, 3 бодол чүдэнгийн дахин жадлаад бас л тоолж гарлаа. Чүдэн урдын адил 67 байв. Тэр хүн нойтон гутлан гал дээж хатав. Жуулан гутлан тамтаг болж, хүнжлөөсөө авч хийсэн омсон чороод хөлн чус гартлан холгож. Тойгоны ихтэй өвдөх бөгөөд түүнээ үчхэд бүр өвдгийнхөн хэрэгтэй болтол хавцсан байлаа. Тэр хүн хүнжлөөсөө нэг хэсэг урж аван, өвдгөө маш чанга боож, бас хэдэн хэсэг урж аваад хөлн ороож, түүнээрэн жуулан гутлан омсон орлуулан бучилсан усууж, чагаан хөвчлөөд хүнжлөө нөмрөн хөвтөн. Тэр хүн үхсэн мэт унтжээ. Сүн дундын үед харангуй болсон боловч утсангүй жүн хойтож үгээс наран гарлаа. Үнний хэлбэл тэр жүхт гэгэрж ихэлсэн юм. Юу гэвэл саарл үлсийн чаана нар нуугдж байлаа. 6 чахт тэр хүн гэдрэх харан хөвтчихсэн сэрчээ. Тэр бүрхүүг тэнгэрийн

гарч улсын ном мэтрэв. Эргэж тохойлдон өндийгөөд нэг амтан чанга турхахыг сонсоод өөрийн болгоомжтой шохоорхон харж байгаа том бугыг олж харав. Буг түүнээс 50 алхмаас холгуйж огсох бөгөөд манай хүнд хуурад тогоон дээр шажганж байгаа бугын махнаа үнэр гарч амт нь амтлагдах шиг боллоо. Тэр хүн чинэггүй буугаан өөрийн эрхгүй шүүрэн авч шахаагаад гохийн дарав. Буг сэрдсгийж чулуун дээгүүр туурайгаан тачхнуулан чаашгүй жотлоо. Тэр хүн хараал тавьж буугаан шидэд яолон байж босов. Босох гэдэг туйлын бэрх бөгөөд удаан оролтоход хүрлээ. Түүнээ үй мөчн яг живэрсэн юм шиг болж тэнийлгэх атэлгэх гэх болгонд их төвчээр хүч шаардагдах ажээ. Тэгж тэгж нэг босоод хүнээ ёсоор нуруугаан тэнийлгэхэд бас бүтэн минут орлоо. Тэр хүн бячхан хөвөөндөр гарч эргэн тойрны харав. Модчгүй, бутчгүй баргар хөвт тангс мэт чилиж хааныг баргар чулуу, баргар нуур, баргар горх үжигдгээс өөр юу ч алгаж байв. Охторгонч бас баргар үжигдэн. Нарны сачрахч үл үжигдэн. Нарны бүүдэх гэгээч үл тусна. Тэр хүн хойд зүг хаа орших тухай баримжаагаан алдаж өчигдөр үдэш аль талаас ирсэн нэч мартжээ. Гэвч тэр хүн төрсөнгүй. Энийг тэр мэдэж байлаа. Тэр хүн удахгүй бячхан саваны оронд очих билээ. Манай хүн тэр газрын зүүн гар талаас нь эндээс хол бус. Магадгүй тэртэй үжигдэх нам хаан налуу хөвөөний чаан ч юм уу байгааг мэдж байв. Тэр хүн тээшэн багалж бохоор бочж ирээд гурван бодол чүтэнгийнхэн бүрэн эсхийг шалгасан боловч дахин тоолж гарсангүй. Гэхдээ тэр хүн дүүрэн юм чигсэн богийн арсан хавтгай хүүдэг авч бодол болов. Тэр хоёр жижиг ердөө хоёр алхан завсар бахтан боловч 15 фунт хүнд буюу бусад бүх юмнээх нь жинтэй тэнчих хүнд учир түүнээ сэтгэлийг төгшүүлжээ. Сүүлдээ манай хүн хүүдэгэн хажуу тээшэн тавьж тээшэн багалж гарснаа хүүдэгэн нэх хараад чүл гажар түүнээ алтыг болян авах гэж байх адил ээж тээш сэжиглэлтэй харж түүнийг яран шүүрж явлаа. Харин түүний босоод чааш гэлдрэх үеэс нөгөө хүүдэн түүнээ ардах тээшэнд гээгцэн байлаа. Тэр хүн зүүн тээш эргэж байн байн жогсож намгийн жимс таслан авсаар явлаа. Хөл нь хөшж тэр улам их доголбоч хөлийн өвтгийг өлсөх ядрахтай жишиж үжвэл юу ч биш ачаа. Өлсөх хэрэг түүний тэсшгүй жаваа. Өвчин түүний улам улам тарчилгах агаад жижиг саваны орон хүрхийн тул аль жуг явхаанч ойлгохгүй болжээ. Намгийн жимс түүнээ өлсөх жоблонг тайлж чадахын гадна зөвхөн хэл тагнагийн хорсгоно. Түүний нэг бячхан хонхорд ортол өмнөөс нь хэсэг чагаан ятуу чулуу шороо хөдлөгж далавчаан дэргүүлж хэр хэр хийж дуу гарна гэсэн. Тэр хүн тэдний чулуу гар шидсэн боловч онсонгүй. Тэгээд тээшэн буулган газар тавьж богширгоод мярх муур мэт ятуугийн жүг мөлхөж хэрж явлаа. Өмнөд нь чулууны ирмэг дургатж өвдөгнөөс нь чус гарч зам татуулвч тэр хүн ингэж өвтхийн мэдэрсэнгүй өлсгөлөнд туйлдэн мэдээ тасарсан ажээ. Тэр хүн нойтон хөвтийн дундуур мөлхөж хувцсан нороод бэйн хүйтэн даасан боловч юугч үл анжаарна. Өлсгөлөн түүний өнгөтлөн тарчлагжээ. Харин чагаан ятуунууд түүний тойрон сүр сар хийж нисэлдэх бөгөөд эцэстээ энэ хэр хэр хийх дуу түүний даажганах шиг санагдсанд тэр хүн ятуунуудын жөхөн харааж тэдгэрийн дуу гарахыг чанга дуугар дуурайж эхлэв. Манай хүн нэг удаа нэг ятуун дээр жолтойл орчихсонгүй. Тэр ятуу унтаж байсан хэрэгвэж тэр хүн уул ятууг чулуун дундах нөгөө газраас яг хамар доор нь дэрвэн бостолох харсангүй ачаа. Ятуу хичнээн хурдан хөдөлсөн боловч манай хүн түүний мөн л хурдан шүүрждээ. Тэгээд түүний гарт сүүлийнх нь гурван өд үлдсэн байв. Манай хүн ятуугийн нисэн одхыг хараад тэр амтан өөрт нь аимшигт муу юм хийсэн мэт айхтар үжин ядлаа.
Тэгээд бучиж тээшин дээр очиж түүнийг авч үүрв. Тэр өдөр дундын үед арай шубуу олонтой нэг намгт хүрлээ. Яг л өөрийн даажганах мэт сүрэг бух хороод толгой. Дэрэгдүүр нь буудаа давч болохоор тийм ойрхон явж өнгөрөв. Тэдний хойноос Гүйхэмсан гэдэг хий бодол төрсөн бөгөөд өөрөө бол сүрэг богийг гүйчнэ гэж итгэж байв. Түүний өдөөс ятуу барьж жуулсан хар үнэг ирв. Манай хүн хашгирч дуун аймаар байсан боловч үнэг айж хажуу тээш үсэрсэн мөртөн ятуугаан унахсангүй. Үдшин манай хүн чохойлгоос болж болонгарцсан жаахан жигстэй горхны эргээр явж байв. Тэр жигснээ голыг бүр үндэс хаваасан чанга барьж хадаасны табаас томгүй нэг үндэс сух татан авлаа. Тэр жийл нь чөөлөн бөгөөд аманд нь айтайхан тас тас хийн. Гэвч ширхэг нь хатуу мөн л нөгөө жимс шиг усархах тул үл болж өгсөнгүй. Тэр хүн үүргэн авч таваад хэвж иддэг амтан шиг шалпал тас нас хийлгэн жигсэн дунд дөрвөн хөлж мөлхөв. Тэр маш их ядарч хөвтөж унтах бодол байн байн төрөвч жижиг саваны орон хөрөх хүсэл бас түүнээс илүү өлсөх гэдг нь түүнээ амар жаяг үжүүлсэнгүй. Манай хүн хэдийгээр ийм алс хойт жүг өвт хорхой мэлхий байхгүйг мэдвч өвт олдож магадгүй гэж гордохтон гараараа гажир ухаж нуурн дотор мэлхий ирлээ. Тэр шалбаг болгонд руу өнгийж явсаар эчсэд нь хар бүрий болох үеэр нэг шалбаг дотор жараахай хэр том чорын ганч жагас байхыг олж үзв. Тэр хүн баран гараан мөрөндөөн тултал усанд хитэл нөгөө жагас гулсаж чайлав. Тэгэхэд манайр жагас барихаар хоёр гараараа оролцсонд усна яролын хамаг булангарыг хөдлөгсөн ажаа. Тэвцэндэн жогд усан дунаад бүс дүүрэн хүртэл норчхов. Усна булангар их хөдлсөнд жагсаан харч чадхаан болоод усна яролт булангар суутал өөрөө хүлээхэд хүрчээ. Манай хүн дахин хөөчлөдж гарсан бөгөөд ус дахин булангартхийн өмнө барьж авах гэв. Цаашаан хүлээж чадахгүй болжээ. Төмөр ховонгоон тайлж аваад усыг шавхаж эхлэв. Анхандаа усыг улайрын шавхаж маш ойрхон шалпал хийлгэж сатсан учраас ус бчаад шалбах дурсаж орв. Дараа нь хөдийгээр зүрхэн хүчтэй чохолж гар нь чичирвэж тайван байхыг хичээж нэлээд болгоомжтой шавхлаа. Хагас чаг өнгөрөхөд шалбахт ус бараг үлдсэнгүй. Энэ шалбагийн яролоос ухчих болохгүй болжээ. Гэтэл хагас нь алга болж манай хүн бүтэн хоног шавхач үл баргадах жиргэлдээ нэг томоохон шалбагод жавсраар нь жагас гарч оцсон бололтой нэг жаа чулуун дунд байхыг олж үзв. Хэрв энэ нүхийг эрт үтсэн бол өөрөө бүр эхлээд чулуугаар бөгөлчихсөн жагсач түнд баригдах байсан билээ. Тэр хүн чөхөрсөндөө нойтон гажир суугаад уйлв. Анхандаа аяархан уйлж өөрийгөө хүрээлэн байгаа өршөөлгүй чөлөө сочон чанга дуугаар чурхран байснаа орьсондоо чичгэнж удтал мэгшиж байлаа. Манай хүн гал асаан дулаачиж бучилсан ус нилээд их уугаад яг өнгөрсөн сүнийхөн адилаар чулуут талбайд унтах байрж асав. Тэр унтахынхаа өмнө чүдэнгээ норчсонгүй бич гэж үжээд чагаан хөвчлөв. Хүнжлэн нороод барьж үчхэд хүйтэн байлаа. Өвцөндөө хөл нь галд орсон юм шиг халуу оргож шархрав. Гэвч өөрт нь өлсгөл мэдэгдэх бөгөөд сүнэн хорим найр дайллаг идэх юм бэлтгэж жассан ширээж үдлэгчээ. Даарж өвдч хөөцөрлөө. Нарч үжигдэхгүй. Гажир тэнгэрийн бор өнгө уламж бараан болсон үжигдэн. Хүчтэй хүйтэн салах хүлээж анхны час орон хөвөөг бүрхэн чайлгажээ. Түүний гал асааж ус бучлахтад агаар өтгөрөн чайрсан адил байв. Энэ нь том том лавстай нойтон час хайлж байсан ажээ. Час анхандаа гажирт дөнгөж хүрээд хайлж байснаа улам их орж гажрын хучин эчсэд түүний чоглуулсан бүх хөвт норч гал нь унтарлаа. Энэ бол дахин төйшөн үрч урагш хаашааны мэдлгүй гэлдрэх хэрэгтэй гэж түнд өгсөн дохоо байв. Одоо тэр жижиг саваны орноо тухайч, биллигийн тухайч,
Дээс голын дэрэгдэх

Уусан юмнаа тухайч бодхоон болжээ. Түүний ганчхан хүсэл эжимшин юмл идэх өссөн дон манай хүнээ ухаан самуржээ. Зөвхөн тэгш гажраар явбал барав. Хаашаа явх нь түүнд хамаагүй байлаа. Тэр нойтон часан доороос усархаг жимс тэмтрэн ирж жигсийг үндэстэн сугалж авна. Гэвч энэ бүгд шал ус бөгөөд чадахгүй билээ. Чаашлахад түүнд ямар нэг эсэглэн амттай өвс таарлахад олсныхон хэрээр идсэн боловч газраар дэвсэгдсэн часан доороос тэр өвсийг олох гэдэг амаргүй учир энэ нь маш бага байв. Тэр сүн манай хүн галж төлсөнгүй, бочлсон усаж уусангүй, зүгээр л хөнжилдөн ороод өссөн дон түгшин байж унтав. Час нь хүйтэн бороо болж ховор. Тэр хүн бороонд нүрээ норхийг мэдж байн байн сэрнэ. Өглөө болж наргүй бүүдгэр өдөр ирлээ. Борооч жогсов. Одоо аяны хүнээ өсөх байдал гайгүй болж зөвхөн ходоод нь хонгорн байх боловч үүнд тэр тэдийлж овсонгүй. Санаа бодлон сэргэж жижиг сабанаа орной тухай дийз голын дэргэд нуусан юмныхон тухай дахин бодов. Тэр хүн нэг хүнжлийнхөн үлдсэн хэсгийг хэд чуулан урж чус гартлаан холгосон хөлөн ороож өвчнөтэй хөлөн боож өдрийн аяндж эхлэв. Тээшэн авхаар хүрэхгүй манай хүн бугийн арсан хүүдээ одон удтал харснаа эцэст нь бас түүнийгээ чавлаа. Бороонд час чохордон зөвхөн хөвөөний хамрууд чайран үжигдэн. Нар чохос хийсэнд манай аяна хүн төрснөө мэдсэн боловч ертөнцийн жүг чигий тодорхойлж амжлаа. Сүүлийн энэ өдрүүдэд тэр хүн төөрөөд хөтжүүнээр явсан бололтой. Одоо тэр чүвж амд орохын тул баруунаар эргэж явлаа. Өсгийн жовлон гайгүй болсон боловч их сулцнаа мэдэрж байв. Манай хүн усархаг жимс жигснээ үндэс түүж байн байн жогсож амархад хүрчээ. Түүнээ хэл хавдж ус ургасан юм шиг хатаад амн айхтар гашуу оргоно. Тэгээд зүрхэн түүний юу юунаас илүү жавоон. Хэдэн минут явснаа дараа зүрхэн хайр гамгүй түг түг чахлан үсчин тонгочих адил болж толгой өргөн ам тавчдах шиг хуулан жавлантай үсчиж арай л ухаан алдуулчихгүй байлаа. Тэр хүн үд дундын үед том шалбаг дотор хоёр жараахаа олж үжив. Усын шавхах гэгч санашгүй учир манай хүн одоо сэтгэлээн тайвшруулаад тэдний төмөр ховонгороон барих гэж жал гаргав. Эдгээр жараахаа шигчийн хурууны чинэ боловч тэр хүнд юм идэх хүсэл нь онч ихгүй байв. Гэтсэн өсгөн дарагдаж ходоод нь жүрмэглэх гэж байгаа мэт улам улам гайгүй болно. Тэр хүн сайн жажилсаар жагсаан түүхээгээр идсэн бөгөөд энэ нь их ухаалаг ажил шиг боллоо. Юм идэх дургуй боловч амьд үлдэхийн тулд идэх хэрэгтэй гэж тэр хүн мэдэж байв. Манай хүн үтшин дахин гурван жараахаа барьж хоёрыг идээд нэгийг нь маргааш идэхээр үлдээв. Энд тэнд хэсэг хөвт наранд хатсан тул манай хүн ус бочлогож бүлээчв. Энэ өдөр тэр хүн 10-аас илүүгүй гажар явж маргааш нь зүрхэн гайгуйд явсаар 5-аас илүүгүй гажар туулав. Гэвч ходоод нь дугран жобохон болж унтсан мэт болжээ. Одоо энтх гажрыг тэр мэдхгүй. Буг улам олон тааралдах бөгөөд чонин уллаг чөлийн холоос байн байн сонсогдож нэг удаа манай хүн гурван чон жам хөндлөн гарахыг харсан байв. Дахин нэг сүн өнгөрж өглөө болоход манай хүн сайн нэг ухаан орж арсан хүүдээгэн ороосон болтыг чадлав. Хүүдэнээс нь боом том ба вирмэг алтас шарлан асгарав. Тэр хүн алтаан тэг адил хоёр хуваагаад нэг хэсгийн хүнжлийнхөн өөцөнд боож холоос харагдах асхийн нэгэн гожгор оройдоор булж нөгөө хэсгийг хүүдэндэн бочан хийв. Манай хүн сүүлчийнхэн үлдсэн хүнжлийг бас л хөлөн ороход жаруллаа. Гэвч дийз голын дэргэд нуусан юмнд нь сум байгаа болохоор манай хүн буугаан бас л хайсангүй. Өдөр нь манантай болов. Энэ өдөр түүний өлсөх явдал дахин сэргэжээ. Аяны хүн маш их сулдаж толгойн өргөх учир жарам үед юу ч харахгүй болно.
тэр байн

ингээ бүдрэн унж тусах бөгөөд нэг удаа яг ятууна үрэн дээр очлоо. Тэнд дөнгөж сая өндөгнөөсөн гарсан дөрвөн ангаахай байсан нь нэг өдрөөс илүү болсонгүй бөгөөд тус бүр ганч ганч өмхмөр ажаа. Манай хүн тэдний амдаар нь амандаан чихэж шуналтай идэхэд тэдгэрийн өндөгнөө хальсан айтайхан шүдэнд нь шажигнав. Эх ятуу түүний тойрон чанга хашгирч ниссээр байлаа. Тэр хүн түүний буугийн бөксөөр чохож алах гэсэн боловч чаатах ятуу чухтаж одох билээ. Тэгэхээр нь манай хүн чулуу авч шидээд түүнээ далавчийг гэмтэв. Ятуу гэмтсэн далавчаан чирч дэрвсээр түүнээс чухтах боловч тэр хүн үл хочрох ажаа. Саяын ицэн ангаахай нууд түүнээ юм идэх хорхой хүрэгжээ. Тэр хүн жарамдаан сөөнг дуугаар хашгиран ятууг чулуугаараа шидэж жарамдаан унах бүр төвчээрлэн вайтхартай босч дуугүй явэн өвчнөттэй хөлдөөрөн суун тосч өвгөөхөн харайж ухаан алдах аюулдаг хүргэн байгаа толгонхон эргэлтийг гаргахаар нүдэн арчиж байв. Тэр хүн ятуутай хөөчлцөөр намхат нам гажир хурч тэнд нойтон хөвтөндөр гарсан хүнээ мөрийг үжлээ. Энэ мөр өөрийнх нь биш гэсний тэр мэдэж байна. Биллиг ин л мөр байхтаа гэвч тэр жогсож чадсангүй. Юу гэвэл чагаан ятуу улам чааш жогцсаар байв. Тэр урдаар ятуугаан барьж дараа нь эргэн ирж мөрийг үжин. Манай хүн ятуугач чучаасан боловч өөрөө ч тамир тэнхээ тасарч байв. Ятуу нь хүн дээр амсгаад хажуугаараа хөвтөх бөгөөд манай хүн ч түүнээс 10 алхам жайд мүлхэж ойртох тэнхэлгүй хөвтж байв. Харин манай хүний амарч авахд ятууч мөн амарч аваад түүнээ шуналтай сарвисан гараас дөрвөн жайлж одох аж. Ингээд дахин хөөчлөдж эхэлсэн боловч харангуй болох үед шувуу үжигдгэн болов. Манай хүн ядарсандаа үүрэгтэй хөвөрөн унж хачраан ширхлуулжээ. Манай хүн удтал хөдөлсөнгүй. Сүүлдэн хажуугаараа эргэж чагаан хөвчлөөд тэр чигтэн өглөө болтол хөвчжээ. Эрхэм зонсогчдод аа, сая та бүхэнд Америкийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсголоо. Үргэлжлэлийн маргаашийн дугаараар жалгад сонсороо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, хянахч Бүрэнгүлж, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида. Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксийн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуны гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнамида клонап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 23 өдөр. Горгин өдөр. Билгийн үлгэрлийн 7 дугаар сарын 11. Халууны их цаг үлгэрл. Өрөмжтэй чилгэрэсний үйлдэл бахуртай 17-аас 29 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсох го зүйл болвол
2: Шинжаангийн уйгур өврэн засхурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглаан гээд 11 дугаар хугацаана үндэстнэ уламжилт биеийн тамирын цуглаан уулз эхэлсэн.
3: Биеийн тамираар зүүж болгож үндэстнэ бэлгэмтлийн шин эхмэл зургийг хамтар зургалваа гэхүү медаль.
2: Энэ жил 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн ард нь агаар айл нь аянжт ба барааны зөөлт хос нэмэгдлийг биелүүлсэн.
3: Яаралтай түйж хурааж төргөн зөөвөрлөн Шинжаанг нь онцлогтой ЭСМС илүү хураалтын үлгэрлэлд орсон.
2: Манурны зах дэлгүүрийн кинэлт хам яралтын салайн мөчөр олон зүйл нь арга гэмжээг зэргээр хэргэлж, ностайшт ба күйгтэн идэн өмднө амар төвшнийг бүг күчаараан сака амгаалж байх.
3: Бүг Шинжаангийн анхдагчийн нарны нэргээр цахалгаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг зогсчулсан оюнчи амбуданы көмөргийг хамилд ашиглалтад оруулсан зэргийг агуулга болно.
2: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
3: Шинжаанг нараад үйл хөдлөс хураан чимээн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн

Еврэн засхурна 15 дугаар хугацааны биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацааны үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын цуглараан гулсд эхэлвэ. Еврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт биеийн тамирын цуглараа эхэлснийг зарлава. Еврэн засхурна намын хураан дэд шүүжи Еврэн засхурна тэргүүлэгч Архин Түниас үкэлвэ. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сумрат Убул, Еврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Айлмаажин, Еврэн засхурна намын хураан дэд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Юу эхлэлтийн ёслолд оролцсоо. Оран Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрэн гэрэл гэлзэж Сүр Живха Бадрангу бүгэд Хүйр Хөгжөнтө үүр амьсгалаар билэхнэ. 22 цагийн үеэр эхлэлтийн ёслол эхэлвэ. Ёслолын жигсаалын гишүүд бүг найрамдах дунд дард улсын улсын төгийг хамгаалан талуурт урва. Омог төгөлдөр тамирчдын урагшлалтын дүүн хангинж кинэгчэд тамирчдын жигсаалын нэгнэ биеийн тамирын цуглараана төгийн хөтлөн давхулгаар дис дараалан талуурт урва. Тус хугацаана биеийн тамирын цуглараанд Еврэн засхурна бинг тван нийт 16 төлөөлөгчдийн ангийг зохион байгуулан уралдаанд оролцуулж Алийн үндэснээ тамирчид Цог Живха Бадрангу идэркэн алхаагаар шин цаг үеийн Шинжангийн үр хүүхдийн сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Дараа нь бүх талураар босч зогсон улсын сүлд дүүгийн ханхнүүлэн дүүлж тав нуттай улаан төг аргуулхан мандва. Архин Түниас хэлсэн үгдэн зааж гаргасын Шинжан Ерэнгай шүүжи Шижинпингийн биеийн тамирын тухай чихэл өглөлт болон Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл завар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгээ сөрүүлсэн түүшлүүлж. Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүйсэн өнөвчтэй бүхтаалар түүшлүүлэн. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсын үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгож. Биеийн тамирын күчрхэг орнаа битэн байгуулалт шин акц шин шүгтүүлтэй болохыг акуулва. Тус удаагийн уралдааны Бүг Шинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн нэг, нюралгийн күчээр хамгийн чанга, ерэнгайлсан чинэртэй биеийн тамирын өвдөж цуглараан болохоор барахгүй, мэнчгийн алийн үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын цог живхайг илрүүлэхгүй. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг дүрслэг, сэтгэлгтэй, бүтэмжтэй, бат бэхжүүлэхгүй онцлогтой соёлын өвдөж цуглараан болно. Бүх уралдаанд оролцсон дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж, Харилцан гүнтгэж Кев Намба хэрх хэмжээгаан илрүүлэн уралдахыг хүсэж байна. Бүг Шинжангийн дээр шатаа саваа дуур шат хүртэл уралдаана орглом халуун чирмэн тэмцгэ зөрөг санаагийн ажил хээжи үйлс бүтээх ит күштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж 15 дугаар 5 жил сайн эхлэлтэй болж сайн алхмыг алхахыг акуулж нийгэм жүрэн төдгэй ажилласан Шинжангийн бүхтэн байгуулалт хүчин жиллэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. 22 цаг 45 минут Чэн Шаожан, Шинжангийн уйгар еврэн засхурна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаана үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын цуглараан эхэлснийг зарлава. Баярлан хашгиралдах дүүн бүх талуурт цуураадва. Тохон сарангд биеийн тамирын цуглараана төгийг мандуулва. Тамирчид ба кинэгчдийн төлөөлөгчид дис дараалан андгаарлва. Ёслол дүүснээ дараа, соёл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан төглөлт гаргава. Тус хугацаана уралдаан болбол Шинжан анхтар удаа бикорна ерэнгайлсан чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн эрхэлж байгаа явдал болох бүгэд ил хашхар хоёр уралдаанаа өрн гэхэд нөрн дэрхи төрөл зүлийн корлийн хуайр уралдаанаа талуур тохируулжээ. Уралдаанаа төрөл зүлд тусгай мэргэжлийн уралдаан болон орон нутгийн онцлог одоогийн уралдаан гэхэд Үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамирын уламжлал залгамжлыг хамтдын харгалзаж, залуучд багштын уралдаанаа биеийн тамир, олон төмчи биеийн тамир, үндэснээ уламжлалтгүй биеийн тамир зэрэг төрөл зүйлийг тус бүр өрнүүлнэ. Кайсар Хим эхлэлтийн ёслолыг эрхэлвэ. Илзат Ахмеджан, Хадан Кабин, Мухят Жар Мухаммед, Жүшвэ Бин, Яншиули, улсын үндэснээ хэрэг эрхлэхэд зөвлийн хологдолтой нөхөр, Еврэн засхурын болон Бингтана хологдолтой нэгцээ, Алва аймаг жүү хот болон Бингтана Алва шүү хотын хариуцлагатай нөхөр, Алвин үндэснээ кадр олон тэмнээ төлөөлөгчд зэрэг эхлэлтийн

0: Зөвлөлтөд оролцов.
1: Шинжаанг радио телесураач мэн 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн ураа. Илийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрийн гэрэл гэлсэж Андрын дүр спиталд тоглолтын тайзан гүмсэн анхаарлыг онцгой татна. Энэ Шинжаангийн анхдагчудаа нийлүүлэн эрхэлсэн биеийн тамирын өвдөж цугларанд газар болгондоо бэлгэмдэн чирмэн тэмцэг гүн зузаан уур амьсгалаар бэлхнэ. Тухайн өдрийн сөүн Илийн Олимпикийн биеийн тамирын төвд Уингут дүн болон төм нөнгөрөө үзэгчд нь баярлдан хашгирлах дүн тасралтгүй цуураадна. Андрын дүр спиталд бусаа цогцтой тоглолтын тайзанд шүмрэн гэрэл гэлсэж биеийн тамирын урглам халам сэтгэлэг болно. Бүлгэмдлийн нөхрөл энд үүсэлснэ. Эхлэлтийн ёслолдо өсгөлөн цайхын Шинжаангийн цог живхайг бүг үзэгдэлтэй калораар илрүүлж гайхам сайхан тоглолт нь тухайн сарынгийн үзэгчд нь халуун найлах ташилтыг олж баярлалдан хашгирлах дүн цуураад ба эхлэлтийн ёслолын тоглогч Динар Мулали келхтэн биднээ тоглосон тоглолтдоо аливаа үндэснээ бөжигчд уралцжээ. Үнэ дундаас дундадны үндэснээ их гэр бүлийн халуун дотног гүнзгий аюулгүй. Бид бөжгарын бүлкэмдлийг туучжээ. Үзэгчдөө аливаа үндэснээ сэтгэл нэгдэн эвн яртай байж сокон бараарлан харилцан ховсролцох хүчийг мэдрүүлвэ гэвэ. Тухайн сарынгийн үзэгч Жоухун анхудаа том келварын биеийн тамирын уралдаанаа эхлэлтийн ёслолын тухайн сарандуу утж байх болохоор дугдалсан сэтгэлээн дарж ядна. Тэр гэлэхтэн над маш гайхалтай санагдва. Альва биеийн тамирын тамирчид нэг сайн гэр битэмж олохыг зөнгөж байна мгив. Тус хусаанаа уралдаанд согсон бөмбөг, көл бөмбөг, пимпон бөмбөг, умбалт зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулсан бэгэд бас эмдэн дээс татху, хөөчүү бөмбөг, даваз, луу арслан тоглуулах зэрэг онцлогтой төрөл зүйлийг тохируулжаа. Тэнгэр уулын энэ хөд биеийн аль үндэснээ тамирчид, сургаагчид илдээ хуран цугларж Энхгэ Бүкшинжаангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн ихэ, нөлөөлөх хүчээрэн хамгийн чанг ерэнхайлсан чинэртэй биеийн тамирын өвдөж цугларанд хамт уралцва. Үрэмчин төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Дөнгбохан адилхан хүслээр эмзэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэхдээ Бүкшинжаангийн альва газрын биеийн тамирын тамирчтай энд цугларсан суралцах совшаан бэгэд мөнчг үр чидвэрэн шилх совшаан болно. Эрэлгэлэн тэмсэж гэр гэмжээгэн илрүүлэн уралдана гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шиймж.
3: Ода биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж бэлгэмдлийн шин хуудасыг хамтар бичгэлнэ гэхүү Шинжаангийн радио телесхуран радиогийн цагн байдлын шиймжийг сонсгоё. Еврэн засгорны 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цугларан гэхэд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалтөө биеийн тамирын цугларан жинхнэр ихэлвэ. Аль үндэснээ тамирчид урглан халуун сэтгэлгээ, цог живхэ бадрангу тэмцлийн зөрөг ба гэр хэрэгэмжтэй уралдахар дамжин. Үндэснээ бэлгэмдлийн өвдөж цугларан, олон тэмцээ биеийн тамирын өвдөж цуглараагийн хамтар бичгэлвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Шинжаан биеийн тамирын үйлсийг хөгжүүлэхийг соёлоор Шинжаангийг өмдлөхын чухал агуулга болохыг баримтлж, биеийн тамирын хүчрхгийг орныг битэн байгуулах харалтыг нүдлж, олон тэмцээ биеийн тамир Уралдаанаа биеийн тамир, биеийн тамирын ажиллуусыг зогцуулан үүсэл зүйлжийг хөгжүүлэхийг бүхтэлэр акуулж, Шинжаангийн биеийн тамирын үйлс шин хөгжлийн шат дурва. Тус хусанаа уралдаан болбол, Шинжаан анхтар удаа бүхөрнөө ерэнгайлсан чинэртэй биеийн тамирын цуглараан гэхэд, үндэснээ уламжлалтөө биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн эрхэлж, тусгай мэргэжлийн уралдаан болон Шинжаангийн онцлог, Одуйн уралдаан ба үндэснээ уламжлалтөө биеийн тамирын уламжил залгамжлыг хамтдын харгалзаж, аль үндэснээ тамирчтай нэг өргөн нүүдэн нэг царандуу уралдах ба үйлдэлсэн сулсах тавцан байгуулж, олныгийн хөр хөгжинтэй үр амьсгал дундуу улам нэг алхам явуулсан сулсч үүсэлсэн дундуудын үндэснээ хамтын зогсын байгуулалттай хамтар хүн өмрөн үзүүлэх болгоно. Бидэн дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг ихээр уламжлан залгамжлан бадруулж, Биеийн тамирын чулаатай уулсах үүч багтаамжтай өөрмөгсөд авалгыг үүс бадруулж, үндэснээ бүлгэмдлийг ахуулах чихэл холвасыг байгуулна. Бюхардар биеийн чиргэжүүлэхийг бутааруулах үйлдэлгийн хэлбэрийг баялагжуулан төгөлдөржүүлж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил, үндэснээ бүлгэмдэл ба аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжлийг ахуулах дундуу биеийн тамирын үйлдэлгийг нэгнэхээр бадруулна.
1: Шинжаң

Радио телесуранч мэн. 8-р сарын 19-ний өдрөөс 20 өдөр гэртэл Хөврэн зас хурны намын ураанд ээж шүүжи. Хөврэн зас хурны тэргүүлэгч Архин Түняас Тарптай аймгийн Тарптай утгаарчээ. Кодо ажаху, ордын амьдрал, сургун гүмжил, голдлогтой төрөл зүйн витамин байгуулт зэрэг ажилдуу байцаан судлалт гэвэ. Тэр ч хэлж хэлсэн. Намын төв хураа, төрийн өвдлийн хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн кинэмгээ боттааруулж Шин хөгжилтний ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүх талаар түгшлүүлж. Хөврэн засах хурны намын ураан ажлын шаардлагын ёсоор сүү алам намжилтны үзэлтийг бот бэк бэ болгоно үйлдэгжүүлж, шинийг гүйсэхгүй сэтгэхгүй. Өөрчлөлтн арга буттай гэркинкээ суртлаар 3-р үлрэлийн аливаа зүйлэн голдлогт ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар гэж. Дээр ас чанартай хөгжилтөө докин шин шаттуу гарахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Тарптай хотын Карабаг сумна төгрөг дөнгөнд тусахна. 1,300 мөө дээр баримжаа тарьмлын газрын төрөл зүйлийн орондоо. Харкин Түняас зааж гаргасан. Уянчлсан хамьяалалтын системийг сайнаар байгуулна, сайнаар хэрэгжилжээ. Өвөр нэртгийг үнэнхээр урагшлуулж, амбуданы талбай нэгжийн гаралтыг дэвшлүүлж, дээр баримжаа тарьмлын газрын витамин байгуулалтын үр бүтээлээр нэн олон тарааж ашиггүй хэрэгтэй гэвэ. Эркин Түняас Тарптайн олон улсын шүүднээ зүйлэн харилцан суулцхуу топчаа ба суулцх өртөөнд күрчээ. Талуур газрын тунаг төкрөмжийн байрлуултыг байцаан үзжээ. Ажлах ёпцыг тойрн үзвэ, тэр зааж гаргасын. Буумтын закарга, шүүднээ компани, ажахуулын хамжилцааг улам нэг алхам гүнзгайруулж, буумтаар өнгөрхийн байцаан шилхгийн ёпцыг шилдэгжүүлнэ. Кил олсон электрон худалдаа, бараанай гүйлгнээ зөөлд зэргээ эзэнгэлтэн калорийг буужуулан ихтгчээ. Ази Европын шижир алт нэвтрэх самба баруун шан чөлөөтэй уулзах тогтны эхнээ бэхлэлтийг байгуулах дүндгөө. Тарптайгийн чихл үйлдлийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн шоухан нэрмштэй ойлын үйлдэн гэхээ хизгарт компанд Эркин Түняас ажахуулыг итгэл зөргөн баттахчээ. Шинжан шин энергийн суйрын газрыг хикар битайн байгуулах дайлдах бодлогын зобтоколыг амжин атахчээ. Төрөл зүйн битайн байгуулалтын хурдсыг төрөгдөх нь ёс чинэрийг дээшлүүлжээ, үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг акулах тус өргөжүүлвэ. Хонана бейди нэрмштэй сулиогын үйлсэн бөлгөлн кизгарт компани үзүлгийн тэнхимдээ. Тэр тус компани келкайсан голлогчын үйлдлэн бодруулж. Нэг цогцгсн бузрдлгоо байрлагын материал нь аж үйлсэн сөргөлгийг байгуулахыг хүсвэ. Эркин Түняас Шинжаангийн Кодажахуугийн их сургуулийн Тарптайн сургуулийн орна битам байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаан үзжээ чихэлжилсэн. Бингтвэн ба орон нутгийн хамжилцааг чамтхан. Дээр баримжаагаар төлөвжүүлнэ. Дээр шаардлагаар барилгын ажил хэхийг баримтлж, шин сургуулийн орны витамин байгуулалтыг докин хурдсаан төрөгдөхийг акулах хэрэгтэй. Удаагийн байга сургуулийн орныг дис дэвшүүлний өөрчлөлтийг төрөгдөгчээ. Барилгын хугацаа тогтоож, чан готхон төргөн гэж. Анх тухаар хэсэг сургуульд нь урагштай сургууль эхлэхийг батлах хэрэгтэй. Сургууль эхлэхийн анхны хязгаарыг сайнаар уржээ. Дундад нь үндэстнэ хамтан зогсон зүлэг хамсрыг бот бэхжүүлэхийг сургун гүмжил зон сургуультын бикиопстуу төвшлүүлж. Уран бүсэн чидвэртний гүмжилгээ өндөрцийг чирмэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Эркин Түняас Тарптай утна шинчэн зэл гудамжийн энийг нийгмийн төрөгийн насташтыг хоол будаагаар туслах сект хүрчээ. Насташтыг хоол будаагаар туслах үйлчлэгийг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээр күчлэн нөрнүүлжээ. Насташт нь олдтай сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Тарптай аймгийн Бодсон бус соёлын өвийн үзүлгийн урдандуу тэр чихэлжилсэн. Бодсон бус соёлын өвийн эх баялгийг эдюкетагаар гудлан ашиглажээ. Бодсон бус соёлын өв гээд соёл зугаасл, кодад усахна цэцгэл хөгжил зэргийн гүнзгий уулсалцлыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судлалтуу Архин Түняас зааж гаргасан. Тарптай аймаг хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязаад төрийн байранд тавьжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэл ба байгалийн гамшигыг сэргээлэн засахыг үнэнгүй сайнаар атгачээ. Ордон амьдралын буттай явдлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй экорлуултыг хөшлөн өргөтгчээ. Голдлогтой аж үйлсийн келкастай байрлуулна. Нарилаг унамштайгаар худалдаачдыг татчээ. Худалдаачнаар худалдаачдыг татчээ. Күчин зүйлийн батламжийг чангатгачээ. Төрөвнөө худалдаа эзэнтгэ орчин тойроонор экорлуулна, үйлс хөгжүүлэхгүй өн шимлэг кэрс жураг бий болох хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болохыг баримтлжээ. Олон төмнөө хажуутгүй төв бус суртал болон илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах гээд
Төв хорооны иргэн байцаалд

0: кинин бодолд ямахгүйг нь орчин тойрны хамгаалт. Тобертгалын кинин байцааж хариу тусгасны асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнаар атгачээ. Сайн сайхан суртлаар аливаа зүйлийн байрлуулд бутарлууд нь үр бүтэмж олохыг окулах хэрэгтэй гэвэ. Жон Инчун хамт байцаан судалт хэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмсэ.
2: Шинжаң нарааны телескорын жишмэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжаңын Ардэн Агар айлын аянчд ба барааны зөөлт хус нэмтлэг биелүүлж, аянчд олширж барааны гүйлгээ саадко нэвтэрж, орон мөсийн аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжилтэй амжирлын хүчний мөрлөө. Бүртгсэн тоо баримтын илрүүлснээр болвол энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Бүгшинжангийн альвай нисгэлийн бүдлийн аянчдын зөөлтийн хэмжээ нийт 3272 тэмн 2000 кюмн удаад хүрчээ. Адил хусангаас сууна 6 цаг 9 хуваар нэмэгдвэ. Бүгшинжангийн альвай нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам нийт 639 зүрхс болва. Олон улсын торийн талар агар айлын шугамын 20 улсын 25 хотыг хамарч Олон улсын өртайлан аялах аянчт адил хусандхаас зүүнэ 27 цагний хуваар нэмэгдвэ. Шинжаңын Ардэн Агар айлын гол төвчлөр улсны хөвдө. Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн бүдлийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл биелүүлсэн аянчтын зөөлтийн хэмжээ 1746 тэмн 5000 кюмн удаад хүрч. Адил хусандхаас зүүнэ 6 цаг 2 хуваар нэмэгдэж, Бүг Шинжаңд төрүүлвэ. Шинжаңын нисгэлийн бүдлийн бүлэглэлийн ürümqiin олон улсын нисгэлийн бүдлийн хуяр компани Аинштин үйлчилгээнэ кэлдсэн нисгэлдэ суух гарг үзтгэл бүтээх үйлчилгээнэ төвийн намын үрийн шүүжи Янжин сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Удаа нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам 293 зурвстэг хэрчээ. Улсын дутаадын Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөхмөрнө гуруулжин хоёг Чөнгдүү, Чөнгчин Дондод орон зэрэг гол аж ахуйгийн төргийг бүх талар хамрваа гэвэ. Шинжаңын зуна амралтын хугацаанаа зугаачлын халамжилд ээгшилж, альва газрын салвар шугамын нисгэлийн бүдэл Илэнгуя, Хансан нисгэлийн бүдэл, Турпана нисгэлийн бүдэл зэрэг Шинжаңын халамжилтай зугаачлын нисгэлийн бүдэл үлэрлийн чинартай агар айлын шугамыг олжруулах. Зугаачлын хөлснө нисгэлийг шинаас нэмгдүүлэх. Агар айл болон зугаачлыг үйлдүүлсэн төргөн нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх зэрэг арга хэлбэр гардаж, зугааччдыг агар айллаар аялахыг анхнаас сунгалтаа болгоход улам нэг алхам татва. Шинжаңын нисгэлийн бүдлийн бүлэглэлийн эзэгнэн борлуулах үйлчилгээний зөвлөлийн дайлдах бодлогын шинийг үсгэхэд тухайлсан ажлын захирал Ван Хуифун хэлэхтэй. Бүг Шинжаңын салбар шугамын нисгэлийн бүдлийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдус илэрхэ. Олон зэгт шүвдүлттэй болж, Өм Шинжаңын хотана Күнган нисгэлийн бүдлийн аянчтын хэмжээ 100 тэмн кюмн удаагаас давж, Арлын нисгэлийн бүдлийн зуна амралтын зөөлтийн дан сарын аянчтын хэмжээ дахин түүгийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, гол салур шугам холуалан хөдөлсгэ үйлдэл шидр үргэлжлэн илэрвэ гэвэ. Шинжаңын агар айлын барааны зөөлтөч хээ түргэн нэмэгдэлтэй болва. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бүгшинжангийн бараба шуудны зүйлийн зөөлтийн хэмжээ 23 тэмн 2000 тоннагаас давж, адил хусангаас нэмэгдлийн хэмжээ зүүнэ 10.4% хүрчээ. Үүнд Ürümqiin Tianshan олон улсын нисгэлийн бүдэл, Хашхрын Лэйнин олон улсын нисгэлийн бүдэл, Ахсугийн Хунчипо нисгэлийн бүдлийн барааны зөөлтийн хэмжээ өмд 3-д жигсайдвэ.
0: Шинжаң радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаңын арлжаа худалдаанаа барааны гүйлгэнэ бүлэглэн Кизгарт компани газаа даралжаа тогтун байхын тулд урагш ахуулагдаж уян хатан чиндэр чангарсан ажиллагаанаа байдал илэрвэ. Үүнэ дотор компани биен даасан нэрт тэмдэг болох Тэнгэрүүл нэмэртэй Думд Эфрва Думд Азиан барааны зөөлтөнд Селена гал тэрэгнээс нийтээ 590 селай өвлжээ. Барааны өртөх ба дайчилсан газаадаа суруулж газаад гарахгүй арлжаанаа мөнгнэ тоо бараг 101 дүншүр 2900 тэмн төгрөгт хүрчээ. Нэдэн жилийн адил хуцаантгаас сууна 6 цаг 80 хуваар нэмэгдвэ. Хургасан төмөр замын бомбтны ажил нурандоо яралтай ажиллах байдал илэржээ. 1-1 кэсэг барааг Тэнгэрүүл нэмэртэй Думд Дефа, Думд Азиан барааны

0: Жин Селена гол тэргэндээ очиж Думдазя Европа тип зүгэ ойлж байлаа. Думдазян барана зөөлтийн зох дэлгүртэй 10 жил гүнзгаарсан айсант нэрмшт олон улсын барана зөөлтөнд урлан гүстгэк Кизгарт компани энэ жил нэгэнтэй Тэнгэрүүл номертэй Думдад Европа Думдазян барана зөөлтийн Селена гол тэргээр домжин. Нэгмингэн өнгөрүү хурмал лаптар бараг урлан юувлжээ. Тог хэмжээн адил хуцаанд касоо зуна хөрөн хуваар нэмэгдвэ. Компани ажилтан нур савлэ омор келхтэн. Дундуд Европа Думдазян барана зөөлтийн Селена гол тэргэнэ зөөлтөн довлог илэрхэвэ гээд. Зөөрлжээ болохуу барана зөөлтөн төрөл зүйл элүг байлаг байжээ. Долан зөөлтээс хурдус төргөн, агарын зөөлтээс өвөр нэртэх дур юм уу? Нэдэн жил голдуу бүрэн бараа, хубц хунрын төрлийн үлдэхнээр гол улгажээ. Энэ жил машин тэрэг үлдэнгэх гээд, сэлвэг тунаг зэргээ дээр нэмэл дөртэхтэй барана таллаар кепчагаан өрхтэх байгвэ. Шинжангийн уран нутгийн биян даасан нэрт тэмдэгтэй барана зөөлтөн Селена гол тэргийн болсны хөвдө. Тэнгэрүүл номертэй Думд Европа, Думдазян барана зөөлтөн Селена гол тэргийн 2023 оны 12 дугаар сард эхлэн зөөлтгэснээс удаа хүртэл нэгэнтээ 6 зурвас шугам замыг нэвтрүүлжээ. Азийн Европагийн 9 улстай нэвтрсэн байна. Барана зөөлтийн Селена гал тэргэнэ дээр бүтэмжтэй нэвтрхийг батламжлахын төлөө. Хургасан төмөр замын бомбт нэртэй уянч бомбын бүтээн байгуулалттай төшөглөн. Уянч төмөр замын бомб ба харьяат газар туу төргөн бомбтаар өнгөрхийг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж бараа сулж ачих уу? Байцаан шилхгээ, тавьж уулахыг, зайз авсаргоо залгалдуулахыг биелүүлвэ. Хургасан төмөр замын бомбт нэртэнэ үйлдвэрлэлийн тохирлогчоо, Машоган Келхтэн. Бидэн бас дугаарлан тохирлохоо, ажлын опцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж. Амар төвшнээ суур шугамыг чанга сагсан суурин дээр зөөлтөн долд хүчийг тасралдгоо илрүүлнэ гэвэ. Нептрик замын давуулаг тасралдгоо илэрхийг дахалдан, Шинжаан нарлжаа худлаанаа бараанаа гүйлэгнээ бөлгөлн Кизгарт компани Газад аржана бүт өргөлжлөн шилдэгж бай. 1-р сараас 7-р сар хүртэл компани Евран эзэнсэн гээд урлан гүйцэтгэж газадаас оруулж газад гаргасан магнето. 23 дуншур 2600 төм төгрөгт гөрчээ. Адил хуцаанд касоо зууна 12 цаг 83 хуваар нэмэгдвэ. Барана зөөлтийн Селена гал тэрэг олон улсын засан зам. Барана зөөлтийн Селена нисгэл гээд 1-3-9 зах дэлгүрийн хулдан авах тавцанг төшөглөн. Газадаас оруулжээ газад гаргасан аржана мөнгнээ тоо нийтээ. 144 дуншур 5200 төм төгрөг болжээ. Компани ажилсны эзэгнэлтэн келдсэн дарга шүйинхүй гэлхтэн. Энэ жил бидэн Тэнгэрүүл номертэй нэлийн барана ирэлтийн бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Улсын дутаад нь ажилсны бүсн бараа цуглуулахыг чангатгачээ. Нэлийн барана ирэлтийн бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Улсын дутаад нь ажилсны бүсн бараа цуглуулахыг чангатгачээ. Буцхайлли их гэмжэнэ тавар нь төрөл зүйлийг өргөтгнэ. Дотоод газад арлжааг нэг цогцоолохыг акулжээ. Зүншэн хулаалн баруншан гарахгүй хангалгын келкасыг нэвтрүүлж. Дундад Европагийн барана зөөлтийн Селена гал тэргнээс 1000 селай юувлжээ. Газадаас оруулжээ. Газад гарахгүй арлжана мөнгнэ тууг. 110 дуншур төгрөгтэй кюркер чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хурааны 90-аасан чимэн. 8-р сард. Манай өрнөө альва газрын шавтал шимээ зэргээ онцлогтой өс эмэс хураалтын үлрэлдэ нурж зэмсэн тараачиж яаралтай түйж хурааж илүү хураалтын байдал илэрвэ. Энэ хоёр өдөр Санжи хотын Урацэр ба Ураа болосрохо шавтал их кепжагаар болосрж таслан түйж борлуулах хөгжэнта үлрэлдэ урва. Санжи хотын Сангун балгасна Аргун тусахна Чанчин хаттха шавтлын багстаа Нэг бүдүн сайхан амттай хатга шавтал, тослог шавтал болон шүйслэг шавтал бүдүрн улааж, сала намаа дүүртэл өлөгдөж, тараашин өрхмүүд түйж хураахаар яарлдаж байхын хамтдаа бас цөөхөн бүсүү зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэржи таслан түйх хав цэнгэлгийг бийжлэн ойлгоход тач байлаа. Санжи хотын өө шугуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн кадр гişik талан сэчинхаар сүрүүлжүлэгчдэг хэлэхтэй. Удаа Манай Санжи хотын шавдлын тарилтын талбай 1424 цаг дулаан мөв байж,

0: гэх хугацаан болж, энтхэн Шинмин, Шанхай, Жангсу, Жожанг зэрэг улсын дутаадын зах дэлгүүрт сайн борлуулагдаж байхаар барахгүй. Бас алыс холын Хаскстан, Лаос, Таиланд зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Тарилтын суурин газрын хариуцлагат нь Танг Зуулийн хэлэхдээ Шинмигийн Данг Зэмсэн Күндийн 80-100 грамд хөрч, шикрийн агуулгын 123%-125% хөрнө гэвэ. Авашина Конлундан гүйлсчиг залгаагаар болосорж таслан түгэх хугацаанд орж, Уплан Зэмс Сала намаад дүүртэл өлөгдөж, Зэмсэн тараачид шилгэр тунглаг өөр амьсгалыг амжин атгаж, таслан түйж, хуан илгэж, буудалж яарлдна. Конлундан гүйлсийн махлаг бөгөөд шүйслэг, Ишхлэн сайхан амттайгаас альва газрын хулдан авах худалдаачин ба кэрэлгэштийн таашаалыгийн ихэр уулж байна. Хулдан авах худалдаачин Тэнлүүчин келихтэн. Энхийн газар зүгийн орчин тойрон давлагта учраас тарж гаргасан гүйлсийн дүрс байдлын сайн, сайхан амттай байгаад зах дэлгүүрийн тусгал маш сайн юм. Энэ жил бүхэл зөвсөн гаралтын дээр мэртэн чинэр чинсэн нэгшилдэг болохоор бидний их гэмжээгээр хулдан авч Хитнер хадгалан кэрэггэг хэлгээсээр нэгдэлтэй зөөвөрлж, Гуанжу, Шаман зэрэг альва хотто борлуулахар байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сүрүүлжүлгч Гоумэнхүй Тангша Чинай медалснаар улуул. Шинжаангийн гүт арус сэмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гаргажэ. Бекулсту түргэн кэрэггэг батлахын төлөө. Альва түргэн кэргэлтэн ажах ул тусханд сүүжээ цэг гарахгүй. Төвлөрүлэн хураах ба илгээгэ. Тусаа шугамар шууд токруулан хэрэггүй. Цул барааны нисгэл хөвсөлг зэрэгэ арх гэмжээгээр дамжин кэрэглэгчдээ бүхтоолын батламж хангаваа. Өрөмчийн Шинлиан Кёда жахуугийн дахмай үлдэхнээ ерэнхайлсан зах дэлгүүртөө. Нүд ерэлзэм Шинжангийн өрмөц онцлогтой шин сургаг зэмсэн хэг гэмжээнээ зугаацгчдыг сунгу хулдан авахтуу татчээ. Тухайн царангийн буудал нь шууднаар илгээжээ, цаг дарууд нь илгээн хэрэггүй дөхөм түргэн дээр битэмжтэй үйлчлэг хангааж. Зугаасгчдийг Шинжаангийн амт дэдэаныг гэртэй навч харихтүй дөхөм үзүүлвэ. Гэринэ зугаасгчо Жинливи сурулжилгэшт хэлэхтэн. Одоо түргэн гэргэлд маш дөхөм болва. Та агаараар зөөрлөлгийг шаардвал агаараар зөөрлөлж, хүрээ замаар зөөрлөлгийг шаардвал хүрээ замаар зөөрлөнэ. Бид мас баг бусуу хулдан авсан болохоор гэртэй нилгэн явуулах уу чихэлдэй байна гэвэ. Дөхөм түргэн гэртийн гэрчээ хураан авах үйлчилгийн. Тус газрын зэмсний үлдэхнээ худалдаанаа өрхгэн бараа гарахгүй бараа явуулахдуу их дөхөм үзүүлвэ. Шинлиан Кёда жахуугийн дахмай үлдэхнээ ерэнхайлсан зах дэлгүүрийн худалдаанаа өрхгөө Ли Жамун хэлэхтэн. Нэг өдөрт 1-200% явуулахдуу асуудалгүй юм уу? Зүнхэ турн, Гуанши, Хайнан, Гуандунду сакалгын хуудсыг мэдүүлснээс хуруу шууд явуулж болно. Цаг саатахгүй юм гэвэ. Көгжэнта үлдэрлэн илгээн гөрхгөө хэрэгцээ шаардлага чиглүүлнэ. Шинжаангийн альва том түргэн гэргэлтэн ажах бол санаачлагаас нь бөөмөр худалдах уу зах дэлгэр ба зэмсний үлдэхнийг төвлөрлөн тархах газарт хүрчээ. Тэр цаг хураан авах цаг нэмэн байр тохируулжээ. Тусгай гүн байршилн царан дуус улган жижвэрлэлж. Бүхэл өдрөөр буудлах уу, хураан авах уу, шууд явуулах уу үйлчлэг хангааж. Дамжуулах цагийг хамгийн их кемжээгээр ахартах нь. Зэмсийн шин сургагын кемжээг батламжилваа. Дундад улсын шүүднаа бэлгэлэн Кизгард компани, Өрөмч хотын Хуяр компани, Нисгэлийн буудлын хураан авах гэлдсэн хариуцлагат нь Люфи хэлэхтэн. Өдөр бүр барго 1000 хөвд хөрччихэднэ. Өдөр бүр сакан суух гүм байршуулжээ. Зах дэлгүүртөө 10 цаг хураан авчээ. Өдөр бүр хураан авсан зэмсийг тухайн өдөрт нь явуулжээ. Манай зэмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гаргахыг батламжилж байна. Үндсэндээ Бекулсту 7 цагийн дотор бүгдийг нь кэрэг чадна гэвэ. 6-р сараас эхлэн Шинжаангийн Шүнфэн нэрмэжтэй Төргийн зөөлтийн Кизгард компани уг гаралтын газрын шин сургаг зэмсэн бараа цуглуулан зөөрлөх гэлбэрийг бүгдээр эхлүүлж, бүх Шинжаангийн альва газрын хатгай шавтал, бичгэн цагаан өрг, хамилгу, өргөө цагаан үзм зэрэг өвөрмц онцлогтой шин сургаг зэмсийг нэгдэлтэй цуглуулж, төвлөрлөн хуваан илгэжээ, агаар айлаар шууд зөөрлөн явуулж байна. Ажах ул өдөр бүр думчаар нэг сала удаагийн бүрэн барааны нисгэл 300 өнгөрөө сала удаагийн сул айлын агаар айлын зөөлтөнд хүчин төшөглөн зэмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гаргахыг бүх хүчээрээ батламжилж байна. Шинжангийн шүнфэн нэрмэштэй түргэн зөөлтийн

0: стандарт компани Тяньшан агаар айлын шилжүүлэн зөвөрлөх төвийн хариуцлагат нь Цөй юмын сурвалжлагч хэлэхдээ Ажах улан өдөр бүр дундагч зөвөрлөн явуулахуу кемжээ. Хуурзан тонуу орчимдоо кэрчээ. Удаа нийтээ 15,000 өнгөрүү тонуу зэмсийг зөвөрлөн явуулаа. Бид нь Кодо ажах үгний үлдэхнэ садгу нэвтрэх замыг нээжээ. Түргэн оруулан түргэн гаргажээ. Түргэн тохируулжээ урдаар нисгэлд атжээ. Бикулс нь 336 хоттоо дараа өдөр нь кэркийг биелүүлээ гэвэ.
1: Шинжаан нарааны хилс хураан чимээн. Манорна захт илгүрийн кинэлтэ хамьяралтын салаа мэчэр. Эрүүл жилийн идэнэ кэргэлгэнтэ настайчтын хуул ёсны иркашгийг хамгаалахыг дээгшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагаа. Нилхүүхтийн туслах идэнэ амар түшнэ кинэлтэ хамьяралтын өссөн буужилтыг сахин хамгаалахыг дээгшлүүлэх ажиллагааг нэгдэлтэ төлөвлөн өрнөвлж. Настайчт ба хүүхтийн идэнэ өмнө амар түшнэг бүх хүчээрэн сахин хамгаалж байна. Шидэр. Еврэн засгуурны зах дэлгүүрийн кинэлтэ хамьяралтын салаа мэчрийн ажилтуд худалдаанаа газар хам дэлгүүр келгэж гисэн эмийн дэлгүүрт хөрчээ. Эрүүл жилийн нэдэн нийлх хүүхдийн туслах идэнд тусгай зүлийн байцаалт өрнүүлснэ хамтдаа. Кэрэлгчт эрүүл жилийн идэгийн хулдан авахтаа метгэ зөвтэй зүлийг түгээмжүүлвэ. Ерөнч хотын нарт Жан Чунлин келгтэн. Маш олон илгэн таних мэдлэгийг сурч Жинхэ илх гэ тэмдгийг оновчтой таньж, ойнар хэргэлгээ кекиг мэдвэ гэвэ. Еврэн засгуурны зах дэлгүүрийн кинэлтэ хамьяралтын төвчөн идэнэ үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн амар төвшнэ кинэлтэ хамьяралтын газрын кадр Рена Аулис таньсүлэн хэлэхтэн. Эрүүл жилийн нэдэг сунгуун хулдан авахтан, хэрэглэгчэд буудлын дээр нь кэк махла келвэртэ эрүүл жилийн идэнэ илэрхэлэл тэмдэг байх эсгийг анхаар хэрэгтэй. Хөх махлагийн хэлвэртэй илэрхэлэн тэмдгийн дурын данслуулсан дугаар байдаг. Түгээр дамжин эрүүлжилийн идэм мөн эсгийг илгэнэ гэвэ. Үнэс газа эрүүлжилийн идэм, нил хүйхтийн туслах идэнэ кинэлтэ хамьяралтэй уян бүрээ зэрэг том асуудалдаа чиглүүлэн. Ман өрн нарилаг оновчтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн харалтайгаар кинэн хамьяарч, бутаа газартын дараалан байцаахаар дамжин, Эзэнлтийн гол цогцыг дүрмжилтэй эзэнхт гэдрэг шаардва. Үнэ хамт эрүүл жилийн нэдэн ба нийлх үхтийн туслах идэнэ кинэлтэ хамьяралт чинэрэг батлах хугацаа нь өөрчсөн идэнэ кинэлтэ хамьяралтыг чангадах ба идэ үйлдвэрлэх ажиахлуулын итгэмжин аюул төвшөрг дэс хуваажи төрөл хуван хамьярах зэрэг дүрмийн бичиг материалыг ижбэр нийтэлж бүх келгасн кевинж гсэн кинэлтэ хамьяралтын системийг байгуулв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаанг радио телесуранч мэд. Системээрээ Шинжаангийг туслах ажил дүмдөө. Шанхай хот нэг гэсэг бэлэг дэмдгийн чинэртэй төрөл зүйлийг бутаарлан хэрэгжилгийг өргөжлөн акуулж. Тусламж гэрт газрын ажахуу нийгмийн дээр ас чинэртэй хөгжилд нь өндөс сүрийг бэхжүүлвэ. Поскам шинэ мингэн мод дээр битэмжтэй өзэмс нь үлкэр үзүлгөө сүйрэн газарт гөрхтөө. Нэг сүйр зэмсэн модна ургалтаа их сайн байлаа. Энэ сүйрэн газрыг Шанхай хотоос Шинжаангийг туслах Көрөн мөнгө оруулалт байгуулж, баримжаач гисэн зэмсэн багцаар сүйр болгоно. Бүх гэлгэсэн ажилсыг иж бүрдүүлгээр батламж болгожээ. Тухайн газрын өө зэмсэн ажилсыг өөрчлөн дэс дэвшүүлгийг системтэй акуулжээ. Тэтгэж байснаас нь тэнкэрлэх зүг хөөрөхийг биелүүлвэ. Поскам шинэ Айфи Элмин үлкэр үлкэ крэлингийн мэрэгжилт нь Эспи Мэмэт Мэмэт гэрхтэн. Бидин гэрэнэ хажуудо ажил олжээ, зэмси модыг хэмьярин хамгаалху. Дуслуулын услуху зэрэг мэрэгжлийг сурулсжээ, сар бүр тогтуртаа урлахтай болуа гэвэ. Энэ жил, Поскам шайн үргэлжилн хуур мэнгэн мо Шанхайгийн Шинжаангийг туслуху дээр битэмждэ өз зэмсэн төрөл зүйлийг эрэмшин мэдвэлгаар төлөвлж. Энийн тухан газрын олон түмнаас 500 өнгөрийг хүмнийг өөрэргэнд нь ажиллахуу хэлгэж урлагийг нэмэгдүүлж чадна. Шанхай хотны системээрээ Шинжаангийг туслах өмд фронт нь жолоотх газрын Поскамын хуваар жолоотх газрын кадр. Лужа дүн хэлэхтэн. Шанхай нэх байлаг зах дэлгүүр чидүрт нь мэрэгжил зэргээ давулгийг сайнаар хэргэлж, дээр битэмжтэй өз юмсны үлстэй анхаарлан төвлөрүүлж. Аж үлсийг нэг ихтхэн хүчрүүлнэ гэвэ. 2023 оноос нар Шанхай хот Шинжаангийг туслах төрөл зүйлээс нийтээ 1128-ыг хэрэгжүүлж 120

0: Төрисн ажилсан төрөлзүйлийг ботдоруулахыг акулж. Гурван төмний 9500 хүмүүс ажил олголтыг шийдвэрлэв. Жирен өнгөрөө дунд бах сургуулийг шинээс байгуулсан ба өөрчлөл нь өргөтгөн байгуулж. Сургуулийн орон тоогоос 1.8 мянган өнгөрөөг нэмэгдүүлв. Эмэмлэгийн шин мэрэгжил шин төрөлзүйлээс 195 зүйлийг өрнүүлв. Шанхайн Шинжангийн туслах уу шилдэгэх баялаг төшөглөн. Нэг гэсг соёл зугаасл газар зүйн бэлэг дэмдэг ба ордын амьдралын төрөл зүйлийг марлууш шанд ботааруулна үр бүтэмж олов. Шанхайн Шинжангийн туслах уу голдлогтой инженерин болсны хөвдө. Марлууш шана мооза үдэнэснээс нар. Төрн үзэгчтээс нийт 35 төмн өнгөрийг хэмнудаа клан авчээ. Алийн үндэстнээ олон төмнөө соёлын үр бүтээлийг хамтаар эдлэхэ. Төйкий мэддгийг хамтаар суралцах уу. Бүлгэмтэл нөхрлэн хамтар ярах уу уян санаана гэр урам болов. Марлаш шана мозен даргу люян келхтэн. Улан бичтнэ тайлвэрлүн ярахчо. Судлан суралцах уу төйк соёлыг залуучууд багчдтуу ярж. Алийн үндэстнэ олон төмд ярж. Мозаик жинкнэр думтны үндэстнэ төйк соёлыг залуучууд багчдтуу ярж. Алийн үндэстнэ олон төмд ярж. Мозаик жинкнэр думтны үндэстнэ хамтан зогсон зүлэг хамсрыг бот бэхжилгэ шихэлж ихсгайлан газар болгоно гэвэ.
1: Шинжангна радио чилус хуран чимэн. Шидрэ. Хамлийн сүйфүн нэрмштэй хадгаламжин амбудана хамьярлтын хазгаартаг компана. Шин энерг ба бузурдалгүй ойнчар амбуда хадгалхыг үйлдүүлсэн үлкөр үзүлэн өөрчлөхөй төрөл зүйлэг бүхталар ашхлалтан оруулва. Энхүй төрөл зүйлийн менчгэ бүх Шинжангийн анхдагч нарны энергиар салгаа гаргах ба амбуда хадгалхыг нэг цогсжуулсан ойнчи амбудана көмөрг болно. Хамлийн сүйфүн нэрмштэй хадгаламжийн амбуданы хамьярлтын хазгаартаг компани бузурдалгүй ойнлогоор амбуда хадгалах болгоны өөрчлөлтөй төрөл зүйн ерөнхий эх орлуултын 830 төмөнд төвөрөгдөж өрчээ. Бүх Шинжангийн анхдагч амбуданы көмөргийн урам бүсийг бүх талаар хамруулсан. Нарны энергиар цахлаа гарах, энерги хадгалж цахлаа хэрэглэх орглын хугацааг тохируулах. Ойнлогоор дулааныг эзэмдэх. Бузурдалгүйгээр цахалгаа цэнгэлхийг нэг зогсжуулсан ойнчи амбуда хадгалах төрөлжил болно. Компани дэд Еринка Закрал Фужиан сүржилгчдэг хэлэхтэн. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиар уламжлалтай олон нийтийн энгийн цахалгаан төрийн цахалгааны хангалгыг бүх талаар орлуулж, көмөргийн орноо цахалгаа хэрэглэх энергийн хоригдол болон эзэмлэлтийн эврийн өртгийг ихээр дурагшлуулва. Бидэн төрөл зүйлд 500 кВт-ийн тархалтын хэлбэрийн нарны энергиар цахлаа гаргах систем. 1145 кВт-цагийн ойнчи энерги хадгалах бичил торыг иж бүрдүүлэн байгуулж, эврэн цахлаа гарган эврэн хэрэглэх, үлдэр цахлааг турдан нийлүүлэх цэвэр энергийн хангалгын системийг байгуулв. Төрөл зүйн цахлаа гаргах хэмжээ нь жилбэр дундчаар 90 градустай хүрч, көмөргийн орноо көмөргөлөн хадгалах ажил хийх. Ажиллах ба ажиллагааны хамгаалтын хэрэгсэл зэрэг бүх аху байдлын цахлаа хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг хамарч, цахлаа хэрэглэхдээ эврийн хэрэгцээг нь эврэ хангахыг биелүүлж, жил бүрийн үлөөцөө цахлааны хэмжээ бараг 40 градустай хүрнэ гэвэ. Фужиан таньчлын гэлэхтэн. Төрөл зүйн ойнлог хамьярны эзэмтгэл системээр дамжин, Шинжангийн их халуун ган хуура газар орно амбуда хадгалахад энергийн хоригдол дээр хохрол ихэ. Хамьярны эзэмлэхтэй күшртэй ажил төрлийн нийтлэг чанартай асуудлыг бүтэмжтэй чийдрүүлж, Бүх Шинжангийн кепчаач гисэн нэг цогсжуулсан бузурдалгүй цахалгааны амбуда хадгалах үлгэр зүйлгүй хуусан байрыг нөхөрлөө. Дур нүүсдрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах, тогтвортой, найдвартай, ойнлог дээр бүтэмжтэй өдгэжилсэн амбуда хадгалах системийг байгуулж, амбуда хадгалахад амар түвшин, амбудаг ариулж хохирлыг багасгах. Эмахгийн орчин тойрныг хамгаалах, эзэмлэлтийн урлагийг нэмэгдүүлэх, дөрөн их үр ашгийг зэргээр дээгшлүүлэхийг биелүүлвэ гэвэ. Үсгэнтэй сайхан дундад үлсэн айгор.
0: Шинжанг радио телесуран чимэн. Портал жүү, шивэрлэг газрын эмахгийг сэргээх. Еринкалин засах ба ойнч хамьяралт хамгаалт нь альва зүйлэн ажлыг үргэлжлэн акулж. Эвийн нүрийн шивэрлэг газрын эмахгийн орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулж. Эмахгийн дэвсгэрэнгийг улам өнг гэрэлтэй болгов. 8-р сарын адгаар Шинжангийн Эвийн нуурын шивэрлэг газар нь улсын дэсэн байгалийн хамгаалалт нуурын өвс мод

0: игч сохлог үргэжээ. Усны шуун дэвкрэн нисэлдэнэ. Өнгөрсөндө хамгаалт нуран голдуу хамярын хамгаалагчдаа явгнаар тойрон байсаах түшгэлж байснаас нь одоо нисхүрээр агаартуу тойрон нисэх ба газар дээрхээ тогтсон цэгтээ тойрон хамгаалах босоо бит хамярын хамгаалах кэлвэрийг бүхтолоор буттааруулж шивэрлэг газрыг тойрон хамгаалах үүрэг бүтэмж ба нарилгжүүлсэн хамярын хамгаалах кэр гэмжээг илэрхэ дээгшлүүлвэ. Хамярын хамгаалагч баян цагаан хэлхтэн энд гүргмлын хүчлэгийн ургалтын байдлыг голдлогтой ажиглжээ. Гэмт уурхайн кинолаас болсон ургамлын хүчлэгөө хагсч хумхайрах ба багсго зэрэг байдлаас сэргэлнэ. Эдгээр жил нь амх хүгэн хамгаалтаар дамжин удаа ургамлын хүчлэгийн ургалтын байдал маш сайн байжээ. Эндэрж амьдрах шовна төрөл бас илэрхэ нэмэгд байгвэ. Шидрэн жилээс нар бурталж уу амх хүгэн ус нөхөрөлгө ургамлын хүчлэгийг сэргээхэ. Илсэркит газрыг засах зэрэгэ олон төрлийн амх хүгэн инженерингийг кевинжүлэн хэрэгжүүлж Эвийн нуурын шивэрлэг газрын амх үгн урчин тойрныг хөргөлжлөн сэргээвэ. Удаа эвийн нуур нь ус нь элүү хцана ус нуурнаа талвэ. 400-600 тэгш төрөлжин километр тогтуржиж. Ургамлын хүчлэгийн хамралт нь кемжээ. 135 хэвд хөрчээ. Уран бис нь элс шуургнаа хор каналыг бүтэмжтэй хөргөлж. Амх үг тохируулах уу чидвэр тасалтгүй шангарва. Ус нуурнаа нөхсөл жил дараалан шилдэгжиж. Ургамлын хүчлэгийн эх баялаг улам баялагжиж. Их кемжэнэ нүүдлийн шоудыг ирж амарж өрчгдүү татжээ. Улс нь олон зүйл нь ховор цохог хамгаалтын шоуна төрөл байн дахин илэржээ. Дөрсөн зүргийн туу кемжэ жил дараалан нэмэгдвэ. Жиншэнэ эвийн нүрийн шоуна ажиллахаа сайн дурн үйлчилгээнэ ангийн дарагу. Тэн шоун дун хэлэхтэн. Бидэн голдуу эвийн нүрийн шивэрлэг газрын кепчэнд шоуна төрлийг ажиллан кемчих ба шоуна төрлийг кинин кемчихэ. Амах үгэ төөрөн хамгаалах уу. Сэрлэг амтныг аврын туслах ажил гэжээ. Бос сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусаар шовна төрлийн мэдлэгийн шинжил кохоныг түгээмжилж байна. Бидэн энэ хэдэн жил нь ажиглалт дүмдөө. Эвийн нүртөө шин шовна төрөл амдирж байхыг олж мэдвэ. Энийн бос эвийн нүрийн амах үг нь орчин тойроон улмаас улам сайн болж байхыг гэрчилж байна гэвэ.
1: Удаа тууч мэдэмдэ сонсхия. Одоо Синжангийн 2026 оны намар нүүлэрлийн сурлагын хугацаанд дунд баг сургуулийн заахан материал кевлэг ажил нэгтэ бүх талаар дуусчээ. Заахан материалыг нэгтэ бүгдийг нь үргэжтэй тушааж, бүх Синжангийн дунд баг сургууль сургал эхлэхээс өмнө заахан материалыг бүгдийг нь тохируулан тархааж болохыг баталва.
0: 8-р сарын 22-ны өдөр Хуафу үр боловсруулах ба Кёнгийн ажилсын келкасыг утгахгүй төрөл зүйл Хутуби шэндэ ажил эхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий эх корлуултын баг 5 дүншүр төгрөгдөгчээ. Хутуби шэн 500 мө Кёнгийн тарилын газрын сань үр буужуулах системийг байгуулахыг акулах болно.
1: 8-р сарын 22-ны өдөр эсвэл 8 метр өндөр зөөгөн Шинжангийн гусааж авсан гихүү шүүмлэг Шинжангийн хамлын зөөзүн тангийн Фунхуанг тайгийн түүх соёлын цэсрэлэгдэх босхоо. Шүүмлийн Кэрл хуйг туулгын өмсөн зүйжи мөр унсан дүрс битальтик хэргэлж. Зуузун тангийн цэрэг давхлан баруун штайлж. Улсын нутг дэвсгрэн бассагсан баатарлаг дүр байдлыг сэргээсэн байна.
0: Цаг үрэн хөрөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бэкшинжангийн 16 утн цаг үрэн урчилсан медаагаа сонсхья.
1: Ерөмжтэй чилгэр үйлтэйгасан бахуртай 17-аас 29 градус.
0: Алтайд үйлтэй 10-аас 25 градус.
1: Тартад үйлтэй 14-аас 28 градус.
0: Гулздо өнгөрд гуртагаас нь үйлтэй 16-аас 23 градус.
1: Порталд үйлтэй 15-аас 24 градус.
0: Харамайд өнгөрд гуртагаас нь үйлтэй 16-аас 26 градус.
1: Китэнд өнгөрд гуртаа 15-аас 29 градус.
0: Шихоз үйлтэйгээс нь өнгөрд гуртаа 15-аас 34 градус.
1: Санжид чилгэрээс нь өнгөрд гуртаа 16-аас 34 градус.
0: Хамил жилграас нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
1: Турпанд үйлтэй 27-аас 37 градус.
0: Корлд үйлтэй 22-аас 34 градус.
1: Агсууд өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 15-аас 24 градус.
0: Атуршд өнгөрөд хуртайгаас нь чилгэр 16-аас 34 градус.
1: Хашхарт үйлтэйгаас нь чилгэр 18-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэйгаас нь өнгөрөд хуртай 21-аас 27 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр үйлтэйгаас нь баг хуртай 17-аас 29 градус.
0: Өрүүнэй мэдэй нэвтрүүлж төгсөө, энэ үдаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, жиргал, мэргэн гинж, нарын туяа нэмгэр нэвтрүүлвэ. Күлэн апт сонссон том баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитийн хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 23 өнөөдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа Урдаар үгийн даа Нарсу Зокаж, Айсигийн Жа Батуайр Зокагад Эрдэн Цэцгийн дуусна Ээжан Санлаг гэдэг дууг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулгийн ширс дүмүүдийн сонирхомжаар Кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхэд үг сонсхъя.

Күндіс сонсгчэда. Тэгвэл одоо Римжа Найсагийн кыргыз гэлээ дүүс нь цэцгэлэн көгцөн кызыл сүг ихэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгчдаа. Нэвтрүүлгэн үгийн тө дамдын сүрэн сукааж айсгийн сан цог сукаагаад чи дамдын сүрэнгийн дуусна хотлогс ховгсар гихтүүгээр өргөжлүүлээ.

Күндіс сонсгчэда. Удаа үгийгін саруу сайхан зокаач айсігін улаан зокаагад алтан бүргэдийн дуусан миний бурталгийхэд үг сонсхия.

Өндөс сонсогчид аа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд үгийн жалэс далил ханзукаж айсигийн жулдус бахтаа сукаасн шин нэг өдөр гэхэ хас гэлээр дуусан найрал дууг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгалгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээж авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуурыг сонсох гэвэл таваас сүлөшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээж авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энх тулаан бөөцө.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телесхрон, Монгол хэн нарадогын миний хулс, миний гэр нэвтрлэг маан эргэн танартаган мэндсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа, тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрэхээр манай нутгийн шин сэвгэн уучрадал дугаараар холондоо тусгаална. Гэр бүлийн яршиг төвөгтэй, хэрэг авдаг шийдвэрлэх ерөнхий цодны сая баг гарвина, онгодч Эв нартай гэр бүлийн сэтгэлийг дулаасах хувьд ашиглалт орсон тухай ярина. Давх нурсан шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа энэ жилийн өмнөх 7 сард алгуул намнаа боомтар нэвтэрсэн дунд дээрхэн бараана зөөлтийн сэнэна гал тэрэгн тогтнаар бигүүлсэн тэмэр зам боомтын тэрэнд орсон тухай ойлгоно. Гэнэсгнээ дугаараар нь уландуу үүртэй тэмцэх зам дан уулын үүртэй учирч биерэгдсэн мэрбан матрусыг таньчна. Жаа технода миний хулс миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэн гаглыг хранам сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарада төлөвсгөрөн Сүлүүштийн шин зуучрын хэлэвчний үлдэт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Ананаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйнийд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь өрх ихтийг холуусаар ирвэ. Миний экулс, миний гэр. Та бидний экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуулумжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюуна

Сонсханара. Зунамрал тэр Шинжаангийн соёл угаасан зах дэлгэрэн халамжил улам дээгшил байна. Улсын цахлаан дуурын Шинжаанг цахлаан гүш найхгээ тоо баримтын тавцангийн киний хэмжилтийг хэлэрүүлснээр 7 дугаар сард Шинжаанг сугаасан ажил төрлийн цахлаан хэлгээнийг хэмжээ дэрэн дүнгшүр томын хуурсан тэм киловаттыг ерчээ. Адил ухсандгаас сууна 13 цаг 23 хуайр нэмгдсэн байна. Зугаасан хөгжанд үлэрдө Шинжаанг машин тэргээр зугаасах хал нэрнөлтийг илэрч цахлаан цэнэглэн сулах цахлааныг хэрэгцээ шаарлага ихээр дээшлэхийг дайжил байна. 7 дугаар сард Шинжаангийн цахлаа цэнэглэн сулах цахлаанаа үйлчлэхэн үйлсэн цахлаан хэрэглэнийг хэмжээ 3 дүнчөр 5600 тэм киловатт цагдаг хэрчи адил ухсандгаас сууна 95 цагийн 25 хуваар нэмгдсэн байна. Шаншгийн зугаасгч Лянгжаухи машин дээргээ Шинжаангийн Кашгарт зугаасна адахаар хэрчи тэр тухайн газрын зугаасны үйлчилгээ тунаг тохиомжийг маш магтан шашааж байна. Тэр хэлэхдээ бүүцэн нэгсэн минь үсгтэн их сайн маш уужин байгаад тоног тохиомж нь маш бэрэнгүйц байна гэв. 7 дугаар сарын Шинжаанд хонж байрлах зам арилсаа зугаалсан цахлан хэрлэгэнэ нэмгдлэн хэмжээд юм. Зууна 14 хуваас давж идан унд нь. Сой зугаан цангирийн цахлан хэрлэгэнэ хэмжээд тус бэр зууна 11-40 хуваа. Зууна 9-73 хуваар нэмгдэж цахлан хэрлэгэнэ тухай баримтаа тасалгаа дээгшилж Шинжаан сунаа мөрлтийн хугацаанаа сой зугаалсан цаг дэлгэрэн ерөн хөгжсөн хэрхэгжантай үзмжин байдал тодорхой сургалва. Үнэ доторхлоо буртал бүгэн соёл зугаасан хэрлэгэнэ цахалхааны адил ухсандгаас сууна 40 цаг 71 хуваар нэмэгдэж нэмэгдэн хэмжээнд Бэгшинжан 1 дугаар дуурваа. Карамай гуйсагийн тэг 8 хуваар нэмэгдэж ард ашгуртайг ялва төрлийн төрөн бодлогыг хэрлэгэнэ далдагчны бадруулваа. Баянголжуугийн голлог таа үзмжин норна цахалхан хэрлэгэнэ нэмэгдэн хэмжээс сууна 20 хуваар давсан байна. Цахалхан хэрглэсэн хэмжээнэ тасалгаа дээгшилсэн ард үзмжин норна эзэнгэлтэй худалдаанаа өргөх нь энэ боддоо урлагны нэмэгдэл ашиг болно. Бус нуурын Ямаатын сархны үзмжин норнд худалдаач нь өргөх Зулгар Абулжан. 7 дугаар сарын борлуулалт магнат хон 3 тэм төргээс давсан байна. Тэр хэрэгтэй. Өдөр бүрийн бараг 1000-аас 2000 км хэрнэ. Цахалхан хэрглэсэн хэмжээнэ 7 дугаар сард нэмгэн 800 өнгөрөөр төрөгдөг хэрвээ. Кира цахалхана утсан хэлхээд гэмтэл гаргалаа тэр даруу ухлаа. Хэм нэрчи салин засч байгна. Энэсна боглоо цахлан зогсож өнгөрсөн баян гэв. Сунамрлын ухаанд соёл зугаасны ажилчсыг батламжлахын төлөө улсын цахлахын турын Шинжаангийн цахлаан гүшнэ цахлаа хэрэглэх ургалын ухааг өгтөн сунаа хүлэрлийг өнгөрүүлэх цахлаа батламжлахын төслийг бүх талаар бод даруулваа. Нэг талаар сүлжэнэ улсын цахлаан турын IPP 95-98 гэх үйлчлэгэний утсыг төшөглөн өдөл бүрийн бүхэл өдрөө тасралтгүй үйлчлэх хангана. Нэг талаар соёл зугаасны эзэнгэлтийн гол зогцон цахлаа хэрлэх битаг явцыг өргөжлөн шилэгжүүлж цахлаа хэрлэхтэй битагд дөхми зүлхийг хэмжээва. Үйлчлэхний ялцны үрэтмжийг дээгтүүлнэ. Сонсгонара. Шидр алтаутын кран голд байх кран нарл Шинги шингвэн өшгөн буусан эзэнгэлт чинг нарахлаа эхлүүлж хэмжээний зугаасан хөрлсөн нэрж үзм сонирхт зугаасна адагта татсан байна. Алтаутын кран голын төвд байх кран нар боглаа алтаутын байгалыг голын төв арл болно. Ар дээр ухлаа шинаас байгуулсан шинги шингвэн гэх өшгөн буусан эзэнгэлтийн чинг нарахлаа эхлүүлж их хэмжээний өшгөн буусан уур мэргэ кэнгэн нэн хөвжүүлэх ойлгодныг баримтлж хэрлэн буулах хурн тэд галын найрын дорн Ард нь сангүйлэм соёлын битэлч үйлхнэ. Цугдраа маймаа нь уран гих 51 чилэмжтэй уран бис гаргаж байна. Гурван кандидат усандөө тоглох уу? Гэрэн гаднаа хэрлэн буулах уу? Ард нь сангүйлэн үсэлгэн тоглолт. Унсагтаа сөний

Тэлгэр зэрэгэ тэр зүйлийг бич нь ойлгож юм болох байгаад. Буудсан цас хотын алтан бинхө сэлэвсэн соёл угаасан шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээнэ. Эзэн тань эхлүүлсэн тэр өдөр гурхан кандидат усан тухлаа тоглох тэр зүйл нь бих царангийн гэрэл цаг болж. Цөөх мус хотн нарда сугаасад сэрэн гурхан усан дүү хурж усан тоглох баяр багтлыг хандал эдэлвэ. Алт хотн нард майли санпек гэлэгдэн. Эндхэн уртын төрөн мас сайхан бас маш олон сугаасан наадах төр зүйл байна. Эндэр хүйгтан давхлан усан дээр хөвхө төр зүйлийг наадч мас сонирхолтой маш сэтэлдэ санагдваа гэв. Ирүүлэ болохдоо харал дээр дуу хөгжмөн тоглолт хий гайхам цаган тоглова. Бидс мус соёо нэвэн ардан замгийн зүйлг шиж өжгөн сирах хөвлөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залгаагаар ухлаа тайзан тоглолч. Гайхам цахам тоглолт тохон царанг нь сугаас тасралтгүй алх тасгава. Дараан бохло тед галны үйлчтэй эхэлж зугаас тед галыг тойрн дуулан байжгэлж баярны инээлдэх тун киран голынг хандд сураад байна. Сэпяна зугаас гши шигүүчэн энэ тухлаа гэн төрөвдлөө байва. Тэр хэлэгдэн. Алтаа зугаасгаар ирж киран арлын хөтөрд уралдсан. Эндхэн нутгуулгын тоглолт нь уулын онгон байж ардын замгийн соёлыг уусгах нь оруулж. Дарууда би гэрэн хүмсэн давхулн ирж дахин энд ирж зугаасна гэв. Сонсгон рашидэр хоосар Монгол эвнэн сонсгоч ана чангар нутгад айду ханкинч сэтгэл нэгдэн шинэ ухааны төг амжилсан хоосар гих дунд нь дэсна хамтын цогсон үлх хамсрыг бат бэгжүүлэх ардан дуучин хайлан дуулах шинэ ухааны төг амжилсан мөрөө цаана шинэ нэг дугаар баг сургалд үргэлжлээр төгсвэ. Бигшэн ардын хайлт болох дур багтад бидс мус соёо нэвэн талайлаг шинэртэй уламжлан залгамдлч утгуурлагын бэлгэм зэрэг 48 оролцогч нэг тайзан мөрөөс ши утгуурлагын шинэ ухааны төг амжилттэй чидэмж болгон айдугаар ардын цэцлийг нэгтрүүлэ. Тусудана мөрөөс ханд хүнхмэн дугуулан бэлгэм дугуулан гэх хоёрын мөрөө цана дугуулан тохируулж мөрөө цана агуулган баялаг келар нь улан янзын байгаад эндэснө онцлог ба цагийн уур амьсгалыг хотлуулсан байна. Мэрэсэн тухайн царангд чилад дуу уламжилтөө хөгжим дуулах уунсгад хайл дуулах зэрэг яла төрлийн тоглолт нь тайзан тухлаа ээлжин тоглож гайхам захан юу гэв. Эрл мендин дуу андын сэсэг дэлдүрэ зэрэг дуу найс нь ирүү сайхан байж ээлдэг дутна идвгавчныг дамжуулва. Товшор товшорд нь жангар хайлах ба хулуу хайлан дуулж тус газрын соёлын удам уламжилг болохоо уламжилан саламжилва. Бэлтмэн тоглолт болох жангарын магтал ба сангуйлыг өөрчлөх шин кеп суртлыг байгуулгая. Сургуулийн краана шин кеп суртлын магтал зэрэг биталуудын гол санаа нь ил тод. Нэлээд гүч нарахла чанг байж тухайн царангийн үзэгчтэй байн байн ялх тасгава. Өйлгсаар улаад тусдааны мэрэ цанд орулсан бих биталын чим дунд нэлсна хамтын зөвхөн хамсрыг бат бэхжүүлэхтэй нэгтээ байрлал үлэн уламжилтын шинэ ухааныг төгөөмдөг ухаарлтын кевшмэл келар гэвч эрл мэндэ би сүйлүүдэ гамшга сэргалн гамшга босго мэхлэг эсэргүүлсэ мэхлэг сэргаалг юм ама хүн хамгаалт хөдө давхын шинэ ухаан техник мэрэгжил зэрэг улан тэмнэн бачмын шаардж байгаа шинэ ухааныг төгөөмжлөх мэдлэгийг хайлж дуулах үг айлга царгал хулва явган дуу зэрэг улан тэмнэ амьдралаа өөрчлөсөн утгуурлан келарт урнаар уусгсан байна. Дөкм ойлгомжтой нутгийн дууна үг амьд цуалаг тайзна тоглолтоор шинэ ухааны мэдлэгийг төгөөмжлж болуусан шин кеп сурталыг уламжлан дамжуулж бигшэнэ алинсна улан тэмнэ ахтын мэт дутна байж сакан барааж харилсан хавсралч сэтгэл нэгдэн эрэлхлэн үршилсэн сайн сайхан уян санаана дэрс байдаг амьдгаар хилэрүүлсэн байна. Тухайн царангийн ширэн дөрлөнээр дамжин тус бүр хөвхмэн дугуулан бэлгэмэн дугуулангийн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсэн шангалыг шилгэрүүлэн гаргасна хамт шангал хөрдсөн оролцогч гээд бэлгэмдээ ирэлдэртэ энэ нь болоод шангалын байдсыг гардуулсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал. Эргэн гэнэ сонсдаа удаа манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал дугаараар олон тусгаална. Гэр бүлийн ярсгүйтэй хэрэг авдаг шийдэлх ерөнцөдийн сайба гарагна. Онгодгч эв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй өрөө ашгал урсан тухай билгийа. Шидэр ерөмчдийн сайба гарагна. Онгодгч нийгэм төргөн гэр бүлийн харил санаа нийт нашгт үйлчлэгэнэ жигсалан одор болох. Эв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалах өрөө. Цонфангуу зэл гудамжин. Цонгоо нийгэм төргөдө ашгал дуруулваа. Тусвартай сэгэн харааторны алин дэснаа улан тэмдэ энэ төлөнгөөр тусгай мэрэгжлийн шийдлэг хангаж улан тэмдэ гэр бүлийн яршигт өгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлж өг болно. Тусвартай гэрэм чотын сайба гарвайна имгтайшн хулаад хурлаас төрөвчлэн байгуулж Карамай хотын гэр бүлийн хэмжээний сулгараа нэхэмдэгдэв. Тишгэлэн эзэнч гэргийн өдөр бүрийн 11 цагаас 13 цаг 30 минут хүртэл сугал ардын гэр бүлийн хэмжээний чулаадлага гэр бүлийн зорилтыг зогсуулах сугал ардын сэтгцэн чулаадлага Аавэж ирэх хөвгтийн хар цаг зогсуулах үйлчлэг хангана. Айлуулах хугацаанд эртэнэс суугсан багш нар бас уламжлалтад хавсрах, дуулах, хэлбэрээр нийгэм төрөгдийн энэ талын тусгай мэрэгжлийн гүшнийг хэмжилж өг болно. Санфангуу зэл гудамжин нам налын ухраан шүүж линжан тэнцлэн хэлэгтэн. Одоо цанфангийн хэсэг орондоо сууж байгаа хэм намнаад хоо 5,300 хөрш гагсгэн шүнхө яавэн уран суусан төрөвт алин дэснэ нэг тэм нэгмгэн өнгөрөө улан тэм сууж байна. Энэ нийгэм төрөг өдөр тутмын эргэн явж байдлуулах гонд хараа дурдаа нэг хэсэг гэр бүлд үргэвхтэйг нэвтрэлцэхд саада гэр бүлийн бүрэлдэхүнд суалтаг эдэрэг асуудал урч байхыг олж мэдсэн байна. Эв найртаа гэр бүлийн сэтгэлд дулаалах үртэй байгуул гэсэн гэр бүлийн зорилыг намдуулах тусгай мэрэгжлийн гүшнийг нэмрэлсэн байна. Өртөө цагийг ашиглан уруулсан онгод чөдөр сэхэн бүсэн сугал ард нь анхаарлыг ухлаад татчих асан лавлах тусламж бүйлсэн байна. Нэг сугал ард гэрийнэ нэрхэхтэйг нь үйлдэлсэгт тулгуурсан асуудлаа тооч ба. Өртөөнд суугсан багш твэнээс квиктэн сулгадаг хэтрэх гард өрхийг басгач квиктэн өсөн байж хөө гүйс гүшнийг зайг улах эв зогтолтой аав ээж өрхөхтний харьцааг ухлаа алхам алхмаар дахин байгуулахыг хэрэгтэй сануулваа. Ерөнхийдөө сайба гарахны эмгтаачдын хулаа төрлийн төрөлж арзгүл зурдан таньчлан хэрэгтэй. Эв найртай гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалахгүй хөрэг байгуулагсан мохлоо аав ээж өрхөхтний хуурандх савсартал эхнэн залуу хөврийн хуурандх зэрчил хушаа зэрлдэ айлын хуурандх суралдаан зэрэг өдөр дутмын алиад зүйл асуудлыг хандлагч нартаар шийдвэрлэж болно. Дараалханд хараа турнаас нь тус газрын сайн дур нагсан яг наг ухлаа. Өргөжлөн бэжүүлж тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг болно. Нийгэмд өргөн засалт хийх, гүнзгий усан суулгыг ахуулж, эв найртай гэр бүлийн сэтгэлд дулаалахгүй өр тань. Булсрангуу хэлэрэг дүнэн дэлгэрүүлж, гэр бүлийн эв найртай нийгэм нэг зүгтэл байхыг өргөжлөн ахуулна гэвээ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол холвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уралдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн юм. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Давхны урсан Шинжаан. Эртний гүн сонсдоо удаа давхны урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаарай. Энэ жил нэмэх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн. Дун дээр фэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн тогтнар бигүүлсэн тэмэр зам боомт нь төрийн дуртан тухай ойлгоё. Шидэрэ маш механик тоног тохромж гэрэн цахлан хэрэгслэг дээвэртэл ажилласан нэгэн сэлэ. Дун дээр фэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн алгуулн боомт нь хамна сахаргад боомтар өнгөрхөө гар гүйсгэлийг тайжи болсна дараа үргэждагаар класс гарчи. Эрифан загтэлдэрцэг хайлва. Алгуул намна боомтын сахархан вертикалын хүнслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгуул намна боомтын сахархан хиний хэмэрчи нэвтрүүлсэн дунд эрифан барана зөөлтийн сирена гал тэргэн 4334 слайд гэрчи. Ялуу усганд гацсан сууна. Хөрөөр цаг хөөрх баяр нэмэгдэн. Явуулсан хэмжээнд тогтнаар бикүүлсэн тамир зам боомтын төрөнд орсон байна. Дээр тэмцдэ тогтурдаа боомтар өнгөрөх балмын жуглаа барана зөөлтийн сирена гал тэргэнэ. Дээр хэр хэмжээр аялах нь батвекийг тулаар л болно. Энэ жилаас наар алгуулн амна боомтын захирхаа уунч тэмэр зам боомт хараат газраар боомтар төргөнд өнгөрөхийг уйлуулсан өөрчлөлт өргөлжнөн гүнзгайруулж хуудас баримтыг уйлгаар мэдүүлэх юм. Уйлгаар байцаан шилэх юм. Боомтын захирхаа ба тэмэр зам сөрөг сангийг хамтар эдлэх зэрэг туулсан арга барилд төшөглөн үрслэн мэдүүлэх юм. А санаа хуудас нийлүүлэх юм. Нэг хулсаар эдсэн хүртэл зөөвлөх зэрэг төхөмжсөн арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлж барана зөөлсөн сирена гал тэргэнэ. Бихэл зогсон боомтар өнгөрөх цагийг суна 80 хуваар шаху агтгсан байна. Үүнэ хамт Чэнду, Чонгчин зэрэг дутаад хүрээн голлогта боомт идвкатаар хулаалан хөдөлсөж машинаар байсан шилгсэн зүрх дэрсэн тухан царангийн зүрх дэрс ба өнгөрсөн усанаа зүрх дэрсэн хацуул гэж ундан газрын киний хэмэрлтэн тоо баримтыг хамтар хэрлэхийг биелүүлж уран бис алсан боомтар өнгөрөх хүчит асуудлыг улам нэг алхам шийдэрлээ. Жинас газа заалгыг план авахлаа. Тэр даруудан бохлоо шийдвэрлэх арт дохим зүлхэ үйлхэна утс. Боомт захраг ба ажаахлын сүрэг зангийн харилцан нэвтрүүлэх баг зэрэг арга хэмжээтэй төшөглөн. Ажаахлыг эрэмшин мэдээлэлтэй жулаач малгт асуудлыг шийдвэрлж төрөгдөг арлах зэрэг үйлхийг санар хэж. Барана зөөлтийн сирена гал тэргэнэ. Дээр дэмжтэй саадга нэвтрхийг бүх шарам боломжлва. Алгуул намна боомтын захирхан тэмэр зам гихний хмэлтэн салана дээд дарга жингшин хэлэгдэн. Бидэн дунд эрхэм барана зөөлтийн сирена гал тэргэнэ. Дээр давтамжаар явуулах уу унсгийг чан алгач. Боомтын захирга ба тэмэр зам салам мэжтэй хамжилсан хулаалан хөдөлсгийг өргөлийн гүнзгайруулж эрэмшим мэдүүлгүй тоо баримтыг хурдаар кинэн харуулах уу. Байцаан шилэхгүй алин нээлж байршилдык хөлөнгөөр шилэгжүүлнэ. Барана зөөлтийн сирена гал тэргийг боомтар өнгөрөх дунд илэрсэн яла зөөлн асуудлыг цаг дарууд нь зохицуулан шийдвэрлэх. Нэвтрүүлсгэн зөөлтийг гişнэг ухлаг юу шилэрнэ. Дунд эрфэн барана зөөлтийн сирена гал тэргнийг үрэг саадга боомтар өнгөрөх дээр өвтөмжтэй клар гарахыг батлава гэвэ. Үргэлжлэн ботарсан өөрчлөлт нь арга хэмжээ тасалгаа шилэгжүүлж байгаа худалдаа эзэнх уурсын тойрны хил алсан ажаахуулын эзэнтэнд өрнөрдгийг битэмжтэй дургуулж боомтар урлын гүйс

үзгэ. А жахлын хөгжилтэн ихтгэл зөргийг ихээр хөвчл бай. Шинжаң малгуулын ЗН нэрмэт Парана зөвлөлтийн хусгаард компанийн хариуцлалтын вангүй танилцуулан хэрэгтэн. Компанийн энжил нэмэх 7 сард урлан гүйсэн дунд эрфэм Парана зөвлөлтийн Сарана гал тэргэнэ зөвлөлтийн хэмжээнд адил усанд хас зуна 15 хэр нэмэгдэж. Тухайн айдын тогтвор шинэруулаад сагт дэлрэн дөрөл гүшний илэрхэд эвхтэл баг байна. Удаага алгуул намна боомтын дунд эрфэм Парана зөвлөлтийн Сарана гал тэргэн хэвэнжсэн айлын шүхм сам 84 зурус суулж 15 улсын нэвтэрч голд Чэндүү Чүнчин Шэн Чэнжу үе зэрэг улан газартуу төлөрөн цугларсан Парана ирэлтийн хүлэн амши Эрфатийн гол болох уу Адаху Арлана загтлыг хамурч гадаад гарах дээр нэмэлт өртөгтэй машин цахалхаан электрон шинэ энергийн үйлдэх нэ эзлэгийг харсан эргэжлэн дээгшилж Парана зөвлөлтийн бичсэн тасалгаа шилгэж байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ байж өрөнкай гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Эрдэнэ гүнээс сонсны сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалта соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сийсүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.

Эргэнгэн сонсдоо удаа гэлсэхнэ дугаараар нь хуландуу юртай тэмцгэн замдаан уул нь юртуу учирж биер өгдөгсөн мехэрбайн Мэтрузыг талцлия. Эрон Схорна ойно болсна байгуултын алан гэрэшидэр хуурмын 26 нууна 3 дугаар гэсгэн дундуулсан сайхан залтай кимсэн нэрэс нь Шинжаан жишгтэгч сануулг болсон жишгтэгч нийтэд зарлж ам сарын байх тань чиран шана намын хураан алан гэр нь дээд эргэлж байсан мехэрбайн Мэтрулс сунгасан байна. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үйрдэ тэмцэн айлаас амжин аурч уулан тэмдэг шижилэх замдаа уул нь үйрдэ учирч 30 насандаа зулвсаар бир өгсөн байна. 6 дугаар сарын 21 өдөр хутаны аймагтыг энэ ширүүн хур урва. Яг үрийн хугацаанд байгаа чиран шана уулархаг хурна усна урсгаал ширүүсч шана хевчанд кэ үзмжин нурн Кэдэ тосно хотгор газар үүлэн үер болно нүргэн нүрхүү хүн ноёта сүрдүүлдэ хүчрва. Мехэрбайн Мэтрулс сэрэмжлийн сүрэг сангийг улаан мэдсэнаа дараа хүрэн дэвэл идэна зүйлсэн бачин байдал гаргасан хэдмэд шиг сөндөл оруулах зогцвол байдаг чи. Ерөнхөр тосхон сэглэг тосхон тосхон суугс нь хоёр цагтыг хөрчи 125 уулан тэмнийг амар төвчнээр шилжүүлэн байршилж. Хэрөөрн өдөр нь үдэн хөөнэ чирашана улаасга сумна кэск үзмжин дурна тусга шугмын сам юрн усанд эвдгсэн чи тэр бухлаа зугаас сэгд амар төвшин санаачирж тухан царгандык хөрчи байдлыг байсан үсхэ сам зуура мохла уул нүртө учирч золвсаар бэрэгцэн байна. 30 настадан залуу насан кэлэн нуулын хурмаад х нутгусандан зөрүүлэн өнөд нэрч. Уулн төлн амар төвшин мохла твэл нэхи явдал юм. Өөр нэг хэд баг байсан чи чаар мохлол чимэг хэрэгтэй. Эм мохлол мехэрбайн Мэтрулс нь эргэж хэлдэг. Юг вэ гэд бас бус твэнд 13 жил тухаалсан айлын хамгийн энэ боттой зурглал болов. 2013 онд мехэрбайн Мэтрулс хотны ажил олох завшана мохлол урагч нутгатан бус ши юм хэнэр ухла чирэ шана голын квигтэн цэцэлэг хуул цаажин топча дундус над мэрэгдэн сургуул шана намын хураан алан гэрэ суул зугаасан топчаад алж өнгөрсөн байна. Күйхэн дэртэлэн багш нь ажилд хариуцж байх хугацаанд тэр ухлаа күйхэн

Хэл мэндийг сэтгэл халуун сахан гааж, сонирын харшилта сөрөгч тухлаа, сонсорон тоног тохромж, ерэмшин өгч, хүчэлтэй сөрөгчтөө, хөрм мянгаар туслах уу, тэрэн бодлогийг бутааруулж, алин байршилж, соёл зугаас нь аль кеснаан дараа, тэр, кодон нутгт тухлаа гүнзгий харна, бэдсэн бусуу соёлын өвийг ухлаа уудалж, 23 нь соёл зугаас нь битээн, исэн ухсаанаа бэдсэн бусуу соёлын өвийг ухаарлан битээлэг, сүйдэрлэн үйлч, сирайн янгаг, Маарын шигэр зэрэг унсалтаа үйлхнийг уламжилт гаруулдын кевс гэх зэрэг бэдсэн мусын соён нэвэн төлөөлөгч нэртэй төрөзөлийг нутгаасан гаргана. Улан даяард таньжуулсан байна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сыл үшэтийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кэчэргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдаа. Энэ удаагийн миний хулс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ фред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг ол ногло сонсгийг л та нар сонсол үстэн хэлэвчний үсрийг буулгуун сонсолно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хэлний нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Өдрөн газар танд байдгийн адил тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэнч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа их нутаг минь.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 23 өдөр. Гаргийн өдөр. Бэлгийн үйлдвэрлэлийн 7 дугаар сарын 11. Халуун нээх цаг үйлдвэрлэл. Өрөмжтэй чилграсны үйлдэл бага хурдтай 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаангийн Уйгур өвөрэн зас хуурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжилт биеийн тамирын цуглараан гулз эхэлсэн.
1: Биеийн тамираар зүүж болгож, үндэснээ бүлгэмтлийн шин эвхмэл зургийг хамтар зургалва гэхүй медалл.
0: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн ард нь агаар айлын аянчт ба барааны зөөлт хос нэмэгдлийг биелүүлсэн.
1: Яаралтай түйж хурааж, төргөн зөөвөрлөн Шинжаан нь онцлогтой ЭСМС илүү хураалтын үлгэрлэлд орсон.
0: Манурнай зах дэлгүүрийн кинэлт хамьяалалтын салай мөчөр олон зүйлийн арга гэмжээг зэргээр хэргэлж, Ностайшт ба Күүгт нь Идэн Умднай амар төвшнийг бүг күчаараан сока амгаалж байх.
1: Бүг Шинжаангийн анхдагчий нарны нэргээр цахлгаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг цогсчулсан оинчи амбуданы көмиргийг хамилд ашглалт оруулсан зэргийг агуулгуулна.
0: Ода дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хураан чи маань 8-р сарын 21-ний өдрийн нурай. Еврэн зас хурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гихэд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан гулсд эхэлвэ. Еврэн зас хурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан эхлэлтийн ёслолд оролцсны хамт биеийн тамирын цуглараа эхэлснийг зарлава. Еврэн зас хурна намын хураан дээд шүүжи Еврэн зас хурна тэргүлэгч Архин Түниас үкэлвэ. Еврэн зас хурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Еврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргүлэгч Нурлан Айл Майжин, Еврэн зас хурна намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Юу эхлэлтийн ёслолд оролцсоо. Оран Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрэн гэрэл гэлзэж, сүр живха бадрангу бэгэд хүйр хөгжөөнтэй үүр амьсгалаар билэхнэ. 22 цагийн үеэр эхлэлтийн ёслол эхэлвэ. Ёслолын жигсайлын гишүүд бүг найрамдах дунд дард улсын улсын түгийг хамгаалан талуурт урваа. Омөг төгөлдөр тамирчдын урагшлалтын дүүн хангинж. Кинэгчэд тамирчдын жигсайлын энгэ биеийн тамирын цуглараана түгийн хөтлөн давхулгаар дис дараалан талуурт урваа. Тус хугацаанаа биеийн тамирын цуглараанд Еврэн зас хурам ба Бингтван нийт 16 төлөөлөгчдийн ангийг зохион байгуулан уралдаанд оролцуулж, аль үндэснээ тамирчид цог живха бадрангу идэркэн алхаагаар шин цаг үеийн Шинжаангийн үр хүүхдийн сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Дараа нь бүх талураар босч зогсон улсын сүлд дүүгийн ханхнүүлэн дүүлж, тав нуттай улаан түг аргуулхан мандва. Архин Түниас хэлсэн үгдэн зааж гаргасын Шинжаан Ерэнгэ шүүжи Ши Жинпингийн биеийн тамирын тухай чихэл өглөлт болон Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл завар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгээ сөрүүлсэн дүүжлүүлж. Шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засгаа арга бодлогыг бүрэнгүйлсэн оновчтай бүх талаар дүүжлүүлэн. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсын үзлүү хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгож. Биеийн тамирын күчрхэг орнаа битэн байгуулалт шин агц шин шүгтүүлтэй болохыг акуулва. Тус удаагийн уралдааны Бүг Шинжаангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кеп чагаар хамгийн нэг, нюралгийн күчээр хамгийн чанга, ерэнгайлсан чинартай биеийн тамирын өвдөж цуглараан болохоор барахгүй, мөнчгийн аливаа үндэснээ уламжлалт

0: биеийн тамирын цог живхайг илрүүлэх. Дундын нүнсний хамтын цогсны үзүл хамсрыгий дүрслэг, сэтгэлхтэй, битэмжтэй, бат бэгшүлхий онцлогтой соёлын өвдөж сугларан болно. Бүх урал дандаа уралцсгийн дундын биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж, харилцан гүнтгэж, кев намба хэрх хэмжээгээр илрүүлэн уралдахыг хүсэж байна. Бүх Шинжаангийн дээр шатаа саваа дуур шат хүртэл уралдаана урглам халуун чирмэн тэмцгэ зөрөг санааг ажил хийж үйлсвтэк ит күштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж 15 дугаар 5 жил сайн ихэлтэй болж сайн алхмыг алгахыг ахиулж нийгэмж өрөнд төдгэй ажилласан Шинжаанг ивхтэй байгуулахтай хүчин жидлэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. 20 цаг 45 минут Чэн Шаожан Шинжаангийн уйгыр өрөө засхурна 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын сулраан гихэд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын сулраан ихэлснийг зарлава. Баярлан хашгиралдах дүүн бүх талуурт цуураадва. Тохон заранд биеийн тамирын сулраанаа түгийг мандуулва. Тамирчит ба кинегчтийн төлөөлөгчид эс дараална андгарлва. Ёслол дүүснээ дараа. Соёл биеийн тамирын ажилтад гайхамсайхан төглөлт гаргава. Тус хугацаанаа уралдаан болбол Шинжаанг анхтаруудаа бүхөрнө ерэнгэлсэн шинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүлэн эрхэлж байгаа ёдл болох бүгэд ил, хашхар, хоёр уралдаана өрн гэхэд мөрөн дэрхи төрөл зүлийн корлийн хуайр уралдаана талур тохруулжээ. Уралдаана төрөл зүлд тусгай мэрэгжлийн уралдаан болон орон нутгийн онцлог, одоогийн уралдаан гэхэд үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын уламжлал залгамжлыгийн хамтын харгалзаж Залуучид багштын уралдаана биеийн тамир, олон тэмчи биеийн тамир, үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамир зэрэг төрөл зүлийн тус бүр өрнүүлнэ. Кайсар Хим эхлэлтийн услыг эрхэлвэ. Илзат Ахмеджан, Хадан Кабин, Мухят Жар Мухаммед, Жүшвэ Бин, Яншу Ули, улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлтийн зөвлөлийн хологдолтой нөхөр, Еврэн засгуурын болон Бингтона хологдолтой нэгцсэн. Алва аймаг жүү хот болон Бингтона алва ши хотын хариуцлагатай нөхөр Алвин Снэ кадр олон тэмнээ төлөөлөгчд зэрэг эхлэлтийн усланд оролцсова.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн 8 дугаар сарын 21-ний өдөр нураа Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрийн гэрэл гэлсэж Андрын дүрспитальтай тоглолтын тайзан гүмсэн анхаарлыг онцгой татна. Энэ Шинжаангийн анхдагчудаа нийлүүлэн эрхэлсэн биеийн тамирын өвдөж цуглараанд Газар болгондоо бэлгэмдэн чирмэн тэмцэг гүн зузаан уур амьсгалаар бэлхнэ. Тухайн өдрийн сөүн, Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд уянгат дүн болон төмөн өнгөрийн үзэгчд нь баярлан хашгирлах дүн тасралтгүй цуураадна. Андрын дүрспитальд босоо цогцтой тоглолтын тайзанд шүмрэн гэрэл гэлсэж, биеийн тамирын урглам халам сэтгэлэг болон бэлгэмдлийн нөхрөл энд үсэлснэ. Эхлэлтийн ёслолд өсгөлөн цайхын Шинжаангийн цог живхайг бүх үзэгдэлтэй калораар илрүүлж, гайхамсайхан тоглолт нь тухайн сарынгийн үзэгчд нь халуун айлах ташилтыг уулж, баярлалдан хашгирлах дүн цуураад ба, эхлэлтийн ёслолын тоглогч Динар Мулали Келхтэн, биднээ тоглосон тоглолтдоо аливаа үндэснээ бөжигчд уралцжээ. Үнэ дундаас дундын үндэснээ их гэр бүлийн халуун дотног гүнзгий ойлгов. Бид Бүжгарын бүлкэмдлийг туучжээ. Үзэгчдээ аливаа үндэснээ сэтгэл нэгдэн эв найртай байж, сокон бараарлан харилцан ховсролцох хүчийг мэдрүүлвэ гэвэ. Тухайн сарынгийн үзэгч Жовхун анх удаа том келварын биеийн тамирын уралдаанаа эхлэлтийн услын тухайн сарганд очиж байх болохоор дугдлсан сэтгэлээ дарж ядна. Тэр гэлэхтэн над маш гайхалтай санагдва. Аливаа биеийн тамирын тамирчид нэг сайн гэр битэмж олохыг зөнгөж байна юм гэвэ. Тус хусанаа уралдаанд согсон бөмбөг, көл бөмбөг, пимпон бөмбөг, умбалт зэрэг уралдаанаа төрөл зүлийг тохируулсан бэгэд бас эмдэн дээс татху, хөөчүү бөмбөг, даваз, луу арслан тоглуулах зэрэг онцлогтой төрөл зүлийг тохируулжаа. Тэнгэр уулын энэ хөд биеийн аль үндэснээ тамирчид, сургаагчид, илдээ хуран цуглуулж, энхгээ бүх Шинжаангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн ихээ, Нөлөөлөх хүчээрээ хамгийн чанга ерэнхайлсан чинэртэй биеийн тамирын өвдөж сулраанд хамт уралцва. Үрэмчин төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Дөнгбохан адилхан хүслээр эмзэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэхдээ Бүх Шинжаангийн аливаа газрын биеийн тамирын тамирчдаа энд цуглуулсан суралцах совшаан бэгэд мөнчих ур чадварын шилх совшаан болно. Эрэлгэлэн тэмсэж гэр гэмжээгээ илрүүлэн уралдана гэвээ.

0: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж.
1: Хота биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж бэлгэмдлийн шин хуудасыг хамтар бичгэлнэ гэхэ. Шинжангийн радио телескуран радиогийн цагм байдлын шинжийг сонсхъя. Еврен засгорны 15 дугаар хугацаанд биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанд үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан жинхнэр ихэлвэ. Аль үндэснэ тамирчид урглан халуун сэтгэлгээ, цог живхэ бадрангу тэмцлийн зөрөг ба дээр хэрэгэмжтэй уралдахар дамжин. Үндэснэ бэлгэмдлийн өвдөж цуглараан олон тэмцээ биеийн тамирын өвдөж цуглараагийн хамтар бичгэлвэ. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Шинжаан биеийн тамирын үйлсийг хөгжүүлэхийг соёлоор Шинжаангийн өмдлөхийн чихл агуулга болохыг баримтлж, биеийн тамирын хүчрхгийг орныг битэн байгуулахыг харалтыг нүдлж, олон тэмцээ биеийн тамир, уралдаана биеийн тамир, биеийн тамирын аж үйлсийг зогсуулан үүсэл зүйлжийг хөгжүүлэхийг бүхтаалар акуулж, Шинжаангийн биеийн тамирын үйлс шин хөгжлийн шатдуурва. Тус хусанаа уралдаан болбол Шинжаан анхтар удаа бүхөрнө ерэнгэлсэн чинэртэй биеийн тамирын цуглараан гэхэд үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүл нь эрхэлж, тусгай мэргэжлийн уралдаан болон Шинжаангийн онцлог, одоогийн уралдаан ба үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын уламжил залгамжлыг хамтдын харгалзаж, аль үндэснэ тамирчид нэг өргөн нүүдэм, нэг царангуу уралдах ба үйлдэлсэн сулсах тавцан байгуулж, олныгийн хөр хөгжөнтэй үр амьсгал дундуу улам нэг алхам явуулсан сулсч үүсэлсэн, дундуудын үндэснэ хамтын зогсын байгуулалттай хамтар хүн нэмрээн үзүүлэх болгоно. Бидэн дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг ихээр уламжлан залгамжлан бадруулж, биеийн тамирын чулаатай улсах үүч багтаамжтай өөрмөгсөд авлагыг гүйц бадруулж, үндэснэ бэлгэмдлийг ахвах чихэл холбоосыг байгуулна. Бюхардар биеийн хэрэгжүүлэхийг бутаарлах үйлдэлгийн хэлбэрийг баялагжуулан төгөлдөржүүлж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил үндэснэ бэлгэмдэл ба аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжлийг ахвах дундуу биеийн тамирын үйлдэлгийг нэгнэхээр бадруулна.
2: Шинжаан радио телесуранч мэн 8-р сарын 19-ны өдрөөс 20-ны өдөр хүртэл Хөврэн зас хурны нам ураанд дээд шүжээ. Хөврэн зас хурны тэргүүлэгч Архин Түниас Тарптай аймгийн Тарптай утгэрчээ. Кодож ах уу, ордын амьдрал, сургун гүмжил, голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуулц зэрэг ажилдуу, байцаан судлалт гэвэ. Тэрч хэлжилсэн. Намын төв хураа, төрийн өвдлийн хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн гинмгээ боттааруулж, шин хөгжилтний ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд унамжтай бүхтолоор түгшлүүлж, Хөврэн зас хурны намын ураан ажлын шаардлагын ёсоор сүү алам намжилтны үзэлтийг бот бэк бэ болгон үйлдэгжүүлж, шинийг гүйсэхгүй сэтгэхгүй өөрчлөлтн арга буттай гэркинкээ суртлаар 3-р үлрэлийн аливаа зүйлэн голдлогтой ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар гэж, дээр ас чанартай хөгжилтэй докин шин шаттуу гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Тарптай хутн Карабаг сумнаа төгрөг дөнгөн тусахна, нэг төмөн 1300 мүү дээр баримжаа таримлын газрын төрөл зүйлийн орондоо Архин Түниас зааж гаргасан уянчлсан хамьяалалтын системийг сайнаар байгуулан сайнаар хэрэгжилжээ. Өвөр нэртгийг үнэнхүүд урагшлуулж, амбудана талбай нэгчийн гаралтыг дээгшлүүлж, дээр баримжаа таримлын газрын битэн байгуулалтын үр бүтээлээр нэн олон тараачд ашиггүртэй хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас Тарптай олон улсын шүднээ зүйл нь харилцан суулцах товчаа ба суулцах өртөнд хүрчээ. Талуур газрын тунаг төхрөмжийн байрлуултыг байцаан үзжээ. Ажлах явцыг тойрн үзвэ, тэр зааж гаргасан. Буумтын закарга, шүуднай компани, аж ахуйн хамжилцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлж, буумтаар өнгөрхийн байцаан шилхгийн явцыг шилдэгжүүлнэ. Кил олсон электрон худалдаа, барана гүлгнэ зөөлд зэргээ эзэнгэлтэн кэлварийг буужуулан ихтгчээ. Ази Европагийн шижир алт нэвтрэхсан ба барумшан чулаатай уулзах тогтны эхнэ бэхлэлтийг байгуулах дундгүй Тарптайгийн чихлэн үйлдлийг улам нэг алхам дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжаангийн шоухаа нэрэмжтэй ойлгын үйлдэн гэхээ хизгарт компанид Архин Түниас аж ахуйг итгэл зөргөн баттахжээ. Шинжаан шин энергийн суйрын газрыг хикар битэн байгуулах дайлдах бодлогын зобтоколыг амжин атгачээ. Төрөл зүйн битэн байгуулалтын хурдсыг төрөгтгөн ёс чанарыг дээгшлүүлжээ, үр бүтэмжийг дээгшлүүлэхийг акуулах тус өргөжүүлвэ. Хонана Бэйди нэрэмжтэй сулёгийн үйлсэн бэлгэлэн хизгарт компани үйлгийн тэнхимдээ тэр тус компани Келкайсын голлогчны үйлдэлэн бодруулж,

0: нэг цогцгсон бузардалгүй байрлалын материал нь ажилсан сөргөлгийг байгуулахыг хүсв. Эркин тунаас Шинжаангийн Кёдажа хугийн их сургуулийн торптан сургуулийн орно бутан байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаанд үзэж эхэлж хэлсэн. Бингтэн ба орон нутгийн хамжилзааг чамдах нь дээр баримжаагаар төлөвжүүлнэ, дээр шаардлагаар барилгын ажил хийхийг баримтлж шин сургуулийн орно бутан байгуулалтад дохин хурдсан төрөлтгийг акулах хэрэгтэй. Одоогийн байгаль сургуулийн орныг дэс дэвшүүлний өөрчлөлтийг төрөлтгчээ. Барилгын хугацаа тогтоож чан готхон төргөн гэж анхдугаар хэсэг сургуучт нь урагштай сургууль эхлэхийг бодлох хэрэгтэй. Сургууль эхлэхийн анхны хязгаарыг сайнаар уржээ. Дундад нь үндэснэ хамтан зогсны зөвлөх хамсрыг бот бэхжүүлэхийг сургууль хэмжил зон сургуультын бикиопстууд хөгжлүүлж уран бүсэн чидвэртний хэмжүүлгээ өндөрцийг чирмэн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Эркин тунаас тарбтаа утна шинчэн зэл гудамжийн энийг нийгмийн төрөгийн ностоштыг хоол будаагаар туслах сэгт хүрчээ. Ностоштыг хоол будаагаар туслахын үйлчлэгийг сэтгэл тавина хайр сэтгэлтэйгээр күшлэн нөрнүүлжээ. Ностошт нь олдтай сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тосролтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Тарбтаа аймгийн бодсон бус соёлын өвийн үзүүлгийн урдандуу тэр чиглэж хэлсэн. Бодсон бус соёлын өвийн эх байлгийг эдюкетагаар гудлан ашиглажээ. Бодсон бус соёлын өв гээд соёл зугаасл, кадад усахна цэцгэл хөгжил зэргийн гүнзгий уулсалцлыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судлалтуу архин тунаас зааж гаргасын. Тарбтай амиг хөгжилд ба амар төвшнийг нэг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтуржлыг хамгаалахыг хязаад төрөн байранд тавьжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэл ба байгалийн гамшигыг сэргээлэн засахыг үнэнгүй сайнаар атгачээ. Ордон амьдралын буттай явдлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй экорлуултыгэ күшлэн өргөтгчээ. Голдлогтой ажилсын келкастай байрлуулна. Нарилаг унамштайгаар худалдаачтыг татчээ. Худалдаачнаар худалдаачтыг татчээ. Күчин зүйлийн батламжийг чангатгачээ. Төрөвнөө худалдаа эзэнтгэ урчин тойроноор экорлуулна. Үйлс хөгжүүлэхгүй өн шимлэг кэрс жураг бий болох хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болохыг баримтлжээ. Олон төмнөө хажуутгүй төв бус суртал болно. Илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах гээд төв хорооны иргэн байцаалт кинин будалт амахуг нь урчин тойроноо хамгаалт тобертгалын кинин байцааж хариу тусгасны асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнаар атгачээ. Сайн сайхан суртлаар аливаа зүйлийн байрлуулд буттарлууд нь үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Жон Инчун хамт байцаан судлалт хэвэ.
1: 15 дугаар таван жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмсэ.
2: Шинжаан нараа дээд хилусхуран жишмээн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн Ардэн Агар айлын аянчд ба барааны зөөлт хус нэмдлийг биелүүлж, аянчд улширж барааны гүйлгээ саадко нэвтэрж, орон бүсийн аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжилтэй амжирлын бичний мөрлөө. Бүртгсөн тоо баримтын илрүүлснээр улбул, энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Бүгшинжаангийн альвай нисгэлийн бүдлийн аянчдын зөөлтийн хэмжээ нийт 3272 тэмн 2000 кэмн удаад хүрчээ. Адил хусангаас сүүнээ 6.9% нэмэгдвэ. Бүгшинжаангийн альвай нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам нийт 639 зүрхс олва. Олон улсын торийн талар агар айлын шугамын 20 улсын 25 хотыг хамарч, олон улсын өртайлан аялах аянчт адил хусангаас сүүнээ 27.1% нэмэгдвэ. Шинжаангийн Ардэн агар айлын гол төвчлөр улсны хөвдө Үрэмчин Тяньшан олон улсын нисгэлийн бүдлийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл биелүүлсэн аянчдын зөөлтийн хэмжээ 9746 тэмн 5000 кэмн удаад хүрч, адил хусангаас зүүнээ 6.2% нэмэгдэж, Бүгшинжаанд төрүүлвэ. Шинжаангийн нисгэлийн бүдлийн бэлэглэлийн Үрэмчин олон улсын нисгэлийн бүдлийн хуваар компани аянчдын үйлчилгээнэ хэлдсэн нисгэлдэ суух гар гүйцэтгэл бүтээх үйлчилгээнэ төвийн намын үрийн шүүжи Янжин сурвалжилгчдэг хэлэхтэй. Удаа нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам 293 зурвастыг хүрчээ. Улсын дутаадын Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөхмөрнө гурулжин хоёг Чэнду, Чунчин, Дундад орон зэрэг гол аж ахуйгийн төргийг бүх талар хамрваа гэвэ. Шинжаангийн зуна амралтын хугацаанаа зугаачлын халамжил дээгшилж, альва газрын салур шугамын нисгэлийн бүдэл илэнгуя Хансан нисгэлийн бүдэл, Турпана нисгэлийн бүдэл зэрэг Шинжангийн халамжилтай зугааслын нисгэлийн бүдл үлэрлийн чинартай агар айлын шугамыгийн олжур улху. Зугааслын келсна нисгэлийгий шинаас неймгдүүлгэ. Агар айл болон зугааслийгий үйлдүүлсэн түргэн нэвтрэгэ замыгий нэвтрүүлгэ зэргэ аркелвэр гардэж. Зугаасгэштэгий агар айлар айлхэгий анхна сунгултан болгхуду улам нэг алхам татва. Шинжангийн нисгэлийн бүдлийн бөлөглөлийн эзэгнэн борлуулах үйлчилгээний зөвлөлийн дайлдах бодлого нь шинийг үсгэхэд тухайлсан ажлын захирал Ван Хуи Фун хэлэхдээ. Бүх Шинжангийн салбар шугамын нисгэлийн бүдлийн бүхэл цогцын нэмэгдлийн хурдус илэрхэ. Олон зэгт шүвдлэлтэй болж, Эм Шинжангийн хотана Күнган нисгэлийн бүдлийн Айнштийн хэмжээ 100 төм км удаагаас давж, Арлийн нисгэлийн бүдлийн Суна амралтын зөвлөлийн дан сарын Айнштийн хэмжээ дахин түүгийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, гол салур шугам холуалан хөдөлсгө үйлдэл шидр үргэлжлэн илэрвэ гэвэ. Шинжангийн агар айлын барааны зөөлтөч хээ түргэн нэмгэлтэй улва. Нэгдүгээр сараас дулаадугаар сар хүртэл Бүх Шинжангийн бараа ба шуудны зүйлийн зөөлтийн хэмжээ 23 түмэн 2000 тоннагаас давж, адил хусангаас нэмгэлийн хэмжээ зүүнэ 10% хүрчээ. Үүнд Ürümqi Tianshan олон улсын нисгэлийн бүдл, Хашхрын Лэйнин олон улсын нисгэлийн бүдл, Ахсугийн Хунчипо нисгэлийн бүдлийн барааны зөөлтийн хэмжээ өмд 3-д их сайдвэ.
0: Шинжанг радио телесуран сүрүлжүлгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн Аралжаа худалдааны барааны гүйлгнэ бүлэглэн Кизгарт компани газар даралжаа тогтун байхын тулд урагш ахуулагдж уян хатан чиндэр чангарсан ажиллагааны байдал илэрвэ. Үүнэ дотор компани Биандасын нэрт дэмдэг болох Тэнгэрүүл номертөө Думд Эфва Думд Азиан барааны зөөлтөн Селена гал тэрэгнээс нийтээ 590 селай өвлжээ. Барааны өртөх ба дайчилсан газаадаа суруулж газаад гарахгүй Аралжааны мөнгнээ тоо бараг 101 дүншир 2900 төм төгрөгт хүрчээ. Нэдэн жил нь адил хуцаантгаас сууна сургацыг ноёор хуваар нэмэгдвэ. Хургасан төмөр замын бомбтны ажил нь орондоо яралтай ажиллах байдал илэржээ. Нэг нэг хэсэг бараг Тэнгэрүүл номертөө Думдд Евфа Думд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгэндээ очиж Думд Азиа Европа тип зүгэ ойлж байла. Думд Азиан барааны зөөлтийн зах дэлгүүртөө 10 жил гүнзгайрсан айсант нэрмжт олон улсын барааны зөөлт нь Урлан Гүстгак Кизгарт компани энэ жил нэгэнтэ Тэнгэрүүл номертөө Думдд Евфа Думд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгээр дамжин. 1000 өнгөрийн хурмал автар барааг урлан явуулжээ. Тог хэмжээ нь адил хуцаанд касаа зүүнэ 20 хуваар нэмэгдвэ. Компани ажилт нь Нур Савле Омур Келхтэн. Думд Европа, Думд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгнэ зөөлтөн давлаг илэрхэвэ гээд. Зөөрлжээ болохо барааны зөөлтөн төрөл зүйл элэг баялаг байжээ. Далайн зөөлтөөс хурдс түргэн. Агарын зөөлтөөс өвөр нөртөх дур юм уу? Нэдэн жил голдуу бүрэн бараа хувц хунрын төрлийн үйлдэхнэр гол болгожээ. Энэ жил машин тэрэг үйлдэнгэх гээд сэлвэг тунаг зэрэгэ дээр нэмэлт өртөхтэй барааны таллаар кепчаагаан өргөтөх бай гэвэ. Шинжангийн уран нутгийн Биандаасын нэрт тэмдэгтэй барааны зөөлт нь Селена гал тэрэгэн болсны хөвдө. Тэнгэрүүл номертөө Думд Эфа Думд Азиан барааны зөөлт нь Селена гал тэрэгэн 2023 оны 12-р сард эхлэн зөөлт хийснээс удаа хүртэл нэгэнтээ 6 зурвас шугам замыг нэвтрүүлжээ. Азиа Европагийн 9 устдоо нэвтрсэн байна. Барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгнээ дээр бүтэмжтэй нэвтрхийг батламжлахын төлөө. Хургасан төмөр замын бомбт нэртэй уянч бомбын бүтээн байгуулалттай төшөглөн. Уянч төмөр замын бомб ба харьяат газартуу түргэн бомбтоор өнгөрхийг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж. Бараа сулж ачих уу? Байцаан шилхгээ, тавьж уулахыг, зайз авсургоо залгалдуулахыг биелүүлвэ. Хургасан төмөр замын бомбт нэртэнэ үйлдвэрлийн тохирлогчоо, Машоган Келхтэн. Бидэн бас дугаарны тохирлогоо ажлын опцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж. Амар төвшнээ суур шугамыг чанга сагсан суурин дээр зөөлтөн далд хүчийг тасралтгүй илрүүлнэ гэвэ. Нэвтрэх замын давуулаг тасралтгүй илэрхийг дахалдан Шинжангийн Аралжаа худалдааны барааны гүйлгнэ бүлэглэн Кизгарт компани газар даралжааны бүт өргөлжлөн шилдэгж бай. 1-р сараас 7-р сар хүртэл компани Эвран эзэнсэн гээд Урлан Гүстгэж газаадаа суруулж газаад гаргасан мөгнэту. 23 дүншир 2600 төм төгрөгт хүрчээ. Адил хуцаанд касаа зүүнэ 10% 83 хуваар нэмэгдвэ. Барана зөөлтөн Селена галт хэрэг. Олон улсын

0: зам. Баранаас өлтийн селена нисгэл хийгээд 1-1-3-9 зох дэлгүүрийн хулдан авахуу тавцанг түшхлэн. Газадаас уруулжээ газад гаргасан арлжана мөнгнээ туу нийтээ. 144 дуншур 5000 хуурзун төм төгрөг болжээ. Компана ажуулсан эзэнгэлтэн келдсэн даргу. Шүйинхүй келхтэн. Энэ жил бидэн тэнгэр уул нэмэртэй нэрт дэмгийг үргэлжүүлэн шилдэгжүүлж. Өдөр бүр нэг селаг кевинжүүлэн явуулахыг бэхжүүлж. Кэрч буцхуу айлын барана ирэлтийн бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Улсын дутаад нь ажуулсан бүсэн бараа цуглуулахыг чангатахчээ. Буцхуу айлын их гэмжэнэ таваар нь төрөл зүйлийгэ өрхтгэнэ. Дутууд газаад арлжааг нэг цугчуулахыг акулжээ. Зүншэн хулаал нь баруншан гарахга хангаалгын келкасыг нэвтрүүлж. Дундад Европагийн барана зэрдэн селена гал тэрэгнээс 1000 селаа явуулжээ. Газадаас уруулжээ. Газад гарахга арлжана мөнгнэ тууг. 110 дуншур төгрөгтэй кюркер чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хурааны 90-аасан чимээн. 8-р сард. Манай урны альва газрын шавтал шимми зэрэгэ онцлогтой өс юмс хураалтын нүүрлэлдээ нурж, зэмсэн тараачиж яаралтай түйж хурааж, илүү хураалтын байдал илэрвэ. Энэ хоёр өдөр Санжи хотын Урацэрба ураа болосрохо шавтал их хэвж агаар болосрож, таслан түйж буурлуулахо хөгжэнта үлэрлэлд урва. Санжи хотын сангун балгасна аргун тусахна Чанчин хаптха шавтлын багста нэг нэг бүдүн сайхан амттай хаптха шавтл тослог шавтл болон шүйслэг шавтл бүдүрн улааж сала намаа дүүртл өлөгдөж тараачин өрхмүүд түйж хураахаар яарлдж байхын хамтдаа бас цөөхөн бүсүү зугаасгчдгийг хөрөлсөн нэржи таслан түүх хап цэнгэлгийг бийжлэн ойлгоход тач байла. Санжи хотын өө шугуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн кадр гişik талын сэчинхаар сүрүүлжүлэгчдэг хэлэхтэй. Удаа манай Санжи хотын шавдлын тарилтын талбай 1424 цаг дулаан мөв байж шавдал таслан түйжи буурлуулах хугацаа нь тэргэл сарын баярын өмнө хойно хүртэл үргэлжилнэ. Мөврийн гаралт 900 кг хэрч мөврийн дунд чи үр ашиг 13500 төгрөг болж бараг салтар үйлдэхнээ ерөнхий өртгийн 1900 өнгөрөө төмөнд өргөдөг хөрнэ гэвэ. Гулс шана жиргалантай балгасна дөнгмайл тусахна хөт уулн бэлин өс имсэн тарилтын сүйрэн газарт аран гэдэн шиммигийн төрөл зүйлийг тарьжээ. Удаа яг шиммигийн төвлөрлөн таслан төгөө хугацаан болж энтхэн шиммин Шанхай, Жангсу, Жожан зэрэг улсын дутаадын зах дэлгүүрт сайн буурлуулагдаж байхаар барахгүй. Бас алыс холын Хаскстан, Лаос, Тайланд зэрэг газарт буурлуулагдаж байна. Тарилтын сүйрэн газрын хариуцлагат нь Тан Зөлийн хэлэхтэй шиммигийн данг зэмсэн күндийн наяас 100 грамд хөрч, шикрийн агуулгын зүүнэ 23%-аас зүүнэ 25%-д хөрнэ гэвэ. Авашина Конлундан гүйлсчих залгаагаар болосрж таслан төгөө хугацаанд орж Опулан зэмс сала намаад дүүртэл өлөгдөж зэмсэн тараачид шилгэр тунгалаг өөр амьсгалыг амжин натхаж таслан түйж хуан илгэж буудалж яарлднэ. Конлундан гүйлсийн махлаг бөгөөд шүйслэг ишхлэн сайхан амттайгаас альва газрын хулдан авах худалдаачин ба кэрэлгэштийн таашаалыг ихэр уулж байна. Хулдан авах худалдаачин Тэлүүчүн хэлэхтэй. Энхийн газар зүгийн орчин тойрон давлагта учраас тарьж гаргасан гүйлсийн дүрс байдлын сайн, сайхан амттай байгаад зах дэлгүүрийн тусгал маш сайн юм. Энэ жил бүхэл зөвсөн гаралтын дээр мөртэн чинэр чин сайн нэгшилдэг болохоор бидэн их гэмжээгээр хулдан авч, китнэр хадгалан кэрхэ хэлкасаар нэгдэлтэй зөөвөрлж, Гуанжу, Шаман зэрэг альва хотто борлуулахар байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сүрүүлжүлгч Гомунхуи Тангша чинай медалснаар болвол Шинжаангийн гуу тарус эмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гаргажээ. Бекулсту түргэн гэргийг батлахын төлөө. Алва түргэн гэргэлт нь ажах ул тусханд сүүжээ цаг гарахгүй. Төвлөрлөн хураах ба илгээхээ. Тусаа шугамар шууд токруулан гэргэгээ. Цул барана нисгэл хөзлөг зэрэгэ арх гэмжээгээр дамжин кэрэглэгчтээ бүхтолын батламж хангаваа. Өрөмчин Шинлиан Кёда жахуугийн дохмой үлдэхнээ ерэнхайлсан зах дэлгүүртөө Нүд Ирэлзэм Шинжаангийн өрмц онцлогтой шин сургаг зэмсэн хик гэмжэнэ зугаасгчдыг сунгу хулдан авахдуу татжээ. Тухайн сарангийн буудал нь шууднаар илгээжээ, цагдаруудын илгээн көрггөө дөхөм төр

0: дээр битэмжтэй үйлчлэг хангаж Суасгчдийн Шинжангийн намт дэдэний гэртэн авч харих төв дөхм үзүүлвэ. Гэринэ суасгч юу Жинливи сурвалжлагч хэлэхтэй. Одоо төргөн гэрглэлд маш дөхм болвоо. Та агаараар зөөвөрлөхийг шаардвал агаараар зөөвөрлөж, хөврэ замаар зөөвөрлөхийг шаардвал хөврэ замаар зөөвөрлнө. Бид мас бог бусуу хулдан авсан болохоор гэртэн нилгэн явуулах уу чихэлтэй байна гэвэ. Дөхм дөргөн гэртийн гэрчээ хураан авах үйлчилгээ. Тус газрын зэмсний үлдэхнэ худалдааны өрхгэн бараа гарахгүй бараа явуулахдуу их дөхм үзүүлвэ. Шинлиан кодо жахуугийн дохмын үлдэхнэ ерэн кальсан зах дэлгүрийн худалдааны өрхгэ Ли Жамун хэлэхтэн. Нэг өдөртөө нэг хоёр зуун хувь явуулахдуу асуудалгүй юм уу? Зүүн хэт орн, Гуанши, Хайнан, Гуандундуу сакалгын хуудсыг мэдүүлснээс хуруу шууд явуулж болно. Цаг сатаахгүй юм гэвэ. Көгжента үлдэрлэн нилгэн гөрхгэ хэрэгцээ шаардлага чиглүүлнэ. Шинжангийн аливаа том төргөн гэрглэлтэн ажахвал санаачлагаас нь бөөмөр худалдах уу зах дэлгэр ба зэмсний үлдэхнийг төвлөрлөн тархах газарт гүрчээ. Тэр цаг хураан авах цаг нэмэн байр тохируулжээ. Тусгай гүн байршуулн цорон дуу суулган жижвэрлүүлж. Бүхэл өдрөөр буудлах уу хураан авах уу шууд явуулах уу үйлчлэг хангааж. Дамжуулах цагийг хамгийн их хэмжээгээр ахартах нь. Зэмсийн шин сургагын хэмжээг батламжилваа. Дундад улсын шүүднэ бэлгэлэн Кизгард компани, Өрөмч хотын Хуяр компани, Нисэглэн буудлын хураан авах гэлдсэн хариуцлагат нь Юфи хэлэхтэн. Өдөр бүр барго 1000 хөвд хөрччихдэнэ. Өдөр бүр сакан суух гүм байршуулжээ. Зах дэлгүүртөө 10 цаг хураан авчээ. Өдөр бүр хураан авсан зэмсийг тухайн өдөрт нь явуулжээ. Манай зэмсийг шин сургагаар Шинжангаас гарахыг батламжилж байна. Үндсэндээ Бикулсту 70 цагийн дотор бүгдийг нь көрөх чадна гэвэ. 6 дугаар сараас эхлэн Шинжангийн Шүнфэн нэрмэжтэй Төргийн зөөлтийн Кизгард компани уг гаралтын газрын шин сургаг зэмсэн бараа цуглуулан зөөрлөх гэлбарыг бүх талаар эхлүүлж. Бүх Шинжангийн аливаа газрын хавтгай шавтал, бичгэн цагаан өрг, хамилгу, өргө цагаан үзм зэрэг өвөрмц онцлогтой шин сургаг зэмсийг нэгдэлтэй цуглуулж, төвлөрлөн хуваан илгэжээ, агаар айлаар шууд зөөрлөн явуулж байна. Ажахул өдөр бүр думчаар нэг сала удаагийн бүрэн барааны нисгэл 300 өнгөрөө сала удаагийн сул айлын агаар айлын зөөлтөнд күшин төшөглөн зэмсийг шин сургагаар Шинжангаас гарахыг бүх хүчээрээ батламжилж байна. Шинжангийн Шүнфэн нэрмэжтэй Төргөн зөөлтийн Кизгард компани Тяньшан агаар айлын шилжүүлэн зөөрлөх төвийн хариуцлагат нь Цөй Юмийн сурвалжлагч хэлэхтэй. Ажахул өдөр бүр думдагч зөөрлөн явуулах уу кемжээ. Хорзон тоно орчимдөө гэрчээ. Удаа нийтээ 15,000 өнгөрөө тоноо зэмсийг зөөрлөн явуулаа. Бид нь кодо ажах үгний үлдэхнэ садгу нэвтрэх замыг нээжээ. Төргөн уруулн төргөн гаргажээ. Төргөн тохируулжээ урдаар нисгэл датчээ. Бикулс нь хорзон 36 хоттоо дараа өдөр нь кэрхгийг биелүүлвэ гэвэ.
1: Шинжанг на радио телевизхураан чимээн. Манурна зах дэлгүрийн кинэлтэх хамьяарлын салаам өчөр. Эрүүл жилийн идэнэ Кэргэлгэнтке настаачтын хууль ёсны эркашгийг хамгаалахыг дээгшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагаа. Нилхүүхтийн туслах идэнэ амар түшнэ хинэлтэ хамьяарлтын өссөн буужилтыг сакан хамгаалахыг дээгшлүүлэх ажиллагааг нэгдэлтэ төлөвлөн өрнүүлж. Настаачт ба хүүхтийн идэнэ өвнө амар түшнэг бүх хүчээрэн сакан хамгаалж байна. Шидэр. Еврэн засгорны зах дэлгүрийн кинэлтэ хамьяарлтын салаам өчрийн ажилтуд Худалдаана газар хам дэлгүүр, Келгач гэсэн эмийн дэлгүүрт хөрчээ. Эрүүл жилийн нэдэн, Нилх хүүхдийн туслах идэнд тусгай зүлийн байцаалт өрнөснө хамтдаа. Кэрэлгчт эрүүл жилийн идэгийн хулдан авахтаа мэтгэ зөвтэй зүлийг түгээмжүүлвэ. Өрөмч хотын нарт Жан Шүнлин келихтэн. Маш олон илгэн таних мэдлгийг сурч, жинхэнэ илх гэ тэмдгийг оновчтой таньж, ойнар кэрэлгэ кекиг мэдвэ гэвэ. Еврэн засгорны зах дэлгүүрийн кинэлтэ хамьяарлын төвчөнө идэнэ үйлдвэрлэл эзэгнэлтийн амар түвшнэ кинэлтэ хамьяарлын газрын кадр Рена Аулис Тэнцүлэн хэлэхтэн. Эрүүл жилийн нэдэгийн сунгуун хулдан авахтаа кэрэлгчэд буудлын дээр нь кэх махла келвэртэ эрүүл жилийн идэнэ илэрхийлэл тэмдэг байх эсгийг анхаарах хэрэгтэй. Кэх махлагийн келвэртэ илэрхийлэл тэмдгийн дурын данслуулсан дугаар байдаг. Түгээр дамжин эрүүл жилийн идэм мөн эсгийг илгэнэ гэвэ. Үнэс газа эрүүл жилийн идэм Нил хүүхдийн туслах идэнэ кинэлт хамьяар

0: Тэ уян бүрээ зэргээ том асуудалд чиглүүлэн. Манай өрн нарилаг оновчтайгаар арга бодлого хэрэгжүүлэн, харалтайгаар кинэн хамьяарч, буттай газартын дараалан байцаахаар дамжин, эзэнлтийн гол цогцыг дүрмжилтэй эзэнхт гэдрэг шаардва. Үнэ хамт эрүүл жилийн нийтэн ба нийлх үхтийн туслах идэнэ кинэлтэй хамьяарлт чинэрийг батлах хугацаа нь өөрчсөн идэнэ кинэлтэй хамьяарлтыг чангадах ба идэ үйлдвэрлэх ажиахлуулын итгэмжин аюул төвшөрг дэс хуваажи төрөл хуван хамьярах зэрэг дүрмийн бичиг материалыг иж бүрэн нийтэлж бүх хэлгэсэн кевинж гсэн кинэлтэй хамьяарлтын системийг байгуулва. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаанг радио телесоранч мэн. Системээрэн Шинжаангийн төслөх ажил дүмдөө Шанхай хот нэг гэсэг бэлэг дэмдгийн чинэртэй төрөл зүйлийг бутаарлан хэрэгжилгийг өргөжлөн акуулж. Тусламж гэрт газрын аж ахуй нийгмийн дээр ас чинэртэй хөгжилд нь өндөс сүрийг бэхжүүлвэ. Поскам шинэ мянган мод дээр битэмжтэй өзэмс нь үлкэр үзүлгөө сүйрэн газарт гөрхтөө. Нэг нэг сүйр зэмсэн модна ургалтоо их сайн байлаа. Энэ сүйрэн газрыг Шанхай хотоос Шинжаангийн туслах Көрөн мэнг оруулан байгуулж, баримжаач гисэн зэмсэн багцаар сүйр болгоно. Бүх гэлгэсэн ажуулсыг иж бүрдүүлгээр батламж болгожээ. Тухайн газрын өзэмс нь ажуулсыг өөрчлөн дис дэвшүүлгийг системтэй акуулжээ. Тэтгэж байснаас нь тэнкарил хүсийг хөөрүүлэхийг биелүүлвэ. Поскам шинэ Айфи Элмин үлкэр үзүлгээ Көрэлэнгийн мэрэгжилт нь Аспи Мэмэт Мэмэт гэлхтэн. Бидний гэрэнэ хажуудо ажил олжээ. Зэмсэн модыг хамьярын хамгаалах уу. Дуслуулын услах зэрэг мэрэгжлийг суралцжээ. Сар бүр тогтвортой урлагтай болоо гэвэ. Энэ жил Поскам шинэ үргэлжилэн хоор мянган мо Шанхайгийн Шинжаангийн туслах уу дээр битэмжтэй өзэмсэн төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлгээр төлөвлөж. Энийн тухайн газрын олон төмнөөс 500 өнгөрийн хүмүүсийг өөрөргөнд нь ажиллах уу хэлгэж урлагийг нэмэгдүүлж чадна. Шанхай хотны системээрэ Шинжаангийн туслах уу өмд фронтын жолоотх газрын Поскамын хуваар жолоотх газрын кадр. Лужа дүн хэлхтэй. Шанхай нэх баялаг зах дэлгүүр чидвэрт нь мэрэгжил зэргээ давлгийг сайнаар хэргэлж, дээр битэмжтэй өзэмс нь үлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж, аж үйлсийг нэг ихтгэн хөшөргөжүүлнэ гэвэ. 2023 оноос нар Шанхай хот Шинжаангийн туслах төрөл зүйлээс нийтээ 1128-ыг хэрэгжүүлж, 129 нь аж үйлсийн төрөл зүйлийг бутаарлахыг акуулж, 3 төмн 9500 хүмүүс ажил олголтыг шийдвэрлэвэ. Жирен өнгөрөө дунд бах сургуулийг шинээс байгуулсан ба өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж, сургуулийн орон тоогоос 1.8 мянган өнгөрийг нэмэгдүүлвэ. Эм эмнэлгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлээс 195 зүйлийг өрнүүлвэ. Шанхайн Шинжаангийн туслах шилдэгэх баялаг төшөглөн, нэг гэсэг соёл зугаасл газар зүйгийн бэлэг дэмдэг ба ордын амьдралын төрөл зүйлийг марлваш шанд бутааруулна үр бүтэмж олвэ. Шанхайн Шинжаангийн туслах голдлогтой инженерин болсны хөвдө Марлош шинэ Моза үдэнэснээс нар. Төрн үзэгчтээс нийт 35 төмн өнгөрийг хүмнудаа клэн авчээ. Алийн үндэстнээ олон төмнөө соёлын үрбтэйлийг хамтаар эдлэхээ. Төйкий мэддгийг хамтаар суралцах уу. Бүлгэмдэл нөхрлэн хамтаар ярах уу оюун санаанэ гэр урам болов. Марлош шинэ Мозан даргу Люян хэлхтэн. Улаан бичтнээ тайлбарлуун ярахчав. Судлан суралцах уу үйлдэлэг. Төйкэн дурсгалт зүйлсэн шинжил кохааныг түгээмжилх зэрэгэ нийт нь ашигт гэдлүрийг кевинжүүлэн өрнүүлж. Төйк соёлыг залуучууд багчдтуу яржээ. Али үндэстнээ олон төмд яржээ. Мозаик жинкнээр думтны үндэстнээ хамтан зогсон зүлүү хамсрыг бот бэхчилгэ шихэлж ихсгайлан газар болгоно гэвэ.
0: Шинжаан радио телесхурын жишмээн. Шидр. Хамлийн сүйфүн нэрмштэй хадгаламжин амбудана хамьяарлын хазгаартаг компани. Шин энерг ба бузурдалгүй уян энхэ төрөл зүйлийн менчхи бүх Шинжаангийн анхдагч нарны энергиар салгаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг суу энхэ төрөл зүйлийн менчхи бүх Шинжаангийн анхдагч нарны энергиар салгаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг суугсжуулсан уянчи амбуданы көмөрг болно. Хамлийн сүйфүн нэрмштэй хадгаламжийн амбуданы хамьяарлын хязгаартай компани бузурдалгүй уянлагаар амбуда хадгалах болгон өөрчлөлт төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулгын 830 төмөн төрөгтөг өрчээ. Бүх Шинжаангийн анхдагч амбуданы көмөргийн урам бүсийг бүх талаар

0: хамруулсан. Нарны энергиар цахлага гаргах, энерги хадгалж цахлага хэрэглэх орглын хугацааг тохируулах. Ойнлогоор дулааныг эзэмдэх. Бузрдлгоогоор цахлага цэнгэлхийг нэг зогсчулсан ойнчи амбуда хадгалах төрөлжил болно. Компани дэд еринха захрал Фужиан сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиар уламжлалт олон нийтийн энгийн цахлагаан төрийн цахлагааны хангалгыг бүх талаар орлуулж, Кэмергийн орны цахлагаа хэрэглэх энергийн хоригдол болон эзэмлэлтийн эврийн өртгийг ихээр дурагшлуулва. Бидэн төрөл зүйлд 500 кВт-ийн тархалтын хэлбэрийн нарны энергиар цахлагаа гаргах систем, 1145 кВт-цагийн ойнч энерги хадгалах бичил төрийг иж бүрдүүлэн байгуулж, эврэн цахлагаа гарган эврэн хэрэглэх, үлдэр цахлагааг турдан нийлүүлэх цэвэр энергийн хангалгын системийг байгуулва. Төрөл зүйлийн цахлагаа гаргах хэмжээ нь жил бүр дундчаар 90 градустай хүрч, кэмергийн орны кэмерглэн хадгалах ажил хийх, ажиллах ба ажиллагааны хамгаалт хийх зэрэг бүх ахуй байдлын цахлагаа хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг хамарч, цахлагаа хэрэглэхдээ эврэн хэрэгцээг нь эврэн хангахыг биелүүлж, жил бүрийн үлөөцөө цахлагааны хэмжээ бараг 40 градустай хүрнэ гэвэ. Фужиан таньчлын гэлэхтэй. Төрөл зүйлийн ойнлог хамьярны эзэмдэх системээр дамжин, Шинжангийн их халуун ган хуйраа газар урна амбуда хадгалахт энергийн хурагдал дээр хохрол ике. Хамьярны эзэмдэхт күшртэй ажил төрлийн нийтлэг чанартай асуудлыг бүтэмжтэй чийдрүүлж, Бүх Шинжангийн кепчаач гисэн нэг цогсчулсан бузрдлгоо цахалгааны амбуда хадгалах үлгэр зүйлгүй хуусан байрыг нөхөрлвэ. Дур нүүстрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах, тогтвортой найдвартай ойнлог дээр битэмжтэй эдгэжилсэн амбуда хадгалах системийг байгуулж, амбуда хадгалахт амар түвшин, амбудаг ариулж хохирлыг багасгах, амиахгийн орчин тойрныг хамгаалах, эзэмлэлтийн урлагыг нэмдүүлэх, дөрн их үр ашгийг зэргээр дээгшлүүлэхийг биелүүлвэ гэвэ. Үсгэлэнтэй сайхан дундад үлсэн айгар.
1: Шинжанг радио телесурааныч мэн, портал жүү шивэрлэг газрын амиахгийг сэргээх. Еринкалин засах ба ойнч хамьяралт хамгаалт нь аливаа зүйлийн ажлыг өргөлжлөн акулж. Эвийн нүрийн шивэрлэг газрын амиахгийн орчин тойрныг тасралтгүй сайжруулж. Амиахгийн дэвсгэрэнгийг улам өнг гэрэлтэй болгоо. 8-р сарын адгаар Шинжангийн эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэсийн байгалийн хамгаалт нуурна өвс мод нь ихч сохлог үргэжээ. Уснай шуун дэвкэр нэсэлднэ. Өнгөрсөндөө хамгаалт нуурын голдуу хамьяран хамгаалагчдаа явгнаар тойрон байсайх түшгэлж байснаас нь удаа нискүрээр агаартуу тойрон нисэх ба газар дээрхээ тогтсон цэгтээ тойрон хамгаалах босоо бит хамьяран хамгаалах келварийг бүх талаар буттааруулж шивэрлэг газрыг тойрон хамгаалах үр бүтэмж ба нарилгжүүлсэн хамьяран хамгаалах кэр гэмжааг илэрхээ дээгшлүүлвэ. Хамьяран хамгаалагч баян цагаан гэлэхтэй. Энд гүрмлэн хүчлэгэн ургалтын байдлыг голдлогтой ажиглжээ. Гэмэт турхан кэнэлэс болсон. Ургамлын хүчлэгөө хагсч хумхайрах ба багсхо зэрэг байдлаас сэргэлнэ. Эдгээр жил нь амах хүгэн хамгаалтаар дамжин. Удаа ургамлын хүчлэгэн ургалтын байдал маш сайн байжээ. Эндэрж амьдрах шовна төрөл бас илэрхэн нэмэгд байгвэ. Шидрэн жилэснаар порталж уу амах хүгэн ус нөхөрөлгө. Ургалын хүчлэгийг сэргээх. Илсэркит газрыг засах сэргээ олон төрлийн амах үгний инженерингийг кевинжүүлэн хэрэгжүүлж. Эвийн нүрийн шивэрлэг газрын амах үгний орчин тойрныг хөргөлжлөн сэргээвэ. Удаа эвийн нүр нь усна элүү хүцаанаа усны урнаа талвэ. 400-600 тэгш төрөлжин километр тогтуржиж. Ургамлын хүчлэгийн хамдлалт нь кемжээ. Зуна 35 хэвд хөрчээ. Уран бүсний элс шуургнаа хор каналыг бүтэмжтэй хөргөлж. Амах хүг тохируулах уу, чидвэр тасалтгүй шангарва. Ус нуурнаа нөхсөл жил дараалан шилдэгжиж, ургамлын хүчлэгийн эх баялаг улам баялагжиж, их гэмжээний нүүдлийн шовдыг ирж амарж, өрчгдүү татжээ. Улс нь олон зүйл нь ховор цохог, хамгаалтан шовнаа төрөл байн дахин илэржээ. Дөрсөн зүргийн туу хэмжээ жил дараалан нэмэгдвэ. Жин шанаа эвийн нүрийн шовн ажиглахаа сайн дурна үйлчилгээнэ ангийн даргаа. Тэн шандун хэлэхтэй. Бидэн голдуу эвийн нүрийн шивэрлэг газрын кепчаанд шовна төрлийг ажиллан кемчих ба шовна төрлийг кинин кемчих. Амах хүгэ тойрон хамгаалах уу. Сэрлэг амтныг аврын туслах ажил хийжээ. Бос сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусаар шовна төрлийн мэдлэгийн шинжил кохоныг түгээмжилж байна. бидний энэ хэдэн жил нь ажиглалт дундөө. Эвийн нүүр тус шин шовны төрөл амьдарч байхыг олж мэдвэ. Энийн бас эвийн нүүрийн амьх үг нь орчин тойрон улмаас улам сайн болж байхыг гэрчилж байна гэвэ.
0: Удаа тууч мэдэмдээ сонсхия. Удаа Шинжангийн 2026 оны намар нүүрлийн сурлагын хугацаанд дунд баг сургуулийн заахан материал хэвлэх ажил нэгт бүх талаар дууссач. Заахан материалын нэгт бүгдийг

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Шинжанг нарад телесхрон Монгол хэл нарад огин кэда нутгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн танартаган мэндсэн боллоо. За би уухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүн сонсда технэнуудагын нэвтрүүлэг. Ерөм чотом эдэн арайна чангшаанз болгосна. Лондон тосхон 20 жил сул байсан сургуулийн байран гэрэг амьдгар ашигласан. Ирад оно гэсэн шин тарааш нь Шидоян эсэн чөлөг нугаарлсан данс. Шинэ сана мацхур на мэд харил сана хөрлцөхө талыг нөхрөлж уян чи малаж авахуд чидэмж олгсон зэрэг авалгы байршлаа. За удаатлаа нэвтрэгэн дэлгэрэн агуулын клан ап сонсголуу. Нэвтрэлгийг Шинжанг арадэ телусхран сүлүштин син зоочрын келэсний лүтө зэрэг нэвтрэнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдүм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Элд өвсөн багшин нурсан сул байсан сургуулийн байран гэрээ ягжи машинад үн хэржэнэн адилсан. Үтвөрч болсолху үйл болгон хөрүүлжээ. Жил нэр басах толсна хамтарлыгэ хууртым томон төргөн тогтурта кэсна мэнгта урлагта болсан бэ. Жаадхнуда. Кэдад олсар эргэн явжи сэсгэл көглэг үсгэд угаараар нь улныг давхлуун. Ерм чотам эдэн арайна чангшанз болгасна. Лянгдан тосгандаг хөрчи бодда байдлыг ойлгая. Шидэр ерм чотам эдэн арайна чангшанз болгасна. Лянгдан тосгандаг хөрөгтэй. Лянгдан тосна ардын зөвлийн хэрэглэгчи. Гоо янху цэвэр дэгцаа сургуулийн байран гэрийн хураад зогсчи. Тухайн өнгөчөртэй байдаг хэрэгчлэн хэрэгтэй. Исэн муу талваата сургуулийн хасын нэлснаас хоороо энэ газар нь элд бэдс уалан талх талар болжээ. Юнаси өнгөрх булганд бэр зэрх шимширдэг гэв. Хуурмын хоороо ондоо Лянгдан баг сургуулийн сүрэн хэмжилэн хипайлэг шилгэжилэн нийлэл кас болжээ. Хасын нийлэлг тэгнаас хоороо 20 хэдэн жил сул байсан байна. Эд хөрнгийг амьдгаар ашиглахт балархаа донсфа гагсар эзэм этхаас хамгаас айдаг. Лянгдан тосна нам нэр кексэн 1 дугаар ажил ухлаа даруй шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг өглөө улан тэмд тушаа нөгсөн ядлуулна. Тосна намын зохион байгуулалтаасан нам гэшин их хурлыг тоснаар нь төлөөлөгчний их хурлыг улнуудаг хэж хуучин сургуулийн байран гэрийг амьдгаар ашиглах төвлөг ухлаа хамтар ярилцши. Эд хөрнгийн үнэлтийн өртгөн кед болох уу? Ямар хэрэг сайтай кесэн банкыг ягж хаалсах зэрэг аль нэг хугацааг ухлаа бэрэ тоснаар тух тодорхой мэдсэн байна. Гоям хуу хэлэхтэн байдлыг тодорхой ойлгож ягч гэхийг мэдснээс хоороо туснаард чи сал нэгтэ болж энэ хөөшт нь худалдаачдаг тач кермэн уруулах уу хамаг нэг харсаадык арилгаа гэв. Байран гэрэг сулхснаас хоороо чухам ямар хэлээр нь худалдаачдаг татах вэ? Энэ тохиолдолд лангдан тусах нь дураар мохлоо худалдаачд татсангүй харин анхаарлаа тус газрын кведаж авах нэг файлгата зогцолцох уу ажилласт тавь. Игээд эмэрхэн байдлын удаа мэдэн арав байна сугалард янгжуулангаас

Тулжи эргэлтэн улс байна. Тухайн үед тэр яг газар болноор иргэн явж, тохиомжтой талар газар хайж, нэг утварч боловлох үйлдэл байгуулах санаа тавьсан байна. Энэ гээх хэрэгцээ чарлаг мохлоо тусгнаа нам нэр маш төрөгнөр ойлгон мэдэж. Ардын санааг өргөн дэлгүүгээр хураасан нь сүрэн дээр. Тусна нам нэр ба тусна ардын зөвл. Янжилон тохлоо олон удаа сэвсэлсэн байна. Хоёр талаар газар хэрэглэгийг хэвчээ, кэрсэх хугацаагаас аваад тоглоо. Тус газар нь утварцгийг хулдан авахыг дайшлах. Тус тусна ардын жингтан ухлаа хэлсэн хэрэглэх зэрэг нарийн зөвлсөг хүртэл ярилцсан байна. Янгун тусна нам нэрэн шүүжи. Ерш шан хэлэгтэй. Талар газар төвөнд өсөлж өглөө болчих биш. Бидэнд бас биднээ гэсэн шаарлаг байна. Төр зүйлэн тусна ардаа ашгуртай хүү эсхийг өглөө үсэх хэрэгтэй гэв. Улан нээжин хэлцаагаар дамжаад Янжилун эстэм охла Лангун тосгонд сүйрсгэр тогтши. Сул байсан сургуулийн байран гэрэг нэг л удаагийн чинэр таар 5 жил хөслөн хэрэглэгдэж тогтши. Гүмэсэ кодаж авахыг нь хүлдэх нэг болцолох гэр бүлийн тараалан талбайг байгуулсан байна. Төр зүйлэг ботарлахын зөвхөн нэгэлт болно. Кимсэг үлдэждах сайнар хөвжүүлж чадах ухлаа тэгээд эд хөрнгийг амьдгар ашиглахын утгасана арга бодлого болно. Зөвөр цат тогтснаас хоороо Лангун тосгон тэр дурууганд хөдөлж хэвэ. Тоснаас 20,000 арган сургуулийн газрын гадрыг хатуур улва. Ершан хэлэгтэн. Худлаачд тоног тохромж ба захаалган худсаас аваад ирж байхад бидний үйдрэл нь уршин тэрнийг сайгарч чалтаг гэв. Тэгшний хатууруснаас хорко талар газар мохлоо үйдрэлэн хэрцээ шалгах хангаснаар барах ба. Явжилунд бас тосна хамтрын хамгийн нэг энийч сэтгэлийг мэдэрүүлсэн байна. Уда болцох үйдрэлний шугам тасралтгүй адалж үрцгэн ангил мэдэр хонхолно. Энэ камлгар ашигласан талар газрын яг ажаахул сүрэн газар ба тарааж нэрхийг үйл уусан хамтар байшгүй хэлхээсийг холбож байна. Ашгорлогын талар тусна хамтарч жил болгон хоёр төм томын төргөн кэлсэн бэнгийг тогтнаар холж байна. Нэгэн чихлэн бухла Янжилун тус газрын утбурцгийн килограмм бэрэг нь зах дэлгэрний нас 20,000 дээр нэр бухла урдаар хулдан авч байна. Туснаард майминг хэлэгтэй. Өнгөрсөн тохлоо үрэн бэмар охлоо хулдаж зах дэлгэртэй хэрэгэн хулддах туу. Энэ хангшин бохлоо тогтргоо билээ. Сарандан босоо хулдаж гарахгүй билээ. Удаа үйлдэлэг бохлоо гэрийн хажууд байгуулсан байгаад энэ бас тээр болва. Энэ жил би 3 муу газар өргөтгөн тарваа гэвэ. Ажил олголтын дайчилт нь боттой болва. Янжилун таньсан хэлэгтэй. Үйлдэлдээ өдөр бүр тогтурдаа ажилтан 30 нөгөрийг хэмдэг хөрч. Яарал тавьдаг 80 нөгөрийг хэмдэг хөрч. Нэмэгдэж. Туснаард тараалан авах хэрэг гэр бүлэн харгалзах уу мянга болох уу гурийг охло саадавка болов гэв. Үйлдэлд туснаардын яархан давах хэрэгтэй. Нэг тоглоо зүүн өнгөрөө төгөрг болж байна. Кьюктан мохло сургуулаас тос шиг хэрэггийг саадавка наснаа харгалзах төхөн болов гэв. Чаншаас болсон намын хуран шүүж хүрлэшэн илэрхийлэгтэй. Энэсэн байдлыг тодорхойлж ардын санааг нийлүүлэх болохлаа сүйр болно. Нарийн өнөвтэйгээр залуу дуулж Юуны сэтгэлээр худлаачдык татах болоо сангил болно. Үйлгийг санаар хийж, ашиг төсгөх хөглө холуудуулахыг төлөвлөж болох батламжуулна. Лангдун тусна үйлг болох бих болгосна, эле тусганд үлгэр кеп хангаваа гэв. Удаа чаншаас болгосна, намын хураа яг даажлан хулаалж, жулаадхан өргөлжлэн чангадагч, гурван хөрөнгөний яг дансыг тусган дараална эмгтгэж, яна тусган нэг лангдун туснаас суралш, тон азрын боттой байдлаар тохируулна. Нэг тосгонд нэг арга бодлог хэрэгжүүлж, сул байгаа этхөрнгийг жингнээр хамтрын урлагыг нэмдэлгүй. Ард орныг баяжуулах уу, этхөрнг болгон хөрөлдөхтэй зөрөгдүүлсэн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж

0: болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанда хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон холбол холбол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Кэхрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах уултай, хэдэн нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байна. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
1: Баячлийн зам бие гавш гална.

эргэнгээ сонсдоо. Одоо Баялын замны гавшханы дугаараар нь олон дуу ирээд оно гэсэн залуу Шир Уян Элсэн Цэлэг нугаарлан дансыг ярьж өгье. Шинжаг нэвсна Ван Кимэгсэн Шир Уянгийн дууингийн дугаарыг нээхлээ. Хамгийн нэгэн шин ахар хараа датамж дөө. Такан бакан Элсэн Цэлийн зах дөө. Том Келарын комбайн. Тарилан газарт наран саран сүлжидэш. Амуда гарах комсраса тарааны мөхлөг асхран гарч байла. Тарилан газрын далан дээрээ улаан ахар ханс та кийлэн өмсч нарны шарагдан борлосон Шир Уян артх амуда гарах амсрэг зан. Энэ жилийн тараа илүү хралтай болов гэж хэлж байла. Шир Уян мохсо шинжангын Чоёнгийн нэрмжтэй Кёда жахан Кёжилтэн Гсгард компани хариуцлагатан болно. 8 жилийн өмнө тэр хотх Кёжантаа зовшана нурагдчих. Такал макан хэлсэн цэлэнд эм захдаг өрши ажилсан байна. 300 өнгөрмө хүчрэл газраас эхэлж хэжээ. Удаа хоёр төм нэгмэн мө Кёгдэаныг тарж

дугаарлаа. Энэхийг ирээд оно гэсэн шин тарааш нь хамар хатхын өвсгөө газарта гислэнган бэлхүүлсэн тарвин газар болгосон байна. Широйн энэхийг элсэн цэлта болсон хэв барилдааг хөрмөн 5 дунаас эхлэн хэлэх гэрэгтэй. Тэр жил 10 настай тэр аав ээжэн дагчи хананаас Шинжанг нь үйдэр битэн байгаль пинг тана 14 дугаар шиг нь хуузын 24 дугаар танд хэрсэн байна. Хуурмын 18 онд их сургуулийн тагснаа дараа тэр хуурзын 24 дугаар танд бусчи газар тарихаар тогтва. Аавын төрөнд Вилан үзэж хамаг их сургуулиуд хүмшүүлсэн байдал чи харин газар тарина гинэ гэж эсэргүүлсэн байна. Гэвч Шируяны сэтгэлд нэгэн данс байдаг. Даруу хуурзын 24 дугаар танай эргэн тойрна тежэн дэлхийн хүлсэн көгдөлтө төргөн булгаар синер сайтай тежавар өвсөн их гэд дутгч байна. Энэ хэ завтоканыг олжиг харсан тэр санаалгаас тухайн газрын хулбалта салам бичгта гэрч гурван дөнгөрм ү туршилтын тарвин газрыг эрэмч нь авсан байна. Тэр туршилтын тарвин газраас нь хуур мө газар гаргаж кехарухлаа даршуулахгүй шишээ сүйдэн өвсө суусан цэцэгтэй бэдэ зэрэг жирэн дөнгөр тежавар өвснэ төрөлдөлгөхлаа нэг нэгэ туршин тарж нэг нөрхө тэмдэс байна. Ингээд хамгийн Истанбулга гон хураа төсвөртэй дээр үрэгтэй байгаад бас кершраг ухлаа сайжруулчихдах юм. Сусан цэсгтээ бэдэг ухлаас өнгөнд харва. Тэр хэрэгтэй. Энд хэрэгөө хугацаа хөтлөхөөр сусан цэсгтээ бэдэ тарихлаа. Бүсэд газраас ухлын үлээ хоорууда хад шурааж болно гэвэ. Төвнө үлсэг зам нүргэжтэй биш байлаа. Хуурмын 20 оноо 5 дугаар сард гент нэг удааг нь Эсэн шүргэндө шинхэн соёолсон сусан цэстэй бэдэм бохлоо бүлгцсэн байна. Жир шаху тэмд өргөн нэхруулсан үрдтал нь эсэн шүргэнд бүлгсэнийг үзээд Шируян зэрэг мөхсөн гоо нэрмсэн арчаад дахин бохлоо газар гөрүүлж нөхч тарсан байгаад сараалгаас бохлоо Шинжанг нь тараалын шинэ ухаанаа Кралин Шинжанг адар агуулралтын шинэ ухаанаа Кралинта харилцсан залгалдаж өргөжлөн төрөн сүлгөхлөө шинэн сунгу тарилтан төслөг шилжүүлв. Ингээд хоёр жилийн дараа эсрэг газрыг эхлэн жөөлөрши. Кэрсний ингэн бохлоо шар байснаас нь кэрэн болж. Гурмын нэгс нь мөө бэдэн үнсэн бохлоо шар эсэнд хатгсан байна. Кэрсөрөн урсан тэрэн сайжсан дараа Шируян хэсэглэн залгалсан тараа тарж. Тарины газарт бих явсыг машинчлан үйлдвэрлэхийг бийлүүлж. Тарааны сүйрлэг хураан авч. Тэжавэр өвс болгоно хөрүүлэх. Ама хөг сэргээх. Амуда тарих. Тэжавэр өвс үйлдвэрлэхийг хамжилсуулан ахуулсан эсрэг газрын тараалын хэлбэрийг явуулсан байна. Эсэн цөлд тараалан хөгжүүлэх нь хамгийн их хүчтэй ухлаа даруулсан болно. Дусуулын усхуун бас энэ навчлын услах мэрэгчлэг. Төршин 9 на дараа Шируян эстэн бохлоо. Том хэлэрн зүгдэр хэлэрн сэрчин услах машин бохлоо сунгын тогтаас байна. Шируян хэлэгтэн бэдэ ухлаа нэгтэн ургадаг хэлэрн тармил уулахаар сэрчин услах машин бохлоо усныг ухлаа жигтэй сурчих нь бадалждах байгаар бас өвс хатгатан бас нэг талд бохлоо шилжүүлж том хэлэрн машин механик нь айлхыг нэлаалахгүй юм гэвэ. Одоо түүний хамаарч байгаа тарим газар тарих уу, услах уу, хадах уу, эргүүлэн хагсаах уу, буудлах уу, бих явцлахлаа машинчлахыг бийлүүлсэн байна. Шируян бас таармик сургуулийн гаднаах шинэг үсгэхийн вирус таах жулаадч багш болсон байгаад сургуулийн крандын урах бүрээ тэр бэр өөрний үлгэрэн сөрөгчдөө зөрөгтэй хэж зөрөгтэй альдгэн боглоо лавта өөр нь амьдралын замаа нь уулчтна гэдгийг ухлаа хэлж өгдөг байна. Одоо Шируянгийн хараана давтамжаар дамжин такан макан эсэн жилийн хөвөлдөг нэн олон хэмд улж үзүүлжээ. Бас нэг олон залуучд эсэн цэлийн тараалангад татагт нь уралс байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхта манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Кёда жаах уу? Кёда дусхан. Тараасна тохоо мэдээгээ сонсхия. Удаа манаа сэнэ 2025 нуна. Кёда дуснаа засмун замын айл татактыг хөөрчлөхий төрөн зүйлэн. Битай байгалтын нэгтэй сүйл хараах шатандаа норва. Ээлцэн дараахан такт суушин болж. Хүүчин дагтуу урши байгаа. Амар төвшнө далд айлэг тэлвэртэй арилгач. Тусгын ардын амар төвшнө айлдуй хинэн бодда. Дэхэн зүйл бай. Гондонди сумна фай чан тусгын дунд хэлэрн тагттөө гэрэхтээ. Ээлц дуусан тагтын гадарга тэгш байгаа тоглоо үүжин байж. Тагтын битсэн мохлоо батбек болж. Энэ такт тухлаа манаа сэнэ 2025 нууна. Кэдад оснаас асан зам нь аялла тактик өөрчлөх төрөл зүйлэн доторх нэг нь дунд хэлээр нь такт тулна. Удын тактын хавц

Дүйлэн өсөрч байлган дайлын нэгтад үүсч төр зүйн битэн байгальтын сүйл рүү ахын шатанд хурж шидрийн хугацаанд байгалан дуусч машин дээр нэвтрэхэд хөлгөөлж байна. Манай санаа хүдэд усна хайлт тактик өөрчлөлт байгалах төр зүйн нийт дэрн дунд хэлээрэн тагт хоёр баг хэлээрэн тактик өөрчилж гонгонди сум бас эмбожадан сум лотуи сум зэрэг гурван сум балгасанд тарахши төр зүйн тухлаа нийт 1300 тэмдэрэг нэг хурулж юу тухлаа гонгонди сумна Файн чан тосхна, дунд хилэрн тагта, гонгонди сумна, гонгонди тосхна, вэй баагн хэсхин, дунд хилэрн тагта, божадан балгсна, хонгун тосхна, дунд хилэрн тагта, божадан балгсна, хэйлэмган тосхна, бийчэгн хэсхин, баг хилэрн тагта, мажарангин хэсхин, дунд хилэрн тагта, лотуи балгсна, бэянгшу жуан тосхна, тэнжа баг хилэрн тагц багт байгаад басы. Ийж бэрдүйлхүй дахал тунаг тохромжин, битэм байгалтыг зэргэр хэрэгжүүлвэ. Одоо гурван дунд хэлээрэн тагт хоёр баг хэлээрэн тагтын ажил нэгта дуусч машин дэргэн нэвтэрсэн байна. Сонс хандраа шидэр 2750 тэм төргөн эх оруулсан дөрүлэн шана нас таашны асрамжийн эренгасны үйлхэнэ тавина битэн байгалтын төр зүйлэн гол цогцон битсийг нэгтэ байгаль дуусаад удаа агыг ерэн доторх галаг засал чимгэлийн хайлыг виктлаадар хакуулж байх байгаад Төрөө зүйлгийн энэ жилийн 10 дугаар сарын надгаар барилгын айлд дуусгач шилгэн авах болно. Дөрүлжин шана Еренкасын нас таашны асрамжийн үйл хэрэг 50 төрөө зүйл нь Еренка барилгын талбаа 5500 тэгтэрлж метр байж. Нэгэн нар нас таашны асрамжийн хориг өглөө телевизэн тохируулж байна. Уламжлалт нас таашны асрамжийн хэлээртэй харилга болно. Тус нас таашны асрамжийн үйл хэрэг 50 бэрэмдсэн хатуу тоног тохиромжийг тохируулж систем жигсний үйлхэнэ системийг байгуулна. ММ нэг ба асрамжийг хөвлөлдүүлнэ. Ийж бэрдүүлгийг жирэгдэн мохлоо төлөвлөрдүүлж. Шана хэвчэна дээр ас синерта. Еренкас нь нас таашны асрамжийн үйлхэнэ жигсаалан газрыг байгуулна. Төрөл зүйлэг бүтээн байгуулах ашиглалд оруулсна дараа шана хэвчэна нас таашны асрамжийн өрийн хангалттай хөрөлцөхөй байсан асуудлыг битэмжтэй намдуулж. Тусгаар жигсэн байгуулмжийн нас таашны асрамжийн үйлхэнэ хөрөлцөхөй талыг нөхрүүлж. Хараа турнараа нь өндөр наста Гогцоор сууж байх бян даагч дөрөн алдсан зэрэг нас ашт тусгай мэрэгдэн тааламж та амар төвсөн нас таасны насрамжийн үйл хэнэ бадламж хангааж юм гэртэн байх нийгэм төрөг байгаламж харилцсан зогцолсон нас таасны насрамжийн үйл хэнэ системийг улам нэгалхан бэрэн шүүлж нас таашны улан дэс тав хөргөн улан эсгсэн нас таасны насрамжийн хэрцээ шалгыг нэгэн санаар хангана

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нүндийг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч

0: үйлчлэгчийг өрөнхөө хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа кем жатавэж үрэнкэ гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Кэкрэн харагт хуултай, Кэлзэн нүрс хуултай, Кэдэ нүтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэ нүтгэн гэвжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нүтгтөө хүслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэ нүтгэн гэвжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлэн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэ нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураанын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сул уушитийн. Нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шинэ санаа малсахурна. Медаль санаа сүйр тоног тохиромжийг эрвүүлэн төгөлөрч үйлжээ. Сүйр таныг нэмж нөхрөлн. Ясныг дээрхлэхээр дамжин. Талнутхын медаль санаа хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Тогтвортой тор сүлжээг сагсэлвэ. Мас талбайг хамруулжээ. Уинч малаа жахт өгшнэм билжээ. Малч таамдалд ашгүй тава. Энгэс хугацаанд чингэл санаа цонгол сумнаа. Сандах хөзслэн гин. Дөрнжиг нэр таг шамдан битэн байгаль байна. Малсхорно загсэлвэ цохлон хангагт өгчтэй зэрэг унсагдөг чиглүүлэн шин сүйрээр тайд нарны энергиар алгаана хурагдлаар бага тоног тохиромжийг хэрэгжилжээ. Бэрхүү хурбараантай өдөрч эргүүлжлэн цохлон хангахыг батламжилжээ. Малсхорно дохан буура сүлжэ тогтвортой биш зэрэг асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Малсхорно сүлжэ эргүүлжлэн саадга нэвтрэхэд ахалт нь тохон азрын мажт ойлгаар байр тогтаах уу гэзэвчийг хэрэгжилжээ. Гарууд цар дамжин мал сэргэн байрыг цагдааруудын хинэн эзэмдэжээ. Уламжилт уулыг тойрн малайхыг хэлээрээс ангирж тежэн дэлхийн хурагдлыг ихээр багсхна. Тежэн дэлхийн үр

Бирэг дээхлүүлж байна. Чингис хааны цангол сумна, шарвалг тосно малчин, Жэнгис Назарбай хэрэгтэн. Гарууд сунда өнгөрсөн тухлаа дохаггүй билээ. Шүкүр хойган гээхлээ, өрөө мөрөө нунаад, уул талг ухлаа тэрн эргэд хайдаг билээ. Уда өхөрөөгэн гээхлээ гарууд сун дээрээн, байр тогтааж үзэж болно гэвэ. 2026 онд Чингис хаан Нэгтөө баримтыг Үндэсний Бүтээн Байгуулалтанд оруултаа нэргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. 5 жиг нь хот хөт айган, гол шилжааг шилжүүлэх, 4 жиг нь малч хурна. Дохонго урныг голлог тагар нөхрөлн. Бүтээн байгуулах хүн хараг хэлээрээр дамжна. Бүкрэна медаль санаа. Яс синийг тасралтгүй дэгтэлвэ. Уда Чингис хаан малчлын сүйэрчлийн цэгт шилжаагаар Бүктодор хамруулж, голлогто уран бисэн. 5 жигийг хамруулсан хэмжээ. Сууны ирээс давж Сахсэл малч хурна. Дохон хамралтыг өргөжлөн дэгшилвэ. Дунд усны идэл холбоо нь Алтай аймгийн Хуяр компанийн Чингис хаан компанийн дээ захрал. Бэйбин хэлэгтэн. 2026 онд Чингис хааны нийлх холбоо нь компанид 21 төм төргөн эхөрүүлж 80% сүйр өртөм битэн байгуулт хэвэ. Энд 5 жигийн сүйр өртөгөөс нэгтэй 50-ыг байгуулж дууссан байгаад 40 жигийн сүйр өртөгөөс 10-ыг байгуулж дуусва. Дураг сэлд бас нэмж эхөрүүлэхээр төлөглөж байна гэвэ.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлигэ хуалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эрхэн гэнэ сонсдоо энэ удаагийн кодон утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хэрэг өнөрлөх боллоо. Та бүхэнд хүлэн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсхлаа та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Beijing цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын тавц.

Хүнс сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дуулал дугаараар улаан тэргүлэгч цэцгийн Махтаал гэхээ хуйсгал сундугтөг сонсхъя.

Консосштаа утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маяг үргэлжилж байна. Одоо Югигийн зөрхтэй зокааж Айсигийн буян бат зокаагаад буян батын дуулсан 18 нас гихтүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телесхураан Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгч өөшлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгүүдэр гүйцэлэн анхаарлаа хандуулна уу.

Сайн байна сонирхох нас сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм дандартаг амьдчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч ним. Эрхэм мэнд сонсогч та. Манай улсын нэгт улсын архаг авчигийн ерэн калын сэргаалэн газгарлах хөвлөгөр үзүүлэх орноос 578-ыг байгуулсан. Мөрхө хэлбараар дамжин эсийн бэ миний дээр талд нар нас халахлах халахвчиг бүрэлдүүлж гадар альстай эсийн ДНХ-г хамгаалдаг. Энэхүү сэргаалтын үр өтмжийг тогтаадгийн бидний төрөл гинэ гена тоноглолын көмөрг болно. MCA нэгара гэн болвол ерэн кажолаадагч байж. TVR гэнийн хараангс

нэ илгэрэлтийн үр өтмжгээ зэмдэж Олсиая хоёрын гений харин өнгөс синес өврэлтийн хайрлалтыг харьвсдаг. Эдгар ген адил бус нэгдлийн маш их зэрата арсна тусгалыг бий болгоч. Зарим кмэн наранда шаргацсана дараа тэр дорааны харилж зарим кмэн харин илэрка илэрл гогара герлин гэмтлийг хурамдулж байдаг. Бор арсны өнг болбол нэг зүйлийн тэрлэх ген давлаг болно. Тусгам мэржилтнэ тайлбарлсанаар Үсгтээ бусад асаа давлагтай наранда шарагдж харлахгүй байдаг би махмуд үнэн дэнэ далд аялла төвшөр нүгдэж байдаг. Цагаан нарсна хар өнгөс синий хамгаалалт тинэ барагтай байдаг болохоор нэн амархан наранда шарагдхаас болсон толво хурнаасан гарчиг цаашлбал нэн арсна мэнэ үсгэ дээр аль төвшөр тулгарх болно. Борон тарсны хэдвгээр амархан шарагдж гэмтэхгүй боловчх Кэтэ күрэн цацаргийнэ гэмтлийнэ мэнл оршч хар өнгөссө их кемжагаар юсхийг акулж арсны өнгийгэ түргэнэ гүйн болгоч толу юсхийг күндрүүлнэ. Эний яг адил бусса материалийнэ хувцсо гийкнэнг та кийлгийнэ амархан наранда шарагдэж гүнэнг та күрмийнэ наранда шарагдхас нэнгүлөө сэргалдэг. Гэвчгэ бүрэ тогтсон ухса тагара арчилж хамгаалах шигэлтэй байдаг. Арсны өнгөний буур кмэн хурц наранд удаан шаргатсана дараа нэн амархан харалдаг байгаад арсан харлахын нэн гэлэрхэ байдаг. Гэвч арсны кэдө буур болгоход утма нарны гэрэл дураа удаан шаргатхын эврийн бие хамгаалах чидрийн улам чангарч кэтэ хөрөн цацрагийн гэмтлэг эсэргүүцэх чидрийн улам чангуулдаг. Нэг наранда нэн амархан шаргатхгүй. Хоёр хайрцангугаараа амархан шарагдаада хурнаасны үсхгөө байдаг. 3. Арсна хавдрын үсгэг хэмжээйн хайрцангугаараа нэг дур байдаг. Шинжилх ухаан чараа наранда шарагдхаас сэргалья гэвэл олон зүйлийн аргыг зэрэгдэнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Физикийн сэргалтад хамгаалалт болвол 1-р сэргалтын шугам болно. ЮПФ тэмдэгтэй наранда шарагдхаас сэргалах хувцсан. Өргөн авчтай махла. Махла нарвчны өргөний нэ дулаацыг 5 см-аас их махла зэргийг өмсч зөөвөл бэ болсон сүйдэр таурын кэтэ кэрэн цацрагийн туслалтыг битэмжтэй бүрүүлж чадна. Наранда шарагдхаас сэргээлэх тосыг заавал сайнара төрх хэрэгтэй. Шарагдхаас сэргээлэх тос болбол нүүдл хиймийн аргын халахвч юм. Нүрийн наалт төрхтэй адилаар Бэбхэ ил гарах хэсэгт төрөгч онц халд намрахна унд галагддаг чихнэ артк хэсэг ба шилийн хэсэгт төрөх хэрэгтэй. Утх цагаараа наранда шарахтахаас сэргалах хэрэгтэй. Наранда шарахтсан шарахыг үндсэн шаттай уншлын нэмнэхэ зүглөрт дурцсан. Кэт хөрөн цацрагийн хөчөлцө дээр үлрэлд утх цагаараа наранда шарахтахаас залсгэж гэрин газаг хөдөлгөө хэхтэн аль чатхаараа Сүйдэртэй сэрэн газар илэнгуя 6 сар болоодгүй нэлэх гүйхт. Кэрвэн өксөл та болвол аль чатхаараа үдийнэ 1 цагаас үдийн хойног 5 цагт гэрийн газаа хөдөлгөх хэсэс залсгэх хэрэгтэй. Арсна шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг анхаарах хэрэгтэй. Арсн улаха арсна хогзурх цаашлана усны цэвэргү гарах үед нэгт күн ноштой шарагдсан шархтлын сэрэмжин дох авуулна. Яг л цаглагаан гэрэгсэл дэгд халбул эврэна цаглагаан тасрахтай адилаар энэ үед эркүш наранда шарагдхана зогсхын хамт цаг дарав динэмлэх хэрэгтэй. Наранда шарагдхаас сэргээлэх ине зөвхөн суна үйлрэлдэл хэдэг явдал биш харин жилэн дөрвөн үйлрэлдэ бүрээ завл наранда шарагдхаас сэргээлэхийг сайнэр хэрэгтэй. Үчрийн кэтэ хөрөн цацрагийн эгүрт оршиж байдаг.

Гэхдээ сонсогч та хоол идэх танаа гар утсаанаа бие ассаанаа холхон шиг тавьбалаа ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болбол хоол идэх танаа гар утсаанаа бие ассаанаа холхон шиг тавина. Ахар хараана давтамжаа өсөхийн дах уу хоол идэх үед их тархины идэгэ шийдвэрлэх орын нэ сарнж шорвуга суламтиге амтлаад мэтхгүй амт шимтиге мэдэрж чадахгүй болох мэр тана гэсэн татхлан болох инэ саг кызгарын чихэ мэдэхгүй болж нэг ага хоолиге ич бараад ичсэн гошиг болдог гар утсана тавиад ичсэн тэр цагийн хоолд үнэрийн сэрэл амтын сэрэл төрөлцөх сэрэл бүгд арана мэдрэгдэж үнэн дана тана аагдаг хоолине амтлаг байхыг олж мэдэх юм. Хоолана ааглада суусна дараа гар утсана гараана сунгаж кэрхгүй газарт тавьж дэлгцгийн дорогшо хандуулна. Ямар ч хэ дэлгц өсөхгүйгээр сэтгэл тавина энэ цагийн хоолоны ичж барах хэрэгтэй. Өнөөдөр сэтгэл тавина нэг цагийн хоолоны ичж барсна дараа хоол ногайны нэг амттай болж мэдэгдэх мэр тань ич барсна дараа гэсэн цатхлын төрөлдөлтөй болдог боловч гэ хотод дэгдэ тэлгцсэн гоог уулж мэтг болно. Танаа хоол бусдын кинас амтунгав биш. Амтунга санагддгийн харин танаа хоол итэх үйнэ тэрхүү анхаарал болно. Эркүмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав их наклан сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Цзиньпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын дөрөв

хатан утгуурлагийн ажилтан нягтлсан дээр нягтлан зоригтойгоор шинийг үүдэж, манай энэ хүү агуу их үндэстэн агуу их цаг үед осолдохгүй шилдэг бүтээлийг чармайн зохион бүтээх хэрэгтэй. Эртнээс эдвгөө болтол шилдэг утгуурлагийн бүтээл нь үзэл санааны агуулга ба урлагийн илтгэлтийг оргоногоор нэгтгэсний үр дүн болох нь зайлшгүй юм. Энэ нь яг ёс нэвтрэхээ болбоосуу омог төгөлдөр, омог төгөлдөр болбоосуу үг яруу болбоосуу зохиол уран химээхийн учир юм. Гагцгүй гоо сайхны үн өртгийг гоо сайхны урлагт оруулбал зохиол бүтээл сая сүг сүнстэй болж, үзэл санаа ба урлаг сая харилцан нөхөрлөж, зохиол бүтээл сая үн удаан уламжлагдж чадна. Яс чанарыг дээшлүүлэх явдлыг утгуурлагийн бүтээлийн амин судас болгож, агуулга материалыг сонгохдоо чанга, үзэл санааг уудлахдоо гүнзгий, урлагийн үүдэн бүтээлд хийгдэн нарилаг байж, бүтөлийн оюун санааны энерг, соёлын агуулга тухан урлагийн үн өртгийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол утга урлагийн амь нас мөн. Зохиолч Лючин хэлэхдээ, нэг зохиогч дуурайхаас бүрмөсөн ангижрах үед сая жинхэнэ зохиолч болж эхэлнэ. Цаг үе нэг бүрийн утга зохиолд цөм шин арга барилтай байдаг гэжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урддаг хүмүүсээс суралцах хүндэтгэлийн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй бөгөөд урддаг хүмүүсээс давах өрсөлдөн ялах сэтгэлтэй байж, өөрийн биедэн шавтлалт гаргах сүс зэргийн чангаруулан нүүлгэн хэрэглэж дагаж дэрвэх ба клончлон дуурайхыг эсэргүүцэн хориглож, нэн өргөн уудам зохион бүтээх орон зай тиш урагшлах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгий дундуудын боловсон бол дундуудын үндэсний өвөрмөц оюун санааны илэрхийлэгч мөн. Одоо үеийн дундад улсын утга урлагийн суур мөн. Бас ч утга урлагийн шинийг үүдхийн эрдэнсийн сам мөн. Дундад улсын соёл түүхнээсээ аваад зүүн үеийн дутуудал зохиолыг хурааж, мянган оны үлдэгдэл үгсийг түүхийг эрхэмлдэг юм. Дундуудын шилдэг уламжилт соёлын үзэл санаа ойлгогдхон хүн нийгмийн зориг санаа, ёс суртахууны журам жилийг уудалж, урлагийн бүтээлч хүчин ба дундуудын соёлын өртгийг уусалцуулан, дундуудын гоо сайхны зориг санаа болон одоо үеийн гоо сайхны хөөцөлдлийг уйлдуулж, дундуудын соёлын амжирлын хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Хуучнаам баримтлан хөвшрэн зогсон гуйрж, хуучин уламжиллаам баримтлах нь залгамжилж байгаа явдал биш. Удам уламжиллыг тасдаж, хий хоосон худал хуурмагаар зохиох нь шинэг үүдсэнд тооцогдохгүй. Уламжилан залгамжилах ба шинийг үүдхийн харьцааг эзэмшиж, эртнийхийг суралцахдаа эртнийхэд баригдахгүй, уламжиллыг эвдэхдээ жим ёсноос зөрчихгүй байж, дундуудын шилдэг уламжилт соёлыг утгуурлагийн шинийг үүдхийн чухал эх болог болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр эл зүйлийн урлагийн төрөл зүйл ууслцэн нэвтрэлцэж, эл зүйлийн илрүүлэх хэлбэр солигцэн ууслцэж, энтэр сүлжээ, том дайта, зохиомл оюунлаг зэрэг нь утга урлагийн хэлбэрийн шинэ үүдэлтийг бий болгож, утга урлагийн орон зайг өргөдгөжээ. Зохион бүтээх ур мэрэгжил ба арга барил бүхэн цөм агуулгад үйлчилдэг гэдэг ёсыг бид эрхэмшимдэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилд мэрэгжлийн шинчилэлт нь шинэ урлагийн илтгэлт ба шагламжийн арга маягийг бий болгож болох боловч урлагийн элбэг дэлбэг нь хизээд амьдрал түшгэлдэг юм. Шинэ мэрэгжил шинэ арга барилыг зөв хэрэглэж, бүтээлч авьяас билгийг хөгжөн, соёлын агуулга тахныг баялагжуулж,

0: үзэл санаа хайр сэтгэлгэн илтгэн утга урлагийн зохион бүтээлгийг нэн агуулгадхуунтай нэн далд хүчинтэй шин ахуй байдалтай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт өргөн олон утгуурлагийн ажилтны хайр сэтгэлгээ уусхан хүч оруулж байгаад Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж итгэмжтэй хайрлалтай бөгөөд хүндэтгүүштэй Дундад улсын дүр төрхийг дэлхий дахинд илрүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын ард түмэн ерөөс дэлхий дахиныг бодох гүн зузаан сэтгэлгээтэй юм. Одоо үеийн Дундад улсын утгуурлагийнхэн харцаан дэлхий дахинд хандуулж хүн төрөлхийдэнд хандуулах хэрэгтэй. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан итгэл зориг ба хүсэл зоригтой байж үе үеийн хүмүүсийг залгамжилж одоохоны хувиралтад зохицуулан Дундад улсын гоо сайхны дур сонирхлыг илрүүлсэн одоо үеийн Дундад улсын өртгийн үзэлтийг уламжилсан бүх хүн төрөлхтний хамтын өртгийн хөөцөлдлийг тусгасан шилдэг бүтээлийг нэн олон зохион бүтээх хэрэгтэй. Эл улсын ард түмний оршил авах үе ба хувь заяа маш их зөрөөтэй байдаг боловч сайн сайхан амьдралын тухай зөвхөршгүй хөөцөлдөл хувь заяагаа хөврүүлэхын төлөөний нугаршгүй тэмцэл нь нэгдэлтэй байдаг бөгөөд бас хамгийн амархан хамгийн тусгал гаргадаг юм. Маркс хэлэхдээ үндэстэн болсны хувьд үндэсний хийсэн явдал бүхэн бол цөм тэдний хүн төрөлхтний нийгмийн төлөө хийсэн явдал мөн гэжээ. Шаргуу хатуужилтай тэмцлийн дунд Дундад улсын ард түмэн буцалтгүй урагшлах эрс зориг ба хүсэл зориг өрд өмнө байгаагүй оюун ухаан ба хүчин чадлаар Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг нээж аж ахуй төргөн хөгжсөн ба нийгэм урт хугацаагаар тогтуун байх хоёр их гайхамшигийг үүдэж хүн төрөлхтний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүдэн Дундад улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг ихээр дээшлүүлжээ. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсын хөгжилтийн зам болон амжилт олсон нууцыг тайлж, Дундад улсын ард түмний амьдралын хувиралт болон оюун санааны ертөнцийг ойлгохыг хүсэж байна. Соёлоор хүнийг сэхэрүүлбэл сэтгэл санааг нэн илүү нягтруул чадна. Урлагаар сэтгэлдээ мэдэрцвэл дэлхий дахиныг нэн амархан нэвтрэлцүүлж чадна. Өргөн олон утгуурлагийн ажилтан Дундад улсын их газарт суурлаж, Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэн гүнзгий хараас нэн өргөн уудам өрц цээж нэн итгэлтэй овроор дундад улсын хувьсэлт болон дундад улсын зориг санааг хамгаас илүү төлөөлж чадах сэдвийг сонгон урлагийн илрүүлэлт хийж дэлхий танигдсан дундадын соёлын дүр төрхийг нэн олон бий болгож амьдлаг бөгөөд бэйтчилсэн дундад улсыг чармайн илрүүлж хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахд шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй. Утга урлагийн үндэсний онцлог нь нэг үндэсний соёлын ялгагдан танигдах хэмжээг илрүүлжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундуудын соёлын зохицолтыг батсагж дэлхийн ил улсын утга зохиолч урлагчтай солилцоо өрнүүлэх хэрэгтэй. Үндэстэн жилсэн урлагийн агуулга ба хэлбэрийг чухалчлан хөгжүүлж үндэстний ардын утга зохиол урлагийн уламжлалыг залгамжлан бадруулж хэв намб урсгал бүлэг хэлбэр янзыг өргөтгөн дэлхийн утга зохиол урлагийн хүрээнд дундад улсын цог сүлд дундад улсын хэв намбыг ил тод бий болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөд охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан

орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай төмчлийн харалтай.

5 дугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ясыг баримтлан бадруулж, мурал урлагийг хослуулах хөөцөлдөл дундаа амьдрахын үнэ өртгийг биелүүлэхийг хүсэж байна. Зориг эрхэм байваас үг цэлмүүн, хүсэл авгаа байваас уянгалаг идрүүн, зорилт хол байваас санаа гүнзгий. Утга урлаг нь хэв суртлыг бий болгон хүнийг сэхэрүүлэх тушаал хариуцлагыг өөрглөж байдаг. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан хувь хүний ёс моралын боловсрал, нийгмийн дүр төрхийг зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжил үгэ нэгдгэж, урлагийн хүслэнгээм бат цахиж, мурал урлагийг хослуулахыг хөөцөлдөн, эрхэм дээд хэв суртал ба хэлбэр чанарыг хослуулсан сайхан бүтээлдэрэн түүхэнд төв суртлыг хадгалах, дэлхий дахинд сайхан суртлыг бадруулах, өөрийн биедэн гэгээн алдар үлдээхээр чармайх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэгч эрхэмш урдаар өөрөө ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Цог сүлдийг босгож үндэс суурийг байжуулагч эрхэмш урдаар өөрөө сүг сүлттэй байх хэрэгтэй. Урт удаан түүхтэй тэдгээр сонгодог бүтээл нь цөм, утга зохиолч урлагчдын уудам цээж ба эрдэм мэдлэгийн нэвтрэлцэл, ёс суртахуун ба авьяас чадварын уусалцэл, хүн чанар ба урлагийн чанарын нэгдлийг илрүүлсэн байдаг. Энэ нь яг нийгэм дор хэрэглэгдвээсүү 100 зохиолч хоргүй, нийт дор үл хэрэглэгдвээсүү нэг бүлэгч нэмэргүй хэмээхийн учир юм. Утга урлагийн зохион бүтээлэг бол шаргуу хадуужилтай бүтээлч чанартай ажил мөн. Урлагийн өндөр төвшөнд хүрэх нь өглөө үдшийн хооронд бэйлэглэгдчихдэг явдал биш. Сэтгэл тавьж зориг шуудан, өдөр сүнгүй чармайн, удаан дамгаагаар зүтгэн чармайн хэрэгтэй байдаг. Хэрв зөвхөн дүт замаар явж төргөн бүтээхээр оролдож хоосон нэрийг хөөцөлдөн нэг л шүнд нэр гарахаар санаархаж, нэг л дээр гэнт баяжхаар хөөцөлдөвөл эцэстэн зөвхөн утаа манан шиг оргүй замхарах юм. Утга урлагийг ойлгомжтой байлгах хэрэгтэй. Гэвч эгэл ерөмдөг, болих бүдүүлэг, бялдууч долдойч байлгаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг амьдралд ойртсон байх хэрэгтэй. Гэвч муу хэв суртлыг үйлдэгч, даган дэрвэгч, үлэн хөөрөгдөгч болж яасан ч болохгүй. Утга урлаг шинийг үүдэх хэрэгтэй. Гэвч хачин жигтэй сонин сүвүүн зүйлийг хөөцөлдөх ба хөг аялаг өөртүүлэн химжээ домжоо алдаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг үр ашгийг хөөцөлдөх хэрэгтэй. Гэвч зоосны нөхөр шургаж загдэлгүрийн боол болж яасан ч болохгүй. Зохион бүтээхэд шаргуу хөдөлмөрдөө түшиглэж, жүжиглэн тоглоход бодот хүчиндээ түшиглэж, дүрийг бий болгоход зохион бүтээхдээ түшиглэж, үр ашиг олоход яс чанартаа түшиглэж, нэр гарахад мурал урлагтаа түшиглэх хэрэгтэй. Хэв айс муутай инээдэм тоглоом, хорио бараагүй дур зориг, сонин хачин зугаа цэнгэл, зогсоо жолоогүй хүсэл чунал бол утга урлагт хортойгоос биш өчүүхэн ч ашиггүй юм. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урлагийг дээдлж, урлагаас зүрхшээх сэтгэлэг болон тусгай мэрэгжлийн чин үнэнч сэтгэлийг өвөрлөн, үнэн хүч гаргаж, жинхэнэ эрдэм чадварыг боловсруулж, үнэн нэр алдрыг хөөцөлдөх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Утга урлагийн ажилтнууд энэ тус биеийн хөв боловсрал нь хувь хүний хувийн явдал төдийгүй утга зохиолын ажил төрлийн суртлын сайн муу нь бүхэл соёлын хүрээ цаашлбал нийгмийн амьдралын амь ахуйг нөлөөлдөг. Утга зохиолч урлагчин бол нийгэмд нөлөөлөх хүчинтэй байж хөдлөл барил бүхэн нь нийгэмд нөлөө үзүүлдэг юм. Олнороон өөрийн нийгмийн нөлөөг нандинж зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжийг нарин хянамгай төв чанга бодлох хэлэх хэрэгтэй. Нэгэн утга урлагийн ажилтан хэрв зан суртал төв бус бол ард түмэн хүлээн авахгүй цаг үеч хүлээн авахгүй юм. Биеэн хичээхгүй бол бусдад хүнд өтгөөгдөхгүй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан зан суртлыг эрхэмлэж, хэв айсыг эрхэмлэж, хариуцлагыг эрхэмлэж, ухамсараасан хуул цаазыг журмлан сахиж, нийтийн эмх журам ба сайн сайхан зан дадгалыг журмлан сахиж, зоос мөнгөнд шунхайрах үзэл, жарган цэнгэх үзэл, хэт хувинчир

жилиг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглож, төв чигч хүм болж, ариун чигчээр ажил хийх хэрэгтэй. Хүмсэг зангидан хүчтэн сүртэн дөр хөйтнэр хандаж, хүзүү бүхийн хар тэргүүтэн дөр өхөр мэт зүтгэх зориг санаатай байж, үнэн сайн сайхныг магтан дуулж, худал муу муухайг илрүүлэн шүүмжилэх хэрэгтэй. Идэвхий хүчнийг зоригтойгоор уянгалан дуулж, омог төгөлдөр төв чигч байх хэрэгтэй. Муу муухай зүйлд зоригтойгоор хилэгнэх ба шүүмжил хийж, төв ёсны төлөө тэргүүн гудайхгүй, догшин харгасын өмнө өвдөг нугарахгүй байх хэрэгтэй. Ажил төрлийн суртал урлагийн моралыг бадруулж, утга урлагийнхний сайн сайхан нийгмийн дүр төрхийг бий болгож, өөрийгөө хүндэтгэж өөрийгөө хайрлах, харилцан суралцаж харилцан толилох, цэвэр тунгалаг ажил төрлийн хэв суртлыг бий болгох хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Амарлч чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дөөдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгээр их тус танилцуулдаг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдөр та бүхэнд 20-р зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсгосон юм. Өнөөдөр сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсноо.
3: Дахаад л манантай. Манай хүн хүнжлийнхэн хагсыг хөлөн орооч зарчуулав. Манай хүн биллигийн мөрийг олж чадсан гоё. Гэвч тэр нь одоо түнд чухал бишээ. Өлсөх явдал түүний урагш шаргуу явуулав. Хэрв билли тоорсон байвал яана. Манай хүн үдийн үед бүр сулдаж гүйчжээ. Тэгэд алтаан бас л хуваав. Тэгхтэн энудаа зүгээр л газар тасгаж орхлоо. Үдшин манай хүн зөвхөн хүнжлийн тасархай төмөр ховн бууган үлдээж үлдсэн алтаан бас хаяв. Гордлог төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүний жавана. Яагаад ч юм өөрт нь нэг сум үлдсэн бууна чинэгтэй. Өөрөө зүгээр л энэний анжаарсангүй гэдэг бодол манай хүнд төрөв. Эннээ жирэгчээ манай хүн бууны хоолойд сум байхгүйг мэдэж байв. Энэ бодол түүний салж өгөлгүй мөрдөж байлаа. Манай хүн бодолтой чагаар тэмчилдээд сүүлд нь буугийнхаа хоолой гүжиж түүнд ямар ч сум байхгүйг бат мэдв. Үнэхээр өөрөө тэндээс сум олохоор байсан юм. Сүрхий гутрал түүнд төржээ. Хагасчих орчин болсны дараа нөгөө гордол төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүнд дахин төрлөө. Манай хүн тэр бодолтой тэмчээд давж чадсангүй. Өөртөө ямар юмөр тус хүрхэхийн тул бууга үжив. Үй үй ухаан нь баларч. Манай хүн өөрөө ажиллахч багаж мэт чааш сонсон ботсон юмгүй гэлдрэн явхад аймар санаа өвгүй хий бодол түүнэ тархийг өтгидэх адил тарчлагаж байлаа. Гэвч манай хүн дараа ухаан горох бөгөөд өсгийн жовлон түүний үргэлж үнэн байдалд оруулгач. Нэг удаа нэг жил түүний ухаан оруулсанд манай хүн түүнээс болж ухаангүй унах шахж. Тэр хүн хөл дээрэн хичээн сохтуу хүн шиг гойвон ганхав. Түүний өмнө нэг морь жогсож байлаа. Морь. Тэр хүн нүдэндээ итгэлгүй нүдэн арчив. Гэрлийн хурц чиг нэвтсэн өтгөн манан тэдний бүрхэн байв. Манай хүн нүдэн хүчлэн арчиж хараагаан айтай болоход харбал өөрийнх нь өмнө морь биш харин том баавгай байхыг үзв. Тэр араатан түүний нөхөрсөг бишээр шохорхон харж байлаа. Манай хүн бууган онлон харах гэснэн дараа авчаа. Манай хүн бууган доош болгож жигд хөлн ойсон хуайтай агнуурынхаа хутхыг сух татан авлаа. Түүний өмнө мах амьдрал хоёр байв. Манай хүн хутхныхаа ири эрхийн хуруугаараа үжлээ. Ирэн чухурч үзүрэн чухурч байв. Одоо манай хүн баабайуд ухасхийн түүний аланда. Гэвч зүрхэн сэрэмжлэх аястай түг хийж чоголсноо. Дараа нь дээшээ хүчтэй үсчин доргуулж чохлоод толгойн төмөр чагаргаар орох адил болж нүд нь харангуйлв. Чөхрлийн жоргон айхын долгоонд арилжав. Манай хүн ингэж сулцсан байхад хэрв баагай түүний дайрбал яана. Манай хүн айхтар сүртэй байхаар өгчлэн жогсож баагай нүдөөд ях харлаа. Чаа дараатан урах шаам болох алхан хойд хоёр хөл дээрээ босч хурчгэнтэл дуурав. Хэрв энэ хүн жохтвол баагай түүний элтэн хөөгсөн бич. Гэвч тэр айсандаа жоргороод байрнаасаа хөдөлсөнгүй. Бас амьдралтай салшгүй холбоотой түүнтэй хамгийн гүнжгий үнцээр нэгт холбосон аимшхан илэрхээлсэн жирлэг араатны адил сүртэйе хүрчгэнэн дугарлаа. өөрөөс нь айхгүй өгч жохсон байгаа энэ хачин амтнаас айсандаа баавгай сүртэй хүрхэрсээр хажуу тээшээ ухрав. Гэвч нөгөө хүн ерх хөдөлсөнгүй. Тэр хүн аюул өнгөртөл жоосон мөт жохсоод дараа нь халуурсан юм шиг айтай чичгэнэн нойтон хөвтөн дээр гонов. Тэр хүн дахиж айсандаа жовж хүчин хөвчлөн чааш явлаа. Энэ бол өлбөрч үхэхээс айсан хэрэг биш. Одоо манай хүн өсөглөнгөөс амаа хамгаалах эчсийн эрмжлэлээ унтрахаас өмнө хүчинд нь автаж үхэхээс айж байлаа. Эргэн тойрноо агаар нь хүртэл жаналаар амсгалах бөгөөд салхинд дэрбэх майхнаа даабуугаж айлуулах адил манай хүн тэр жаналыг айлуулахаар гараан өөрийн эрхгүй өргөж байв. Чоно жарамдаан хоёр ороон жарамдаан гурваараан түүний жами байн байн охтлон гарч байв. Гэвч тэд ойртож ирэхгүй ачаа. Чонч тийм олон байсангүй. Түүнээс гадна тэдгээр чон ямар ч эсэргүүчил хийдэггүй. Буг аганж дассан бөгөөд энэ хачин амтан хоёр хөлөөр явх нь лав уралчиж хажилтдаг байлгүй. Үдшин манай хүн чоныг олжон гүйчиж оцсон гажраан тарааж хайсан ясан дээрээс орж очлоо. Энэ бол чагийн өмнө бугийн амьд янжих дүрсгүйтэн гүйж уралдаж явсан хэрэг. Манай хүн юучгүй болтлоо мөлжөгцөн мөн дотор нь байгаа эсүүд өгсөнгүйгээс ягаран гялтханж байгаа ясыг харав. Өдрийн эчсэд түүнээс юуч үлдэхгүй болчихсон байж болох болов. Ер нь амьдрал гэгч ийм хөдөлгөөнтэй хурдан ховсдог биш үү? Амьдрал зөвхөн л жовлон авчирдаг юм. Үхэхэд жовх юмгүй. Үхэх гэдэг нойрс гэсэн үг. Үхнэ гэдэг бол эчсдэн ирэх тайвшрал. Тэгвэл яагаад манай хүн үхэх дурггүй вэ? Тэр хүн удаан тунгааж бодсонгүй. Удалгүй манай хүн яс жуугаад түүний ягаан өнгөтэй байлгаж байгаа амьдралын эчсийн шимийг сорон явган сууж байлаа. Ясанд байгаа дурдтгал адил дөнгөж мэдэгдэн махнай сайхан амт түүний галжуурахад хүргэж байв. Манай хүн шүдэн чанга жууж яс мэрв. Жарамдаа яс нь үерж жарамдаа өөрийнх нь шүд хэмхэрж байлаа. Дараа нь манай хүн ясаан чулуугаар бачилж вэрмэг болгоод ховдогдон өмхөлж гарав. Манай хүн яарсандаа хуруугаан жохох бөгөөд хичнээн яарлаач гэсэн хуруу минь яагаад өвдөхгүй байна вэ гэж гайхах цаг олж байв. Бороо часнаа айхтар өдрүүд боллоо. Тэр хүн хэдийд унтахад жохсож хэдийд дахин чааш хөдөлж байснаа ч мэдхэн болов. Чаг ялгалгүй өдр сөнгүү явж унсан гажраан амарж тасарж байгаа амаан сэргээж арай дээртгэд явж л байлаа. Тэр хүн хүмүүсийн тэмцтгээс илүү тэмцсэн юм. Энэ бол ам тасарж өгөлгүй өөрийн биеийн урагш туусаар байсан хэрэг. Тэр чаашаан жовсонгүй. Ухаан нь баларцсан мэт мухаж толгойд нь аимшигт үжигдэл бодогдон сайхан жүд жүдлэгдэн. Тэр хүн эчсийнх нь вэрмэгийг хүртэл түүгээд авчирсан пячилсан ясаан жогсолтгүй шимжж ажилна. Манай хүн одоо хөвөн дөөрч гарсангүй, голын салаа чогтолсонгүй, харин өргөн хөндийгөр урссан их голын налуу эрэг даган гэлтэрж байлаа. Түүний нүдэнд зөвхөн хий юм үжигдэнэ. Санаа сэтгэл бие хоёр нь жирэгчин явсан боловч ер саланхий явах бөгөөд бие сэтгэл хоёрын холбоос утас ингэтлээ нарсжээ. Манай хүн нэг өглөө хавтгай чулуун дээр хөвтөөд ухаан орв. Нар хурч гэрэлдэж байлаа. Алсаас бугийн ил мөрөг сонсогдов. Бороо, салхи, час түүнд бүдэг баадаг санагдсан боловч тэнгэрийн муухай хэдий удаан түүний мөрцөн хоёр хоногу хоёр гаргу гэдгийг өөрөө ч мэдгүй байв. Тэр хүн удтал хөдлөлгүй хөвтөж өгөөмөр наран өрөвдөн бэйэнд нь дулаанаа шингээж сайхан гэрлээ дээрээс нь тусгаж байв. Сайхан өдрөө гэж тэр хүн бодлоо. Нар хараад жүг чигэнч тодорхойлж чадах юм агад. Жоблонтой хүч гарган байж манай хүн хажуугаараа эргэлээ. Тэртээ доор өргөн мөрөн алгуурхан урсаж байлаа. Тэр хүн энэ мөрний мэдгүүдээ сүрхийг гайхав. Тэр хүн голын урсгалын намуухан харж ажиглан өйдөм нүчхэн
2: одоо болтол түүнээ үжиж харснаас нэг үедэм намхан хөвөөдийн дундуур мөрнөө хэрхэн гарч отохыг үжлээ. Тэр хүн үл таних мөрнөө урсгалыг тэнгэрийн хаяа хүртэл дагуулж ямар ч сонирхолгүй аажуухан хааш хэрэгт ажиглаад тэр мөрнөө өнг гялбам тангастай чутгсан болохыг олж үжлээ. Гэлээч гисэн энэ явдал түүнээ сэтгэлийг хөдлөсөнгүй. Хачимда арай жиргэлгэн юм уу, арай хивжигдэл юм уу, сөрч оцсон сэтгэлийн үр юм уу гэж тэр бодов. Гялбалцсан тангасад жангу татан жогсоо хөлөг онгоч ивжээд тэр хүн хий юм гэж улам ч итгэлээ. Тэр нүдэн анаад дахин нэв. Хий юм арилдаггүй нь хачин юм аа. Ялдам тэлхэд хачин юм ер алга байжээ. Тэр хүн өөрийнх нь чинэггүй буунд сум байхгүйтэй адил үржил шимгүй энэ гажарт тангасч байхгүй хөлөг онгоч байхгүй гэдгийг мэдэх билээ. Тэр хүн ард нь нэг юм санаа алдахч биш, ханаахч биш, ердөөл шуухтнахыг сонсов. Манай хүн хөшсөн сулцнаан давж маш удаанаар нөгөө хажуугаараа эргэлээ. Ойрхон юу ч үжигдсэнгүй тасвэрлэн хүлээлээ. Дахин шуухтнах ханаах сонсогдоход хоёр шувах чулуунаа завсраар өөрөөсөө 20 алхмаас холгүй газар чонын саарал толгой чохим байхыг үжив. Түүнээ үжиж байсан бусад чон шиг чихэн сордой сунгу тэр чоны нүдэн бүдгэрж улаанаар эргэн толгой нь арчаагүй унжээсэн байлаа. Өвчнөттэй чон байсан байх үргэлж ханиааж найтаалгаж байв. Энэ ч үл арай хий бодол биш дээ гэж тэр хүн бодоод одоо хий бодлын мананд хучгцсангүй байх ёстой ертөнцийн үжгээр нөгөө хажуугаараа эргэв.

Гэтэл тангсан нөгөө хэвээрээ тэр алсадаг алтхнан хөлөг онгочинч тодхон харагдаж байв. Энэ юу ч гэсэн үнэн юм байж магадгүй юу? Манай хүн нүдэ анаад бодож гарлаа. Мэчист ямар учиртай болохыг ойлгов. Тэр хүн дийз голоос хөндөрн зүүн хашаа явсаар Коппермагийн голын хөндөд очижээ. Энэ алгуур урсгч өргөн мөрнөн Коппермагийн гол байж. Энэ гялалцсан тангсан хойд мөсөн далай байж. Энэ хөлөг онгоч нь Шаркенз голын адгаас зүүн зүг гарсан халим агнах онгоч. Коронацийн буланд жангуугаа тавиад жогсож байгаа хэрэг. Манай хүн урд нэг үжиж байсан гүд зоны булангийн компанийн газрын зургийг бодож үзтэл бүх юм тодорхой ойлгомжтой боллоо. Манай хүн суугаад хамгийн хойшлуулшгүй юмсийн тухай бодож гарав. Хүнжлөөсөө урж боосон боодол нь ургадаад хөл нь ясандаа хүртэл шалбаржээ. Эчсийнхэн хүнжлийг зарчуулсан буу гутхан гээсэн байв. Малгай нь ус байдаггүй. Түүнтэй чуг дотор нь хийсэн чүдэн алга болсон. Гэхдээ тостой чаасанд боож хавтхандаа хийж өвөрлөсөн чүдэн нь байна. Тэр бас чийгч авсангүй лээ. Манай хүн чагаан харвал явж л байгаа бөгөөд 11-ийг жааж байлаа. Чагаан хөвчлөхийн мартсангүй хэрэг байж л та. Манай хүн тайван бүрэн ухаантай байлаа. Тэр хүн аимшигтай сул дэснаа үл хайхран ер өвдөж байгаа мэтсэнгүй. Түнд юм идэх дурч байсангүй. Идэх юмны тухай бодхоос түнд бүр муухай болж түүний хийсэн юм бүхэн нь сүсгийн таллар бүтэж байлаа. Манай хүн өмднөөхөн шорхоногийн өвдгөн хүртэл тасалж аваад өлмөгөн оров. Манай хүн яагаад ч юм жамд орхоос өмнө бучилсан юм уух хэрэгтэй байлаа. Түүнээ бүх хөдөлгөөн удаан алгуур байлаа. Манай хүн саа өвчин туссан юм шиг салганж байв. Хуурай хөвт чоглуулах гэсэн боловч бос чадсангүй. Тэр босох гэж ихэд дахин оролдоод эчсийн эчсэд дөрвөн хөдөлж мөлхөв. Энэ удаа манай хүн өвчнөттэй чонод мөлхөж тун орхон очлоо. Тэр араатан дурамчхан жайлж хүчлэн хилэн хөдлөгж хоншороон долов. Түүнээ эрүүл улаан өнгөн алдаж хатсан шүлсээр бүрхсэн шарлангуй бор өнгөтэй байхыг манай хүн ажжээ. Тэр хүн бучилсан юм уугаад хүч нь барга баргацсан боловч босох битийхэл явж чадах болсноо мэдрэв. Тэр минут тутам шихуу амархад хүрч байлаа. Тэр хүн маш сулцсан сул алхаагаар явж нөгөө чонч бас түүний араас маш сулцсан сул алхаагаар гэлтэрж байв. Энэ сүн гялтхансан тангас харангуйд далдлагдахад манай хүн тангсын жүг дөрвөн гажраас илүүгүй ойртчээ гэдгээ ойлгов. Тэр хүн сүн нь өвчнөттэй чонын ханиалахыг үргэлж сонсч жирамдаан бугийн илийн дуух сонсч байлаа. Эргэн тойрон амьдрал байлаа. Гэхдээ эрүүлэнх хүч чадал төгс амьдрал. Харин өвчнөттэй чон өвчнөттэй хүний араас хүний төрүүлж үхнэ гэж гортсон доо гэлдэрч явна гэдгийг өөрөө ойлгож байв. Өглөө манай хүн нүдэн нээж нөгөө чон өдөөс нь ведэнгүй шуналтай харж байгааг харав. Тэр араатан бүр ядарч гунсан нохой адил толгойгоо унжуулан сүүлээ хавчаад жогсож байв. Тэр чон хүйтэн салханд чичрэн нөгөө хүний өөрт нь бүр сөнгдүү шивнүү дуугаар өөрт нь нэг юм хэлэхэд шүдэн гонихтай хабарч байв. Хурч нар гарч аяны хүн бүхэл өглөөний турш бүдрэн унж туссаар гялтханах тангис дээр хөлөг онгочийн жүг явлаа. Тэнгэр маш сайхан байв. Энэ бол хойд өргөөргийн богн хух чаатан намрын шарнаар ихэлсэн хэрэг үлээ. Энэ шарнаар 7 хоногт үргэлжилж байж болох эсвэл маргааш нөгөөдрөөс нь ч дуусч болохоор байжээ. Манай хүн өдөөс хойш нэг мөр үжлээ. Энэ нь алхаж явсангүй харин дөрвөн хөлөлж мөлгсөн өөр нэг хүнээ мөр байж. Манай хүн энэ лав биллигийн мөр байх гэж бодсон боловч хааш хэрэг хайнг бодов. Түүнд хамаагүй байв. Үнэн чанартаа манай хүн ямар нэг юм мэдэрч сэтгэл хөдлөхөн болжээ. Тэр өвдөж байхаан ч мэдхгүй болсон юм. Санаа ходоод хоёр нь жүрмэглээд байх шиг байв. Гэвч өөрт нь байгаа

амьд явахын хүсэл нь түүний урагш хөөсөөр байлаа. Тэр маш ядарсан боловч өөрт нь байгаа амьд явахын хүслэн балархыг эс чадах ба үүнээ балархыг эс хүсэх учраас манай хүн бас л намгийн жимс жагас жараахай идэж бучилсан юм уух өвчнөтэй чоны нүд салгалгүй ажсаар байв. Манай хүн нөгөө дөрвөн хөдөлж мөлгсөн өөр хүнээ мөрөөр явж удалгүй түүнээ явсан жамын өчсөй үжив. Чонын саврын мөр гарсан нойтон хөвдөн дөр мүлжигдсэн яс байлаа. Манай хүн яг өөрт нь байсантай ижил богийн арсаар хийж пед дүүрэн юм чигсэн жаахан хүүдэ үтсэн нь чонын хорчуудад ургацсан байлаа. Хэдийгээр сулрсан хуруунууд нь ийм хүнд юм өргөх хүчгүй болсон боловч манай хүн түүний өргөж авлаа. Билли өчсөө хүртэл түүний хайсангүй. Манай хүн бас Биллиг шоолж байлаа. Манай хүн амьд үлдэж гялтхансан тангсад жогсож байгаа хөл гонгочод энэ хүүдэтэй юм яваач. Тэр хүн хэрэг гуаглах шиг сөнгөцөн аимшигт инэ дээр инээж өвчнөтэй чон ветхартай уулж түүний дуурав. Манай хүн доорон дуугүй болов. Хэрв энэ нь Билли, хэрв энэ ягаарсан яс нь Биллигээс үлдсэн бүх юм нь бол тэр яаж Биллигээр дойх хийж болох вэ? Манай хүн буруу харав. Тийм ээ, Билли түүний хайсан юм. Гэвч тэр хүүдээг нь авахаас биш Биллигийн ясыг шимхгүй. Түүний оронд Билли байсан бол тэгэх болов уу гэж нааш явахдаа манай хүн бодлоо. Манай хүн гэлдэрсээр бяцхан нуур төрөв. Тэгээд жараахан ирэхээр усууд тонгойж хатгуулсан юм шиг гойвж удлаа. Манай хүн усанд туссан чарайгаан олж үджээ. Энэ дүрс маш аимшигтай бөгөөд түүний баларцсан сэтгэлийг хүртэл сэргээж бяцхан чөөрмийн усан дунд гурван жараахай хөвч явсан боловч чөөрмөнийх өөрөө ёроолын гартал шахбаж чадахгүй тул жараахайг ховонгоор барьж авахар оролцсон мөртөө энэ бодлоо сүулдэн орхилоо. Манай хүн ядарсандаа усанд унж живэх бий гэж айжээ. Манай хүн энэ өдөр хөл гонгоч өөр хоёрын хоорондох жаг гурван мод хорооч дараа өдөр нь хоёр мод хороосон бөгөөд одоо өөрөө Биллигийн адил дөрвөн хөдөлж мүлхэж байлаа. Тав дахь өдрийн эцэст онгоч хүртэл бас долоо мод үлдсэн. Харин тэгэхэд манай хүн өдөртөө нэг газар явж чадахгүй байв. Намрын шар нар үдд шарсаар манай хүн нэг бүл дөрвөн хөллөн мүлхэж нэг бүл мдээгүй хөвтэд түүний мөрөөр нөгөө өвчнөтэй чон бас л ханьяа найтаалгасаар гэлдэрсээр байлаа. Хүнээх нь өвдөх, мөн өлмийн махандаан хүртэл ургацсан бөгөөд хэдийгээр тэднийг боох гэж чамчнаасаа хоёр хэсэг урж авсан боловч түүний ард хөвт чулуун дээр улаан мөр татж байв. Манай хүн нэг удаа санамсаргүй эргэж нөгөө чон тэр чусны мөрийг долоож байгааг үзэд хэрв өөрөө тэр чоныг эс албал яаж төгсхийг сэтгэн бодов. Тэгээд л амьдралд байж болох хамгийн шүрүүн тэмчил эхэлж дөрвөн хөллөн мөлхөгч өвчнөтэй хүн түүний араас гэлдрэгч өвчнөтэй чон хоёр бие биенээсээ болгоомжлон чөл дундуур хоёул урагшаа арьсаар байлаа. Тэр чон эрүүл бол хүн өөрөө түүний ингэж эс эсэргүүчих боловч энэ муухай новшин гидсэн дорно бараг орчхоод байна гэж бодох нь түүнд өвгүй болов. Манай хүн дахиад дэмэрж эхлэн хий бодол мэдрэлийн бүрхөөд ухаан орхон улам хоромхон болж байлаа. Нэг удаа манай хүн яг чихэн дээр нэг юм амсгалахыг сонсоод мэдээ оров. Нөгөө чон гэдрэг ухарж бүдрөөд сулцсандаа унлаа. Энэ нь инээдэмтэй байсан боловч манай хүн инээмсгэлсэн чгүй. Тэрч байтугай манай хүн айсангүй. Айх сэтгэл түүний эжмтгэн болжээ. Гэвч ухаан нь минутын тэдий саруулуулсанд манай хүн элтвээ бодон хөвтлээ. Хөл гонгоч хүртэл одоо дөрвөн мод газар түүнээс илүүгүй жай үлдсэн байна. Тэр хүн манан бүрхсэн нүдэн арчиж хөл гонгочийг тодгон харж галалжих тангсыг охтлон яваа чагаан далваатай жавич олж үжжээ. Гэвч энэ дөрвөн мод газрын туулах хүч түүнд байсангүй. Тэр энэнийг мэдээд тайван байлаа. Манай хүн одоо хагас мод

ажирч мөлхөж чадахгүйгаа мэдэж байв. Гэлээч гисэн амьд явахын хүслэн хөвөр байжээ. Эчнэн жовлон үтснээ гэчс түүхэн гэвэл тэнх хэрэг босуу. Ховж яан түүнээс хэт их юм шаардна. Тэр хүн үххийн даваан дээр хурч очиод ч үхэлд бууж өгсөнгүй. Энэ нь мөн туйлын ухаангу болсон хэрэгч байж болно. Гэвч тэр хүн үхлийн сабарт орчхоод үхлийн тэмчил дураалан үхэлтэй тэмчиж байлаа. Манай хүн нүдэн анаад хамх хүчэн хэмжээгүй нян байлан хурамдуулав. Тэр хүн түүнэ бүх чогчсыг усны хайлга адил нөмрөн байгаа өвгүй бодолд автахгүй хичээж сэтгэлэн чангалж байлаа. Энэ бодол долгон адил босч түүнэ ухааны самууруулах хажаа. Тэр хүн ухаан алдартад нөмрөгдөж хөвч гарахаар хүчилж үй үй живэх мэт болго аваач үл дийлэгдэх маягаар үлдсэн сэтгэл жоргоных нь хүч түүнд дахин хөөрч дээш гарахт нь тусалж байв. Тэр хүн гэдрэг харан хөдлөлгүй хэвтээд чонын хэрчгэнсэн амсгаа ойрт чирхийг сонсож байлаа. Тэр амсгаа улам улам ойрцсон нь мэдэгдэж чах хугацаа хязгааргүй унжирах боловч манайхын нэг ч удаа хөдөлсөнгүй. Одоо амсгаа нь ях чихэн дээр нь сонсогдлоо. Хуурай хатуу хэлн шүргүүл чаас адил хүнээ хачрын урлаа. Түүнээ гар дээш болж үгүй гэхдээ гараа нь дээш болгох гэсэн байх. Хуруу нь хумсад савар адил атгагдсан боловч хоосон агаар бачлаа. Хурдан итгэлтэй хөдөлгөхөд хүч чадал хэрэгтэй боловч түүнд хүч чадал байсангүй. Чонон төвчээртэй. Төвч хүн түүнээс дутуугүй төвчээртэй байлаа. Тэр хүн ухаан алдахтай тэмчилдэн өөрийн идчих гээд байгаа. Чаддах самбал өөрөө түүний идчих хүсэл төрөх нөгөө чоныг харуулдан хагас өдөр хөдлөлгүй хэвтлээ. Үй үй ухаан алдахын долгоон түүний ороологч удтал зүүдлэг шиг болох аваач хижээч тэр зүүдэндээч сэрүүндээч одоохон хэрчгэнсэн амсгаа сонсож өөрийн шүрэн ихэл долооно гэж тэр хүн хөлий хажаа. Манай хүн амсгалахын сонссонгүй. Гэвч шүрэн ихэл гарт нь хүрхээр сэрлээ. Хүн хүлээж байв. Чонын соёо гарын аяархан жууснаа улам хүчтэй дарна. Энэ бол ингэж удтал харуулсан олжондоо шүдэн шигтгэх гэж чон эчсийн хүчээн шахуж байгаа хэрэг үлээ. Гэвч хүн удтал хүлээж түүнэ дадлахтай гарна чонын өрөөг бажиж авав. Ингээд чоныг сулдан ноолж байх энэ үед хүнээ нэг гар чонын өрөөг сулхан атгаж нөгөө гар нь чоныг барьж авчаа. Дахиад минут болоход манай хүн бүх биеэрээ чоныг дарж авлаа. Чоныг багалж урдж алхад түүнээ гарын хүч үл хүрэх боловч нүрээрээ чонын хүжүү уруу шаасанд түүнээ амар чонын ус дүүрчээ. Хагасчаа өнгөрж хоолой уруунд нэг бөлөө юм урсж орохыг хүн ухаарв. Энэ нь түүнээ ходоод руу хайлсан туглаг жутгаж байгаа юм шиг жовлонтой тул зөвхөн жоргийн хүчээр төвчж чадаж байв. Дараа нь манай хүн гэдрэх хараад унтчихлаа. Халмийн агнуулын Бэдфорд гэдэг онгчин дээр эрдэм шинжилгээний өнгийн хөдөн хүн байж тэд онгчны тавчингаас эргэн дээр нэг хачин амтан байхыг харж илдээ. Тэр амтан нь элсэн дундуур арай хөдлөн тангис өөдөд нь дөхөж байлаа. Эрдэмтэд үүнээ юу болохыг ер ойлгосонгүй. Тэгээд түмэн бодис судлаачдын ажгад бол жохох ёсоор жавн цугаад эргөөд явжээ. Тэд амьд амтан үдсэн боловч түүний хүн гэж нэрлж болмоор биш байлаа. Тэр амтан юу ч сонсохгүй, юу ч ойлгохгүй асар том өт адил элсэн дээр атран өвхрөлдөж байлаа. Тэр амтан урагшаан ахиж бараг үл чадвч огтхон ч ухралгүй атран морчхон сар чахт хороод алхам урагшаа ахих ажаа. Манай хүн 3-7 хоногийн дараа халим агнуурын Бэдфорд онгчин дээр нэг орон дээр нь хөвтчгээд уйлан байж өөрөө хэн болох ямар жоглон амссан нан ярьж байлаа. Тэр хүн ээжийнхээ тухай, өмнөд Калифорнийн тухай, чичиг ба журжийн модон дундах байшингийн тухай ямар нэгэн авчилтаагүй юм бовтонж байлаа. Хэдэн хоног өнгөрөхөд манай хүн эрдэмтэд онгччдын хамт хөлөг онгчны нийтийн танхимд ширээний ард сууж байв.
тэр хүн идэш хоолнай илбэхтэй баярлан бусдын аманд орж байгаа өмөх жууш бүрийг түгшин өдөж чарайд нь гүн харамсал илэрж байжээ. Тэр хүнэ ухаан эрүүл саруул боловч ширээн цуусан хүн бүрийг жигшин үжиж байгаагаа мэдэрж байв. Хүнс хоол хүрхгүй байх гэдэг айдас түүний жавоон. Хүнснээ нөөчийн талаар манай хүн тогооч дагалт ба даргаасан асууж байлаа. Тэд түүний үргэлж тайвшруулах боловч манай хүн хүндэн ч итгэлгүй өөрийн нүдээр үжих гэж агуулх хөөд нь нуучаар шахаахаж. Түүнээ жасарж байгааг чүм ажлаа. Манай хүн өдрө өдрөөр мариалж гарав. Эрдэмтэд толгой сөксрөн элдв онол гаргах ажээ. Түүнээ хоолыг хэмжээтэй болгосон боловч манай хүн өргөнөөрөө ялангуяа бүслүүрээрэн бүдүрээд байв. Усчд хүүнээ учрын мэдээд нээлдэн дойх хийх боллоо. Эрдэмтэд түүний ажих болсонд хамаг хэрэг тодорхой болжээ. Өглөөний чайны дараа манай хүн онгочны талбарын урд хэсэгт хүрч усчдын хэн нэгэн өд гойлгочин шиг гараан сар байдаг байж. Мэн чаатхан дурамчхан инээж түүнд айнаа талахнаа хэлтрхий өгөх ажээ. Манай хүн түүний шуналтай явж харамч хүн алт харах шиг талхууд хараад өвөрлөдөг байлаа. Бусад усчдач мөн дурамчхан инээж түүнд ийм юм өгдөг байв. Эрдэмтэд дуугүй болж түүний зүгээр орхив. Гэвчтэд түүнээ орыг сэм анхаарчаа. Ороор нь дүүрэн талах байв. Дэвсгэрийн ч дүүрэн талахтай болжээ. Хаа сайхгүй талах хураасан байлаа. Тэгтээ манай хүн ухаан эрүүл саруул байсан юм. Манай хүн өссөх чаг ирвэл гэж юм хурааснаас өөр юмгүй ажээ. Эрдэмтэд энэ явдал өнгөрнө гэж хэлсэн юм. Үнэхээр ч энэ нь Сан Францискогийн жогсоолд Бэдфорд гэдэг онгоч жангуугаан тавьж жогсохоос өмнө өнгөрсөн гэдэг билээ.

0: утга жохоодын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Америкийн жохоолч Джек Лондон амьд эхийн хүслэн гэсэн өгүүллийн сүүлчийн хэсгийг сонсогдлоо. Манай нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүшүү, хянагч Бүрэн Өвжи.
3: Бээжин цаг 16.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
3: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
4: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
3: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
4: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Шинжанг нарада телесхрон, Монгол хэ нарадогын миний кулс, миний гэр нэвтрлэг маан, эргэм танартаган, мэндсэн золгла. За, би ухлаг хэтлэгтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа, тэгэн энэ удаагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэвдэл дугаараар холондод тусгаална. Гэр бүлийн яршигтэй үгтэй, хэрэг авдаг шийдвэлх, ерөмчодын сайбах гар байна, онгдагч. Эв нартай гэр бүлийн сэтгэлийг дулаасалх хуурай ашиглалт орсон тохой ярна. Давхын урсан шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа энэ жилийн өмнөх дулаан сард алгуул намнаа боомтар нэвтэрсэн дунд дээрхэн бараана зөөлтийн сэрэна гал тэргэн тогтнаар бигүүлсэн тэмэр зам боомтын тэрэнд орсон тохой ойлгоно. Гэнзэгнээ дугаараар нь уландуу юртай тэмцэх зам дан уулын үртэ учирч бирэгдсэн мэрбэн матрусыг таньчнаа.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонс ханараа. Сунаа мөрлөлтөөр Шинжангийн соёл зугаалсан заг дэлгэрэн халамжил улам дээгшил байна. Улсын цахлаан дотоорын Шинжанг нь цахлаан гүш найхи тоо баримтын тавцангийн киний хэмжилтийг хэлэрүүлснээр 7 дугаар сард Бэкшинжанг сугаалсан ажил төрлийн Цахлан Келганыг хэмжээ, дэрн дүмшүр томин хуурсан тэм киловаттыг өрчий. Эдл үхсандгасын сууна, 13 цаг 23 хуэр нэмгцэн байна. Зугаасан көгжанд үлэрдөө Шинжанг машин тэргар зугаасху, халан өрнөлтэй илэрчий. Цахлан сэнэглэн сулху, цахланаа хэрэгцаа шаарлаг, хэгэр дээгшлэгийг дайшил байна. Долоодгоос ордай Бэкшинжангын цахлан сэнэглэн сулху, цахланаа үйлэхэн, үйлэсэн Цахлан Келганыг хэмжээ, гурван дүмшүр 5600 тэм киловатт цагдаг хэрчий, адил үсгандгаас сууна, 95 цагийн 25 хуэрт нэмгцэн байна. Шаншгэн зугаасгши, Лянг Жаухи, машин дэргаа Шинжангын Кашгаард зугаасна адхаар хэрчий, тэр тухан азарин зугаасны үйлчилгүй тунаг тохомжиг маш магдан шайшааж байна. Тэр хэлэгдэн. Бүүлсэн нэгсэн минь үсгдэй их сайн, маш үүжин байгаад тунаг тохомжиг маш бэрэнг үйдс байна гэв. Тулаадуга сарын Шинжанг дуу хонж байрлахуу зам арилса зугаасан цахлан хэрлэгэн нэмгэдлэн хэмжээд сим. Зууна арандарын хуяс давж идан ундан. Сою зугаа цангэрин цахлан хэрлэгэн хэмжээд тус бэрэ. Зууна арнэгсэг дэрэн хуй. Зууна эсэг 73 хуяр нэмгэдэч цахлан хэрлэгэн тухо баримтэ тасалгаа дээгшилж. Шинжанг сунаа мөрлтийн хуцаана сою зугаасан заг дэлгэрин. Өрнөн көгдсэн кэр көгжантай үзмжин байдал тодорхой зургулваа. Үнэд отрохлоо бортал бүгэн соёл зугаасан хэрлэгэн цахалхааны адил усандгаас сууна. 40 цаг 71 хуваар нэмэгдэж. Нэмэгдэн хэмжээнд Бэкшинжанг 1 дугаар дуурваа. Карамай гуйсагийн 18 хуваар нэмэгдэж. Ард ашгуртай хөө. Яло төрлийн төрөн бодлогын хэрлэгэн далдагчны бадруулаа. Баянгол бүгэн голлог тав. Үзмжин нурна цахалхан хэрлэгэн нэмэгдэн хэмжээс сууна. 20 хуваар давсан байна. Цахалхан хэрглэсэн хэмжээ нь тасралгүй дээгшилсэн ард үзмжин нурнаа эзэнлэлтэй худалдаанаа өргөхин энэ боддоо урлаг нэмэгдэл ашиг болно. Бус нуурын Ямаатын сархны үзмжин нурндоо худалдаачны өргө Зулгар Абдулжан. 7-р сарын борлуулалтын магнат хон 3 тэм төргээс давсан байна. Тэр хэрэгтэн. Өдөр бүрийн бараг 1000-аас 2000 км хэрнэ. Цахлан хэрэлсэн хэмжээ нь 7-р сард 1800 өнгөрөөр төрөгдөх хэрвэ. Кэрэ цахлагааны утсан хэлхээд гэмтэл гаргалаа. Тэр даруу уухлаа. Хэм нэрчи салюун засч өгнө. Энэ сна боглоо цахлан зогсож өнгөрсөн баян гэв. Сунаа мөрлийн ухаанд соёл зугаасна ажилласыг батамжилхан төлөө. Улсын цахлахан турын Шинжангийн цахлан гүшнээ. Цахлаа хэрэлхий ургын ухсааг өгтөн. Сунаа хүлэрлийг өнгөрүүлэх цахлаа батамжилхах төслийг бүх талаар бод даруулваа. Нэг талаар сүлжэнэ. Улсын цахлан турын IPP 95-5-98 гэх үйлчилгээний утсыг төшөглөн. Өдөл бүрийн бүхэл өдрөө тасралтгүй үйлчлэх хангана. Нэг талаар соёл зугаасны эзэнлэгтэн гол зогцсон цахлаа хэрлэх битаахи явцыг өргөжлөн шилдэгжүүлж цахлаа хэрлэхтэ битаахд дэхми зүлгийг хэмжээва. Үйлхэн ялцны үрэтмжийг дээгтүүлнэ. Сонс ханара. Шидр алтан уутын кран голд байх кран нарл Шинги шингвэн өшгөн буусан эзэнлт жинг нарахлаа эхлүүлж хэмжээний зугаасан хөрлсөн нэрж үзм сонгохтой зугаасна адахта татсан байна. Алтаутын кран голын төвд байх кран нар боглаа алта хотын байгалыг голын төв арл болно. Ардээр ухлаа шинэс байгалуусан шинги шингвэн гэх

Ешгүүн бууцны эзэнлэгтийн жинг нар ухлаа эхлүүлж их хэм жана. Ешгүүн бууцын уур мэргва кэнгэн нэн хөгжүүлэх ойлгодныг баримтлж хэрлэн буулгах хурн тэд галын найрын дорн ард нь замгүйлэм соёлын битэлч үйлхнэ. Цугдраа маман уран гих 5-1 чилэмжтэй уран бис гаргаж байна. Гурхан кандидат усандаа тоглох уу? Гэрэн гаднаа хэрлэн буулгах уу? Ард нь замгүйлэн үсэлгэн тоглолт. Унсагтаа сөний зах тэлгэр зэрэг төр зүйлийг бичлэн ойлгож юм болох байгаа. Бууцэн цасд хотын алтан бинхөө сэлэвсэл соёл зугаалсан шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээж байна. Эзэн тань эхлүүлсэн тэр өдөр гурхан кандидат усан тухлаа тоглох төр зүйлэн биг царгийн гэрэл цаг болж цөөх мус хотн нарт зугаалсад сэрэн гурхан усанд хурж усан тоглох баяр багтлыг хандал эдэл бай. Алтхотн нарт майли салих бэк гэлэгдэн. Эндх нь уртын төрөн мас сайхан бас маш олон зугаалсан наадах төр зүйл байна. Эндэр хөвгтэн давхлан усан дээр хөвгө төрөл зүйлийг наадч маш сонирхолтой маш сэтгэлдээ санагдваг юм. Ирүүлээ болохдоо харал дээр дуу хөгжмөн тоглолт гайхамшигтай тоглоо. Бидсэн мус соёл нэвэн ардын замгийн зүйлг шижөж гин чирэг хөвлөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залгаагаар ухлаад тайзан тоглолж гайхамшигтай тоглолт тохон царгийн зугаалц тасралтгүй алих тасгава. Дараан боглоо тэд галны өдөрт эхэлж зугаалц тэд галыг тойрн дуулан байжгэлж баяр нь инээлдэх тун киран голын хаанд сураад байна. Сэпяна зугаазгши шигүүчэн энэ тухлаа гэн төрөвдлээ байваа. Тэр хэлэгдэн. Алтаа зугаазгаар ирж киран арлын хөтөрдөө уралдсши. Эндхэн утхурлагын тоглолт нь улын ангзан байж ардын замгүйлийн соёлыг уусх нь оруулж. Даруудаа би гэрэн хүмсэн давхулн ирж дахин энд ирж зугаасна гэвэ. Сонсгон рашидэр хоосар Монгол эвнэн сонсгоч ана чангар нутгад аюулгүй ханхинч сэтгэл нэгдэн шин ухааныг төгөөмжлсөн хоосар гих дундны дэснаа хамтын цогсон үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэх ардан дуучин хайлан дуулах шин ухааны төгөөмжлөх мөрөөдсөн шинэ нэгдүгээр баг сургалд үргэлжлээр төгсвэ. Бих шинэ ардын хайлт болох дур багтд бидс мус соёлын нэвэн талайлаг шинэртэ уламжлан залгамдлч утгуурлагын бэлгэм зэрэг 48 нуралцгч нэг тайзан мөрөөс шүү. Утгуулгаал шинэ ухааны төхөөрөмжлөлтөд чидэмж болгоно. Айдугаар ардын цэцлийг нэгтрүүлвэ. Тусуудана мэрэ санд өхийн хүмүүс надад дугуулан, бэлгэмэн дугуулан гэхээ хоёрын мэрэ санаа дугуулан тохируулж, мэрэ санаа агуулган баялаг. Келэр нь улан янзан байгаад эндэс нь онцлог ба цагийн уур амьсгалыг хотлуулсан байна. Мэрэ санаа тухайн царанд чилаад дуг уламжилтөө хөгжим дуулах уу, унсгад хайлт дуулах зэрэг яла төрлийн тоглолт нь тайзан тухлаа ээлжин тоглож, гайхамшигхан явагд ба. Эрл мэндин дуу андрын цэцэг дэлдүрэ зэрэг дуу найс нь ирүү сайхан байж ээлдэг дутна идвгавчныг дамжуулваа. Товшор товшорд нь жангар хайлах ба хулуу хайлан дуулж тус газрын соёлын удам уламжлаг болохоо уламжлан саламжилваа. Бэлтмэн тогл толох жангарын магтал ба сангүйлэг өөрчлөх шин кеп суртлыг байуулгая. Сургуулын крана шин кеп суртлын магтал зэрэг биталуудын гол санаа нь ил тод. Нэлээр гүшнар ухлаа чанг байж тухан царгийн үзэгчтэй байн байн алих тасгаваа. Өйлгсаар улаад тусдаа нэмэрэ цанд орулсан бих биталийн цэм дунд нэлсна хамтын зөвхөн үйлх хамцрыг бат эхжүүлэгтэй нэгтээ барилд үлэн уламжилдаг шинэ ухааныг төгөөмжлөг ухаарлт нь кевшмил келарг эвдчи эрл мэнд би сүлүүд гамшга сэргаална гамшг босго мэхлиг эсргүүлсч мэхлиг сэргаалг эма хүн хамгаалт хөдө давхан шинэ ухаан техник мэрэгжил зэрэг олон тэмнэ бачмын шаардж байгаа шинэ ухааныг төгөөмжлөг мэдлгийг хайлж дуулах үг айлга царгал холва Явган дуу зэрэг улан тэмнэ амьдралаа өөрчлөсөн утгуурлан хэлэртэй урнаар уусгсан байна. Төгөм ойлгомжтой нутгийн дууна үг амьд цуалаг тайзнаа тоглолтоор шинэ ухааны бэлгийг төгөөмжилж болуусан шин кепсурталыг уламжлан дамжуулж бүгшэнэ алиндсэн улан тэмнэ ахтын мэтэд дутна байж сахан барааж харилсан хавсруулж сэтгэл нэгдэн эрэлхлэн үршилсэн сайн сайхан уян санаана дүрс байдаг амьдгаар илэрүүлсэн байна. Хон царгийн ширэн дөрлөнээр дамжин тус бүр хөвгмэнд дуулан бэлгэмэн дуулангийн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсэн шангалыг шилгэрүүлэн гаргасна хамт шангал хөрдсөн оролцогч гээд бэлгэмдийн ирэлдэртэ энэ нь болоод шангалын байдлыг гардуулсан байна.

0: бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тусдаагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоололх болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин сэхэн үчир ядал. Эргэн өнөө сонсдоо удаа манай ажлах уу эрдэ. Цонфангу зэл гудамжин. Цонбоо нийгмит өргөдө ашиглалт оруулаа. Тус өртөө сэгэн хараа турна алин дэсна олон тэмдэ. Энэ төлөвлөгөөгөр тусгай мэрэгжлийн шийдлэг хангаж олон тэмдэ гэр бүлийн яршиг дэвгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлж өг болно. Тус өртөө гэрэм чотын сайба хар байна. Имптэшн хулаад хурлаас төрөвчлэн байгуулж юм. Карамай хотын гэр бүлийн хэмжээний сулгаараа нэгэмдэгдэв. Тишгэлэн эзэнжи гэргэн өдөр бүрийн 11 цагаас 13 цаг 30 минут хүртэл сугалаардаг гэр бүлийн хэмжээний

жолоодлого, гэр бүлийн зорилтыг зогсуулах уу, сухал ардын сэтгцэн жолоодлого, аав ээж өрх гүйхтийн харьцааг зогсуулах уу, ивлэг хангана. Айлуулах хугацаанд эртэнээс суугсан багш нар бас уламжлалт хавсрах уу, дуулах уу, хэлбэрээр нийгэм төрөлтийн энэ талын тусгай мэргэжлийн гишүүнийг хэмжилж өг болно. Сонфангу зэл гудамжин нам налин ухуран шүүжи линжан тэнсэн хэлэгтэн. Удаа сонфангун кэсгорнду сууж байгаа ким намнаа туу таун тэмн гурмэнгдэй көрши гагсхан шүнхо яйвэн уран сусан төрөгтэй алин дэснаа нэг тэмн нэгмэгэн дэнгэрю улан тэмн сууж яна. Элан нэгмэн төрөг өдөд утмин ерген явжи байдал үлхгүй дунду харадурдаа нэг кэсгэ гэр бэлд үргүхтаага нэвтрэлсэгт саадда гэр бэлэн бэрлэхэнд суалтаг эдэрг асуудал урчи байхыг олж мэдсэн байна. Эв найртаа гэр бүлийн сэтлэг дулаалахгүй өртэй байгуулагдсан гэр бүлийн зорилыг намдуулах тусгай мэрэгжлийн гишнийг нэмрэлсэн байна. Өртэй цагийг ашиглалтад оруулсан онд чөдөр сэхэн бус сугаал ард нь анхаарлыг ухлаа татж асан лавлах тусламж бүйлсэн байна. Нэг сугаал ард гэрийн ан өрхөхтэйг нь үйлдэлсэгт тулгарсан асуудлаа тооч ба. Өртэйнд суугсан багш твинаас квиктэн сулгадаг хэтрэх гард өрхийг басгач квиктэн өсөн байж хүй. Гүйс гүшнийг зайг улах ев зогсолтой аа байж өрхөхтний харьцааг ухлаа алхам алхмаар дахин байгуулахыг хэрэгтэй сануулваа. Ерөнчийн сайбаа харах нэмэгтэйчлэн хулаа төрлийн тэрэл жишээ арзгөл зурдан таньшлын хэрэгтэй. Ев найртаа гэр бүлийн сэтгэлэг дулаалцлын хураг байгуулагсан ухлаа аа байж өрхөхтний хуурандх савсартал ихэнх залуу хөврийн хуурандх зөрчил хушаа зэрэлдэ айлын хуурандх суурлдаан зэрэг өдөд утмын алиа зүйлэн асуудлыг хандлагч нартаар шийдвэрлэж болно. Дараа алхамдуу хараа турнаас нь тус газрын сайн дур нагсан яг наг ухлаа өргөжлөн бэжүүлж тусгай мэрэгжлийн өвчлөг болно. Нийгэмд эргэн заслт хийг гүнзгий усан цулхыг ахуулж эв найртай гэр бүлийн сэтгэлд дулаалах үр тань булсрангуу хэлэрэг дүнгэн дэлгэрүүлж гэр бүлийн эв найртай нийгэм нэг зүгтэл байхыг өргөжлөн ахуулна гэвээ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан тертэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхын урсан Синжан. Эртэн гэнэ сонсдоо ода давхнурсан Синжан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жил нэмэх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн. Дун дээр фэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн тогтнар бигүүлсэн тэмэр зам боомт нь төрийн дуртан тухай ойлгоё. Шидэрэ маш механик тоног тохромж гэрэн цахлан хэрэгслэг дээвэртэл ажилласан нэгэн сэлэ. Дун дээр фэн барана зөөлтийн сирена гал тэргэн алгуул боомт нь хамна сахаргадуу Боомтар өнгөрхөө гарг үсгэлийг тайжи болсна дараа үргэждагаар класс гарчи. Эрифан загтэлдэрцэг хайлва. Алгуул намна боомтын сахархан бертгалыг хүнслээ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгуул намна боомтын сахархан хиний хэмэрчи нэвтрүүлсэн дунд эрифан барана зөөлтийн сирена галт хэрэгн 4334 слайд гэрчи. Ял усганд гацсан сууна. Хөрөөр цаг хөөрх барь нэмэгдэн. Явуулсан хэмжээнд тогтнаар бикүүлсэн тамир зам боомтын төрөнд орсон байна. Дээр тэмцээд тогтурдаа боомтар өнгөрөх балмж углаа. Барана зөөлтийн сирена галт хэрэгнэ. Дээр хэр хэмжээр аялах нь Батбеки туларл болно. Энэ жилээс наар алгуул нь амна боомтын захарха. Уунч тэмэр зам боомт ба хараат газраар боомтар төргөн өнгөрөхийг уйлуулсан. Өөрчлөлтөд өргөлжнөн гүнзгайруулж. Хууль сарымтыг уйлгаар мэдүүлэх юм. Уйлгаар байцаан шилэх юм. Боомтын захарга ба тэмэр зам сүрэг сангийг хамтар эдлэх зэрэг. Туулсан арга барилд төшөглөн. Үрслэн мэдлэх А санаа хуудс нийлэлх. Нэг хулсаар эдсэн хүртэл зөөвлөх. Сэрэг төхөмжсөн арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлж. Барана зөөлсөн сирена гал тэргэнэ. Бихэл зогсон боомтар өнгөрөх. Цагийг сууна 80 хвар шаху артгсан байна. Үүнэ хамт чөнгө чөнгөн зэрэг дутаад хүрээн голлогта боомт идвкатаар хулаалан хөдөлсөж. Машинаар байсан шилгсэн зүрх дэрсэн тухан царангийн зүрх дэрс ба өнгөрсөн усанаа зүрх дэрс нь харцуул гэж. Ундан газрын киний хамаарлтын Тоо баримтыг хамтар хэрлэхийг биелүүлж. Уран бис алсан боомтар өнгөрөхөд хүчтэй асуудлыг улам нэг алхам шийдэл байна. Жинас газар заалгын план авахлаа. Тэр даруудан боглоо шийдэлх арт дохим зүлх үйлхэна утс. Боомт захарга ба ажахлын сүрэг зангийн харилцан нэвтэлцэх баг зэрэг арга хэмжээд төшөглөн. Ажахлыг эрэмшин мэдээлэхдээ жулаач. Малагт асуудлыг шийдүүлж төрөгдөг арилах зэрэг үйлхийг санар хэж. Барана зөөлтийн сирена галт хэрэгнэ. Дээр тэмцтэй саадгаа нэвтрхийг бүх шарам баламжилва. Алгуул намна боомтын захархан тэмэр замын гхний хмэрлтэн салана дээд дарга. Жэншин хэлэгдэн. Бидэн дунд эрхэм барана зөөлтийн сирена галт хэрэгнэ. Дээр давтамжаар явуулах уу? Унсгийг чан алгач. Боомтын захаргаа ба тэмэр замын салам мэжтэй хамжилсан хулаалан хөдөлсгийг өргөлийн гүнзгайруулж. Эрэмшин мэдлэггүй тоо баримтыг хурдаар кинэн харуулах уу? Байцаан шилэхгүй алин ээлжин байршилдык хөлөнгөөр шилэгжүүлнэ. Барана зөөлтийн сирена гал тэргийг боомтар өнгөрөх дунд илэрсэн алай зүйл нь асуудлыг цаг дарууд нь зохицуулан шийдвэрлэх. Нэвтрүүлсгэн зөөлтийг гişнэг ухлаг юу шилэрнэ. Дунд эрфэн барана зөөлтийн сирена гал тэрэг нэгвэрийг саадга боомтар өнгөрөх дээр тэмцтэй клар гарахыг батлава гэвэ. Үргэлжлэн ботарсан өөрчлөлт нь арга хэмжээ тасалгаа шилэгжүүлж байгаа худалдаа эзэнх уурсын тойрны хилэлсэн ажахлын эзэнтэн өрн өртгийг битэмжтэй дургшлуулж боомтар урлан гүйцэтгэ ажахлын хөгжилтэн ихтгэл зөргийг ихээр хөвчлвэ. Шинжан малгуулын ЗН нэрмэгт Барана зөвлөлтийн хязгаард компанийн хариуцлалт нь вангүй танилцуулах хэрэгтэй. Компанийн энэ жилийн нэмэлт 7 сард урлан гүйсэн дунд эрхэм Барана зөвлөлтийн Сарана галт хэрэгнэ зөвлөлтийн хэмжээнд адил усанд хас зуна 15 хэр нэмэгдэж тухайн найдын тогтвол шинэруулаад зах тэлдэрний дөрөлт хүчнийг илэрхэд эвхтэл байгав. Удаагийн алгуул намна боомтын дунд эрхэм Барана зөвлөлтийн Сарана галт хэрэгнэ хэвэнжигсэн айлын шихм сам 84 зурус суулж 15 улсын нэвтэрч голд Чэндүү Чүнчин Шэн Чэнжу үе зэрэг улан газартуу төлөрөн цугларсан Барана ирэлтийн план амши Эрфатийн гол болох уу Ажаху Арлиана зах зээлийг хамарч гадаад гарах дээр нэмэлт өртөгтэй машин цахалхаан электрон шинэ энергийн үйлдэх нэ эзлэгийг харсан эргүүлэн дээгшилж Барана зөвлөлтөнд бичсэн тасалгаа шилгэж байна.

0: Амбатаг ариун гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг
1: тархаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савл
1: гэж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огцтой хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаан нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдутун болуусн утуудан нуулумжлагта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо гэлсгэнэ дугаараар нь хуланд үүртэ тэмцгэн самдаан. Уул нь үүртэ учирж биер өгдөсөн. Мэхэр байна мэтрүүлзийг танилцуулъя. Эронс хорна ойна болсна байгуултын алан гэр шидр. Хөрмөн 26 нууна 3 дугаар гэсэг нь дундуулсан сайхан залтай хэмсэн нэрсэн Шинжаан жишгтэгч сануулга болсон. Жишгтэгч нийт зарлж ам сарын байх тань чиран шана намын хураан алан гэрн дээд эргэлж байсан. Мэхэр байна метрус сунгц мэнэ. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үүртэ тэмцэн айлаас хамжин аурч уулын тэмдэг шижилх замдан уул нүүртэ учирч 30 насандаа зулуусаар бир өгсөн байна. 6 дугаар сарын 21 өдөр хутаан аймагтыг энэ тий ширүүн хур урва. Яг үерэн хугацаанд байгаа чиран шана үлрэхэг хурна усна урсгал ширээсч шана хэвчаанд кэ үзмжин нурна. Кэдад усна хутгар газар уул нь үер болно нүргэн нүрхүү кэн ноштоа сүрдүүлдэ учирва. Михэрбан метрус сэрэмжлийн сүрэг сангийг ухлаа мэдсэнаа дараа хүрэн дэвэл идэана зүйлсэн бачин байдал гаргасгүй эдвэд шиг сөндөлөр ухлаа зогцгол байдаг чи. Ерөнхөр тусхан сэглэг тусхан тосгон сүгс нь 2 цагтыг хүрчээ. 125 нь уулын тэмдгийг амар төвчнэр шилжүүлэн байршилжээ. Хөрөөрний өдөр нь бидэн хөөнө. Чирашана улаасгаа сумна. Кэск үзмжин дурнаа тусгай шүгэн мэн. Сам ерн усанд эвдэгсэн чи. Тэр бухлаа зугаас сэгэд амар төвчнэн санаачирж. Тухан царгандыг хүрчээ. Байдлыг байсан үсэх. Сам зуураа мохлаа. Уул нь өртөө учирч зулуусаар бэрэгцсэн байна. 30 настадан залуу насаа. Кэлэн нуулын хурмаадх нутгусандан зөрүүлэн өнөт нэрсэ. Олон төлн амар төвшин мохлаа төл нэг явдал юм. Өөр нэг хэд баг байсан чи. Кичээр мохлоо чимэг хэрэгтэй. Эм мохлоо мэхэрбан метрусн эргэж хэлдэг. Юг вэ гэд бас бус төвд 13 жил тухаасна айлын хамгийн энэн буттай зурглал болва. Хөрмөн 13 онд мэхэрбан метрус хотн ажил олох уу. Савшана мохлоо өргөч. Нутгатан бус чи. Эм хөнөр ухлаа чирэн шана. Голын квэгтэн цэцэлэг. Хуул цаалын товч. Дундус найд мэрэгдэн сургуул. Шинэ намын хураан алан гэрэ, сул зугаасан топчаада алж өнгөрсөн байна.

Кюхн цэцлэн багш наадланд хариуцсан байх хугацаанд тэр улаа кюхн нь элмэндийг сэтгэл талан сахан амгаалж, сонирын харшил та сүргэж тухлаа. Сонсор нь тоног тохирмж, ирэмшин өгч, хүчлээ сүргэжтөө, хөрм ангаар туслах уу, тэрэн бодлогийг бутааруулж, алин байршилж, сой зугаас нь аль кеснаан дараа тэр кодон нутагт тухлаа гүнз гарна. Бэдсэн мусу соёлын өвөг ухлаа уулж, 23 нь сой зугаас нь битэн. Исэн ухсаанаа бэдсэн мусу соёлын өвөг ухаарлан битэлийг сүйдрэлн үйлч, чирээн янгаг. Маарын шигэр зэрэг унсалтаа, үйлхнийг уламжилт гаруулдын кевс кеке зэрэг бэдсэн мусу соёлын өвөг тэлэлэгчнтэй төрөзөлийг нутгаасан гаргана. Улан даяартай таньжулсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Синжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалтаа, нэн чилаата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ фред өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсхийг та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяртай хэлний нэвтрэлвэ. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 23 өдөр. Горгийн өдөр. Бэлгийн үйлдвэрлэлийн 7 дугаар сарын 11. Халууны их цаг үйлдвэрлэл. Өрөмжтэй чилэгрээсний үйлдэл бага хурдтай 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаангийн Уйгур аварын зас хурна 15 дугаар хугацаанд биеийн тамирын цуглаан гээд 11 дугаар хугацаанд үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглаан гулд эхэлсэн.
1: Биеийн тамираар зүүж болгож үндэстнэ бэлгэмтлийн шин эхмэл зургийг хамтар зургалва гэхүү медаль.
0: Энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн ардын агаар айлын аянчт ба барааны зөөлт хос нэмэгдлийг биелүүлсэн.
1: Яаралтай түйж хурааж төргөн зөөвөрлөн Шинжаанг нь онцлогтой ЭСМС илүү хураалтын үлгэрлэлд орсон.
0: Манурны зах дэлгүүрийн кинэлт хам яралтын салай мөчөр олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэргэлж Ностайшт ба Күүгт нь Идэн өмднөө амар төвшнийг бүг гүчаараан сока амгаалж байх.
1: Бүг Шинжаангийн анхдагчийн нарны нэргээр цахлгаа гаргах ба амбуда хадгалахыг нэг цогсчулсан оюнчи амбуданы көмөргийг хамилд ашиглалт оруулсан зэргийг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаанг нараад үед хүлс хураан жишээ маань 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн нуурай. Еврон зас хурна 15 дугаар хугацаанд биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанд үндэснэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан гулсд эхэлвэ. Еврон зас хурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан эхлэлтийн ёслолд оролцсны хамт биеийн тамирын цуглараа эхэлснийг зарлава. Еврон зас хурна намын хураан дээд шүүжи Еврон зас хурна тэргүлэгч Архин Туниас үкэлвэ. Еврон зас хурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Еврон зас хурна улс төрийн зөвлөгөөний тэргүлэгч Нурлан Айлмаажин, Еврон зас хурна намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөрүн Юу эхлэлтийн ёслолд оролцсоо. Оран Илин Олимпикийн биеийн тамирын төвд шүмрэн гэрэл гэлзэж, сүр живха бадрангу бэгээд Хүүр хөгжөнтэй үүр амьсгалаар билэхнэ. 22 цагийн үе

0: Амрын цуглаанд Еврон зас хурамба бинг тухай нийт 16 төлөөлөгчдийн ангийг зохион байгуулан уралдаанд оролцуулж Алийн төснөө тамирчид сугж явха бадрангу идэрхэн алхаагаар шин цаг үеийн Шинжангийн үр хүүхдийн сайн сайхан дүрс байдлыг илрүүлвэ. Дараа нь бүх талураар босч сугсан улсын сүлд дүүгийн ханхнүүлэн дүүлж тав нуттай улаан түг аргуулхан мандва. Архин түнийс хэлсэн үгдэн зааж гаргасын Шинжан Ерэнгэ шүүжи Шижинпингийн биеийн тамирын тухай чихэл өглөр тулан Шинжангийн ажлын тухай чихэл өг чихэл завар цохлуурын зэрэг санааг гүнзгээ сөрүүлсэн түүшлүүлж. Шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгэл сунавчтай бүх талаар түүшлүүлэн. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсын үзүл хамсрыг бат бэхчүүлэхээр гол шугам болгож. Биеийн тамирын күчрхэг орнай битан байгуулалттай шин акц шин шүгтүүлтэй болохыг акуулваа. Тус удаагийн уралдааны Бүх Шинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн нэг, нюралгийн күчээр хамгийн чанга, ерэнгайлсан чинэртэй биеийн тамирын өвдөж суглараан болохоор барахгүй, менчгийн алийн үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цог живхайг илрүүлэхгүй. Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзүл хамсрыг дүрслэг, сэтгэлгтэй, бүтэмжтэй, бат бэхжүүлэхгүй онцлогтой соёлын өвдөж суглараан болно. Бүх уралдаанд оролцсогчдын дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж, Харилцан гүнтгэж Кев Намба хэрх хэмжээгаан илрүүлэн уралдахыг хүсэж байна. Бүх Шинжангийн дээр шатаа саваад дуур шат хүртэл уралдаанаа орглом халуун чирмэн тэмцгэ зөрөг санааг ажил хийж үйлс бүтээх ит күштэй хөдөлгч энерги болгон хөөрүүлж 15 дугаар 5 жил сайн ихэлтэй болж сайн алхмыг алхахыг акуулж нийгэмж өрөнд төдгэй ажилласан Шинжанг ивхтэй байгуулах төв хүчин жиллэн өрхөх хэрэгтэй гэвэ. 20 цаг 45 минут. Чэн Шаочан, Шинжангийн уйгар өөрөө засхуурна 15 дуу хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дуу хугацаанаа үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараан ихэлснийг зарлваа. Баярлан хашгиралдах дүүн бүх талууртуу цуураадваа. Тохан сарангд биеийн тамирын цуглараанаа түгийг мандуулваа. Тамирчит ба кинэгчдийн төлөөлөгчид дэс дараалан андгаарлваа. Ёслол дүүснээ дараа. Соёл биеийн тамирын ажилтад гайхам сайхан төглөлт гаргаваа. Тус хугацаанаа уралдаан болвол Шинжан анхтар удаа бүкөрнөө ерэнгайлсан чинэртэй биеийн тамирын цуглараан болон үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын цуглараг нийлүүлэн эрхэлж байгаа явдал болох бүгэд ил, хашхар, хоёр уралдаанаа өрнгөхэд мөрөн дэрхи төрөл зүлийн корлийн хуайр уралдаанаа талуур тохируулжээ. Уралдаанаа төрөл зүлд тусгай мэрэгжлийн уралдаан болон орон нутгийн онцлог, одоогийн уралдаан гэхэд Үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамирын уламжлал залгамжлыг хамтдын харгалзаж, залуучд багшдын уралдаанаа биеийн тамир, олон төмчи биеийн тамир, үндэснээ уламжлалтуу биеийн тамир зэрэг төрөл зүйлийг тус бүр өрнүүлнэ. Кайсар Хим эхлэлтийн услыг эрхэлвэ. Илзат Ахмедчан, Хадан Кабин, Мухят Жар Мухаммед, Жүшө Бин, Яншо Ули, улсын үндэснээ хэрэг эрхлэлтийн зөвлөлийн хологдолтой нөхөр, Еврон зас хурам болон Бингтона хологдолтой нэгцсэн. Альва аймаг жүү хот болон Бингтона Альва шүү хотын хариуцлагатай нөхөр. Альвин Снэ кадр олон тэмнээ төлөөлөгчд зэрэг эхлэлтийн услалд оролцов.
1: Шинжанг радио телесуранч мэн. 8 дугаар сарын 21-ний өдөр нураа. Илийн олон бикийн биеийн тамирын төвд шүмрийн гэрэл гэлсэж. Андрын дүрс бүтээлтэй тоглолтын тайзан гүмсэн анхаарлыг онцгой татна. Энэ Шинжангийн анхдагчудаа нийлүүлэн эрхэлсэн. Биеийн тамирын өвдөж цуглараанд газар болгондоо бэлгэмдэн чирмэн тэмцэх гүн зузаан уур амьсгалаар бэлхнэ. Тухайн өдрийн сөүн Илийн улан бэхэн биеийн тамирын төвд уянгат дүн болон төмн өнгөрөө үзэгчд нь баярлан хашгирлах дүн тасралтгүй цуураадна. Андрын дүрс бүтээлтэй бусаа цогцтой тоглолтон тайзанд шумрын гэрэл гэлзэж биеийн тамирын урглам халам сэтгэлэг болно. Бэлгэмдлийн нөхрөл энд үүсэлснэ. Эхлэлтийн услалд өсгөлөн цайхын Шинжангийн цог живхайг бүг үзэгдэлтэй калораар илрүүлж, гайхам сайхан тоглолт нь тухайн сарангийн үзэгчд нь халуун айлах ташилтыг уулж, баярлалдан хашгирлах дүн цуураад ба, эхлэлтийн услалын тоглогч Динар Мулали Келхтэн, биднээ тоглосон тоглолтдоо аливаа үндэснээ бөжигчд уралцжээ. Үүнээ дундаас бумддын үндэснээ их гэр бүлийн халуун дотног гүнзгээ ойлгов. Бид Бэжгарайн бүлкэмдлийг туучжээ. үзгчдөө аливаа үндэснээ сэтгэл

0: гэдэн эвн яртай байж цокон бараар нь харилцан ховсолцох хүчийг мэдрүүлвэ гэвэ. Тухайн царангийн үзвч жоохон анх удаа том келварын биеийн тамирын уралдаанаа эхэлтийн услын тухайн царанд очиж байх болохоор дугдалсан сэтгэлээр дарж ядна. Тэр гэлэхтэн над маш гайхалтай санагдва. Альва биеийн тамирын тамирчид нэг сайн гэр битэмж олохыг зөнгөж байна мгив. Тус хусаанаа уралдаанд согсон бөмбөг, көл бөмбөг, пимпон бөмбөг, умбалт зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлийг тохируулсан бэгэд бас эмдэн дээс татху, хөөч үү бөмбөг, даваз, луу арслан тоглуулах зэрэг онцлогтой төрөл зүйлийг тохируулжаа. Тэнгэр уулын энэ хөд биеийн аль үндэснээ тамирчид, сургаагчид илдээ хуран цуглуулж, энэгээ Бөкшинжангийн кеп баримжаагаар хамгийн дээр, кепчаагаар хамгийн ихэ, нөлөөлөг хүчээрэн хамгийн чанг ерөнхийлсэн чинэртэй биеийн тамирын өвдөж цуглуулранд хамт уралцваа. Үрэмчин төлөөлөгчдийн ангийн тамирчин Дөнгбохан адилхан хүслэр эмзэл төгөлдөр байла. Тэр хэлэхдээ Бөкшинжангийн альва газрын биеийн тамирын тамирчдаа энд цуглуулсан суралцах совшаан бэгэд мөнчг үр чидвэрэн шилх совшаан болно. Эрэлгэлэн тэмсч гэр гэмжээгэн илрүүлэн уралдана гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагн байдлын шинж.
2: Ода биеийн тамирын зөрөг санааг бадруулж бэлгэмдлийн шин хуудасчгийг хамтар бичгэлнэ гэхүү Шинжангийн радио телевизхран радиогийн цагн байдлын шинжийг сонсгоё. Еврэн засгорны 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11 дугаар хугацаанаа үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараан жинхнэр ихэлвэ. Аль үндэснээ тамирчид орглон халуун сэтгэлгээ, цог живхэ бадрангу тэмцлийн зөрөг ба дээр хэрэгэмжтэй уралдахар дамжин. Үндэснээ бэлгэмдлийн өвдөж цуглараан олон тэмцээ биеийн тамирын өвдөж цуглараагийн хамтар бичгэлвэ. Намын нар 8 дугаар их хурлаас наар Шинжаанг биеийн тамирын үйлсийг хөгжүүлэхийг соёлоор Шинжаангийг өмдлөхын чихэл агуулга болохыг баримтлж, биеийн тамирын хүчрхгийг орныг витамин байгуулах харилтыг нүдлж, олон тэмцээ биеийн тамир уралдаанаа биеийн тамир, биеийн тамирын аж үйлсийг зогсуулан үүсэл зүйлжийг хөгжүүлэхийг бүхтаалар акуулж, Шинжаангийн биеийн тамирын үйлс шин хөгжлийн шат дурва. Тус хусанаа уралдаан болбол Шинжаан анхтар удаа бүхөрнө ерэнгэлсэн шинэртэй биеийн тамирын цуглараан гэхэд үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараагийн нийлүүл нь эрхэлж, тусгай мэргэжлийн уралдаан болон Шинжаангийн онцлог одуийн уралдаан ба үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын уламжил залгамжлыгийн хамтын харгалзаж, аль үндэснээ тамирчт нэг өргөн нүүдэм нэг царандуу уралдах ба үйлдэлсэн сулсах тавцан байгуулж, олнигийн хүр хөгжэнтэй үр амьсгал дундуу улам нэг алхам явуулсан сулсч үүсэлсэн дундуудын үндэснээ хамтын зогсын байгуулалт хамтар хүн өмрөн үзүүлэх болгоно. Бидэн дундуудын биеийн тамирын зөрөг санааг ихээр уламжлан залгамжлан бадруулж, биеийн тамирын чөлөөтэй уулсах үүч багтаамжтай өөрмөгсөд авлагыг үүс бадруулж, үндэснээ бэлгэмдлийг ахвуулах чихэл холбоосыг байгуулна. Бюхардар биеийн хэрэгжүүлэхийг бутаарлах үйлдэлгийн хэлбэрийг баялагжуулан төгөлдөржүүлж, Шинжаангийн нийгмийн тогтворжил үндэснээ бэлгэмдэл ба аж ахуйн дээр яс чанартай хөгжлийг ахвуулах дундуу биеийн тамирын үйлдэлгийг нэгнэхээр бадруулна.
0: Шинжаан радио телесуранч мэн 8-р сарын 19-ны өдрөөс 20 өдөр гэртэл Хөврэн зас хурны намын ураанд дээд шүүжи. Хөврэн зас хурны тэргүүлэгч Архин Түняас Тарптай аймгийн Тарптай утгэрчээ. Кодо ажаху, ордын амьдрал, сургун гүмжил, голдлогтой төрөл зүйлийн витамин байгуулт зэрэг ажилдуу байцаан судлалт гэвэ. Тэр ч хэлжилсэн. Намын төв хураа, төрийн өвдлийн хураа нь шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн кинэмгээ боттааруулж, шин хөгжилтний ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүхтолоор түгшлүүлж, Хөврэн зас хурны намын ураан ажлын шаардлагын ёсоор зөв олон намжилтны үзэлтийг бот бэк бэй болгоно үйлдэгжүүлж, шинийг гүйсэхгүй сэтгэхгүй, өөрчлөлтн арга буттай гэркинкээ суртлаар 3-р үлрэлийн альвай зүйлэн голдлогт ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар гэж, дээр ас чанартай хөгжилтэй докин шин шаттуу гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Тарптай хутн Карабаг сумна төгрөг дөнгөн тусахна нэг төмөн 1300 мүү дээр баримжаа таримлын газрын төрөл зүйлийн орондоо Архин Түняас зааж гаргасан уянчлсан хамьяалалтын системийг сайнаар байгуулна, сайнаар хэрэгжилжээ. Өвөр нөртгийг үнэнхүү дургшлуулж, амбуданы талбай нэгчийн гаралтыг дээгшлүүлж, дээр баримжаа таримлын газрын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлээр нэн уулын тарааж ашиггүртэй хэрэгтэй гэвэ. Эркин тунаас тарптан олон улсын шүүднээ зүйл нь харилцан суулцахуу тувчаа ба суулцах өртөөнд хүрчээ. Талуур газрын тунаг төхрөмжийн байрлуултыг байцаан үзжээ. Ажлах явцыг тойрн үзвэ, тэр зааж гаргасын. Буумтын закарга шүүднээ компани ажах хуулийн хамжилцааг улам нэг алхам гүнзгайруулж, буумтаар өнгөрхийн байцаан шилхгийн явцыг шилдэгжүүлнэ. Кил олсон электрон худалдаа, барааны гүйлгнээ зөөлд зэргээ эзэнгэлтэн келварийг буужуулан ихтгчээ. Ази Европагийн шижир алт нэвтрэх самба баруун шан чөлөөтэй уулзах тогтн эхнээ бэхлэлтийг байгуулах дундгүй. Тарптайгийн чихл үлдлийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Шинжангийн шоухаа нэрэмжтэй ойлог үлдэн гэхээ хизгарт компанд эркин тунаас ажах уулыг итгэл зөргөн баттахчээ. Шинжан шин энергийн суйрын газрыг хикар бүтээн байгуулах дайлдах бодлогын зобтоколыг амжин атахчээ. Төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын хурдсыг төрөгдөх нь ёс чинэрийг дээшлүүлжээ, үр бүтэмжийг дээшлүүлэхийг акулах тус өргөжүүлвэ. Хонана бейди нэрмиштэй сулиогын үйлсэн бөлгөлөн кизгарт компани үзүлгийн тэнхимдээ. Тэр тус компани келкайсан голлогчын үйлдлээн бодруулж, нэг цугцгсан бузардалгүй байрлагын материал нь аж үйлсэн сөргөлгийг байгуулахыг хүсвэ. Эркин тунаас Шинжангийн Кёдажахугийн их сургуулийн торптан сургуулийн урнаа бүтээн байгуулалтын байдлыг буттай газартын байцаан үзжээ чихэлжилсэн. Бингтвэн ба орон нутгийн хамжилцааг чамтхан, дээр баримжаагаар төлөвжүүлнэ, дээр шаардлагаар барилгын ажил хэхийг баримтлж, шин сургуулийн урнаа бүтээн байгуулалтад дохин хурдсан төрөгдөхийг акулах хэрэгтэй. Удаагийн байгаа сургуулийн урныг дис дэвшүүлний өөрчлөлтийг төрөгдөгчээ. Барилгын хуцаа тогтоож, чан готхон төргөн гэж, анхдугаар хэсэг сурагчд нь урагштай сургууль эхлэхийг батлах хэрэгтэй. Сургууль эхлэхийн анхны хязгаарыг сайнаар уржээ. Дундад нь үндэстнээ хамтан зогсон зүлэг хамсрыг бат бэхжүүлэхийг сурган гэмжил зон сургуультын бикиопстууд хөвшлүүлж, уран бүсэн чидвэртний гэмжилгээ өндөрцийг чирмээн байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Эркин тунаас тарбта утна шинчэн зэл гудамжийн энийг нийгмийн төрөгийн настаачдыг хоол будаагаар туслах сект хүрчээ. Настаачдыг хоол будаагаар туслах үйлчлэгийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэйгээр күшлэн нөрнүүлжээ. Настаачд нь олдтай сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Тарбтай аймгийн бодсон бус соёлын өвийн үзүлгийн урдандуу тэр чихэлжилсэн. Бодсон бус соёлын өвийн эх байлгийг эдюкетагаар гудлан ашиглажээ. Бодсон бус соёлын өвгийгээд соёл зугаасл, кодэд усахнай цэцгэл көгжил зэргийн гүнзгий уулсалцлыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан судлалтуу эркин тунаас зааж гаргасан. Тарптай амиг хөгжилд ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, тогтуржлыг хамгаалахыг хязаад төрийн байранд тавьжээ. Аюулгүй үйлдвэрлэл ба байгалийн гамшигыг сэргээлэн засахыг үнэнгүй сайнаар атгачээ. Ордон амьдралын буттай явдлыг сайнаар хийх хэрэгтэй. Бүтэмжтэй экорлуултыг хөшлөн өргөтгчээ. Голдлогтой аж үйлсийн келкастай байрлуулна. Нарилаг унамштайгаар худалдаачдыг татчээ. Худалдаачнаар худалдаачдыг татчээ. Күчин зүйлийн батламжийг чангатгачээ. Төрөвнөө худалдаа эзэнтгэ урчин тойроонор экорлуулна. Үйлс хөгжүүлэхө өн шимлэг кэрс жураг бий болох хэрэгтэй. Асуудлаар удурдамж болохыг баримтлжээ. Олон төмнөө хажуутгүй төв бус суртал болно. Илжирэн дураатах асуудлыг төвлөрүүлэн цэгслэн засах гээд төв хорооны эргэн байцаалт кинин бодолт амахгүйг нь урчин тойроонор хамгаалт. Төв бүртгэлийн кинин байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнаар атгачээ. Сайн сайхан суртлаар аливаа зүйлийн байрлуулалт буттарлууд нь үр бүтэмж олохыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Жон Инчун хамт байцаан судлалт хэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмсээ.
2: Шинжанг нарааны хилсгөрөн жишмэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Шинжангийн Ардэн Агар айлын аянчд ба барааны зөөлт хос нэмгэлийг биелүүлж, аянчд олширж барааны гүйлгээ саадко нэвтэрж, орон мөсийн аж ахуйгийн дээр яс чанартай хөгжилтэй амжирлын бичний мөрлвэ. Бүртгсөн тоо баримтын илрүүлснээр болвол, энэ жилийн 1 дугаар сараас 7 дугаар сар хүртэл Бүг Шинжангийн альва нисгэлийн бүдлийн аянчдын зөөлтийн хэмжээ нийт 3272 тэмн 2000 хүмүүс удаад хүрчээ. Адил хусангаас сууна 6 цаг 9 хуваар нэмэгдвэ. Бүг Шинжангийн альва нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөөлтөг хийж байгаа агар айлын шугам нийт 639 зүрхс болва. Олон улсын торийн талар агар айлын шугамын 20 улсын 25 хотыг хамарч,

0: Олон улсын эрт айлын аялах аянчт адил хусанд хасан 127 цагны хуваар нэмэгдвэ. Шинжангийн Ардэн агаар аяллын гол төвчлөр улсны хөвд. Ürümqin Tianshan олон улсын нисгэлийн бүдлийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл биелүүлсэн аянчтын зөвлөлтийн хэмжээ 1746 төмөн 5000 кубын удаад хүрч. Адил хусанд хасан 6 цаг 2 хуваар нэмэгдэж Бүх Шинжангд төрүүлвэ. Шинжангийн нисгэлийн бүдлийн бэлэглэлийн ürümqin олон улсын нисгэлийн бүдлийн хуваар компани аянчтын үйлчилгээнэ кэлдсэн нисгэлдэ суух гар гүцэтгэл бүтээх үйлчилгээнэ төвийн намын үрийн шүүжи Янжин сүрүүлжүүлэгчдийн хэлэхтэй. Уда нисгэлийн бүдлийн эзэгнэн зөвлөлтийг хийж байгаа агаар аялын шугам хоорзон 93 зурвастыг хөрчээ. Улсын дутаадын Бээжин, Тянжин, Хэби, Хөхмөрнө гурулжин хөйг, Чөнгдүү, Чүнчин, Дундад орон зэрэг гол Ажахуугийн төргийг бүх талар хамрваа гэвэ. Шинжангийн зуна амралтын хугацаанаа зугаачлын халамжилд ээгшилж, альва хасрын салур шугамын нисгэлийн бүдэл илэнгуя Хансан нисгэлийн бүдэл, Турпана нисгэлийн бүдэл зэрэг Шинжангийн халамжилтай зугаачлын нисгэлийн бүдэл үлэрлийн чинэртэй агаар аялын шугамыг олжруулах. Зугаачлын хөлснө нисгэлийг шинаас нэмгдүүлэх. Агаар аялал болон зугаачлыг үйлдүүлсэн төргөн нэвтрэх замыг нэвтрүүлэх зэрэг арга хэлбэр гардаж. Зугаачдыг агаар аяллаар аялахыг анхнаас сунгалтаа болгоход улам нэг алхам татва. Шинжангийн нисгэлийн бүдлийн бэлэглэлийн эзэгнэн борлуулах үйлчилгээний зөвлөлийн дайлдах бодлогын шинийг үсгэхэд тухайлсан ажлын захирал Ван Хуи Фун хэлэхтэй. Бүх Шинжангийн салбар шугамын нисгэлийн бүдлийн бүхэл зөвхөн нэмэгдлийн хурдас илэрхэ. Олон зэгт шүвдүлттэй болж, Өм Шинжангийн хотана Күнган нисгэлийн бүдлийн аянчтын хэмжээ 100 төмөн кубын удаагаас давж, Арлын нисгэлийн бүдлийн зуна амралтын зөвлөлтийн дан сарын аянчтын хэмжээ дахин түүхийн шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж, гол салур шугам холуалан хөдөлсгөх үйлдэл шидр үргэлжлэн илэрвэ гэвэ. Шинжангийн агаар аялын барааны зөвлөлтөч хэ төргөн нэмэгдэлтэй болва. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Бүх Шинжангийн бараа ба шуудны зүйлийн зөвлөлтийн хэмжээ 23 төмөн 2000 тоннагаас давж, адил хусангаас нэмэгдлийн хэмжээ 10.4% хүрчээ. Үүнд ürümqin Tianshan олон улсын нисгэлийн бүдэл Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн бүдэл, Ахсугийн Хунчипо нисгэлийн бүдлийн барааны зөвлөлтийн хэмжээ өмд 3-д жигсайд вэ.
1: Шинжангд радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Гомон Хуйгийн медальснаар болвол 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн Аралжаа худалдааны барааны гүйлгэнэ бүлэглэн Кизгарт компани газад аралжаа тогтун байхын тулд урагш ахвалгдаж уян хатан чиндэр чангарсан ажиллагааны байдал илэрвэ. Үүнэ дотор компани биен даасан нэрт тэмдэг болох Тэнгэрүүл номертө Думд Эфва Думд Азиан барааны зөвлөлтөн Селена гал тэрэгнээс нийтээ 590 селай өвлжээ. Барааны өртөх ба дайчилсан газаадаас оруулж газаад гарахгүй аралжааны мөнгнө тоо бараг 101 дүншир 2900 төмн төгрөгт хүрчээ. Нэдэн жил нь адил хуцаанд касуу сууна 6 цаг 80 хуваар нэмэгдвэ. Хургасан төмөр замын бомбын ажил нурандуу яралтай ажиллах байдал илэржээ. Нэг нэг хэсэг барааг Тэнгэрүүл номертө Думдад Евфа Думд Азиан барааны зөвлөлтийн Селена гал тэрэгэндээ атч Думд Азиа Евфа тип зүгэ аялж байлаа. Думд Азиан барааны зөвлөлтийн зах дэлгүүртө 10 жил гүнзгайрсан айсант нэрмжт олон улсын барааны зөвлөлтөн Урлан Гүстгэк Кизгарт компани энэ жил нэгэнтэ Тэнгэрүүл номертө Думдад Евфа Думд Азиан барааны зөвлөлтийн Селена гал тэрэгээр дамжин. 1000 өнгөрийн хурмал автар барааг урлан явуулжээ. Тог хэмжээ нь адил хуцаанд касуу зуна 20 хуваар нэмэгдвэ. Компани ажилтан Нур Савле Омур Келхтэн. Думд Европа Думд Азиан барааны зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнээ зөвлөлтөнд давлаг илэрхэв гэд. Зөвөрлжээ болох барааны зөвлөлтөнд төрөл зүйл элэг баялаг байжээ. Далайн зөвлөлтөөс хурдс төргөн. Агарын зөвлөлтөөс өвөр нэртэх дур юм уу? Нэгэн жил голдуу бүрэн бараа хувц хунрын төрлийн үйлдэхнэр гол болгожээ. Энэ жил машин тэрэг үйлдэнгэх гээд сэлвэг тунаг зэрэгэ дээр нэмэлт өртөхтэй барааны таллаар кепчагаа нь өргөтөх байг вэ. Шинжангийн уран нутгийн биен даасан нэрт тэмдэгтэй барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэрэгэн болсны хөвдө. Тэнгэрүүл номертө Думд Эфа Думд Азиан барааны зөвлөлтөнд Селена гал тэрэгэн 2023 оны 12 дугаар сард эхлэн зөвлөлт хийснээс удаа хүртэл нэгэнтээ 6 зурвас шугам замыг

0: нэвтрүүлжээ. Азийн Европагийн 9 улс руу нэвтрсэн байна. Баранаа зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнээ дээр бүтэмжтэй нэвтрхийг батламжлахын төлөө хургасан төмөр замын бомбт нэртэй уянч бомбын бүтээн байгуулалттай түшиглэн. Уянч төмөр замын бомб ба Харьяат газар туу төргөн бомбтоор өнгөрхийг үйлдүүлсэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, бараа сулж ачих уу, байцаан шилхгээ, тавьж уулахыг, зай завсаргоо залгалдуулахыг биелүүлвэ. Хургасан төмөр замын бомбт нэртэнэ үйлдвэрлэлийн тохирлогчоо, Машоган Келхтэн. Бидэн бас дугаарны тохирлох уу, ажлын опцийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, Амар төвшнээ суур шугамыг чанга сагсан суурин дээр зөөлтөн долд хүчийг тасралтгүй илрүүлнэ гэвэ. Нептрик замын давуулаг тасралтгүй илэрхийг дахалдна. Шинжаан нарлжаа худлаанаа бараанаа гүйлгнэ бөлгөлн Кизгарт компанаа газаа даралжанаа бүт өргөлжлөн шилдэгж бай. 1-р сараас 7-р сар хүртэл компанаа Евранизингсэн гээд урлан гүйцэтгэж газаадаас оруулж газаад гаргасан мөгнэ туу. 23 дуншур 4600 төм төгрөгт гөрчээ. Адил хуцаанд касуу зууна аруурцыг 83 хуваар нэмэгдвэ. Барана зөөлтийн Селена гал тэрэг, олон улсын засан зам, Барана зөөлтийн Селена нисгэл хийгээд, 1-1-3-9 зах дэлгүрийн хулдан авах тавцан түшиглэн, газаадаас оруулжээ газаад гаргасан арлжана мөнгнэ туу нийтээ. 144 дуншур 5200 төм төгрөг болжээ. Компана ажилсны эзэгнэлтэн келдсэн даргу, шүйинхүй келхтэн. Энэ жил бидэн, Тэнгэр уул нэмэртэй нэрт тэмдгийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, өдөр бүр нэг салай кевинжүүлэн явуулахыг бэхжүүлж, Кэрч буцхуу айлын барана ирэлтийн бүтцийг шилдэгжүүлнэ. Улсын дутаад нь аж үйлсэн бүсэн бараа цуглуулахыг чангатахчээ. Буцхуу айлын их гэмжэнэ таваар нь төрөл зүйлийг өргөтгнэ. Дутууд газаад арлжааг нэг цогчлуулахыг акулжээ. Зүншан хулаал нь баруншан гарахгүй хангаалгын келкасыг нэвтрүүлж, Дундад Европагийн Барана зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнээс 1000 салай явуулж, газаадаас оруулж, газаад гарахгүй арлжана мөнгнэ тууг 110 дуншур төгрөгтэй Кюркер чирмэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөс хурааны 90 гасан чимэн 8-р сард манай орны альва газрын шавтал Шиммий зэрэгэ онцлогтой өс эмс хураалтын нүүрлэлдэ нурж, зэмсэн тараачиж яаралтай төйж хурааж илүү хураалтын байдал илэрвэ. Энэ хоёр өдөр Санжи хотын Урацэрба ураа болосрхо шавтал их хэвж агаар болосрж, таслан түйжи борлуулху хэгжэнта үлэрлд урва. Санжи хотын сангун балахсна аргун тусахтна, чангчин хабдха шавтлин бахсда, нэг-нэг бүдэн сайхан амттай хабдха шавтал, тослог шавтал болон шүйслог шавтал бүдэрүн улааж, сала намаад үртл өлгэдэж, тарашин өрхмуд түйж хураахар яарлдэж байхан хамтда, бас Цөөхөн бүсүү зугаасгчдийг хөрөлсөн нэржи таслан түйкө хав цэнгэлийг бийжлэн ойлгохд тач байла. Санжи хотын өө шугуугийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэх төвийн кадр Кишиг талын Сэчин хаар сүрүүлжүлэгчдэг хэлэхтэй. Удаа, манай Санжи хотын шавдлын тарилтын талбай 1424 дулаан мүү байж, шавдал таслан түйжи буурлуулах хугацаа нь Тэргэл сарын баярын өмнө хойно хүртэл үргэлжилнэ. Мөврийн гаралт 900 кг төрчээ. Мөврийн дунд чи үр ашиг 13500 төгрөг болж, бараг салтар үйлдэхнээ 90 өртгийн 1900 өнгөрөө төм төрөхтө хөрнө гэвэ. Гул шана жиргэнтэ балгасна дөнгмэл тусахна хөт уулын бэлин өс эмсэн тарилтын сүйрэн газарт аран хэдэн шиммигийн төрөл зүйлийг таржээ. Удаа яг шиммигийн төвлөрүүлэн таслан төгөө хугацаан болж, Энтхэн Шиммин, Шанхай, Жансу, Жожан зэрэг улсын дутаадын зах дэлгүүрт сайн борлуулагдаж байхаар барахгүй. Бас алыс холын Хаскстан, Лаос, Тайланд зэрэг газарт борлуулагдаж байна. Тарилтын сүйрэн газрын хариуцлагат нь Танг Зуулийн хэлэхдээ Шиммигийн Данг Зэмсэн Күндин Наяс 100 грамд хөрчээ. Шикрийн агуулгын зүүнээ 23 хувиас зүүнээ 25 хувьд хөрнө гэвэ. Авашина Конлундан гүйлсчиг залгаагаар болосрж таслан түгэ хугацаанд орж, Уплан зэмс сала намаад дүүртэл өлөгдөж, зэмсэн тараачид шилгэр тунглаг өөр амьсгалыг амжин атхаж, таслан түйж, хуан илгэж, буудалж яарлдна. Конлундан гүйлсийн махлаг бүгэл шүйслэг, ишхлэн сайхан амттайгаас альва газрын хулдан авах хулдаачин ба кэрэлгэштийн таашаалыг ихэр уулж байна. Хулдан авах худалдаачин Тэнлүүчин хэлэхдээ. Энхийн газар зүгийн орчин тойрон давлагта учраас тайрж гаргасан гүйлсийн дүрс байдлын сайн, сайхан амттай байгаад зах дэлгүүрийн тусгал маш сайн юм. Энжил бүхэл зөгсийн гаралтын дээр мэртэн чинэр чинсэн нэг шилдэг болохоор бидний их гэмжээгээр хулдан авч хийтнэр хадгалан кэрхэг хэлхээсээр нэгдэлтэй зөөвөрлж Гуанжу Шаман зэрэг альва хотто борлуулахар байна гэвэ.
0: Шинжаан радио телесуран сүрүүлжүлгч Гомонхуи таншаа чинай мэдэлснэр улул. Шинжаангийн гут арус эмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гаргаж Бекулсту түргэн кэрхэгийг батлахын төлөө Алва түргэн кэргэлт нь ажах ул тусханд сүүжээ цаг гарахгүй. Төвлөрлөн хураах ба илгээхээ. Тусаа шугамар шууд токруулан кэрхгэ. Цул барааны нисгэл хөзлөг зэрэгэ арх гэмжээгээр дамжин кэрэглэгчтээ бүхтолын батламж хангаваа. Өрөмчин шинлиан кэда ажах уугийн дахмай үлдэхнэ ерэн кайлсан зах дэлгүртэ. Нүд дэрэлзэм Шинжаангийн өрмөц онцлогтай шин сургаг зэмсэн хик гэмжэнэ зуацгчдийг сунгу хулдан авахтуу татчээ. Тухайн сарангийн буудал нь шууднаар илгээжээ, цаг дарууд нь илгээн кэрхгээ дөхөм түргэн дээр бүтэмжтэй үйлчлэг хангааж. Зугаасгчдийгэ Шинжаангийн амт дэдэаныг гэртэ навч харихтүй дөхөм үзүүлвэ. Гэринэ зугаасгчо жинливи сурулжлэгч хэлэхтэн. Одоо түргэн кэрглэд маш дөхөм болва. Та агаараар зөөрлөлгийг шаардвал агаараар зөөрлөлж, хүрээ замаар зөөрлөлгийг шаардвал хүрээ замаар зөөрлөнэ. Бид мас баг бусуу хулдан авсан болохоор гертэ нилгэн явуулах уу чихэлдэ байна гэвэ. Дөхөм дөргөн гертийн гэрчээ хураан авах үйлчилгэн. Тус газрын зэмсний үлдэхнэ худалдааны өрхгэн бараа гарахгүй бараа явуулахдуу их дөхөм үзүүлвэ. Шинлиан кэда жахуугийн дахмай үлдэхнэ ерэн кайлсан зах дэлгүрийн худалдааны өрхгэ. Ли жамун хэлэхтэн. Нэг өдөртөө нэг 200% явуулахдуу асуудалгүй юм уу? Зүнхэ турн, Гуанши, Хайнан, Гуандунду сакалгын хуудсыг мэдүүлснээс хуруу шууд явуулж болно. Цаг саатахгүй юм гэвэ. Көгжэнта үлэрлэн илгэн гөрхгөө кэрэгцээ шаардлага чиглүүлнэ. Шинжаангийн алва том түргэн гөргөлт нь ажах бол санаачлагаас нь бөөмөр худалдах уу зах дэлгэр ба зэмсний үлдэхнийг төвлөрлөн тархах газарт гөрчээ. Тэр цаг хураан авах цаг нэмэн байр тохируулжээ. Тусгай кэм байршилн царангдуу суулган жижвэрлүүлж. Бүхэл өдрөр буудлах уу хураан авах уу шууд явуулах уу үйлчлэг хангааж. Дамжуулах цагийг хамгийн их кэмжээгээр ахартах нь. Зэмсийн шин сургагын кэмжээг батламжилваа. Дундад улсын шууднаа бэлгэлэн Кизгард компани, Өрөмч хотын Хуяр компани, Нисгэлийн буудлын хураан авах гэлдсэн хариуцлагат нь. Люфи хэлэхтэн. Өдөр бүр барго 1000 хөвд кэрччэднэ. Өдөр бүр сакан суух кэмн байршуулжээ. Зах дэлгүртөө 10 цаг хураан авчээ. Өдөр бүр хураан авсан зэмсийг тухайн өдөртөө явуулжээ. Манай зэмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гарахыг батламжилж байна. Үндсэндээ Бекулсту 70 уур цагийн дотор бүгдийг нь кэрэг чадна гэвэ. 6-р сараас эхлэн Шинжаангийн Шүнфэн нэрмэжтэй Төргийн зөөлтийн Кизгард компани уг гаралтын газрын шин сургаг зэмсэнд бараа цуглуулан зөөрлөх гэлбэрийг бүгдээр эхлүүлж. Бүг Шинжаангийн альва газрын хаптгай шавтал. Бичгэн цагаан өрг. Хамилгу. Үргөө цагаан үзм зэрэг өвөрмц онцлогтой шин сургаг зэмсийг нэгдэлтэй цуглуулж, төвлөрлөн хуваан илгэжээ, агаар айллаар шууд зөөвөрлөн явуулж байна. Аж ахуй өдөр бүр думчаар нэг сэлэ удаагийн бүрэн барааны нисгэл, 300 өнгөрөө сэлэ удаагийн сул айлын агаар айлын зөөлт нь күшинд төшхлөн, зэмсийг шин сургагаар Шинжаангаас гарахыг бүгкчээрэн батламжилж байна. Шинжаангийн Шүнфэн нэрмэжтэй Төргийн зөөлтийн Кизгард компани Тяньшан агаар айлын шилжүүлэн зөөрлөх төвийн хариуцлагат нь Цөй Юмийн сурвалжлагч хэлэхдээ Аж ахуй нь өдөр бүр дундагч зөөрлөн явуулах уу кэмжээ. 200 тонны орчимдоо кэрчээ. Удаа нийтээ 15,000 өнгөрөө тонноо зэмсийг зөөрлөн явуулваа. Бид нь кэд аж ахуйг нь үлдэхнэ садгу нэвтрэх замыг нээжээ. Төргөн оруулан төргөн гаргажээ. Төргөн токруулжээ урдаар нисгэлд атжээ. Бикулс нь 236 хотто дараа өдөр нь кэрхгийг биелүүлвэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн чимээ. Манурна зах дэлгүүрийн кинэлтэ хамьяралтын салаа мэчэр. Эрүүл жилийн идэнэ кэргэлгэнтэ настайчтын хуул ёсны эркашгийг хамгаалахыг дээгшлүүлэх тусгай зүйлийн ажиллагаа. Нилхвүхтийн туслах идэнэ амар түшнэ кинэлтэ хамьяралтын өссөн буужилтыг сахин хамгаалахыг дээгшлүүлэх ажиллагааг нэгдэлтэй төлөвлөн өрнүүлж Настайшт ба күйхтін идан өмпнэ амур дүйшнэгі бүг күчарын сакан хамгалж байна. Шидар. Еврэн засхурна захтэлгүрін кинлтэх амьярлтін салам өчірін ажлтод худалдана газар хам дэлгүрі келгайч хсэн эмін дэлгүрті хүрчі. Эрүүлжілі нидан. Нилх күйхтін тусалху иданды тусха зүлін байзалты өрнүүсна хамту. Керілгчті эрүүлжілін идагі холдан ауқту метгі зөпта зүлігі түгэм жүлвэ. Үрімч хотын нарад, жан шүнлін келіхтан. Машулын илгін дадхы медлгіг сурч, жинкна илгі темдгігі онувшта тэнж, ойнар кергілгі кекігі медвагі вэ. Эвран засхурна захтилгүрін кинлта хамьярлтін топчана идана үйлдүрлүл эзіндалтін амар түшна кинлта хамьярлтін газрын кадр. Рена Аулис тэнсүлін келіхтан. Эрүүлжілін идагі сунгун хулдан ауқтан, керілгчид бодл дээрін көк махла келвайрта эрүүлжілін идана илдіргалыл темдіг байх эскігі анхар керіхтэ. Көк махла гэн келвайрта илдіргалыл темдігін дурин даңслулсан дугар байдыг. Түйгар дамжын эрүүлжілін идан мөн эскігі илгнагі вай. Үнас ғаза эрүүлжілін идан нил хүйхтін тусылху идана кинлта хамьярлты уйын бура зэргі том асуудалды чиглүүлін. Маны өрін нәрлэг онуштайгар арг бодлог хэрэгжүлін, харалтайгар кинэн хамиярч. Бодтай газартын дараалан байцайхар дамжын. Эзэнлтын гол зогсигий дүрімжилдай эзэнлхтэ гэдэргэ шаардва. Үйна хамто, эрүүлжилын идан ба нилх үйхтын тусылху идана кинэлтай хамиярлты, чинэрэг батлху хухцан өөрцэн идана кинэлтай хамиярлтыгэ чангтах ба, идай үйлдүрлгү ажахлуулын итгэмжин айл түхшэрэгэ, Дэс хуаж төрөл хуан хамиярха зэргэ дүрмийн бичиг материалыгэ ижбэрүү нийтэлж. Бүг келгасын кэвэнжгсэн кинэлтэ хамиярлтын системийг байгуулвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр үүл Шинжангэ түсэлсэн үл мэр.
0: Шинжанг радио телесуран чимээн. Системээрэн Шинжангэ түсэлхэ ажилдумду. Шанхай хот нэг гэсэг билэг дэмдэнгэн чинэртэй төрөл зүйлийг бутаарулын кэргэлгийг өргэлжилн акуулж. Тусламж гүртг газрын ажаху нийгмийн дээр ас чанартай хөгжилтэн өндөс сүрийг бэхжүүлвэ. Поскам шинэ мянган мод дээр битэмжтэй өз эмсэн үлкэр үзүлкэ сүрэн газарт гөрхтөө. Нэг нэг сүр зэмсэн модна ургалтоо их сайн байлаа. Энэ сүрэн газрыг Шанхай хотоос Шинжангийг туслах көрөн мэнг оруулна байгуулж. Баримжаачсан зэмсэн багцаар сүр болгоно. Бүг гэлгэсэн ажуулсыг иж бүрдүүлгээр батламж болгожээ. Тухайн газрын өз эмсэн ажуулсыг өөрчлөн дэс дэвшүүлгийг системтэй акуулжээ. Тэтгэж байснаас нь тэнкэрлэх зүйг хөрүүлэхийг биелүүлвэ. Поскам шана Айфи Алмин үлкэр үзүлгэ күрэлэнгийн мэрэгжилтэн. Аспи Мамат Мамат гэлэхтэн. Бидин Герина хажуудо ажил олжээ. Зэмсэн модыг хамьярын хамгаалху. Дуслуулын услуху зэрэг мэрэгжилийг сурулсжээ. Сар бүр тогтвортой урлагтай болов гэвэ. Энэ жил Поскам шан үргэлжилэн хоёр мянган мо Шанхайгийн Шинжангийг туслах дээр битэмжтэй өз эмсэн төрөл зүйлийг эрэмшин мэдүүлгээр төлөвлөж. Эний тухайн газрын олон төмнөөс 500 өнгөрийн хүмүүсийг өөр эргэнд нь ажиллах уу хэлгэж урлагийг нэмэгдүүлж чадна. Шанхай хотны системээр Шинжангийг туслах өмд фронт нь жолоотх газрын Поскамын хуваар жолоотх газрын кадр. Лужаадун хэлэхтэй. Шанхай нэх байлаг зах дэлгүр чидвэртэн. Мэргэжил зэргээ давулгийг сайнаар хэргэлж, дээр битэмжтэй өз эмсэн үйлстэй анхаарлан төвлөрүүлж. Аж үйлсийг нэг ихтхэн хүргэжүүлнэ гэвэ. 2023 оноос нар Шанхай хот Шинжангийг туслах төрөл зүйлээс нийтээ 1128-ыг хэрэгжүүлж, 129 аж үйлсэн төрөл зүйлийг бутааруулахыг акуулж. 3 төмнө 9500 хүмүүс ажил олголтыг шийдвэрлэвэ. Жирен өнгөрүү дунд бах сургуулийг шинээс байгуулсан ба өөрчлөлт өргөтгөн байгуулж, сургуулийн орон тоогоос 1800 өнгөрийг нэмэгдүүлвэ. Эм эмнэлгийн шин мэрэгжил шин төрөл зүйлээс 195 зүйлийг өрнүүлвэ. Шанхайн Шинжангийг туслах шилдэгэх баялаг төшөглөн, нэг гэсэг соёл зугаасл газар зүйгийн бэлэг дэмдэг ба ордын амьдралын төрөл зүйлийг марлваш шанд бутааруулна үр бүтэмж олвэ. Шанхайн Шинжангийг туслах голдлогтой инженерин болсны хөвдө. Марлаш шана Моза үдэн эснэс нар. Төрн үзэгчтээс нийт 35 төмн өнгөрийн хүмүүдэд клан авчээ. Алийн үндэстнэ олон төмнө соёлын үр бүтээлийг хамтар эдлэхэ. Төйкий мэддгийг хамтар суралцхо. Бүлгімділ нөкірілін хамтар яху ойын санана гер орын болуа. Марлашшына мозен даргу лүйен келгтен.

0: бичтэнэ тайлбарлуун ярагчв. Судлын суралцгоо үйлдэлэг. Төвийн дурсгалт зүйлсийн шинжилгээ ухааныг түгээмжил гэсэргээ нийт нь ашиг төрлүүрийг кевжүүлэн нөрнүүлж. Төвийн соёлыг залуучууд багцдуу яржээ. Алийн үндэснээ олон төмд яржээ. Мозаик жинкнэр думтны үндэснээ хамтан зогсон зүйлөө хамсрыг бот бэхжүүлгэ шихэлж ихсгайлан газар болгоно гэвэ.
1: Шинжагна радио төлөсхөрэн чимэн. Шидэр. Хамлын сүйфүн нэрмштэй хадгаламжийн ам буданаа хамьяарлын хазгаартай компани. Шин энерг ба бузурдалгүй ойнчаар ам буда хадгалахыг үйлдүүлсэн үлгэр үзүүлэн өөрчлөлтөй төрөл зүйлийг бүхтгэлээр ашиглалт оруулва. Энэхүү төрөл зүйлийн менчхи бүх Шинжангийн анхдагч нарны энергиар сахлаа гаргах ба ам буда хадгалахыг нэг цогсжуулсан ойнч ам буданаа көмөрг болно. Хамлын сүйфүн нэрмштэй хадгаламжийн ам буданаа хамьяарлын хазгаартай компани бузурдалгүй ойнлгаар ам буда хадгалах болгоно өөрчлөлтөй төрөл зүйлийн ерөнхий эх орлуулгын 830 төмөнд төвөрөгдөж хэрчээ. Бүх Шинжангийн анхдагч ам буданаа көмөргийн урам бүсийг бүх талаар хамруулсан. Нарны энергиар цахлаа гаргахга, энерги хадгалж цахлаа хэрэглэх оргилын хугацааг тохируулах. Ойнлгаар дулааныг эзэмдэх. Бузурдалгүйгээр цахлаа цэнгэлхийг нэг зөксжүүлсэн ойнчи ам буда хадгалах төрөлжил болно. Компани дэд ерөнхий захирал Фужиан сүржилгчдэг хэлэхтэй. Төрөл зүйлийн цэвэр энергиар уламжлалт олон нийтийн энгийн цахлагаан төрийн цахлагааны хангалгыг бүх талаар орлуулж, көмөргийн орны цахлааг хэрэглэх энергийн хоригдол болон эзэмлэлтийн эврийн өртгийг ихээр дургшлуулва. Бидэн төрөл зүйлд 500 кВт-ийн тархалтын хэлбэрийн нарны энергиар цахлаа гаргах систем, 1145 кВт-цагийн ойнчи энерги хадгалах бичил төрийг иж бүрдүүлэн байгуулж, Эврэн цахлага гарган эврэн хэргэлэх үлдэр цахлагыг турд нь нийлүүлэх цэвэр энергийн хангалгын системийг байгуулвэ. Төрөл зүйлийн цахлага гаргах хэмжээ нь жил бүр дундчаар 90 градустай хүрчээ. Көмөргийн урна көмөргөлөн хадгалах ажил хийх. Ажиллах ба ажиллагааны хамгаалтыг хийх зэрэг бүх аху байдлын цахлагыг хэргэлэхийг хэрэгцээ шаардлагыг хамарч. Цахлага хэргэлэхдээ эврэн хэрэгцээгаа нь эврэн хангахыг биелүүлж Жил бүрийн үлөөцөө цахалгааны хэмжээ бараг 40 градустай хүрнэ гэвэ. Фужиан тэнцвэрийн гэлэхтэн. Төрөл зүйлийн ойнлог хамьяарны эзэмдэх системээр дамжин, Шинжангийн их халуун ган хуйра газар урна ам буда хадгалахт энергийн хоригдол дээр хохрол ике. Хамьяарны эзэмдэхт күшртэй ажил төрлийн нийтлэг чинэртэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж, Бүх Шинжангийн кепжаж гсэн Нэг цогсжуулсан бузурлгоо цахалгаана ам буда хадгалах үлгэр зүйлгүй хуусан байрыг нөхөрлвэ. Дур нүүстрэгчтэй орчин тойрныг хамгаалах, тогтвортой, найдвартай, ойнлог дээр битэмжтэй эдгэжилсэн ам буда хадгалах системийг байгуулж, ам буда хадгалахад амар түвшин, ам будаг ариулж хохирлыг багасгах, амиахгийн орчин тойрныг хамгаалах, эзэмлэлтийн урлагыг нэмэгдүүлэх, дөрнийх үр ашгийг зэргээр дээгшлүүлэхийг биелүүлвэ гэвэ.
2: Үсгэнтэй сайхан дундад үсгийн айгаа.
0: Шинжанг радио телесуран чимэн. Портал жүв, шивэрлэг газрын амах үг сэргээке. Еринкалин засах ба ойнч хамьяралт хамгаалт нь альвай зүйлэн ажлыг үргэлжлэн акулж. Эвийн нүрийн шивэрлэг газрын амах үгін орчин төөрнийг тасралтгүй сайжруулж. Амах үгін дэвсгэрэнгийг улам өнг гэрэлтай болгоа. 8-р сар надгар Шинжангийн эвийн нүрийн шивэрлэг газрын улсын дэсэн байгалийн хамгаалт нуурна Өвс модон ихч сахлаг үргэжээ. Усна шоун дэвкэрн нэсэлдэнэ. Өнгөрсөндө хамгаалт нуурын голду хамьяран хамгаалагчд явгнаар төрөн байсайх түшгэлж байснаас нь. Одоо нискүрээр агаарту төрөн нисэх ба газар дээрхэ тогтсон цэгтээ төрөн хамгаалах босоо бит хамьяран хамгаалах кэлвэрийг бүхтолоор буттааруулж. Шивэрлэг газрыг төрөн хамгаалах үүр бүтэмж ба нарилгжүүлсэн хамьяран хамгаалах кэр гэмжааг илэрхэд дээгшлүүлвэ. Хамьяарын хамгаалагч баян цагаан хэлэхтэн. Энд гүргмлын хүчлэгэн ургалтын байдлыг голдлогтой ажиглжээ. Гемитурхан кюнелэс болсон. Ургамлын хүчлэгөө хагсч хумхайрах ба багсго зэрэг байдлаас сэргэлнэ. Эдгээр жил нь амах хүгэн хамгаалтаар дамжин. Удаа ургамлын хүчлэгэн ургалтын байдал маш сайн байжээ. Эндэрж амьдрах шовна төрөл бас илэрхэн нэмэгдвэ гэвэ. Шидрэн жилээс нар порталж уу амах хүгэн ус нөхөрөлгө Урглын хүчлэгийг сэргээхэ. Илсэркит газрыг засах сэргээ олон төрлийн амах үгэн инженерингийг кевинжүүлэн хэрэгжүүлж. Эвийн нүрийн шивэрлэг газрын амах үгэн

0: Энэ тойрныг хөргөлжлөн сэргээвэ. Одоо эвийн нуурын ус нь элүү хуцаанаа ус нуурнаа талвэ. 400-600 тэгш төрөлжин километр тогтуржиж. Ургамлын хүчлэгэн хамралтан кемжээ. 135 хэвд хөрчээ. Уран бүс нь элс шургнаа хор каналыг бүтэмжтэй хөргөлж. Ам ах хүг тохруулах уу чидвэр тасалтгүй шангарваа. Ус нуурнаа нөхсөл жил дараалан шилдэгжиж. Ургамлын хүчлэгэн эх баялаг улам баялагжиж. Их кемжэнэ нүүдлийн шоудыг ирж амарж өрчгдүү татжээ. Улс нь олон зүйл нь ховор цохог хамгаалтан шоуна төрөл байн дахин илэржээ. Дөрсөн зүргийн туу кемжэ жил дараалан нэмэгдвэ. Жиншэнэ эвийн нүрийн шоуна ажилхо сайн дурн үйлчилгээнэ ангийн дарго. Тэн шаундун хэлхтэн. Бидэн голду эвийн нүрийн шивэрлэг газрын кепчэнд шоуна төрлийг ажилан кемчих ба шоуна төрлийг кинин кемчих. Амах үгэ төөрөн хамгаалхо. Сэрлэг амтныг аврын туслах ажил гэжээ. Бос сүлжэнэ ба сүлжэнэ бусар шоуна төрлийн мэдлэгийн шинжил кохоныг түгээмжилж байна. Бидэн энэ хэдэн жил нь ажиглалт дундо. Эвийн нүрт шин шоуна төрөл амдирж байхыг олж мэдвэ. Энийн бос эвийн нүрийн амах үг нь орчин тойроон улмаас улам сайн болж байхыг гэрчилж байна гэвэ.
1: Одоо точ мэдэмдээ сонсхия. Одоо Синжангийн 2026 оны намар нүүлэрлийн сурлагын хуцаанаа дунд баг сургуулийн заахан материал кевлэг ажил нэгтэ бүх талар дуусч. Заахан материалыг нэгтэ бүгдийг нь үргэштай тушааж. Бүх Синжангийн дунд баг сургууль эхлэхээс өмнө заахан материалыг бүгдийг нь тохируулан тархааж болохыг баталва.
0: 8-р сарын 22-ны өдөр Хуафу үр боловсруулах ба Кёнгийн ажилсын келкасыг утгахгүй төрөл зүйл Хутуби шэндэ ажил эхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий эх корлуултын баг 5 дүмшүр төгрөгдөгчээ. Хутуби шэн 500 мө Кёнгийн тарилын газрын сайн үр боожуулах системийг байгуулахыг акулах болно.
1: 8-р сарын 22-ны өдөр 9.8 метр өндөр зөөгөн Синжангийн гусааж авсан гихүү шөөмлөгий Синжангийн хамлын зөөгөн тангийн Фэнхуанг тайгийн түүх соёлын цэсрэлэгт босхоо. Шөөмлийн хөрөл хуйг туулгын өмсөн зүйжи мөр унсан дүрс битальтыг хэргэлж. Зуузун тангийн цэрэг давхлан баруншд айлж. Улсын нутд дэвсгрэн бас сагсан баатарлаг дүр байдлыг сэргээсэн байна.
0: Цаг үрийн хөрөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бэкшинжангийн 16 утн цаг үр нь урчилсан мэдээгээ сонсхоё.
1: Ерөмжтэй чилгэр үйлтэйгасан бахуртай 17-29 градус.
0: Алтайд үйлтэй 10-25 градус.
1: Тартад үйлтэй 14-28 градус.
0: Гулздо өнгөрөд гуртагаас нь үйлтэй 16-23 градус.
1: Буурталд үйлтэй 15-24 градус.
0: Харамайд өнгөрөд гуртагаас нь үйлтэй 16-26 градус.
1: Китэнд өнгөрөд гуртаа 15-29 градус.
0: Шихоз үйлтэйгээс нь өнгөрөд гуртаа 15-34 градус.
1: Санжид чилгэрээс нь өнгөрөд гуртаа 16-32 градус.
0: Хамил жилгэрээс нь үйлтэй 19-35 градус.
1: Турпанд үйлтэй 27-37 градус.
0: Корлд үйлтэй 20-34 градус.
1: Ахсууд өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 15-24 градус.
0: Атуушд өнгөрөд хуртайгаас нь чилгэр 16-32 градус.
1: Хашхарт үйлтэйгаас нь чилгэр 18-33 градус.
0: Хөтэнд үйлтэйгаас нь өнгөрөд хуртай 21-27 градус.
1: Ерөмжтэй чилгэр үйлтэйгаас нь бага хуртай 17-29 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж, Жиргэл Мэргэн гинж, Наран туя Нимгэр нэвтрүүлвэ. Кланап сонссонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

жирийн хипайлэг шилжүүлэн нийлүүлэх кас болж хасчны нийлүүлэх финансор 20 хэдэн жил сул байсмаана. Эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглахт балархаа донсва гагсар эзэм ятхаас хамгаас айдаг. Лангон тосно нам нэр кексэн 1 дугаар ажил ухлаа даруй шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг охлоо улан тэмдэг тушаа нөгсөн явлуулна. Тосно намын зохион байгуулалтаас нам гэшин их хурлыг тоснаар нь төлөөлөгч нэг хурлыг олнуудаа хийж хуучин сургуулийн байран гэрийг амьдгаар ашиглах төслийг охлоо хамтар ярилцши. Эд хөрөнгийн үнэлт нь өртхөн кэд болох уу? Ямар хэрэг сайтай? Кэлсэн банкыг ягж ухаалах зэрэг аль нэг хугацааг ухлаа бэрэ. Тоснаар тухлаа тодорхой мэдээлсэн байна. Гоям хуу хэлэхтэй. Байлаг тодорхой ойлгож, ягж гэхийг мэдснээс хоороо тоснаар дэч салан нэгтэ болж. Энэ хөөшт нь худалдаачдаг тач. Кэрмэн оруулах уу хамаг нэг харсаадык арилгаа гэвэ. Байран гэрэг сулхнаас хоороо чухам ямар хэлээр нь худалдаачдаг татах вэ? Энэ тохиолдолд ангын тосх нь дураар мохлоо худалдаач татсангүй харин анхаарлаа тус газрын кведа жаахны файлтаа зохицолцох уу? Ажилчдад тавьбай. Игээд эмэрхэ байдал нь удаа мэдэн арав байна. Сугалард Янгжуулангаас болж эргэлт ус байна. Тухайн үед тэр яг газар улнаар иргэн явж тохиомжтой талар газар хайж нэг утварч болцох уу? Үйлдэл байгуулах санаа тавьсан байна. Энэ гээ хэрэгцээ чаалаг мохлоо тусгнаа нам нэр маш төрөгнөр ойлгон мэдэж. Ардын санааг өргөн дэлгүүгээр хураасан нь сүрэн дээр. Тусна нам нэр ба тусна ардын зөв. Янгжуулан тоглоо олонудаа сэвсэлсэн байна. Хоёр талаар газар хэрэглэгийг хэвчээ. Кэлсгүй хугацаагаас аваад тоглоо. Тус газар нь утварцгийг хулдан авахыг дайшлах. Тус тусна ардын жингтэн ухлаа хэлсэн хэрэглэх зэрэг нарийн зөвлсөг хүртэл ярилцсан байна. Лангдун тусна нам нэрэн шүүж. Ерши шан хэлэхтэй. Талар газар төвөнд өсөлж өглөө болчих биш. Бидэн дос бид наа гэсэн шаарлаг байна. Тэр зүйлэн тусна ардаа ашгуртай ахи эсхийг өглөө үсэх хэрэгтэй гэв. Улан нээжин хэлцаагаар дамжаад Янгжуулан эстам өглөө Лангдун тусганд сүйрсгаар тогтчих. Сул байсан сургуулийн байран гэрэг нэг л удаагийн чинэр таар 5 жил хөслөн хэрэглэгдэж тогтчих. Гүмэсээ кодаж авахыг нь үйлдэх нэг болцолох гэр бүлийн тараалан талбайг байгуулсан байна. Тэр зүйлийг ботарлахын зөвхөн нэхэлт болно. Кимсэг үлдэждэх, сайнар хөвжүүлждэх ухлаа тэгээд эд хөрөнгийг амьдгаар ашиглах нь утгасанаа арга бодлого болно. Зөвөр цат тогтносноос хоороо дангын тусгын тэр дурууг анх хэлж хэвэ. Тусгнаас 20,000 аргын сургуулийн газрын гадрыг хатуулва. Ершан хэлэхтэй. Худлаачд тоног тохромж ба захаалган худалдаа саваад ирж байхад бидний үйлдлийн уршин тэрнийг сайгарч халтаа гэвэ. Тэгшний хатруулснаас хорог талар газар мохлоо үйлдлийн хэрэгцээ шалгах хангаснаар барахгүй. Янгжуулангд бас тусна хамтрын хамгийн нэг хүний сэтгэлийг мэдэрүүлсэн байна. Удаа болцох үйлдлийн шугам тасралтгүй адалж өрцгөн ангил мэндэр хонхолно. Энэ камилгаар ашигласан талар газрын яг ажаахул сүрэн газар ба тарааж нэрхийг үйл усна хамтар байшгүй хэлхасыг холбож байна. Ашхорлогын талар тусна хамтарч болгоно. Хоёр төм тоомын төргөн кэлсэн мэнгийг тогтнор холж байна. Нэгэн чихлэн бохла Янгжуулан тус газрын утварцгийн килограмм бэрийг нь зах дэлгэнд нээс 20,000 дээр нэр бохла урдаар хулдан авч байна. Туснард майминг хэрэгтэй. Өнгөрсөн бохла өрөөнд бэмар бохла хулдаж зах дэлгэрт хэрэгэн хулддах туу. Энэ хангшин бохла тогтргоо билээ. Сарандан бос хулдаж гарахгүй билээ. Одоо үйлдэлг бохлаг яриг хажуудаа байгуулсан байгаад энэ бас тээр болва. Энэ жил би 3 муу газар өргөтгөн тарваа гэвэ. Ажил олголтын дайчилт нь буттай болва. Янгжуулан таньсан хэлэгтэй нь үйлдэлдээ өдөр бүр тогтурда ажилтан 30 нөнгөрийг хэмдэг хөрч, яарал тавьд 80 нөнгөрийг хэмдэг хөрч нэмэгдэж. Туснаард тараалан авах үе гэр бүлэн харгалзах уу, мянга болох уу, гурийг олохоо саадахгүй болва гэвэ. Үйлдэлд туснаардын яархан давах үе хэрэгтэй. Нэг их тоглоо зүүн өнгөрө төгөрг болж байна. Кьюгта мохлоо сургуулаас тос шиг хэрэггийг саадахгүй. Наснаа харалдагч төхөн болов гэвэ. Чаншаас болсон намын хураан шүүж, хүрэл шан илэрхийлэх тань. Энэсэн байдлыг тодорхойлж, ардын санааг нийлүүлэх болохлаа сүйр болно. Нарийн өнөвчтэйгээр залуу дуулж, үнэн сэтгэлээр худалдаачдыг татах болохлаа сангил болно. Үйлгийг санаар хийж, ашиг төсгөх болохлаа холуудуулахыг төлөвлөж болохлаа батламж болно. Лангдун тусна үйлг ухлаа бих болгосна эло тусганд үлгэр кеп хангава гэвэ. Удаа чаншаас болгосна намын хураа яг даажлан хулаалж жулаадхан үргэлжлэн чангадагч гурван хөрөнгийн их тансыг тусган дараал нь эмгэдэгч эло тусганд лангдун туснаас сурулж
тон газрын боттой байдлаа тохируулна. Нэг тусгандуу нэг арга бодлог хэрэгжүүлж сул байгаа этгээр

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерийн хүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүхтэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит олор ахгүйлхтө манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
1: Баяжлын замд бие гавш гална.

Эргэн сонсдоо одоо байлын замны говьсхана дугаар нь олон дуу 90-аад оны гэсэн залуу Шир Уян Элсэн Цэлэг нугаарлан дансыг ярьж өгье. Шинжаг нэвсэн Ван Кимэгсэн Шир Уянгийн дууингийн дугаарыг нэглээ. Хамгийн нэг нь шин ахар хараа датамж дөө. Такан бакан Элсэн Цэлийн захт том хэлээрэн хумбайн тарилан газарт наран саран сүлжидэш. Амуда гарах комсрас тарааны мөхлөг осхран гарч байла. Тарилан газрын далан дээрээ улаан ахар ханс та кийлэн өмсч нарны шарагдан бурлсан Шир Уян артх амуда гарах амсрэг зан. Энэ жилийн тараа илүү хралтай болов гэж хэлж байла. Шир Уян мокса шинжангын Чоёнг нэрэмжтэй Кёдажахан Кёжилтэн Гсгард компани хариуцлагатан болно. 8 жилийн өмнө тэр хотго Кёжантаа зовшана норогдчих. Такалмакан элсэн цэлэн эм захдаг өрши алис байна. 300 өнгөрм хүчрэлг газраас эхэлж гэж удаа хууртэм нэгмэг юм уу Кёдагааныг тарж нугаарлаа. Эндхи 90-аад оны гэсэн шин тарааш нь хамар хатхын өвсгөө газарт Кишлэнган бэлхүүлсэн тарвин газар болгосон байна. Шир Уян энэхүү элсэн цэлтэ болсон хэв барилдааг хуурмын 5 дунаас эхлэн хэлэх гэрэгтэй. Тэр жил 10 настай тэр аав ээжэн дагч ханаа нас шинжанг нь үйдэр битэн байгаль пинг тана 14 дугаар шиг нь хуурзын 24 дугаар танд хэрсэн байна. Хуурмын 18 онд их сургуулийн тогтсоноо дараа тэр хуурзын 24 дугаар танд бусч газар тарихаар тогтва. Аавын төрөнд үйлэн үзүүч хамаг их сургуульд хөмсүүлсэн байдал чи харин газар тарина гинэ гэж эсэргүүцсэн байна. Гэвч Шир Уян сэтгэлд нэгэн данс байдаг. Даруу. Хуурзын 27 дугаар танай эргэн тойрна тежэн дэлхийн хөвсөн хөвгөлт төргөн болгоор шинээр сайтай тежавар өвсөн их гэд дутгч байна. Энд их завтоханыг олж харсан тэрэ санаалгасан тухайн газрын хулбалт салам илжтэй гэрч 300 дөнгөрм туршилтанд 50 газрыг эрэмшин авсан байна. Тэр туршилтанд 50 газраас нь хуурм газар гаргаж кёхор ухлаа даршуулхгүй шишээ. Сүйдэн өвсөн суусан цэсгтэй бэдэ зэрэг Жирн дөнгөрөв тежавар өвснэ төрөлдөгхлаа нэг нэгэ төршин тарж нэг нөрхө тэмдэс мэнэ. Ингээд хамг ястан болохоо ган хураа төсвөртэй дээр үрэгтэй байгаад бас кёршраг ухлаа сайжруулчихдах сусн цэсгтэй бэдэг ухлаа сунгын тарва. Тэр хэрэгтэй. Энд хэрэгөө хугацаа хөтлөхөөрөө сусн цэсгтэй бэдэ тарихлаа бүсэд газраас ухлаа юу хөөрөөдөө хадж хурааж болно гэвэ. Төвний үйлсэг зам нүргэжтэй биш байла. Хуурмын 20 оноо 5 дугаар сард гент нэг удааг нь Элсэн шүргэнд шинхэн соёолсон сусан цэстэй бэдэ мохло бүлгцсэн байна. Зэр саху тэмд өргөн нэхруулсан нүртэл нь Элсэн шүргэнд бүлгсэнийг үзээд Шир Уян зэрэг мөхсөн гоо. Нэрмсэн арчаад дахин мохло газар гөрүүлж нөхцөд тарсан байгаад сараалгасан мохло Шинжанг нь тараалын шин ухаанаа Кюрайлин. Шинжанг нь атар агуулгын шин ухаанаа Кюрайлинтай харилцсан залгалдаж Үргэлжлэн төрөн зүлгүүхлээ шилэн сунгку тарилтан төслийг шилжүүлж байв. Ингээд хоёр жилийн дараа эсрэг газрыг эхлэн жөөлөрши. Кёрсний өнгөн бохлоо шар байснаас нь кэрэн болж. Гурмын нэгс нь мөө бэдэн үнсэн бохлоо шар өнсөндө хатгсан байна. Кёрсөрөн урсын төрөн сайжсан дараа Шир Уян хэсэглэн залгуулсан тараа тарж. Тарины газарт бих явсыг машинчлан үйлдвэрлэхийг бийлүүлж. Тарааны сүйрлэг хураан авч тежавэр өвс болгон хөрүүлөх. Ама хөг сэргээх Амууда тарих тежавэр өвс үйлдвэрлэхийг хамжилсуулан ахуулсан эсрэг газар нь тараалан хэлбэрийг явуулсан байна. Элсэн цөлд тараалан хөгжүүлэх нь хамгийн их хүчтэй ухлаа дараа усан болно. Дусуулын усхуун бас энэ навчлын услахын мэрэгчлэг төршин 9-на дараа Шир Уян эстэн бохлоо том хэлээр нь зүглэр хэлээр нь сэрчин услахын машин ухлаа сунган тогтаасан байна. Шир Уян хэлэгтэн бэдэ ухлаа нэгтэй ургадаг Хэлээр нь тарил уулахаар сэрчин услах маш мохлоо. Усныг ухлаж ихтэй сэрчих нь бадалждах байгаад бас өвс хатгатан бас нэг талд мохлоо шилжүүлж том калорийн маш механик нь айлхыг нэлээлэхгүй юм гэв. Одоо түүний хамаарч байгаа тарим газар тарих уу, услах уу, хатах уу, эргүүлэн хагасах уу, буулах уу, бих явцлахлаа машинчлахыг бийлүүлсэн байна. Шир Уян бас Тармик сургуулийн гаднаа шинийг үсгэх үйлстэй ах. Жулаадч багш болсон байгаад сургуулийн крэндэн урах бүрээ тэр бэр өөрн үлгэрэн сөрөгчтөө зөрөгтэй хажи зөрөгтэй алдган боглоо лапта өөрн амьдралын замаа нь улжтна гэдгийг ухлаа хэлж өгдөг байна. Удаа Шир Уянгийн хараана давтамжаар дамжин такан махан эсэн зэлэн хөвөлдөг. Нэн олон хүмүүд улж үзүүлж бас нэн олон залуучд эсэн зэлэн тараалагд татагт нь уралс байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Иргэн гэнэ сонсда удаа. Кёда жаху, кёда досхан. Тараасна тухаа медага сонсгия. Удаа манаа сэнэ, хуурмэн хэрэн тавнуна. Кёда досна засмун замэн. Айл тадагдэг хэвэршлхүй төрэн зүйлэн. Бидай байгалдэй нэгдэ. Сүйл хураху шатанда норва. Юэлсан дараахы тагта. Цуушин болжи. Хүүшин дагта урши байгаа. Амур дэвшна дал дайлэг. Тэвэдэртэй арлагжи. Тусган ардын амур дэвшна. Айлдэй хэнэн бодда. Дэхэн зүйлвэ. Гондонди сумна фай чан тусхна дун хэлэрн тагтдөө гэрэгтэй ёлт дуусан тагтын гадарга тэгш бэгэ тоглоо үүсэн байж тагтын битсэн мохло батбек болжээ. Энэ тагт тоглоо манаас яна хөрмө 25 нууна кэдэ дуснаас асан зам нь аяла тагтыг өрлөх тэр зүйлэн доторх нэг нь дун хэлэрн тагт туулна. Удын тагтын хавцыг дүйлэн усарч байлган дайлын нэг тад дуусч тэр зүйлэн битэн байгалтын сүйл рахах шатанд хурж шидрийн ухаанд байган дуусч машин дээр нэвтрэхээр төлгөөлж байна. Манай санаа хэдэд уснаа хайлт тагт өөрчлөлт байгуулахад төрөл зүйлд нийтээ. Дэрэн дунд хэлээрэн тагт, хоёр баг хэлээрэн тагтыг өөрчилж, гонгонди сум, бас энэ божадан сум, лотуи сум зэрэг гурван сум болгосон туу тарахш төрөл зүйл тухлаа нийтээ. 1300 тэмдэг нэхруулжээ. Үүн тухлаа гонгонди сумна, фай чан тусхна, дунд хэлээрэн тагт, гонгонди сумна, гонгонди тусхна, вэй багын хэсгэн, дунд хэлээрэн тагт, божадан болгосна, хонгон тусхна, дунд хэлээрэн тагт. Божадан болгосна, хэлэмгэн тусхна, бичгэн кэсгэн баг хэлээрэн тагт. Мажарангэн кэсгэн дунд хэлээрэн тагт. Лотуи болгосна, бэянгшүүд вон тусхна, танжа баг хэлээрэн тагт багтах байгаад басы. Ийж бэрдүүлхүү дахал тунаг тохромж нь битэн байгалтыг сэргээр хэрэгжүүл байна. Удаа гурван дунд хэлээрэн тагт, хуур баг хэлээрэн тагтын ажил нэгтэй дуусч машин дэргэн нэвтэрсэн байна. Сонс хандраа шидэр. Хөрмөн 750 тэм төргөн. Эхруулсан дөрүлэн шана. Нас таш насрамжийн эренгасны үлхэна төвн. Битэн байгалтын төрөл зүйлэн. Гол цогцон битсийг нэгтэй байгальд дуусаад. Удаагийн гэрэн доторх галаг засал чимгэлийн хайлыг Виктор хакуулж байх байгаад. Төрөл зүйлийн энэ жилийн 10 дугаар сарын надгаар барилгын айлд дуусгач шилгэн авах болно. Дөрүлэн шана эренгасны нас таш насрамжийн үлхэна төвн төрөл зүйлэн эренга барилгын талбаа. 5500 тэгтэрлж метр байж. Нэгэн нарын нас таш насрамжийн хориг өглөө телевизэн тохируулжээ. Уламжлалт нас таш насрамжийн хэлээрд харилга болно. Тус нас таш насрамжийн үлкана тавин бүрэмдсэн хатуу тоног тохиромжийг тохируулж системчсний үлкана системийг байгуулна. ММ-лэг ба асрамжийг хөвлөдүүлнэ. Ийж бүрдүүлгийг зэрэгдэн боглоо төлөвлөрдүүлж. Шана хэвчэна дээр ясчнартай. Эренкас нь нас таш насрамжийн үлкана жигсаалан газрыг байгуулна. Төрөл зүйлийг бүтээн байгуулах ашиглалт оруулсны дараа шинэ хэвчээний нас цааш нь асрамжин. Урын хангалттай хөрөлцөхөй байсан асуудлыг битэмсэн намдуулж тусгаажсан байгаламжин нас цааш нь асрамжин хөвөлхөнэ. Хөрөлцөхөй талыг нөхрүүлж хараа турнараа өндөр настаа гогцоо сууж байх биен даагч дөрөө алдсан зэрэг нас цааш тусгаа мэрэгдэн тааламж та амар төвсөн нас цааш нь асрамжин хөвөлхөнэ. Бадламж хангааж гэртэн байх нийгэм төрөг байгаламж харилцсан зогцолсон нас цааш нь асрамжийн үйлхэнэ системийг улам нэгалхан бэрэн шүүлжээ. Нас цааш нь улан дэстав хөргөн, улан эсгсэн нас цааш нь асрамжийн хэрцээ шалгыг нэгэн санаар хангана.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагт хуултай, хөвсөн мөрс хустай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэмбүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураанын сүлжээ тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээ тийм нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

Эрдэнэ нь сонсдоо. Нэвтрүүлгээ нэрвүүлээ. Шинэ шинэ малхуурна. Медаль санаа сүйр тоног тохиромжийг эрвүүлэн төгөлөрч үйлжээ. Сүйр таныг нэмж нөхрөлн. Ясныг дээрхлэхээр дамжин. Талнуудх нь медаль санаа. Хамгийн эхний километрийг нэвтрүүлжээ. Тогтвортой тор сүлжээг сах сэлвэ. Малх талбайг хамруулжээ. Уйнч малааж авах хөдөө гиснээ мэлжээ. Малч таамдалд ашгүй тава. Энгэс хугацаанд чингэл санаа цонгол сумна. Сандох суслан гин. Дэрэнжиг нэр таг шамдан мтан байгаль байна. Малхорно зах сэлвэ цохлон хангаах төгчтэй зэрэг унсагдгүй чиглүүлэн шин сүйрээр тайд нарны энергиар налгааны хурагдлаар баг тоног тохиромжийг хэрэгжилжээ. Бэрхүү хурбарантай өдөрч эргүүлжлэн цохлон хангаахыг баталмжилжээ. Малхорно дохан буура сүлжэ тогтвортой биш зэрэг асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Малхорно сүлжэ эргүүлжлэн саадга нэвтрэхэд ахалт нь тохон азрын малжтай уйлгаар байр тогтаах уу гэсэн шиг хэрэгжилжээ. Гарууд цар дамжин мал сэргэн байрыг цагдааруудын кинэн эзэмдэж уламжлалт уулыг тойрн мал айхыг хэлбараар ангирж тежан дөлгүй хурглыг ихээр багсхна тежан дөлгүй үр өтмжийг дээхлүүлж байна. Шинэ шинэ цангол сумна шарвлаг тосно мал шин Жэнгис назар байг хэрэгтэн гаруусанд өнгөрсөн тоглоо дохаггүй билэ. Шүкүр хойгон гээхлээ өрөө мөрөн унаад уул талгуглаа тойрн эргэд хайр билэ. Одоо өхрөөгийн гээхлээ гаруусан дээрэн байр тогтааж үзэж болно гэв. 2026 онд Чингэн шаан Никто баримтыг үндэссэн бит байгальд нуруултаа нэргэлжлэн нэмэгдүүлжээ. 5 жиг нь хот хөт айгн гол шилжааг шилжүүлж үлэх. 4 жиг нь малт хурна. Дохангоо урныг голлог тагар нөхрөлн. Бит байгаль хүн арга хэлээр дамжин. Бикрэна медаль харил санаа. Яс синийг тасралтгүй дээхтэл бай. Удаа Чингэн шаан малчлын сүйэршлийн цэгт шилжаагаар бикталаар хамруулж голлогта уран бисэн. 5 жигийг хамруулсан хэмжээ. Сүүний ирээс давж Сагсэл малт хурна. Тухан хамралтыг өргөжлөн дээгшилвэ. Дундусны идэлх холбоо нь Алтай аймгийн Хуяр компанийн Чингэн шанаа компанийн дээ захрал Вэйбин хэлэгтэн. 2026 онд Чингэн шанааны идэлх холбоо нь компанид хуурмын нэгсэн төм төргөн эх оруулж 80% сүйр өртөм битэн байгалд хэвэ. Энд 5 жигийн сүйр өртөгаас нэгтэй 50-ыг байгуулж дууссан байгаа 40 жигийн сүйр өртөгаас 10-ыг байгуулж дуусва. Дураг сэлд бас нэмж эх оруулахар төлөглөж байна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кодон утгын хөгжин нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөг боллоо. Та бүхний клон сонсон баярлалаа. Нэг улна олон сонсхлаа та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самба санахын сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизхраа Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм дандартаг амьдчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэнд сонсогч та. Манай улсын нэгт улсын архаг авчигийн 90 кален сэргалэн гзгарлах үйлгэр үзүүлэх орноос 578-ыг байгуулсан. Манай улсын агтагч төргийн чанартай өндөрлөгийн нэвчгийг урьдчилан сэргээл КМ-ийг зах дэлгүүртэ гаргахыг зөвшөрсөн. Наранда шаргатсаар л арсын харалт хэмнэ ямар төрөлхийн давлаг тал тавь. Хоол итгэнэ гар утсана биясана холхон шиг тавьбал ямар сайн тал тавь. Одоо Эрүүл мэндийн ханиг төрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа Клан авсан сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийг Шинжаагийн радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн гэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд мань нэргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Кэнэсасчтаа. Улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн холбоотой хариуцлагатан танилцуулан гэлэхтэн. Одоо гэртлээ манай улс нэгт улсын архаг авчиг ерэн кален сэргалэн хазгарлах хөвлөөр үзүүлэх орноос 578-ийг байгуулж бараг цалтаар 2035 он болохдоо улсын архаг авчиг ерэн кален сэргалэн хазгарлах хөвлөөр үзүүлэх орноо ерэн кад хойны 820-д хүрч араион шаниг хамрах хэмжээнд зуна 30% шахуу болно. 2011 онд манай улсын архаг авчиг ерэн кален сэргалэн хазгарлах хөвлөөр үзүүлэх орныг эхлэнэ хэрэгжилж эрүүл мэндийн элементиг амьдрал, ажил, сэлүцлэлээ зэрэг ах байдалд шигтгэн оруулж эрүүл мэндийн дэмжлэгийн чанартаа өрчин төрнийг эмэмлэгэн байгууламжаас нийгмийн бүх орон бүс зүгээр өгтгөн үлгэр үзүүлэх орноо суугаалаар динэ эрүүл мэндийн кэп боловсруулалтыг үргэлжлэн дэвшлүүлж цусна даралт дээр авчин шигэр шижин авчин зэргийг мэт кэмжа, эмнэг кэмжа, хазгаарлах кэмжаагийн тогтмоор сайжруулваа.

Сэдэр улсын нэмэн зүйлийн кинет хамьяалтанд авчаагаас Ийшан Зуан Хуанши Хомжаймиг зах тэлгүүртээ гарах гээг зөвшөөрв. Тусын болбола улсын дотоодын анхдагч зөвшөөрөгдсөн төргийн жинэрт авиндрал гинэвч нас

харшхыг сэргаал нэмнэхэг яргэн гэдлүрэйн күн ноштай харшамтхаа тусхол үйсгийг анхаарж эхнээ ухцаан дэнэ илгэн танж эмлгийн хураада кюркас эмнэхэг түргэн авралтыг чангтахнаа гэхээрэ гол сэдэв болгож күн ноштай харшамтхаа тусхлыг чихэлчлэх кемжаа гэж чангтахж эмлгийн хураада кюркас эмнэхэг түргэн авралтын чидвэрийг дээгчлөлөн күн ноштай харшга айл ихтэй кемсцэнэ авч явахтод өхмэ өөрийн дээд үлчирханы дээнэ өвригэ наврахаа тоног тохиромжигэ түгаамжлүүлэх кемжаагэ дээгчлүүлэхтэй ураалва. Тусхай мэрэгжилтэн танилцуулан гэлэхтэн. Удаа бүгдэлхэн харшамтхаа чинэртэй өвчин үргэлжлэн олон нүсч. Күн ноштай харшамтхаа тусхлын түргэн өхөлх түргэн эмнэх өвчин болсны хөвдө өвчлөхийн ханд шинэ жил дараалан дээгшилж. Нэгтэй бүгдэл кана олон нийтийн эрүүл хамгааллын голлогт анхаарах асуудал болжээ гэвэ. Дэл кана хуурмэл тусгалын зохион байгуулалтын 2020 онд нийтлсэн күн ноштой харшамтхаа тусгалыг уншлын нэмнэхэ зөвлөрийн туу баримт дэлгэрүүлснээр бүгдэл кана күн ноштой харшамтхаа тусгалын жилэн нэвчлэх хэмжээнь 10 төмнө күн бүрд 50 жишээгээс 112 жишээ байж Кэмсиний насан туршдын нэвчлэх хэмжээ нь 100-а тэгцэг 3 хуваас 100-а 5 цаг 1 хөвдөг хүрчээ. Сидрийн 20 жил ассанара бүгдэлкан идан эмтвэдс өтөн хорхад хасагдха орчин төрнө харшуулгч зэрэг дэрвнэхэ гол шитанаас үссэн күн ноштой харшимтха тусгал гихэд харшимтха чинэртэ манарж эмнэлэг дорссон өвчнэ жишээ үргэлжлэн нэмгэж байна. Юуны хамта манай улсын күн ноштой харшамтхаа тусгалын нэвчлэх байдал күн ноштой болж бүхэл цогцсийн нэвчлэх хэмжээд нэмэгдэх хандаж илэрч залуучууд багчуудын нэмэгдэх хандаж хамгийн илэрхэ байна. Энгийн арсан жагчнах хамур битчин усангооч хазэрэг күн гүвтэр харшхаа өвчнэ илэрэлт адилгүй байж күн ноштой харшамтхаа тусгалын үккин төргөн күндэркин төргөн Үхүлхэ кемжаад дээр байгаад олонх өвчтөн харшуулгчтай хөрөлсөсрэ дараа кедэн минатаас хагас цагийн дотор айлтаа күнд байдал урддаг. Олон төмнө күн ноштой харшамтхаа тусгалыг илгэн таних шийдвэрэ барагтай. Үндэсний шатын эмнэлгийн хураад кюркас эмнэх түргэн авралтын систем бүрэн бус. Апчи явахтад эхэм түргэн авралтын эвригэ наврах тоног тохиромжигэ түгаамжлүүлсэн кемжаа дур байдгийн Күнд өвчнээ илрэлт харшимтхай өвчтнийг эмнэн аврахыг саатаасан. Өвчнээ хөөштийн жишэлтэ барагта болсна гол гүчин сүл болно. Эрхсүртэ имчилгээнэ зүглүртэ салан нэгтэ магадлан тогтааснаар бөөрийн дэд үлчирханыд болвол күн ношта харшимтхай чинэртэ манархыг түргэн аврах төрөнө сунгалт нэм болно. Цаг даруудын дүрмжилтэ булчин гараа зү тавих буюу Хамрын сүрчмэл хэргэлбэл манарх өвчнээ илэрлэгийг төргөн нэдгэрүүлж харшиж өгөхө зэмдэг болох айл төвшрийг багсгч болно. Одоо манай улсын авч явахтад өхмө бөөрийн дээд булчирханы дээнэ эвригэ наврах тоног тохиромжийг гэр бүлдөө түгээмжлүүлсэн кемжаа олон нийтийн танин мэдэхгүй нэ кемжаа дур байж олон өвчтөн гинтэ күн ноштой харших байдал үүсэх үед Зөвхөн арга бус түргэн авралтын машин тэргийг кулаж маш амархан хамгийн сайн эмнэн аврахын цагийг алддаг. Үүнд сүйрлэн тусдаагийн дунд улсын харшхыг сэргаал нэмлэхэ гэрхт авч явахтад өхмө бөөрийн дээд үлчирханы дээний хэргэлгэнэ дүрмжилсэн өвриг аврах шинжил кухаг түгэмжлүүлэхээр гол ажилла болгоч. Күнд харшимтхай өвчтөн Харшга олон үсгэ гэр бүл. Сургуулийн кракигада олон нийтийн талбар газрын ажилтанд хандуулан эм хадгалах дүрмжилл тохирох ах байдал баримжаатсан зүй тавих буюу хамрын сүрчмэл хэргэлх арга эм хэргэлснэ дараа өвчнээ үзүүлэх явц зэрэг гол мэдлэгийг системтэй түгээмжлүүлнэ. Үүнээ хамта күнд харшмтха хүмс зөргөлж Төргөн авралтын тоног тохиромжийг бэлтгэх гэдэг идэв хата санаачилж, урчлын хадгалах, санаачилгаас санаа эврийг аврах, шинжил ухаанчаараа авралт гэх сэргаалн хамгаалахаа ойлгохныг бий болгоно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Чаган сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань хэрэгжилж байна. Наранда шаргац зарла, арсын харалдаг хэмнэ. Ямар төрөлхийн давлаг талтай вэ? Одоо залгаадаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар юу нэ тохиолхъя. Айдлаа нарна гэрэл дураа зарим хүмүүс ягаад өдөр булганаа гэрийн газаа байсан ч гэ наранда шарагдаад харалдаггүй. Зарим хүмүүс баахан зураа шарагцсарла харалжигддаг би. Кэт хөрөн цацраг арсанда тусахдаа арсанда ямар хөвөрлтэй гардаг би. Арсанда нэг иж нарын нэгтэй сэргээлтэн системтэй байж кэт хөрөн цацрагад тусах үед тэр дураана харангсас сэргээлэх төвлөгийг эхлүүлдэг. Кэт хөрөн цацрагын доторх UVI болно, UVB болболоо хоёр их шарагдан харлахыг үсгэ гол шилтан болно. UVI-ийн арсна гүн давхрагда нэвтлэн гөрч, мэдэгдэхгүйгээр хар ангас инэ эсийг идэв хайжулдаг. UVB-ийн гадралсны эсийг шууд гэмтайж, хар ангаст сэдэлтөгч их хэмжээгээр илрүүлдэг. Хар ангас инэ бүрэлдэх явц. Арсын имэрхүү хэлбараар дамжин эсийн бэмминэ дээр талд нарнаас халхалх халхавчиг бүрэлдүүлж гадар альстай эсийн ДНХ-ийг хамгаалдаг. Энэхүү сэргээлтийн үр өтмжийг тогтаадгийн бидний төрөлхийн гена тоноглолын хэмрэг болно. MCA нэгара ген болбол ерэн кажолаадагч байж, TVR генийн хар ангисийн илгэрэлтийн үр өтмжийг эзэмдэж, OCI-а 2 гений харин өнгөс синес өврэлтийн хайрлалтыг харуулдаг. Эдгар ген адил бус нэгдлийн маш их зэрата арсна тусгалыг бий болгоч. Зарим хүмүүс наранда шаргацсана дараа тэр дурааг харалж, зарим хүмүүс харин илэрка илэрлгогара гэрлийн гэмтлийг хурамдуулж байдаг. Бур арсны өнг болбол нэг зүйлийн төрлөх ген давлаг болно. Тусгай мэрэгжилтнээ тайлбарласнаар Юсхтэй бусад асаа давлагтай наранда шарагдж харлахгүй байдаг би Махмуд үнэн дэнэ талд аялла төвшрээ нүгдэж байдаг. Цагаан нарсна хар өнгөссөний хамгаалалт тийне барагтай байдаг болохоор нэг амархан наранда шарагдхаас болсон толгой хурнаасан гарчиг цаашлуул нэг арсны мэнэ юсхэ дээр аль төвшрээ тулгарх болно. Борон тарсны хэдвгээр амархан шарагдж гэмтэхгүй боловчгүй. Кэтэ хөрөн цацрагын гэмтлийн мэнл оршиж хар өнгөс их хэмжээгээр юусхийг акулж арсны өнгийгэ түргэн гүйн болгож толов юусхийг хөндрүүлнэ. Эний яг адил ус материалын хувц гикнэнг та килгийн амархан наранда шарагдж гүнэнг та хөрминий наранда шарагдхаас нэн гүлөө сэргэлдэг. Гэвчгэ бүр тогтсон ухсатайгаар арчилж хамгаалах шигэлтэй байдаг. Арсны өнгийн буур хүмүүн хурц наранда удаан шаргатсана дараа нэн амархан харалдаг байгаад арсан харлахын нэн илэрхэ байдаг. Гэвчгэ арсны кедө буур болгоход утма нарна гэрэл дураа удаан шаргатхын эврийн бие хамгаалах чидрийн улам чангарч кетэ хөрөн цацрагын гэмтлэг эсэргүүцэх чидрийн улам чангуулдаг. Нэг наранда нэн амархан шаргатхгүй. Хоёр хайрцангугаар амархан шарагдаада хурнаас нүсхгүй байдаг. 3. Арсна хавдрын үсгэг хэмжээнь хайрцангуугаар нэг дур байдаг. Шинжлэх ухаанчаар наранда шарагдхаас сэргээл яг гэвэл олон зүйлийн аргыг зэрэгдэнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Физикийн сэргээлэлтэй хамгаалалт болвол 1-р сэргээлтийн шугам болно. UPF тэмдэгтэй наранда шарагдхаас сэргээлэх хувц нь өргөн авчтай махла. Махла нарвчны өргөнийн 7 цаг 5 см-аас их махла зэргийг өмсч зүйвэл бэ болсон сүйдэр таурын кэтэ хөрөн цацрагын туслалтыг битэмжтэй бүрүүлж чадна. Наранда шарагдхаас сэргээлэх тосыг заавал сайнара төрх хэрэгтэй. Шарагдхаас сэргээлэх тос нь болбол нүүдэл хиймийн аргын халхавч юм. Нүрийн наалт төрхтэй адилаар Бэбхэ ил гарах хэсэгт төрөгч онц халд намрахна унд галагддаг чихнэ артк хэсэг ба шилийн хэсэгт төрөх хэрэгтэй. Утх цагаар наранда шарахтахаас сэргээлэх хэрэгтэй. Наранда шарахтсан шарахыг үндсэн шаттай уншлын нэмнэхэ зүглөртө дурцсан. Кэт Кэрэн засрагийн хөчөлцө дээр үлрэлд ут хугацаагаараа наранда шарахтахаас залсгэж гэрин газаг хөдөлгөө хэхтэн аль чатхаараа сүйдэр та сэрэн газар илэнгуя 6 сар болоодгүй нэлэх гүйхт. Кэрвэн өксөл та болвол аль чатхаараа үдийнэ 1 цагаас үдийн хойног 5 цагт гэрин газаг хөдөлгөө хэхээс залсгэх гэрхтээ. Арсна шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг анхаарах хэрэгтэй. Арсн улаха арсна хогзурх цаашлана усны цэвэргэ гарах үед нэгт күн ноштой шарахтсан шарахтлын сэрэмжин дохаг болно. Яг л цаглагаан гэрэгсэл дэгд халбул эврэна цаглагаан тасрахт айдлаар энэ үед эрхвэш наранда шарахтах нь зогсхын хамт цаг даруй нэмэлх хэрэгтэй. Наранда шарахтахаас сэргээ алах ине зөвхөн сунаа үйлрэлдэл хэдийг явдал биш харин жилийн дөрөвн үйлрэлдээ бүрээ заавал наранда шарахтахаас сэргээ алахыг

Кахын сонсогч та. Хоол идэхтэнээ гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьбалаа. Ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо танилцуулах баг үйлдэл болвол хоол идэхтэнээ гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавина. Ахар хараанаа давтамж өсхийнэ дах уу. Хоол идэх үед их тархины идэг шийдвэрлэх орынны сарнж шорвуга суламтиге амтлаад мэтхгүй амт шимтиге мэдэрж чадахгүй болох мэр тана гэсэн татхлан болох инэ саг кызгарын чихэ мэдэхгүй болж нэг ага хоолыг иж бараад ицсэн гошиг болдог. Гар утсана тавиад ицсэн тэр цагийн хоолд үнэрийн сэрэл, амтын сэрэл, кюрэлцэх сэрэл бүгд арана мэдрэгдэж үнэн дана тана аагдаг хоолын амтлаг байхыг олж мэдэх юм. Хоолаана ааглаада суусна дараа гар утсана гараана сунгаж кэрхгүй газарт тавьж дэлгцгийн дорогшоо хандуулна. Ямар ч хэ дэлгц үсэхгүйгаараа сэтгэл тавина энэ цагийн хоолаа нэж барах хэрэгтэй. Өнөөдөр сэтгэл тавина нэг цагийн хоолаа идж барсна дараа хоол ногайн нэг амттай болж мэдэгдэх мөртэн идж барсна дараа гэсэн цатхлын төрөлдөлтэй болдог боловч гэ хотод дэгдэд тэлгцсэн гоог уулж мэтг болно. Танаа хоол бусдын кинас амтунгав биш. Амтунгаа санагддгийн харин танаа хоол итэх үйнэ тэрхүү анхаарал болно. Эрхэмэнд сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнэ клан сонссон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг тавас Slurshtin хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хатлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Ароди Тэрэс хураан Монгол хэн Ароди үгийн цомборлог Мишаль Нептрюлган Кулановч сонсхи өвтөж байна. Би катлагш буй юм бэлэг. Одоо цомборлог Мишаль Нептрюлгийн Шинжаангийн Ароди Тэрэс хураан Сулуушитын шин суурьшлын хэрэглэгч нь өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань иргэн сонсч юулна. Биш найж нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Сургуулийн гранаа дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Сүнэ амралтын хугацаанаас нар Хотан хотын аливаа сум болгсон зээл гудамж тусхын нийгмийн төргийн шин цагийн болсноо үйлдлийн өртөө төшөглөн улаан бишнаа бах кецалын танкмиг адил алхмаар нээж кецал сурлагын хавсрын жолаатах амар төвшнаа мэдлгийг ухаарлан ярах зэрэг сайн дурнаа үйлчлэгээр дамжин гэрийн ахмадын харж харгалсах күчиртэй асуудлыг шийдвэрлж, залуушд багштын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулж, насан дэс хөрөгсдийн сүнэ амралтын хугацааны амар төвшнээ сэргэлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Хотан хотын шорбах сумнаа, айдын тосхнаа, шин цагийн болосноо үйлдлийн өртөөнаа, сүнэ амралтын хугацаанаа, улаан бишнаа баг кецалын танкмиг өрнөөснөөс нар, Кецалин танкмийн сахлах бат эмх дараатай суралцлогын үр амьсгал гүн сусан байла. Ойтон сандурнакс көхтэгэ нэгд нэгэр хавсрын жолаадэж, олныг хавсрын суралгын күрэлцко талыг нөкрүүлж, суралгын сүйрэгэн бэхчвэлвэ. Хотан хотын шорбах сумна, айдин тосхна бах суралгын хордгаруна нэгдгөр ангийн сурахчу, кайрмай аклаажан келхтан. Улан бишна бах кецалин тэнкэмд урлснаснаар, өдөр бөр бөр ах эхшнар миний дасгаал бичгийг жолаадан. Күчиртэй сэдвийг тайлруулж өгснээс би сурлагуудаа маш их тавшилттай болгоо. Миний скар миний сүнэ амралт онцгой бүрэнтэйгэлдэр онцгой утга авлагатай болваа. Энэ суралцхуу онцгой дуртай гэвэ. Ойтон сайн дурнагс, илимэн өөр руус тогт хэлэхтэн. Би амралтын хугацааг нь ашиглан, Улан бишна баг кецалин тэнкмийн сайн дурнаа үйлчлэгд оролцож, бусад үйлчлэг явстай өөрийн давтан боловсруулж, ололт тавшилтаа болва гэвэ. Хотан хотын альва шин цагийн боловсноо үйлдлийн өртөө залуушд багшны өсөн боожилтын хэрэгцээ шаардлага төсөөрлөн, ойтон сайн дурнаагсыг цуглуулж, кецал сурлагын хавсрын жолаадлага, юусуу санаанаа хөмжил, амар төвшнээ шинжил ухаанаа түгэмжилт, соёл биеийн тамирын үйлдлийг уйлдуулан, дэрвэг нэг сутгчулсан сүнэ амралтын хуцаанаа үйлчлэхэнэ хэлбэрийг үйсгэн байгуулвэ. Кецалин тэнкэмдэ үндэснээ бүлхэмдэл, усан чивкас сэргээлг, болгоснаар сүлжаад гарах сэрэг, ухаарлан ярах хөдөлбөрийг кевинжүүлэн өрнүүлвэ. Өртөө цаг бас гар урлуул, сонорхолтой шинжил ухаанаа түгэмжилт, соёл биеийн тамирын тогтоом сэрэг, онцлогт кецалийг нээж, салуушд багштыг наадам цанглаар хөмжилхөртөх явстай мэдлэгээ нэмэгдүүлж амралтын хугацааг нь төгөлдөрж үйлхгүй болгоо. Хотан хотын илч сумна, топцаа тосхна сүрэгчин гэрийн ахмад, Патам хан Убул Хаасан келхтэн. Тараалангийн яаруу цагт ажлахуу кехтэн, көхтэн харж хам ярах, хаусрын жолатах цаг гоулдгүй. Одоо гэрийн хажуудгүй бах кецалин тэнкэмд тусгаа күм, сурлагыг хавсран жолаадэж байх бэгээд, бас адваторлийн онцлогтай көлөрд урсч болна. Көкт байр көртагар суралцхулуу бидэн бас санаамар юм гэвэ. Сүнэ амралтын хугацаанаа улаан бишнаа бах кецалин тэнкмийн хариатуурнаа залуушд багчдтай амар төвшин халуун дотно чинэр сайтай амралтын хугацааны өсөн буужилтын тавцан хангааж, насан дэс хөрөгсдийн халамжлан хайрлах үйлчлэгэнэ хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлснэ хамт бас ойтот үндэсэн шат үйлдлэг жүйлгүй тавцан байгуулж, көкт суралцаад ололттай гэрийн ахмад санаамар залуушдөө үйлдлэг жүйлэн өсөн буужиху олон талын боттай үр бүтэмжийг биелүүлвэ. Хотан хотын утхурлагын кино холуана дэд тэрэглөгч Айзмат Эркэн гэлэхтэн. Дараалхамд хотан хот шин цагийн болосноо үйлдлийн сандурнаа үйлчлэгэнэ ажлыг үргэлжлэн гүнзгэ авгүйлж,
бих хотын насан дэскургстын эрүүлэр үйсэн боочхийг батламжилан хамгаална гэвэ.

0: Өнөө ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энэ тийм хачин сонин юбдал чийн. Үчрийн мана думдачууд эдлэхэй замаар самнху дурта. Харий тана Америкачууд үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зүнгнайша өг ауд нэнжид түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлун пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлэн гаталж чтэх болгсан байна.
3: Бичгэн найс нара!

Жанжин болуул Хэбэй мужин Шингтай хотын Шинду района Тэнжэ замын зэлгудумжин Чуэнна нэгмэн төргийн сугалар дулна. Жанжин өнгөрсөнд болуул ажил мэргэжлийн Саксон баймгийн тамирчин байжа. 2008 оны Бээжингийн Олимпикийн бие тамирын цуглараана дараа тэр Саксон баймгад болсон дур сонорхлыг өөрлөн Дах Хуо Чуэн цэцэрлэгтэй нийтийн ашигт Саксон баймгийн заан сургалтанд эхлүүлж 18 жил нэг чийсэр ямар шиг сардал хураасанга байж нийт 5000 өнгөрө багшд хөөхтө ашиг хүртэжээ. Тэр нас жил ба бөмбөгөн мэрэгчлэрийн анги хуан заан сургаж 3 өдөр баримтлалвал сая боловсруулын газарт уурчулнэ. Бусдыг көнтгөн ойлгохна сэрэг дүрмих тогтааж бөмбөгөр сэтгэлийг нь өмдүүлж биеийн тамирын хөдөлгөөгөр күм күмжилвэ. Далан кэдэн настаа болж, шыжа жуант сүйршсэн чгээ, тэр мэнэл жил бүрийн зүнэ амралт болсаа юсаар Шингтай хот бүсэж, хоор сарын цаг хугацаагаар бүгдийн боловсруулын газарт зарцуулж, энийн зөвхөнө көхт көмнө амьдралын анхдагчаас Саксон баймгийн кецайлыг сайнар урахын төлөө байв. Жанжин, цагийн шин көмн, Хэбэйгийн сайхан сэтгэлтэй көмн зэрэг Иралдрыг күртэж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтар Жан Багшин үлгэрийг сонсъя. Жанжин 16 настайдан ажил мэргэжлийн Саксон баймгийн тамирчин болжээ. Гэтэл нэг удаа күнт шархацнаас болж тэр ажил мэргэжлийн амьдралаа өрчлөн эцэслүүлэхгүй байхын аргагүй болжээ. 1984 онд тэр Шингтай хот буснаа дараа ажил төрөлшилсэн болохоор Саксон баймгийн Күслэн анжикэ бараг биелүүлэхин аргагүй болжээ. 2008 онд Бээжингийн Олимпикийн бие тамирын цуглараанд үрдөмөн гараагүй Бюкардаран биян чирэгжүүлэх халуун өрнөлт гарваа. Энкү зангилгын цагт Жанжингийн Саксон баймгад болсон дур сонорхлог хикаад Төйна тусгай мэрэгжлийн туршлагыг мэддэг Төйнтэй харьцаа сан кэдэн найж нь Төйг хайч хураад Төйг хавсрамж болж өөрийн Төйгтийг нь дахуулан Саксон баймгийн сигариулх боловсруулах кекийг күсчээ. Игатэр шатам халуун сунары Жанжин арын кэдэн Төйгтийг дахуулан Даахуачон цэцэрлэгийн нэг кэсгэ хоосон газарт нийтийн ашигт Саксон баймгийн айлуулан эхлүүлжээ. Анх экстэн энийн зөвхөн нэг төхөмхөн туршилт хэдэв байж тогтсон боловсруулын төвлөг говэг авд бас тусгай мэрэгжлийн тунууга байжээ. Гэвчгэ Жанжин өөрийн олон жилийн Саксон баймгийн туршлага болон чээж дүрэн халуучрахуу сэтгэлэгтэн түшиглэн көөхтийг алах малхмаар хөтлөн жолоод иж Саксон баймгийн үр мэрэгчлийг эзэмшүүлжээ. Тэр көлсөнгүйгээр дүрэм тогтаалыг тайлруулж хөдөлгөөнийг үлгэр үсүүлж дүрх байдлыг нь салруулжээ. Ачмар Көөхтийн мэрэгжлийн Илрка дээшлэлтэй болсон бөгөөд нэг чихлийн тэдэн эндээс баяр байсал олж өөрийн бидэн итгэв.

байгаатай болжээ. Цаг хугацаа өнгөрөхийг дахалдан Нэнгулын Гэрийн Ахмад Күхтан дахуулун нэригийн сунсад Күрчэрш Энхүй Хайр Кикад Күслэнгар билгсэн бэлхэм дурхыг күстэй болсон байна. Тангрун келхтэн. Цэсэрлэгтэй Күмник улан болохоор улаараан болусрын мөгцөө Нэнгулын Күхтийн анхаарлыг татдаг. Кэдгээр таньхгүй боловчгүй Күхтөд дуртай уралцахын сайн явдал юм. Бусдыг тэвчиж болохгүй гэвэ. 2009 онд Боловсруулын газрын сурлагтнаа тууг хэмжээ 80 кмн орчим болсон боловчгүй энэ үед мэнэл Жанжун сургууч гахсараа дахуулан боловсрч яарч амчхаг болжээ. Игад Эгнага нэг санар хамьярахын тулд Жанжун биеэрэн ангийн тууг болон ангийн сүлдийг сурж төлөвлөсөн бөгөөд системтэй боловсруулын төвлөх тогтааж Кёхт нэг сан санжуулалтыг хангахаар чирмээжээ. Тэр хэлхтэн бид нэ ангийн сүлдийн нэг саксмэмгийн кевад өрстэй. Доторко кегулсын жонгик китэд өсөхтэй байж, миний нэрийг тулааснаар барахгүй болсо нэг жижиг өйсөн шиг байж, Кёхт саксмэмгийн бараа болгоор идэрхнэр өйсөн буучхийг бэлгэцсэн юм гэвэ. Нэн голон сурлахтан болон Гэрийн Ахмадын итгэл кикад дэмжлэгийн өмнө Жанжан өөрингийн өөргөлж байгаа хариуцлагын күнд их гэдгийг гүнзгаа мэддэг байлаа. Тэр нийтийн ашигт зарчмыг хязаад баримталж, ямар ч их зардал хураахгүйгээр Сөвгөн өөрийн чирмаалгаар андамжаад Нэнгулын Күхтийг Саксан Бомбын хөдөлгөөнд оролцуулж, Вина улмаас Саксан Бомб гэхээ энэ зүйлийн хөдөлгөөнд дуртай болох гэж хүсчээ. Зуна амралт болох буур Жанжан сургагч бүхэл боловсруулын газрын багц хэрэгслийг авч боза ёсоор даахуу чон цэстэрлөтгөрч боловсруул гэж яг л нэг их гэр бүл шиг байж халуун хайр кикад ээ зогслоор бэлхэн байлаа. Жанжан маш эрс батар хэлхтэн. Би Гэрийн Күмстан кервак хэрэгтэй болов би кезач гэсэн кеж болно. Гахцгүй зуна амралтын хоёр сарын цаг хугацааг би эргэж боловсруулын газарт үлдээж өгөх хэрэгтэй гэвэ. Кэдгээр нийтийн ашигтай боловсруулын газар боловчгүй Жанжан сургагч хөөрхшиж өнгөрсөнгөө байна. Кёхтийн тууг хэмжээ тасралтгүй нэмгдхийг дахалдан Жанжан нас жил кикад бөмгийн мэрэгжлийн хэмжээнаа дээр дуурар сурлагтдыг адил бус анд хувааж. Кёхт бөмгийн мэрэгжлийн тасралтгүй давшихыг дахалдан нэг дээр анд давшин урж болдог байна. Зуна амралт өөр амьсгал шатам халан болохоор маш олон Кёхт 2-3 өдөр боловсраад ядарвал боловсрлын газарт ирдэг байв. Гэвч өөр амьсгал аачмар сэрэн болохыг дахалдан маш олон Кёхт буюу Гэрийн Ахмад бас салхуур хулна. Тэр хэлэхтэн Кёхт урьлаа эрт урнаасаа босох дөрөгө өлөөхөн шиг ундах санаатай болох буюу эсклэ өдөлгөө сургал эхлэх гэж байх болохоор газарн гарч наадахыг боддог гэвэ. Иймээс Жанжун сургагч анх эхлэн боловсрох үед урдаар сүрэг сангийн данслан тэмдэглэхгүй. Кэрва боловсрохыг 3 өдөр баримталж чадвал сая данслан тэмдэглэнэ гэхэд нэг дүрм тогтоожээ. Боловсруулын газрын 2 дугаар дүрэн бол бусдык квинт гэж бусдык ойлгох хэрэгтэй. Саксан бөмбөг бол эсрэггүй зөлдөх чинэрээр маш чанга хөдөлгөөн болохоор Кёхт гар көлийн мэргэлдэх байдал илэрхийн сайлшгүй юм. Юна тууд Жанжан Гэрийн Ахмадтай ийм байдалд Юна төрөнд өөрийн Кёхтэн сөрслөх хурцдахж болохгүй гэж сургун хэмжлэх хэрэгтэй. Зарим үед Кёхт бахаан кэрэлдвэл хамаанга уулчихнэ. Бусдык өлөгн ойлгох хэрэгтэй. Дараа нь шийдвэрлж чадах эсгийг үснэ. Шийдвэрлж чадахгүй бол дахиад надд хэлж болно гэж хэлжээ. Игж эвцүүлэхээр дамжаад боловсруулын газарт бараг кэрвэл цуугаан гарсанга байж Кёх чихвэлиг Гэрийн Ахмад чихвэлиг улангийн бэр харилцан найж боловсчээ. Эм болов Жанжангийг хамгаас баярлуусан явдлын нэг юм болно. 2015 онд Жаочэн Ю болон Жаочэн И эхлэн Жанжангийг дахин боловсруул гэж дараа нь Шингтай хотын эмхтэй Саксмэмгийн амьд сунгагтэйч залгаад бас 8-1 залуучтын боловсруулын амьд уржээ. Кэдгээр эцстэн ажил мэргэжлийн самар самсна боловчгүй гэвчгтэд нь Саксан бөмбөгийн нэгтэй бид нэ амьдралын нэг хэсэг болж бид нэ өссөн бойшлтын явцдаг хизгаарлшгүй эрхэм нандан уршижэн зүйл болно гэсхэвэ. 2024 оны зуна амралт тэдэн бас нийтийн ашигт Саксан бөмбөгийн боловсруулын газар төгөрч алуун журмын сургагч болжээ. 18 жилээс нар Жанжунгийн Саксан бөмбөгийн боловсруулын газарт боловсрж өнгөрсөн Кёхт бас

аажмаар өсөн төлжиж, Сармин хөрөмлөгтөн жанжин сургуучийг салж оруулсуулж, Сармин маш сайн их сургууль шилгэн урахтан түүнд келж, Сармин амралтын чөлөө тавих үед кэрчрээд хавсардаг байлаа. Эдгар Хүүхт ерс хуялах шигээр аажмаар өсөн буужиж, харин боловсруулын газрын өнгөрөлт ба жанжин сургуучийн заан сургуулийн тэдэнд тасралтгүй хүч уулгаж, тэднийг бас аажмаар ачлан таалрахыг мэдэх морьтойн энэгүй хайр халамжийг дамжуулах болгочээ. Хөөхт саксон бөмбөг наадах үеийн цайлган үнэнч гэхэд баяр баясал болвол жанжингийн үргэлжлэн баримтласнаа хамгийн их көлгөш гүшин болно. Жанжин үргэлж. Хөөхтийн саксон бөмбөг сурахдаг хаус руумж болж би эврээн нэг арын ололттай. Баяр баясал эрвэлж хэрэг салуу байдалтай болохыг мөнгөр хулдан авч чадахгүй юм гэж хэлдэг байвэ. Ода жанжин нэхтэ. Далан гэдэн настай болсон боловчгүй түүнээ сагсан бөмбөгд болсон дур сонорхол гэхэд баримтлын харин үчгэнчиг буурсангүй юм. Тэр Эвран кедугар Кюктийн хажууд эгүрт бараа болж чадахгүй боловчгүй энэгүй нийтийн ашигтай ажил үйлсийг эрхгүйш зарим гүмэн уламжлан салгамжлах хэрэгтэй гэдгийг сайн мэддэг байлаа. Имаас тэр эхлэн шин Эренка сургуучийн жишгтэгч сунгаж өврийн оюун чидлийн хөрөлсөнгөө үйдөө боловсруулын газрын эрхчтэй Батбек суур тавьж өгөхийг хүссэн байна. Үүнээс гадаа тэр бас маш олон төвлөрхтэй байлаа. Жишээлбэл Кюхт даатгал хулд навч өгч Кюхтийг нэн санар хамгаалах зэрэг болно.

龙洞水移苗壮，门把主家为吾耳，科尔克孜摇得昂，乌兹别克鄂伦春。

мөр унтахтаа хурчгүнхийн унтаад зүйдлж байна гэж үү. Бичих найж нараа, та нар гэртэн бичих мөр тэжааж өнгөрсөн юу? Бичих мөр өөрт цагарлан унтахтаа ирийн көнгөхөн хурчгнохдуу гаргадгийг үргэлж үлж сонссон юу? Энэ дүйн чикэн таатай байж, оюн санааг онцгой тайдхруулна. Маш олон бичгэн найж бүрөө ийм нэг асуултын тухай сонирчиж байх магадгүй. Мөр унтах үедээ гаргасан хөрчгнөх дуйн унтаад сүйдлж байна гэж үү? Энийн бидэн унтахтаа сүйдлээд үхэлж хөрчгнөхтэй адил юу гоё? Өнөөдөр бид хамтаар энэ сонирхолтой баг нууцыг илрүүлье. Үүнэндээ олон хүйс мөрийн хөрчгнөх дуйн сүйдлөхтэй үчгэн чих хулагдал боيو. Морийн хурчгнох дуйн болулуу нэг зүйлийн онцгой физиологийн дуйн юм. Тэдгээрийн сэрүүн байсан ч таатай тайвршиж амар төвшин сэтгэлэгтэй болж санагдуулдаруу көнгөхөн хурчмна. Моро чиний өөрт эрхлэх буюу наранд биян ээж нүдэн анж амар хөйсө. Хоолын кескин дур гэж бэлэг тэмдгийн чинартай хурчгнох дуу гаргана. Эм болон морийн баярлсан сэтгэлгээг илгээх ба биян тайвршүүлэх арга хэлээр болно. Сөөкн төлийн цөөхөн байдалд мор гүн нөрт урж сүйдлэх үйсө көнгөн хуршхнохту дахлах магадгүй. Гэвчгэний сөөкн онцгой жишээ болно. Юнас газар мор хуршхнохын бас онцгой үйлдэл тавиадаг. Шинжилх ухааны судалгаанд илрүүлснээр мор хурчгнох дургуултын давтамжийн тус биеийн үрэм сэтгэлгээг тайвршуулж, бие цогцын ядрааг нь көнгөрүүлж, цаашлбал арга яс ба шархын төргөн эдгэрэхтэй хавсрамжулдаг байна. Үүнээр барахгүй мор эзэндээ хурчгнохын бас ихтгэл ба дутнаа сэтгэлгээг илтгэж байна. Энийн тэр чамд онц хадвартай чамаг ихтгэж байхыг тулайлж байна. Имаас дараа удаа мор хурчгнохыг олж сонсвол тэрийн сүйдэлж байна гэж бодох хэрэггүй. Эм бол бичгэн морийн хамгийн ээлдэг чөлн хайраа илтгэх арга хэлээр болох байгаад менчгэ тэдгэрийн өөригөө эдгэрүүлэх баг урдан болно. Эх байгалийн бичгэн амьтдын биед бүрөө баг нус нүгдэж байдаг. Бидэн нарын ажиглалтгал юм бол нэг уулын тойр коммертан сонорхолтой мэдлэгийг олж мэднэ шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд град өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүх юм билэг котлон нэвтрүүл бай. Топикнаг план сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын тавцан.
3: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг мань эхэллээ. Өнөөдөр болвол 2026 оны 8 дугаар сарын 23 өнөөдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа Уртар үгийн даа Нарсу Зокаж, Айсигийн Жа Батуайр Зокагад Эрдэн Цэцгийн дуусна Ээжан Санла гэхэд үг сонсох болов уу?

күндіс сонсгчада. Тэгвэл одоо Рим Жанайсагийн Кыргыз гэлээ дуусан цэцгэлэн көгцэн кызыл сүг ихэд үг сонсхья.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийн дасгалд үгийн жалэс далил ганзукааж айсигийн жулдус бахтаа сукаасн шин нэг өдөр гэхэ хас гэлээ дуусан найрал дууг сонсох яа.

хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгалгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн хаалгаан сонсогч бараг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг бол нагуугийг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Төс нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр тань.

0: Сонимын радио төлөс хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн Сонимын медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Шинжангийн Сонимын медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Сонсогчдоо ураг минь хүргэе. Шинжангийн Сонимын медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголов. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 23 өдөр, Каргийн өдөр. Урдара цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сугасан ангар өдөр хүртэл Баянгол зүү зүйн Шинжангийн хэс гадарт 35 градусад дээш гих халуун өөр амсгал илэрч. Турбан хотын Хамгийн хотын хэс гадар нь хамгийн дээд дулааны хэмжээнд 40 градусаас дээш хүрнэ.
2: Үрэмчтэй энэ сугаас мандар өдөр хүртэл өнгөрөөд хуртагаас нь үйлдэл 17-аас 29 градус.
1: Энэ цагаар таануудаас унсахгүй зүйл болвол
2: Шинжаан Бүкүлсийн энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахгүй байр тогтоолтой нэгтэй байрлуулна. Чулантус байгалийн шатамхай кийгийн хуулааг мянган хотто нэвтрүүлэх, нүүрсийг бүхтөмдөд улсдаг хэргэх, цахилгаан хүчийг дуншур төмөн айл өрхтөд амжуулах энергийн хангалахын байршлыг байгуулж бүрдүүлсэн.
1: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн зам харилцааны их гурвалтын бийлүүлэлэн хязгаарт хариуцлагат компани 201 дүнчтэйгэн тогтмол хөрөнгөний их гурвалтыг биелүүлж, зам харилцааны сүйр тоног төхрөмжийн битам байгуулалтын хурц төрөгдөн яс чанар дээгшилсэн.
2: Шинжаангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн кюре анхдугаарудаа улсын шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн чихэл ихэ тусгай зүйлийг төрөвчлөн өргөлсөн.
1: Шинжаан их сургуулийн хашгирын сургуулийн орно битам байгуулалтын төрөлсөлийн 1-р хугацааны байрлал бүх талаар байрлагын ажил дууссан.
2: Күнлүн Жэньюэн нэрэмжтэй Шинжаангийн амд бодисын шинжилх ухааны техникийн мэрэгчлийн хязгаарт хариуцлагат компаниг Шинжаангийн онцлогтой амд бодисын шигрийн пипетатын үйлдвэрлэлийн шугам жинкнаар ашиглалт дуурж, Шинжаангийн шигрийн пипетатын ажиусын кепчаач гэсэн хөгжөлтөй хүч нэмрүүлсэн.
1: 6 дугаар сараа над хүртэл Кёдаж ахуйгын даатгал энэ жил бүх Шинжаангийн Кёдаж ахуйгын үйлдвэрлэлд нийт 1,300 дүнчир өнгөрөд өгөрөхөн айл төвшрөн батламж хангасан зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айны хөдлөнд ахуулъя.
1: Шинжаангийн радио телевизээр аньш маань. Ерөн хашуужи Ши Жинпин энергийн хангалгыг эрхш, ерөн гартан бат эзэмт хэрэгтэй гэж зааж гаргав. Шинжаан Бүкүлсийн энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулах байр тогтоолтой нэгт байрлуулна. Жолон тос байгалийн шатамхай кий үйлдвэрлэж боловсруулах. Нүүрсийг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах. Шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний систем зэрэг 3-1 энергийн ажилсан сөрөглөлийг бүх хүчээр байгуулж, Чолон тос байгалийн шатамхай кийгэн хуулаг мянган хотто нэвтрүүлэх, нэрсэг бүх дундад үүсдэг хэрэг, цахилгаан хүчийг дүнжир төмөн айл өрхтөд амжуулах энергийн хангалгын байршлыг нэгэнт үндсэнд амжилттай. Баруун бийн байгалийн шатамхай кийг зүүн шид амжуулах 2 дугаар, 3 дугаар шугамны талхины наван хуулан барилгын бүтээн байгуулалтанд ганцаарна. Баруун бийн байгалийн шатамхай кийг зүүн шид амжуулах хуулан тэнгэр уулын уул мөрөмдгийг сундлах чихэл хэсэг болсноо хэвдэ. Барилгын ажилчид нарийн будал янтан гадар шинжилгээний гадрын байцыг дийлэн давж барилгын ахцыг төрөгдөх нь ахгүйж байна. Одоо дөрөн уул хөтлөн нөхөн замын хоёрыг нэгэнд нэвтрүүлж, 3 дугаар нэмэрт нөхөн зам нь малталт нь ахсч нэгэнд 174 хөтгөр бай. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн Барн орно дамжуулах хоолон компаниг нь талхин давааны хэсгийн төрөлжилэн ажилтан Гаупхан сурвалжлагч тэлхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж улснаас хургуудаа хэргэлж байгаа хоолоодаа харилцан бэлтгэл болохгүй байршлыг бий болгож, жилэн байгалийн шатамхай кий дамжуулах хэлбэр 600 дүнчир куб метр дэгэрч, шугам дахуугийн 5 дүнчир хэмнамна хэрэгцээ шаардлагыг сакын хамгаална гэв. Сүйр тоног төхрөмжийг тасралтгүй төгөлдөрж үлснэ хамт. Улсын хоолон төрн бэлэглэлэн барын урна дамжуулах хоолон компани төрөнө туучилсан ойнсан мэрэгжилд төвшглэн, байгалийн шатамхай гээгн эквайлгийг Шинжаангийн дотор газар амдилгаар шилжүүлэн тохируулж, илүү дутуугийн харилцан нэвтрүүлэхийг батламжилв.

0: Улсын хоолон төрийн бэлгэлэлэн бар нурнаа дамжуулах хоолон компанигийн үйлдвэрлэлийг кинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацсах жулаадах төв болвол Вэгшин янгын байгалийн шатанхагийг нь гол хоолон төрийн оюунч тарих болно. Барын бийн байгалийн шатамхагийг зүйншө дамжуулах байгалийн шатамхагийг Шинжангаас Иклан дамжуулж 5000 км шавхуу дамжуулна Шанхай, Гуандун, Шанган зэрэг хотто шүүтгэрэгнэ. Энэ жилд ер хагасэлд энэхэн байгалийн шатамхагийг дамжуулсан хэмжээнийд 340 дүмшир кубметрээс дамж шугам дахуугийн 400 өнгөрөх хотто ашгиртай ажээ. Бикулсын дээрэн өрхий гэр бүлэн дотор нэг өрхийн Шинжангаас дамжуулсан байгалийн шатамхагийг хэргэлж байна. Эдгэр энергийн хооломд энэ улсын энергийн амбарт төвчнийг батсахын хамгаалж байна. Улсын хоолон төрн бэлэгдлэн бар нурнаа дамжуулах хоолон компанигийн үйлдвэрлэлийг кинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацх жулаадах төвийн жижиг тохируулах дарга Янг Минг ялхтаа. Сүйр тонор тэкрэнчин байрлуулт, бихгэ тоо баримтан тулаарлал, их загурн бодолгол, машин хэмна кэрэгжлүүлт, тууштулт ойнжилдаар ажилтан тушаал харуцулган гүйцтэг ойнжсан ажилган хамгаалалтын системийг бүрүлдүүл байгийг бай. Нүйрсан ажилдүрн тулаарл күштай, амар түвшин найдвартай байхгүй батлах энэ, Улсын энергийн амар түвшин ба ажаахуй нийгмийн тогтмол ажиллагааг хамгаалахад чихэл дайлд хөдлөгн ач холбогдолтой юм. Шинжангийн үерсний эквайлгийн 90 км багцлалтаар 2900 дүмшил тоннад хүрх байгаад бикулсын зууна дэшцэг 6% гизэнэ. Одоо Шинжангийн үерсний уурхан уянтсан метан байгуулалтын 3 жилийн ажиллагаанд төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхийг дагалдна. Манурны нүүрсэн үндсэн хэрэгтэй шаардлагыг батламжлах итгэл зөригийн нэг үйлс болж, одоо Бэкшинжангийн нэгэнд жүндүн, хамил зэрэг дүмшир тоннаа дэссэн хоёр нүүрсэн үйлдвэрлэлэн сүйрэн гадрыг байгуулж, дан худгийн дүмнөчийн үйлдвэрлэлэн чилдвэрийн жилд 550 тоннаас дээш гэрч, садгаан нүүрсэн уурхан үйлдвэрлэлэн чилдвэрийн эзлэх харьцлын 170% гэрч. Том хэлбар нь эдгэжилсэн уурхан худгийн сүрэглэлэн үйлдэл алхмалхмаар илэрвэ. Шинжангийн үерсийг гадаран зөөрөлхө гол күчин болсон уурхан орна нэгэн болхо. Сайхан тухан уурхан орна шитумийн 1-р нэмэрт задган үерсэн уурхад хэрэгтэй. Жолаашгүй уурхан ацаана машин тэргийн яг шин малдсан үерсийг эмэх дараада зөөрлж. Урм эрхчлэг өөрчлөлт яс чинэрэг ханьяар нь эзэмдэх гээд хэрэгцээ нь юусаар үйлдвэрлэх 3-1 гол арга хэмжээгээр дамжин ажиглалын олон дэстэ хурганы үйлдэх нь хангалган байршлын сах дэлгүүрэн зогцох чинэр болно гол дээрлэх хэчиг хилэрхэ чангадах ба. Шинжангийн энергийн бэлгэлэлэн хамгийн нүүрсийг зөвөрлөн борлуулах хязгаарлалт компанигийн байнгу дэд 90 казакрл ямхуйвэн гэлхтэн. Адил биш урам бүс адил биш хэмжээний үерсийг гадаран буурлуулах хэрэгцээ шаардлагыг амлалгаар тохируулж. Дээр хагасжилд гадаран зөөрлсөн хэмжээнийд 1109 тонн авалж. Адил хугацаанд ка сууна 30% байр нэмэгдвэ. Шинжангийн үерсийг өвөрмөн Монголд оруулах, Шинжангийн үерсийг Жансууд оруулах, Шинжангийн үерсийг Анхуйд оруулах, Шинжангийн үерсийг Шандунд оруулахыг хэрэгжүүлэн хэрэгжлэх нэг юм. Одоо Шинжангийн энергийн нэвтрэх замын системийн бүтээн байгуулалт их хурдсаа нэхээр төрөгдөх вэ. Барын бийн байгалийн шатамхагийг зүйнш дамжуулах дөрөв дэх нь Шинжангийн кескин барилгын дамжуулах хоолоогоор байгалийн шатамхагийг дамжуулан ахлуулалт оруулж. Жангжимён номын төмөр зам, Голмод Корлын төмөр зам зэрэг зангилгын төмөр зам барилгыг ахлуулалт оруулма. Энэ жил нэмэлт 7 сард Шинжангийн төмөр замын нэгэнд биелүүлсэн Шинжангийн үерсийг гадаран дамжуулсан хэмжээнийд 5881 тэмн 9100 тонн болж, адил хугацаанд ка сууна 9.5 хувир нэмэгдвэ. Гадаран дамжуулсан цахилгааны 90 км адилхан тэргнаар нэмэгдэж, гадаран дамжуулсан хэмжээний түүх нь адил хугацаанаа шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэж. Шинжангийн цахилгааг чүн чинд оруулах гамнаас чөнгөн хэрэггүй арга билийг 800 кВ-ийн онцгой хэрэгчлэлтэй тогтмолгүй үйлдэл инженерингийн гол ич бэрдүүлсэн цахалгаа үүсгэгч болсноох юм дээ. Хуарын бэлгэлэлэн цахалгаанчтай кин хэлбарны энерги шинжлэх компаниг нь нүүрсэн цахалгааны төрөл зүйл яг цахалгаанчиг мянган гадрын цаанах чөнгөнд татралгүй дамжуулж байна. Хуарын бэлгэлэлэн цахалгаанчтай кин хэлбарны энерги шинжлэх компаниг нь сахт илгүүрийг нэн хөгжүүлэх хэлсэн хариуцлагатан говьин хэлхтэн. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард маш их цогцолбурыг ашиглалтад оруулснаар энэ жилийн 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл бидний чөнгөнд нийт 28 дүнширх 2000 төмөнг градусд цахалгаа дамжуулжээ. Уран бүтээн шинэ энергийн өргөнлөх хугацааг тохируулахдоо 16 дүнширх 8000 төмөнг градус цахалгаан хүч дамжуулжээ. Чөнгөн хотын Ажахын ихэнх хөвжөлт ба баруун хотын 5 мужуурна шинэ энергийн цахалгааны хэмжээг багтаан шингээх хүчтэй тулгарлуулаг юм байна. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Шинжан төв хураагаас уулгсан 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нөдөлж Их Валгийн байгалыг давуулаг ба ажилсан сүйрт сүйрлэн Шинжангийн онцлогтын нийцэхэд ээр ярч нартай хөвжөлтэн самыг идэв гэдэ хаан сүйгчүүлэх хэрэгтэй гэж ичгэлж хэлвэ. Манурдын одоо яг том хэлбарын нүүрсэн хангалгыг батламжлах чулан тус байгалын шатангаки үйлдвэрлж боловсруулах ба хадгалан бэлтгэх Нийсэр чулан тус байгалын шатангаа ки үйлдэх үйлдвэрлэлдэн чидвэрэн байгуулах ба мэрэгжлийн бэлтгэл цэвэр энергийг нэн хөгжүүлж ашиглах зэрэг энерги нь хангалгын сүйрэн газрын бетон байгуулалтыг ихээр ахгуулж энерги нь хүчрхэг үлсэн бетон байгуулалт үйлчлэхэд нэн найдвартай шинжин тэмдэгтэй энерги батламж хангаж байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжангийн нарадио телехуран сүрүүлжүлэгч Гомонхуй Тоншуй Чана медаснаар болвол энэ жилийнснаар Шинжангийн зам харилцаана эх хурлуултын бүлэглэлийн хязгаарт харилцуулах компанигийн зам харилцаана сүйр тоног тохиромжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төрөгтөн яс чанар дэгшилж 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүлэглэл нэгт 154 дүнширх 3400 төм төгрөгийн эзэгнэлтэн урлагыг биелүүлж Ашиг Хонжурын Эренкай Мөнгнату дулаан дүнширх 5300 төм төгрөг болж Хоорсон 1 дүнширх 2200 төм төгрөгийн тогтмол хөрөнгийн нэг урлуултыг биелүүлж Адил хугацаанткаас сууна 39.5 хуваар нэмэгдвэ. Одоо улсын замын 218 дугаар шугамын Нартаас Балгантаа хүрэхгүй засмал замын төрөл зүйлийг яг бүх хурдсаар акуулж байна. Төрөл зүйлийн 1 дугаар даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд Лацдевск Нүхэн замын барилгын ажил замын сүрийн дахалт барилгыг адил алхмаар өрнүүлж байна. 1 дугаар даачлалтын хэсгийн шугам замын бүх хөдлийн 10.8 км байж Такт ба нүхэн замын харьцлын сууна 77 хөвд хөрнө. 1-р даачлалтын хэсгийн төрөл зүлийн дэд сакрал говлуулаа сүрүүлжүүлэгчт хэлэхтэн. Удаа бүх барилгын ажлын акцийн сууна 95-ыг нэгтэй биелүүлвэ. Удаа голдо замын нүрийн лацин давхаргыг дэвсж байна. Нартын 1-р номертэй нүхэн зам, Нартын 2-р номертэй нүхэн замын доторхоо замын нүр, машин цахилгаан, Дахалт тоног тохиромжийг зэргээр шамдан акуулж, замын сүрийн дахалт байрлагын ажлыг чиг улан цэгтээ зэргээр хийж байна гэвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод тэргэд нэвтрүүлснээс хойро, Нартаас Балгантаа хүрэхгүй аялалын цагийг 5 цаг байснаас 2 цаг өнгөрөв болгон ахартахна. Нарт Балгантаа засмал замын төрөл зүйл дээр битэмжтэй акуулгцэн. Шинжангийн зам харилцаана эх орлуултын бүлэглэлийн энэ жилийн сүйр тоног тохиромжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөтчийн үр ашиг нэмэгдсэнэ хурангу байдал болно. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн зам харилцаана эх орлуултын бүлэглэл голдлогтой засмал замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээрэн акуулахын хамт засмал замыг арчлан хамгаалах үйлчилгээний урна яс чанарыг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэх Арт дөхм үзүүлэхгүй тоног тохиромжийг өөрчлөхгүй зэрэг ардны амьдралын инженерингийг лабтунаар өрнүүлвэ. Нийт 698 км засмал замын

0: Ийг арчлан хамгаалж жилийн үргэн билүүсэн кемжаа сууна 93% гөрчээ. 56 цаглага цэнгэлг машин тэргэнэ байр, күнд келварийн ацана машин тэргэнэ кет түргэн цаглага цэнгэлг 12-тайг шинаас байгуулж. 41 үйлчилгээнэ урна 608 журлангийн сүултрийг настаачты токорхо болгон дэс дэвшүлэн өөрчүүлж. Тухсу түргэн зэрг 5 үйлчилгээнэ урна 10 жолаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг бийлүүлж, жилийн үргэн билүүсэн харьцлын сууна 93% болж, засмал замын торын нэвтрхэ чинэр чинсэх болон жолаач аянчдын аялалын бийч ойлголтыг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Шинжангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүлийн ажаахлуулын көгжилт ба өөрчлөлтийн келсийн дарга мөн хайфан илэрхийлэгтэн. Манай бэлгэлүүл бүхчлийн харилцаан чанга анхаарч, төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын бэрх сэдвийг бүх хүчээр нь шийдвэрлж, замын торын үйлчилгээг төгөлөржүүлэн, уинч зам харилцаанаа системийг дэс дэвшүүлнэ. 3-р үйлрлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натгахж, J3T33-р китэн тусан нуул Күчаагийн төргөн хурдс засмал зам, улсын замын 21-8-р шугамын нарт Балгантагийн засмал замын барилгын ажлын далд чидвэрийг гүнзгий уудулж, нэг улам бутта бодисын ажлын кемжааг бүрдүүлнэ. Үнэ хамт шинхэн тэрэг нэвтэрсэн замын кэсгийн зөөрлөн эзэнлэх батламжийг санаар хийж, нэг үйлчилгээний урна уинч хамяарлын тавцангийг сүлжээнд ашиглалт оруулах уу. 12 туучлын өөрчлөлгийг хийгээд үлдсэн цаглага цэнгэлх бахнын бүтээн байгуулалтыг бийлүүлж, ача янжин гол сэдвт үйлчилгээний урн хийгээд 8 жолаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг акулж, засмал замын торын нэвтрхэ үр бүтэмж ба арт дөхөм үзүүлэх үйлчилгээний хэр хэмжээг дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сургуульч Лиукагийн медальсэр болмол. 8-р сарын 22-ны өдөр Шинжангийн зүрхэн тарк цусан судал сол цана архаг өвчнө туучилсан ойнчсан ханьярлт мэрэжлэн хурмал болно. Бингтомбо орнууд хамжилдсан сэргэлний энэ кишин системийн байгуулалтгээд өлкөр үзүүлэн дэлгүүрхэд төрөлсөйлэг ерөнж хот эхлүүлвэ. Эм бол Шинжангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хүрээгээс анх дугаар удаа улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шихлэг тусгай зүйлийг төрөвчлөн өөрөглөж байгаа явдал байна. Эмхэ төрөл зүйлийг энэ жилийн 3-р сард улсын юман өвчин зүрхэн таркин цусан судал амьсгал ба солил цана чанартай өвчин тахлыг сэргээлний эмхэ судалгаанаа шихлэг тусгай зүйлд оруулах төсөв шаарж, Эвран засгарын ардын эмнгийн хороогоос төрөвчлөн Шинжангийн эмнгийн ухааны их сургууль, Шихэзи их сургууль, Бээжин их сургууль, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргээлдэн хязгаарлах төв зэрэг 11-тай хамтар бэрх сэдвийг шийдвэрлэх болно. Төрөл зүйлийг үйлсгэн байгуулж хэрэгжүүлсэн Шинжангийн зүрхэн тархины цусан судал сулул цана архаг өвчнийг сэргээлнэ гэх буттай байдлаар нэгтгэх холбоотой юм. Газар орны өргөн уудам үндсэн шатын эмэмлэгний эхвайл Кэрилцко зэрэг хүчин зүйл нөлөөг асуулж, олон төрлийн өвчний зүйлийн өвөрнө өртгөд ээр болохоор эмэлгээс гарснаас хоорог өргөлжүүлсэн ханьярлыг буттаруулах хүчиртэй байлаа. Бигэн том болон уран нутгийн эмэмлэг эрүүл хамгааллын системчг эхвайлгийн байрлуулт, сөрөг зангийн нэвтрэл цаа, хамжилсан хамьярх зэрэг талын хязгаарлалтад тулгарч байв. Юнас хаса Шинжанг нэгэн тас залгаагаар 10 жил хэрэгжүүлсэн Бекардын бие цогцны элементийн байцаалтын архаг өвчнө айл төгшрөг жишг ба ойлдгаар шигчэн байцаахтын эрс батд хоо баримтын суур хангава. Еврон засгарын ардын нэмгийн хоран дарга Янг Инин таньчулын гэлэхтэн. Биян дааж эзэмдэж болох Тяншан Юэ Канг Том сагур болон Бекулсын анхч мөжин дэсэн эмэмгэн итгэмжтүү тоо баримт нь орон сайдд түшгэлэн. Ирэл дараа олон нэрэл мэндэн тоо баримтыг уулцуулахдаг хүчиртэй. Бийн томбо уран нутгийн сүрэг зангийн систем нь бэхлэлт дээр. Үндсэн шатны уйлгар шийдвэрт бодлого тогтоход туслах шийдвэр уюм буура зэрэг бомлыг күшлэн шийдвэрлжээ. Нарлыг онучтай шигшин байцаах. Ойнчар урчлын сэргээлг, бүх явцтай хамьяар нь эзэмлэх, Юрашкий гүнлэн жишг дээрвэг нэг цогц улсын тоож улсын ойнсан сергал нэмгэ шин хэлбарыг бий.

0: гэж сергиалны эмнэг голдлогыг өвч эмнэгэр гол болгож байсныг эрдэмнэн дэр гол болох зүйгээ дайлдах болгон өргөш шилжүүлгийг ахгүй улбагийг ба янгийн илэрх алхтаа на тэр зүлэн тууштолд ойн жилдар чидэмж болох ба бийн томба орон нутгын үүсэлцэл гэх хоёр гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 6 хуваар сэдв гаргаж тоо баримт нь тавцан гин байгуулалт нарилаг онцтой шигшин байцаах мэржлэн хурмул шин тежал хөдөлгөгөр урчлын сэргэлг бийн томба орон нутгын хамжилцгаа ахуй байдлын шилгэн батлалт шинэ кепчэний эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогц нөлхөр зүлэг гэхэд эрүүл хамгааллын ажиллах үгэн ухааны үнэлт зэрэг бүх хэлхэсэн гоцоо хамарч айл төвшрийг урчлын сэрэмж зүлэг нарилаг онцтой шигшин байцаахаас аваад ергүүлжилэн урчлын сэргэлг бүх явцтай хамьярх архаг гэвчиг ерөн калдын сэргэлний эзэнтх шин системийг хүчлэн байгуулна. Үндсэн шатны эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын байгууламжчиг том эмнэлгийн хураан мэрэгжлийг хэрэгжилж алс эзэмшлээрэ кинин хэмжиж эм тохируулах ЭР үндсэн шатны уншлуултыг хавдруулах бийн томбо орон нутгийн данс эвдмлийг харилцан нэвтрүүлцүүлэх ба шилжүүлэн эмнэлгийг залгуулдуулахыг биелүүлж туу баримтыг хүлээх нашгилж ард улныг цэвэрхэн гүйлгэнэ. Бийн тона ажилтан ажилчин чих болыг эсвэл орон нутгийн аливаа нэгэн олон тэмчих болыг бүр нэг нарилаг оновчта дээр битэмжтэ үргэлжилсэн 90 минутын хамьяалд нь үйлчлэх хүртэж чадах болно гэв. Ойлгосоор болвол тэр зүйлийг туршилтын цэгт урдлаар гэрэгжүүлж алх малбар дэлгэрүүлэх зарчмын ёсоор шат хуваан ахгүйлж урдлаар үлгэрүүлэх шамба үлгэрүүлэх тан талбад гэрэглэлдэг шилгэн батлах ажил өрнүүлж лабунаар өртгөн хам гэцт бийн таныг багтаасан бүх шинжангийг бүх доллар хамрахыг биелүүлнэ.
1: Шинжангийн арэдүү тэлс хураанч мэн Эврэн зас хуурна голдлогтаа сургун хөмжлийн ардын амьдралын инженерэн болох Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орна бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн 1 дугаар хусаана барилга шидэр бүхталаар барилгын ажил дуусва. Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орна төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд альва зүйн сүйл хураах ажил яг эмх дараатай акуулагдж сан сургуулийн насар, байрын насар зэрэг гол цогцын барилгын гадар талын цэвэр тэгш байж гэр дотрхоо засал чимхлэлийн барилга үндсэндээ дуусч Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орн хашхар хотын Шинха их замын өм талд байж сургуулийн орна төлөвжүүлсэн барилгын эренка талбайн 70,000 тэгш төрөлж метр байгаад эренке их орлуултын 42 дүншүр 1,000 төм төгрөгтгөрч бүхэл барилгыг 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулж байна. Дундад улсын барилгын хувь нийлүүлсэн Кизгарт компанигийн Шинжангийн барилгын инженерингийн бүлэглэлийн Кизгарт компани Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орна төрөл зүйн гүйцэтгэх сакрал Чэншүй сурвалжуулагчд гэлэхтэн удаа төрөл зүйн 1 дугаар хугацаана барилгын эренка талбайн 11,500 тэгш төрөлж метрийн дулаан дан цогцтой барилгын ажил нэгтэй бүх талаар дүүсч гол цогцын бүтц гэр дотрхоо засал чимглэл гэрийн газаах барилга хотын өвдлийн сүйр тоног тохиромж гээд нугаарлуултыг иж бэрдүүлэх зэрэг бүх бүтээн байгуулалтын агуулгын хамурва төрөл зүйл удаа нэгтэй бүх талаар туршин ажиллах шатан дуурва гэвэ. Хашхар аймгийн анхдагч хус төрөнө ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх цаг болсноо хөвд. Шинжан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондоо удавийн кодаж аах уу нэгмэл хувцас хунур энерг орчин тойрон зэрэг тухайн газрын көгжилтөд тохирох давлагтаа шинжилгээнаа салааг голдлогтаа байрлуулж уянчиг ходаж аахуугийн дээд сургууль уянлог үлдэн кек удавийн ажилсын дээд сургууль зэрэг 12 сан сургуулийн нэгцийг байгуулж гол сургуулийн оронтой давлгаан бадруулан көгжиж давлгаарын харилцан нөхөрлөхийг биелүүлнэ. Чэншүй кэлэгтэн бидэн сүйл хураах шилдэгчлүүлэн дээжлүүлэх ажлыг өргөлжлөөн өрнүүлж, альва сүлийн тунаг төхөрөмжийн нөхцөлийг бүх хүчээрэн төгөлдөржүүлж, анхдагч кэсгийн сурагчуд өргөштагаар сургуульд орохыг баталж, багш сурагчудтоо сайн сайхан сурлаг амьдралын урчин төрнийг бий болгож өгнө гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульч Лэймингийн медиа сарвал болов.

0: 8 дугаар сарын 20-нд өндөр Кэнлэн Жэньян нэрмэгтэй Шинянгийн амд үдсийн шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлах компаниг нь Шинянгийн онцлогтой амд үдсийн Шикрин Пипитетийн үйлдвэрлэлийн шугам жинхнэр артлах дурва. Еврон засгарны голдлогтой төрөлзөл болсны хэвд энэхүү үйлдвэрлэлийн шугамын төршлөлтөн тасгас кепчачулн их гэмжээгээр үйлдвэрлэх өсөлтийг биелүүлж шүрүүн жилгүй цагаан гоё зэрэг Шинянгийн онцлогт эквайлгийг том 90 минутын ажиулсан тавцанд гаргах болов. Компанигийн үйлдвэрлэлийн таст чахлагын чивгийг яг үйлдвэрлэлийн шугамд нарилаг боловсруулж байна. Тэр нь илгэрлэн гарах мэрэгжлээр дамжин 24 цагийн дараа Сенсигийн нэмэлт өртгөр нэн дээр шикрэн пипетэтэн түүхэд болгон хөөрүүлнэ. Шикрэн пипетэт болвол олон шикрэн хелкас болдон пипетэтэн хелкас нь куаланатэр нь үйлдэн бүрлдсэн амбицсэн идэвка бөдс байжээ. Байгальдаг 90 минутад тустай түүхэ материалын дотор хамгийн сайн бүрлдэхин гэж нэрлэгдсэн байдаг. Дундад улсын шинжилгээ ухааны кураленгийн Янтайгийн далааны эргэн бүссэн судалгааны газрын амбицсэн их байлгүй болон ашгилтын туршилтын тасгийн дээд эрхлэгч Хууш ок танилцуулгын ялхтаа. Бид нэг удаагийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээний зуулаа 85 хэсэ тээгч хэрвэ. Эрдэн ажил төрлийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээний 90 хадан зууна 50 хүй байдаг. Нэгдүгээр нь Твина Илвка чинэр нь Латаний сам болва. Дараа нь Эвэрн өртгөн бас дурагшил баг юм. Тус төрөл зүйлэг Кэнлэн Жэньян нэрмэгтэй Шинянгийн амт үдсийн шинжилгээ ухааны техник бэрэгдэн хязгаар хариуцлах компанигаас дундад улсын инженерингийн кураленгийн академич Гуанхуа Ширгэн Бэлгэм гихгээд дундад улсын шинжилгээ ухааны кураленгийн Янтайгийн далааны эргэн бүссэн судалгааны газартай хамтар хэрэгжүүлвэ. Дулаан жил бэрх сэдвийн шийдвэрлэхээр дамжин тус Бэлгэм уламжлалт илгэрлэн гарах арга хэлбэр нь ашгиламж дор. Идвка бүрүлдэхэн алдагдах хүчит асуудлыг шийдвэрлэв. Жингшана шурун жилгад ажилсан хөвжилтэн төвийн эрхлэгч Жоуилийн танилцуулгын ялгатан. Манай жингийн шурун жилгын нарилаг боловсруулсан үйлдэхэн тэргэн хурстай хөвжилтэн зам дуурва. Шурун жилгын 1 кг түйка материалын үнийн бараг 500 төгрөг юм. Бидний шурун жилгын шикрэн пипетэтэйгээд ээхтүүлж хангавал 1 кг-ын 3000 төгрөг төгөрнө. Иймээс бидний эртхэн талаар 6 дахин дээшлэлтэй болва гэвэ. Одоо Кэнлэн Жэньян нэрмэгтэй Шинянгийн амт үдсийн шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлах компаниг нь 190 өнгөр зүйлэн байгальдаг шикрэн пипетэтэйг судлан нээж 20 өнгөр зүйлэн 90 минутад тусдаа үйлдэхнийг судлан гэгжүүлжээ. Түүхэ материал ба бүтэтхэнийг үйлдүүлсэн бэхтэрл хэлбарын үйлдэхнээс исалик бүрүүлдүүлвэ. Боловсрсон шурам жилгын шикрэн пипетэтэн сүйрэн дээр тус төрөл зүйлийн хончор, цагаан гоё, чивг, янгаг, мэрэн хад, чичиргэн зэрэг онцлогтой шикрэн пипетэтийг шинээс нэмэгдүүлжээ. Шинэгэн онцлогтой шикрэн пипетэтэн үйлдэхнээс исалик бүрүүлдүүлвэ. Компанигийн хэрэг мэдлэгчлэн дарга Ян Шаодун хэлэхдээ эрэгчэн 5 жилд Кэнлэн Жэньян компани нийлүүлэн хулдан авч дахин зохион байгуулах олон улсын хамтарлаг хийх зэрэг гөрөнгөжүүлэх дэлхийд дайлдах бодлогын арга замаар дамжин жилний үйлдвэрлэлийн чадварын 10 дүнчир төргөс давуулах дайлдах бодлогын харалтыг чирмэн биелүүлж Эхнобос сүйлчин гогцоно 50 өнгөр ажиглуулыг даачлан ажилсан хамжилтана үйлдлийг бий болгож бүх дэлхийн дөрөлтгөх хүчин ба олон улсын нөлөөлөх хүчтэй шикрэн пипетэтэн ажилсан дахуулагч бэлэглэлийг байгуулахар чирмэнэ гээва.
1: Шинжангийн нарадо төлс хуран чимэн шидэр дундад улсын чулан тусна химийн ажилтрын таах нэрмчтэй чулан тус боловсруулах Химийн аж үйлдвэрлэлийн хязгаарт хариуцлах компанигийн анхдагч гэсгийн машин тэргэнд хэрэглэх тэг нэмэртэй цаагийн тусыг Хашгир хотоос Эклен зөөврөлж Кыргызстан сүг явуулва. Энийн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компанигийн бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах тухайлсан ажил гөө байснаас нь бөө болсон шүвтэлтийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Тус удаа газаат гаргах машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертой цагийн тусын нийт 3,000 тонна байж, 3 кэск удаа хуан зөөрлөн явуулна. Анхдагч кэскийн 1,000 тонна цагийн тусыг Күчаа хотаас Төмөр Самар дамжин Хашхар хотод зөөрлөн хөргөж, Кыргызстана Арфа нэрмжтэй чулан тусна компанитай тушаана. Дараа нь кил алсалсан машин тэргэнэ зөөлтөөр дамжин тухайн газрын зах дэлгүүртэ гаргана. Шин энергиар урлуулсан ба нүүрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн түргэн көгжсөн зэрэг күчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Шинжаангийн тус газрын битактикын тусна зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын бүтцэд өргөлжлөн тэнх шаардлт гэж ажил төрлийн дөрлдөн өдөр ирэх тутам чөрөөсч байна. Өмнө Шинжаангийн уран байрын давлагтай суурлэн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн Кизгард харьцуулах компани Завтокалиг амжин натхаж, Дүмд Азиагийн зах дэлгүүрийг Идэвкайтаа нээж, Өөр Ергана улс муудын энергийн хэрэгцээ шаардлагатай найрлаг оновчтой залгуулдуулна. Кыргызстантай бүтээгдэхүүн тусна тусгай зүйлийн хамгаалахын хамтралцааг амжилттай тогтолцоо. Дүмдэд улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах Химийн аж үйлдвэрийн Кизгард харьцуулах компанигийн хангаан борлуулах төвийн намын нүрийн шүүж байгаад Дэд Закрал Ван Юнфи хэлэхтэн. Дараа алхамдаа бид энэ бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах ажлыг өргөлжлөн сайнаар хийж, Дүмд Азиагийн зах дэлгүүрийг Идэвкайтаа нээж өргөтгөн, хойштой тунагдлуул маань ихэ даацаар үйлдвэрлэхдээ сайн суур тавьж, бас компанигийн үр ашгийг нэмэгдүүлэхдээ сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлнэ гэвэ. Тус удаагийн хамтралцааны ажиахлуулын яс чанарыг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, көгжилтийн уран зайг өргөтгөхөд хүчин нэмрэснээр барахгүй. Бас Дүмдэд Кыргызстан хоёр улсын Бутаа гэрхмэлсэн ажиаху Аралжана хамтралцааг улам нэг алхам гүнзгийрүүлвэ. Шинжаангийн чулан тусна химийн аж үйлдвэрийн үйлдвэрийг Дүмд Азиагийн зах дэлгүүртө гаргаж борлуулах, нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах улс муудын энергийн амар түвшнийг батламжлах, уран бүсийн энергийн хулбаалаг нэвтрэлцгийг гүнзгийрүүлэхэд хүчин чадлаа өргөнө.
0: Шинжаангийн радио телесхураан шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Кызылсүгэн Кыргыз еврон засагчуудын хэвчээснээс ийшг аж үйлдвэрийн ажиглалын биелүүлсэн аж үйлдвэрийн нэмэгдлөртг 36 дүншүр 500 тэм төгрөг болжээ. Адилх хугацаанд суунад өрөвцөг 9 хуваар нэмэгдэж, аж үйлдвэрийн хөгжилд нь хөдөлгөгчийн энерги өргөлжлөлт нийлэрвэ. Кызылсүгэн Чингсүн нэрмжтэй цемонтын Кизгард харьцуулах компаниг нь гол эзэмшлэн тасагд. Үйлдвэрлэлийн тоо баримт цаг даргын хуурч бих үйлдвэрлэлийн явцыг эзэмд нь мөрдөж болно. Энэ жилээс нар аж ахлуулын интерсүлжаба үйлдэн гэгүүлсийг үйлд улахыг өргөлжлөлт ахгуулж, сураг занжилтан мэрэгжлийг хурамдуулан шинийг үйсгээр үйлдвэрлэл эзэмнэлт хамьярлэлтэн бих хэлгасыг нэвтрүүлж, уламжлалтын үйдэн хэкивэлсэн тоочлсон зүгийг хэлбарийг нь хөөрөлхөй үр бүтэмж илэр хавалва. Компанийг нь нам нэрэн хөөрийн шүүжи гүйцэтгэг хэрэг нэдэгч Ло Юн зургуулжлагч хэлэхтэн. 5-р сар цемонтын борлуултын көгжанта уларлд урснаас нар ажахлуулын өдрөн борлуултын хэмжээ хамгийн их тань 1,000 тоннагаас дабба. Голдлогтой байрлагын төрөл зүйл нэмэгдснээс ажахлуулын үйлдвэрлэл борлуултын хэмжээ тогтурж байна. Юуны дээр засгийн ордон хэвчээснээс яшиг ажиглуулдаг болсон хавтарлаг дэмжлэг байх болохоор бид нь маш ихтгэлтэй байна гэв. Энэ жилээс нар төрөл зүйлийг төрөлхөн бутааруулах онцлогтой аж үйлсийг ихтгэх келкасыг утган келкасыг нөхрүүлэх зэргээр дамжин голдлогтой ажлыг бутаагаар хатах ба. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Кызылсүгэн үйлдэн гэгүүлс нэмэгдлийн өртгөх адилх хугацаанд суунаа 21-9 хуваар нэмэгдэж, нэмэгдлэн хурдсын дээр жилийн адилх хугацаанд 5-500% дээгшил ба. Кызылсүгэн дохо нэрмэжтэй нэгмэлэн шинжилхэн техник мэрэгсэн Кизгард компанигийн дээр хагас жилийн эзэнлэлт нь орлох 9,06,800 төмөн төрөлгөрчээ. Дээр хагас жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээг тогтворжуулан борлуултыг тогтворжуулах харалтыг хүргэж та биелүүлвэ. Компанигийн байнгу дэд 90 Закрал чүйчан чинг танцулан гэлэхтан. Сахаалах гүйдс ба жвилдүрлэн шугам бүрін дацар арлж байна. Одоо өдөр бүрін бүснийхгийг хэмжээ 128 км метр урчимдаг хэрч байна гэва. Газан сүүжүүгін ажуэлдүр ба сүрүг санжилтан топчана намын үдүрдүх дүүрлэнгэн бүйрлдхэн топчана дэд барга лияң чан гэлэхтан. Уламжилта ажуэлсэн хэлбарийг хүйрүүлэн дэс дэвшүүлх ба Шинас гүйгсэн ажуэлсэг бүгжүүлэн ихтгийг ахгүүлж. Шин хэлбар нь ажуэлдүр жилтэн тулгаарлғы системийг төгілдүр жилтэн ажуэлдүр нь ажахүүгін байдлийг тасралдгүү бэгчүүлнэ гэва.
1: Шинжангийн нарайдүү тэлс хуран чимэн. Наймдхур сарин хэру өрін өдөр. Эрінгийг урлултын барыг таун тунгшүр төгірт күрсэн. Худубий шэна хуафу нэрэмчдэ. Өрін үйлсэн шинжилг хуан техни мэргэжлэн хуэн илүүсэн кисгар

0: ковингийн ажиусын келкасыг утгах төрөл зүйлдэ. Эренкадан ковин боловсруулахуу үйлдвэр, шигтрүүлжийн неккогар бэс үйлдгүй үйлдвэрлүүлийн төрөл зүйл хийгээд, найм түмэмүү буужулахуу тарих дэлгүрүүлгийг нэг цугсжуулсан ковингийн тармлын газрын сүйрүн газар зэрэг багтана. Ковингийн үр боловсруулахуу үйлдвэртөө жилд 5,000 тонна найралтын баклатай ковингийн үр үйлдвэрлэхүй үйлдвэрлүүлийн шугамыг шинээс байгуулж, 2027 оны 9-р сард ашиглалтад оруулахар төлөвлөж, үйлдвэрлэхүй чидрийн кемжаад Кюрснаас хуруу жилийн үйлдэхнээ өртөг нэг дүмшүр төгөрөхтэй кэрх болно. Усаар сүрчин шигтрүүлсэн неккогар бэс үйлдэхүй үйлдвэрлүүлийн төрөл зүйл 6 сурус, усаар сүрчин шигтрүүлсэн некмэл бүсүү бэсийн үйлдвэрлүүлийн шугамыг төлөвжүүлж, үйлдэхнийн эмнэлэгтэй хэргэлх оралтын материал, хуй кюмнаа сүйлэлт зэрэг дум дээд дэсийн күрэндэ хандуулна. Найм түмүү буужулах тарих дэлгүрүүлгийг нэг цугтжуулсан ковингийн тармлын сүйрэн газарт, ковингийн сан үрийг тарж буужулах баримжаажуулын тарих ба тараалангийн мэрэгчлийг үлгэр үзүүлэн дэлгүрүүлгийн ажлыг гулдлахтаа өрнүүлнэ. Хуафу Шишан нэрэмчтэй хувь нийлүүлсэн хязгаарт компаникийн дэд эренка закрагч, Шинжангийн Хуафу нэрэмчтэй үрийн нийлүүлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компаникийн кэрэг мэдгчдийн дарга Сүн Шаотин танилцуулан хэлэхдээ, тусудагийн төрөл зүйлийг хутубид зөвшөөрсөн Хуафу нэрэмчтэй компани ихна хугацаанд ковингийн үрийн ирэлтийг байрлуулж, ковингийн үр судлан нээж боловсруулах, сайн үрийг тарж буужуулах чидрийг нөхрүүлж байхын хамт сүйлчийн гохцаанд усаар сүрчин шигдрүүлсэн неккогар бэс үйлдэхүйн нарилаг боловсруулах шин хөгжилтийн замыг өргөтгөж, ковингийн бүх ажиусын келкасыг хус чиглэлээр утгахж, өртгийг дээгшлүүлэхийг акулах чихэл байлдах бодлого болно гэв. Шинжангийн Хуафу нэрэмчтэй үрийн нийлүүлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Шинжангд нэгтэй ковин тарих боловсруулах барана гүйлг, Арлжагас аваад Семтэс ерг, Бөснек, Өмс үйлдэн кекийг нэг цугсжуулсан бүрэн бүтэн хангаалахын келкасыг байгуулж, тус төрөл зүйлийг ботаруулснаас хуруу Шинжангийн Хуафу нэрэмчтэй үрийн нийлүүлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани Хутубигийн чинэр сайтай ковингийн эх баялаг болон сайн үр тарж буужуулах сүрдө гүйцэд түшклэн, тус газрын ковингийн үр судлан нэг ойнлгаар боловсруулах, көмөргөлгөн хадгалахыг иж бэрдүүлэх зэрэг ажиусын келкасын хуусан байрыг нөхөрүүлж, 500 тогтвортой ажлын байр хангаж, тус газрын олон төмнийг өөр эргэндээ тус газартаа ажил уулж, урлагаан тогтвортой нэмэгдүүлэхтэй бүтэмжтэй дайчилна. Хутуби шана худалдаана явдал болон аж үйлдвэр сөрөг зангилтийн товчлана намын өдөр тутгуулынгийн шүүжи Мажимин хэлэхдээ, ковингийн аж үйлс дээр нэмэлт өртөгсөйг хэлбаран хөрүүлэхийг акулна. Тус төрөл зүйлийг байгуулж болснаас хуруу шана кепчана аж үйлдвэрлийн хөдөлгөгч энергийг улам нэг алхам хөгжиж, олон төмнийг өөр эргэндээ ажил болгохтой дайчилж, көдө тусахныг цэсгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй күч нэмрэлнэ гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн шиман энэ жил нарын улсын мянган гүйлгэний кинолт хамьяалалтын 90-р төвчөнө Шинжангийн кинолт хамьяалалтын төвчөө хараат орнод өдрөг даалхалын байгууламжийг кодаж ахууд холбогдох гранд мянган гүйлгэний уралдаан үргэлжлэн ихтэх гэдэг хөтлөнд жолоод ба 6-р сарын ад хүртэл кодаж ахуугийн даалхалаас бэгшин жанг кодаж ахуугийн үйлдвэрлэлд нийт нийгмийн хөрсөн дүнжир өнгөрө төгөргөн айл төгшрөн батламж хангава. 6-р сараас нар үргэлжилсэн их халуун өөр амьсгал нөлөөгөөс болж читайшана хэсэг сум болгосна таран шишт хүйра халуун салхин гим өтөн хорхон кэнэл зэрэг байдал илэрч читайшана живку болгосна Саншгут хосхна ард шүүхэн биенгийн тарсан 2600 жирэм шишин гаралд адбишиг хэмжээгээр хасагдчихэ. Гэтэл тэр кодаж ахуйгийн даатгалд урсан болохоор даатгалын компанигаас байцаан шинжиж хогдлыг тогтоохоор дамжин түүнээ 800 шиш гамшигдсныг нотолжээ. Гүнхал янхан нэрмэгтэй ид хөрөнгөн даатгалын хувийн нийлсэн хязгаар компанигийн

0: Яшанах хоёр компаниг нь кёдаж ахуйг нь даатгал нь тусга хамьяргч ховьон жан сургуулилагч гэх тань. Тармил нь ургалтын нийлэн хугацаа гамшигдсан мөгийн тоо болно бот хоклын хэмжээг ержүүлэн бодхор дамжин бот тэлхэм энэ тоог болж гаргаж 5-10 ажлын өдрөн дотор төлөр мөнгийг тараачны эрхэн хийхэм надаа анс өргөдө уурлна гэв. Даалхалын компанигаас цаг даруудын гарцсан ажилгаа нь шихүүн бингийг санаамор болгож тэр хэлхтэн даалхалын садлыг улсаас ихэн кэсгийг нь дааж манай тараачны өрхө 120% нь даана. Даалхалын компанигаас бид нэ энцэн ашиг тусыг батламжилсан болохоор манай тараачны өрхөн газар тарих идэвх ачилж гин нээд дээр болва гэв. Энэ жил наснаар манай орн Амбудан амарт үштэн онцлогтой ажиулсан ардын амьдралын батлам зэрэг 3-1 гол хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж Бих талын хамрал тар өргөн нэгслэр дур түгэмэл харгалзалтад даатгал нь үйлчилгээ на системийг байгуулба. Амбудан голдлогтой хүрээнд чиглүүлэн альва даатгалын байгууламж усан дотор го таран шис зэрэг 3-1 амбудан тармилын холбогдлоо даатгалыг өргөлжлөн дэлгэрүүлвэ. 6-р сарын ад хүртэл Бикорн амбуданы тармилын даатгалын батламж 1000 тонн 310 гөрө дүмшир төрөгдөг хэрвэ.
1: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул морь.
2: Шинжаангийн Нарадо төлс хураанч маань шидэр аватын тарана гуйур бүкүлсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай кодаж ахуугийн үлдэхнэ нэрсийн жигсаалт амжилтаа сунгагд нуурж Ават шана улсын дэсийн гэрчлэлийг улсын 4 дугаар кодаж ахуугийн үлдэхэн болва. Ийм болвол Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газраас нэртэ тэмдэгээр кодаж ахуу хөтөргөгчлөхийг өргөлжлөн акуулж Ават шана кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд хүчин нэмрүүлсэн бас нэг чихэл үрвтэл болно. Ават шана фачан нэрэмжтэй амбуда тусна ажилтур арлжана кисгарт харьцуулах компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгад Бүрэн атуучилсан үйлдвэрлэлийн шугам төргөн хурдсаар эргэлдэж, нэг нэг хэсэг чинэр сайтай тарана гуйдгийг буудлан үйлдвэрлэн гаргаж, бүкүлсийн альва газарта явуулж байна. Улсын нэртэ тэмдэгтийн гэрчлэлийн авчирсан зах дэлгүрийн үйлдлийг дахалдан, ажахлуулын закаалгы үргэлжлэн нэмгдэж, үйлдвэрлэлийн тасгийн үйлдвэрлэл маш яралтай болва. Компанийн кэрэг мэдгчдийн дарга Фэн Кай танилцуулан хэлэхдээ, Чинэр сайтай гуйрыг өөр эргэнэ шин хотоо хангахаас гадна бас алыс холын Жожиан, Шанхай, Сычуан, Гэнсу, Шанши зэрэг мүч хотоо борлуулж байна. Манай аватын тарана гуйр бикулсийн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кода жахуугийн үлдэхнэ нэрсийн жигсаалтад сунгагд нь урсын. Манай жахлуулд төлийн их зөргчлөл болва. Энхү нэртэ тэмдэгтэй болснаас гуйрын зах дэлгүүрийн борлуулалтын сам улам нэг алхам өргөжвэ. Салгаад бидэн үйлдэхнэ чинэр чинсайг чанга сагч. Нутгийнэн сан гуйрыг нэн их зах дэлгүүрт гаргаж, шана кепчана онцлогтой кодаж ахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдгийн хөгжөлтөд хүчин нэмрэлнэ гэвэ. Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газар кодаж ахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдэг боожуулахыг Кэзад ажилсар Шинжаангийг туслах чихэл гардас болгож, Жэна Кэпчана онцлогтой кодаж ахуугийн үйлдэхнэ нэртэ тэмдгийн байгуултыг системтэй акуулва. 2025 оны 9-р сард Аватын Тарана гуйрыг эрэмшин мэдүүлэх ажил экснаас хуур Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газар хамгийн төрөнд оролцож, тухайн царанд сан жулаатч, дахчи шамдуулан жулаатч, Эрэмшин мэдүүлэх ажил урагштай явагдах. Дээр бүтэмжтэй акулахтхыг баталснаа хамт Шинжаангийг туслах тусга зүйлийн көрөнг мөнгө оруулж, голдуу үйлдэхнэ яс чинэрийн амар төвшнийг байцаан шилгэх, шим тэжээлийн чинэр чинсайг үнэлэн тогтоох ба 3-р талхсын тусга мэрэгчлийн зөвлөмж өгөх үйлчлэгтэй хэрэгэлсэн байна. Удаа хүртэл Шошингийн Шинжаангийг туслах жулаат газрын дэмжлэгээр Ават шин нэгтэ аватын нашхан гу, аватын авра өрг, аватын хургана мах, Аватын тарана гуйр зэрэг бүх улсын дөөрн нэртэ унцлогтой чинэр сайтай шин кодажаахуугийн үйлдэхнийг амжилттай

0: ажиллаж. Бузурдлгүй Идана гэрчлэл тавдаг хүрчээ. Аваад шинэ кода жаах уу, кода тусахнаа тувчанаа. Кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгүй үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Ван Чан хэлэхдээ Шоушингийн Шинжангийг туслах уу жолаат газрын хавсарлагаар бидэн альваа зүйлийн эрэмшин мэдүүлэх ажлыг дээр бүтэмжтэй биелүүлвэ. Салгаад бидэн Эквисласийн хамиарын эзэмтгийг үргэлжлэн сайнаар атгахж, Кода жаахуугийн үлдэхнэ яс чинэрийн сүйр шугамыг бат сагч. Улсын нэртэ тэмдэгтэйг их нэртэ тэмдгийг сайнаар хэргэлж, тус газрын Кода жаахуугийн үлдэхнэ борлуултын самыг өргөтгөхтө күч нэмрүүлж, өргөн улан тараачин өрхийг дайчлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Шидэр Артургийн чинээс ата ороо боловсруулах 5,000 шахуу хэв хамилгууд үйртэл очсон хоёр салангуу чирвэл тэргэн хамилхуудын Артур гшаана ном болгосна Шиван тосхноос мөрдөж түн чингэн зах тэргүсэг шууд айлгаа. Жилбэрийн 8-р сараас 9-р сар болгох Артур гшаана ном болгосна ороо боловсруулах хамилгууг төлөрөнгөөр зах тэргүсэд гарга хамгийн сайн хугацаа болно. Тон гадрын өрөмц гүв сайргана уур амсгал гүйдсэг эрлэн туслалт ба чинэр сайта усан шуран нөхцөлдө тишгэлэн буужлан гаргасан ширүми шими ширэс хамилгуйн махлаг мөртөн шигэрлэгэн гэмжэн тохромж та амтын маш сайн байдаг. Борлуултан самыг саадгүй болохын тулд хамилхотын кода жаху кода тусахна тувчаа Артур шана ханган борлуулах хоршоо зэрэг олон салам мэчүүртэ холбоолн Түн Чингис системарын Шинжанг туслах эквайлгийн давлагтай тишгэлэн. Шинжангийн газарх чинэр сайта үйлдвэрлэл борлуултан зах дэлгүүртэ нарилаг онолтой залгуулдуулж Киргилгагар хавтран туслах ба шууд кэргэж гадагш борлуулахыг үйлд усан хэлбарыг шинийг үйсгэн гаргаж Хамингуугийн тармилан газраас шууд Чунчингийн эцсийн үзрэн зах дэлгүүрт хэрэг бүрэн бүтэн борлуултын хэлхээсэн самыг нэвтрүүлвэ. Тарилт нэрх Янжанхыг хэлэхдээ би энэ жил 80 өнгөрмөө хамингуу тарва. Ханган борлуулах хоршоо Чунчингийн Шинжанг туслах жулаад газрын байгуулсан тавцан гар хамжим. Бид наа гууг хулд навч юба. Саскын ордонд таалархаж байна. Шинжангийн туслах кадрчд биднийг ихээр дэмжсэнд таалархаж байна гэв. Хамгийн хотын кода жаху кода туслахны төвчнө дэд дарга цаужин илэрхийлэхтэн. Чунчин хамгийн хоёр газар Кергилгагаар Шинжангийн туслах ажилсар Шинжангийн туслах хамжил санаа тогтцыг өргөлжлөн гэрэнсгэ харуулжээ. Кода жахугийн үйлдэхнэ үйлдвэрлэл борлуулдыг залгалд улах системийг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Хамгийн онцлогтой кода жахуугийн үйлдэхний гадарын буурлуулах арга замыг татралгүй эргэтгэнэ. Хөөшт Шинжангийн туслахын тагтах холбоосны үйлдэлийг баатруулж, олон салам мэтэр холбоолон хөдөлгөөцгийг чангатгахыг, Киргилгагаар хавтран туслахаар онцлогтой ажилтны чидэмж олгож, кода жахуугийн үйлдэхний буурлуултын арга замыг өргөлжлөн эргэтгэхийг, хоёр гадрын кода жаху ажахуурлж ана хос чиглэн хамтралцааг гүнзг харуулж Кода тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмрэлж, хоёр газрын харилцан ашигтай хамтар ашгүртгийг биелүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн нарадио телехуранч маань Жин Шана шүр унжилгыг сунаар түйж хураах ажил бүх талаар дуусхийг дахалдан. Альва том нарилаг боловсруулах ажахлуул үйлдвэрлэл борлуулалтын Кёгжанта улиралдаа нуурхаа. Шинжангийн Чиминг шин нэрэмжтэй шүр унжилгын ажилсын хөгжүүлтийн Кисгаарт компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт Ажилчил яг шүр унжилгын сургаг зэмсийг угаан цэвэрлж, агаар гуудуулан сургагаар байлгын шийдвэрлж, дараа нь авч явахуд дөхм келварын сургагаар байлгах шүр унжилг. Шүр унжилгын үг эдэн зэрэг үйлдэхнийг хуан савлж буудалва. Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Шүлиан Фан сөрүүлжүүлэгчд хэлэхтэн. Энэ жил үйлдвэрлэлийн ууранд бас бактергүй үйлдвэрийн тасгийг шинээс байгуулж, Нам сурус шин үйлдвэрлэлийн шугам тохируулва. Дан өдрийн шүр унжилгын сургаг зэмс боловсруулах хэмжээ 50 тоннад хүрчиднэ гэвэ. 7-р сар хүртэл ажахлуул нийт 1500 өнгөрийн тонна шүр унжилгын сургаг зэмсийг худалдан авчи боловсруулж шүр унжилгын үйлдэхнэ борлуулалтын мөнгнөө 20,000 төм төгрөгүүлж 100 өнгөрийн олон төмнийг дайчлан ажил болгож Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн ажилтан дааш үежэн гэлэхтэн.

0: Би энд ирж ажиллаад нэгтэй нэг өнгөрүү жил болж байна. Гэрээсэн бас өөрхөн. Энгийн үеийн цалин 3,000 төгрөгөөс 4,000 төгрөг юм гэвэ. Жиншэн болбол Дүмдүүд улсын шүр унжилгын нутаг болно. Шүр унжилгын тарилтын талбай 10 төмөд гөрч. Шүр унжилгыг нарлаг боловсруулах ажаахлуул ба Гуршаагаас 43-г боожулж 20 дулаан нэрт тэмдгийг бэ болгож 40 өнгөрүү зүйлийн үйлдэхнийг нэн хөгжүүлж. Энэ жил Жиншэна шүр унжилгын зунаа гаралт 3,300 өнгөрүү тоннад гөрч. Бараг залтаар үлдэхнэ өртгийн 4,300 өнгөрүү төм төгрөгт гөрөх байгаад Бүгшэна 1,000 хуурсан шахуу тарилтын өркийг дайчлан урлагийн тогтвортой нэмэгдүүлэх болно.
1: Шинжангын радио телевизорч маань 8-р сарын 21-ний өдөр Еврон засгорно 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаана Үнсна уламжлалт биеийн тамирын цуглараан Илийн уралдаана горно 3 кимн дөрөнд сагсан мэмгэн уралдаана эхэлж Бүгшэн ангийн альва газраас ирсэн 14 төлөөлөгчт нанг уралдаанд оролцов. Тус өдөр 3 кимна дөрөнд сасан мэмгийн эрх даваа эмгтэн кёх дуулан кёхчэн дуулангийн уралдаан зэргээр эхэлвэ. Уралдаана царам хөөр хөвжанта уур амтлар билхэж тамирчид дайралд сэргэлтэн дунд ширман тэмцэлдэн булаалдэж сэтгэл нэгдэн хамжилцэж байла. Уламжилт 5 кимна дөрөнд сасан мэмгийн уралдаантай харьцуулбал 3 кимна дөрөмтөх сасан мэмгэн уралдаана дайрлал ба сэрэг алдан сулгадлын нэн төргөн бие махбодны эсрэгцэлдлийн нэн хурц ширэм байж. Ахархан хугацааны дээр хүчилстэй тэмцэлдэйн удабрын шүтлэлт удабрын сахалтыг бүр голн боломжтой санагдуулна. Гарамай хотын төлөөлөгчийн ангийн эрэгтэн Көкчин дугуурынгийн гэчин Эзад Мухадис гэлхтэн Аңт сарынгын уралдаанда бидэн бас кир хэмжээгэн кевинар бадруулва. Илас бидэнд хангасан талбар гадар тоног төгрөн бүр маш бүрэн төгөлдөр байна. Хожмын уралдаанда бидэн лаптан ээн чирмайна гэйва. Илэ жүгін төлөөлөгчтэн ангин эмхтан көхчин дугурынгийн гэшвэн маай үфи гэлхтан. Энүн дагын уралдаанда шүйгад бидэн маш байрлж байна. Ангин нөхтэн хамжлза басан маш сам болва гэйва. Илгүүгийн төлөөлөгчтэн ангийн туслах сургагч Голян юу хэлэхтэн. Энэ дагын уралдаан зөвхөн нэрсэн дарааллыг булаалдах уралдаан тэр юм шиг. Нинчг бэгшин ангийн альва газрын шилдэг сасан бэмгийн ангид сул улдсан сургалцэж. Бэмбэгийн мэржлэн сул улдсахыг хэрхэн нандан тавцсан болохоор бидний энэ дагын завшаг маш нандин нэж байна гэмээ. Тусудагны Еврон засгуудна 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаана Үнсна уламжлалт биеийн тамирын цуглараан Илийн уралдаана урна 3 кимна дөрөнд сагсан бэмгэн уралдаан 25-наа өдөр хүртэл үргэлжлэх байгаад уралдаанд шатлгаар дээвшхэг хэлбэрн уралдаана дөрмийг хэрэглэж олон нээлж ана тэмцээгээр дамжин альва дуулын илгэлэн эцсэн нэрсэн дарааллыг шилүрлэн гаргана.
0: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэкшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан медагаас сонсхъя.
1: Өрөмжтөй өнгөрт хуртаг ясны үйлдэл 17-аас 29 градус.
0: Алтайд үйлдэл 14-аас 25 градус.
1: Тарбадад үйлдэл ясны өнгөрт хуртаг 13-аас 31 градус.
0: Гулсд үйлдэл 17-аас 33 градус.
1: Буурталд үйлдэл 14-аас 29 градус.
0: Карамайд үйлдэл 18-аас 31 градус.
1: Китэнд өнгөрлөх хуртаг ясны үйлдэл 15-аас 32 градус.
0: Шихозд өнгөрөөд хуртаг ясны үйлдэл 17-аас 32 градус.
1: Цанжид өнгөрлөх хуртаг ясны чилгэр 19-аас 33 градус.
0: Хамилд үйлдэл 21-аас 35 градус.
1: Турбанд үйлдэл 28-аас 40 градус.
0: Корлд үйлдэл 21-аас 34 градус.
1: Ахсууд үйлдэл ясны чилгэр 15-аас 27 градус.
0: Атуушд чилгэр 18-аас 29 градус.
1: Хашгирт чилгэр 18-аас 30 градус.
0: Хутаанд өнгөрөөд хуртаг асны үйлдэл 19-аас 30 градус.
1: Ирмэшд өнгөрөөд хуртаг асны үйлдэл 17-аас 29 градус.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Жиргэл, Мэргэн Кинж, Буула, Баянсай нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлалаа. Нэн голын агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгч

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрар тавьчих найж нараа сайн байна уу? Шинжаангийн Арууд Тэрэс хураан Монгол хэн Арууд өгин цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн кран авч сонсох өвтөж байна. Би катлагш буй юм бэлэг. Одоо цомборлог мишаал нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Арууд Тэрэс хураан Слушитин шин суурьшлын хэрэглэгч нь өөштөртө зэргээр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань иргэн сонсч юулна. Биш найж нар маань АВ-штага хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя. Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.

Сүн амралтын хугацаанаас нар хотан хотын аваа сум болгсон зээл гудамж тусах нь нийгмийн төргийн шин цагийн болгосноо үйлдлэгийн өртөө төшөглөн улаан бишна бах кецалын тэнкмиг адил алхмаар нээж кецал сурлагын хаусрын жолаатх амар төвшнэ мэдлэгийг ухаарлан ярах зэрэг сайн дурна үйлшлэгээр дамжин гэрийн ахмадын харж харгалсах күчиртэй асуудлыг шийдвэрлж залуушд багшдын амралтын хугацааны амьдралыг баялагжуулж насан дэскрэхсдийн сүн амралтын хугацааны амар төвшнээ сэргэлтийн шугамыг бат бэхжүүлвэ. Хотан хотын шорбах сумна айдын тусахна шин цагийн болосна үйлдлэгийн өртэнэ сүн амралтын хугацаана улаан бишна баг кецалын тэнкмиг өрнөөснаснаар кецалын тэнкмийн сахлах бат эмх дараатай суралцлогын үр амьсгал гүн зузаан байла. Ойтон сандурнакс көхтэгэ нэгд нэгар хаусрын жолаадэж олны хаусрын суралгын күрэлцко талыг нөкрүүлж суралгын сүйрэгэн бэхчвэлвэ. Хотан хотын шорбах сумна айдин тусахна бах сургалын хоордгар өнэ нэгдүгээр ангийн сурагч Кармай Аклажан келхтэн. Улан бишна бах кецалын тэнкэмд урлснаснаар өдөр бүр бүр ах эгч нар миний дасгаал бичгийг жолаадан. Күчиртэй сэдвийг тайдруулж өгснээс би сурлагуудаа маш их тавшилттай болов. Минискар миний сүн амралт онцгой бүрэнтэйгэлдэр онцгой утга олохтой болов. Энэ суралцхуу онцгой дуртай гэвэ. Ойтон сайн дурна гэсэн илимэн өөр руус тогт хэлэхтэй. Би амралтын хугацааг нь ашиглан улаан бишна бах кесэлэн тэнкмийн сайн дурна үйлчлэгд оролцож бусад үйлчлэг явстой өөрийн давтан боловсруулж ололт тавшилтаа болва гэвэ. Хотан хотын альва шин цагийн болосна үйлдлэгийн өртөө залуушд багшны өсөн боожилтын хэрэгсэл шаардлага төсөөрлөн ойтон сайн дурна гэсийг цуглуулж кецал сурлагын хавсрын жолаадлага үзүсананы хөмжил амар төвшнэ шинжил ухааны төг амжилт соёл биеийн тамирын үйлдлэгийг уйлдуулн дэрвэг нэг сутгчулсан сүн амралтын хуцааны үйлчлэгэний хэлбэрийг үүсгэн байгуулвэ. Кецалын тэнхимд үндэснэ бүлхэмдэл усан чивкас сэргээлг болгоснаар сүлжаад гарах зэрэг ухаарлан ярах хөдөлгөрийг кевинжүүлэн өрнүүлвэ. Өртөө цаг бас гар урлуул сонорхолтой шинжил ухааны төг амжилт соёл биеийн тамирын тогтом зэрэг онцлогт кецалыг нээж салуушд багшдыг наалам цанглаар хөмжил хөртөх ёстой мэдлэгээ нэмэгдүүлж амралтын хугацааг нь төгөлдөрж үйлхгүй болгов. Хотан хотын илч сумна топца тосхна сөрөгчийн гэрийн ахмад Патам хан Убул Касым келхтэн. Тараалгийн яаруу цагт ажиллах уу кехтэн көхтэн харж хам ярах хаусрын жолоодох цаг гоолдгоо. Удаа гэрийн хажуудг бах кецалын тэнкэмд тусга хүм сурлагын хавсрын жолаад иж байх бэгэд бас адваторлын онцлогтой хөдлөрд орсч болно. Көхт байр кортагаар суралцхуулу бидэн бас санаамор юм гэвэ. Сүн амралтын хугацаана улаан бишна бах кецалын тэнкмийн хариаторна залуушд багчтай амар төвшин халуун дотно чинэр сайтай амралтын хугацааны өсөн божилтын тавцан хангаж насан дэскрэхсдийн халамжлан хайрлах үйлчлэгэнэ хамаг этсэн 1 км-ийг нэвтрүүлснэ хамт бас ойтот үндэсэн шат үйлдэлг жөлгөө тавцан байгуулж хөөгт суралцаад ололттай гэрийн ахмад санаамор залуушд үйлдэлг жөлн өсөн божих олон талын боттой үр бүтэмжийг бийлүүлвэ. Хотан хотын утхурлагын кино хулуана дэд тэрэглөгч Айзмат Эркэн гэлхтэн. Дараалахмад хотан хот шин цагийн болосна үйлдлэгийн сайн дурна үйлчлэгэний ажлыг өргөлжлөн гүнзгэ авкулж бих хотын насан дэскрэхсдийн эрүүлэр өссөн боочхийг батламжилан хамгаална гэвэ.

0: шоу ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлхэ самар самхуудурта хари тана амиркачи урудху самар самхуудурта гэжэ
1: Зүүнээсээ өг аунд нэнжид төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлун пин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрүнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа.

Жанжин болуул Хэбэй мүжин Шинтай хотин Шиндуу районы Туанжиа замын зэлгудумжин Чуэнна нэгмэн төргийн сугалар дулна. Жанжин өнгөрсөнд болуул ажил мэргэжлийн Саксон боймгийн таймирчин байжа. 2008 оны Бээжингийн Олимпикийн биеийн тамирын цуглараана дараа тэр Саксон боймгт болсон дур сонорхлыг өөрлөн Даа Хуо Чуэн цэцэрлэгтэй нийтийн ашигт Саксон боймгийн заан сургалтанд эхлүүлж 18 жил нэг чийсэр ямар шиг сардал хураасанга байж нийт 5000 өнгөрөөр багшд күйхтэй ашиг хүртэжээ. Тэр нас жил ба бөмбөгийн мэрэгчлэрийн анг хуан заан сургаж 3 өдөр баримтлал сая боловсруулын газарт уршуулнаа. Бусдыг көнтгөн ойлгохнаа сэрэг дүрмих тогтааж бөмбөгөр сэтгэлийг нь өмдүүлж биеийн тамирын хөдөлгөөгөр күм күмжилвэ. Далан хэдэн настай болж шижа жуанд сүйршсэн чигээ тэр мөнөл жил бүрийн зуна амралт болсаа ёсаар Шинтай хот бүсэж 2 сарын цаг хугацаагаар бүгдийг нь боловсруулын газарт зарцуулж энийн зөвхөнө көхт көмнө амьдралын анх төгчөөс Саксон боймгийн кецайлыг сайнар урахын төлөө байваа. Жанжин цагийн шин көмн Хэбэйгийн сайхан сэтгэлтэй көмн зэрэг Иралдрыг күртэж өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтар Жан Багшин үлгэрийг сонсъя. Жанжин 16 настайдан ажил мэргэжлийн Саксон боймгийн тамирчин болжээ. Гэтэл нэг удаа күнд шаргацснаас болж тэр ажил мэргэжлийн амьдралаа өрчлөн эцэслүүлэхгүй байхын аргагүй болжээ. 1984 онд тэр Шинтай хот буснаа дараа ажил төрөл шилжсэн болохоор Саксон боймгийн Күслэн анжике бараг биелүүлэхин аргагүй болжээ. 2008 онд Бээжингийн Олимпикийн биеийн тамирын цуглараанд Урдөмөн гараагүй Бюкардаран биян чирэгжүүлэхгүй халуун өрнөлт гарваа. Энгүү зангилгын цагт Жанжингийн Саксон боймгод болсон дур сонорхлог хикад Түйна тусгай мэрэгжлийн туршлагыг мэддэг Түйнтэй харьцаа сань кедэн найж нь Түйг хайж күрээд Түйг хавсрамж болж өөрийн хөөгтийн дахуулан Саксон боймгийн сигаруулгүй боловсруул кекийг күсчээ. Игатэр шатам халуун сунары Жанжин Арын хэдин хөөгтийг дахуулан даахуа чон цэцэрлэгийн нэг кэсгэ хоосон газарт нийтийн ашигт Саксон боймгийн айлуулан эхлүүлжээ. Анх экстэн энийн зөөгөн нэг дөхөмхөн туршилт тэдэв байж тогтсон боловсруулын төвлөг говэг авд бас тусгаан мэрэгжлийн тунуулга байжээ. Гэвчгэ Жанжин өөрийн олон жилийн Саксон боймгийн туршлаг болон чээж дүрэн халуучрахуу сэтгэлэгтэн түшиглэн хөөгтийг алах малхмаар хөтлөн жолоод иж Саксон боймгийн үр мэрэгчлэг эзэмшүүлжээ. Тэр көлсөнгүйгээр дүрм тогтаалыг тайлруулж, хөдөлгөөнийг өлхөр үсүүлж, дүрх байдлыг нь салруулж. Аажмаар Кёктийн мэрэгжлийн илэрхэ дээшлэлтэй болсон бөгөөд нэг чихлийн тэдэн эндээс баяр байсал олж өөрийн бидэн итгэл тавуулжээ. Цаг хугацаа өнгөрхийг дахалдан Нэнгулын Гэрийн Ахмад Кёктан дахуулун нэрийн сонсад күрчэрч энгүй хайр гэхэд күслэнгээр билгсэн бэлхэм дурхыг күстэй болсон байна. Тангрын хэлхтэн Цэсэрлэгтэй коммуник олон болохоор улаараан боловсрон мөгцөө нэг олон хөөхтийн анхаарлыг татдаг. Кэдгээр танихгүй боловчгүй хөөхтөд дуртай уралцахын сайн явдал юм. Бусдыг тэвчиж болохгүй гэвэ. 2009 онд боловсруулын газрын сурлагтнаа тоог хэмжээ 80 комн орчим болсон боловчгүй энэ үед мэнэл Жанжин сургууч гахсараа дахуулан боловсрж яарч амчхаа болжээ. Игад Игнага нэг санар хамьярахын төлөө Жанжин биеэрэн ангийн туг болон ангийн сүлдийг сурж төлөвлөсөн бөгөөд системтэй боловсруулын төвлөх тогтааж көхт нэн сан сан жолоодлог хангахаар чирмээжээ. Тэр хэлхтэн бидний ангийн сүлдийн нэг Саксон боймгийн кевад өрстэй доторко кегуусын жонгик китэд өсөхтэй байж миний нэрийг төлөөснөр барахгүй бас нэг жижиг өйсөн шиг байж көхт Саксон боймгийн бараа болгоор идэрхнэр өсөн буучхийг бэлгэцсэн юм гэвэ. Нэн голон сурлахтан болон Гэрийн Ахмадын итгэл гээд дэмжлэгийн өмнө Жанжин өөрийнхөө өөргөлж байгаа хариуцлагын күнд их гэдгийг гүнзгий мэддэг байлаа. Тэр нийтийн ашигт зарчмыг кезад баримталж
ямар ч их сардал хураахгүйгээр Сөйкэн өөрийн чирмаалгаар дамжаад нэн улан Кюхтийг Саксон Бомбигийн Кюлган оролцуулж, Вина улмаас Саксон Бомбиг гэх энэ зүйлийн Кюлганд дуртай болох гэж хүсчээ. Зуна амралт болох бүр Жанжин сургагч Бүхэл болсурлын газрын багч хэрэгслийг авч болза ёсаар даахуа чон цэсрэл өткөрч болсурул гэж яг л нэг их гэр бэл шиг байж халуун хайрк кад ээв зогслоор бэлхэн байлаа. Жанжин маш эрс батар хэлэхтэн. Би гэрийн күмстан кэрвэк хэрэгтэй болов би кезач гэсэн кэж болнэ. Гахцгүй зуна амралтын хоёр сарын цаг хугацааг би эргэж болсурлын газарт үлдээж өгөх хэрэгтэй гэв. Хэдгээр нийтийн ашигтай боловсруулын газар боловчгүй Жанжин сургагч хөөрхшиж өнгөрсөнгөө байна. Кюктийн тоог хэмжээ тасралтгүй нэмгдхийг дахалдан Жанжин нас жил гээд бөмгийн мэрэгжлийн хэмжээнаа дээр дуурар сурлагтдыг адил бус анд хуваажээ. Кюкт бөмгийн мэрэгжлийн тасралтгүй давшихыг дахалдан нэг дээр анг давшин урч болдог байна. Зуна амралт өөр аимсгал шатам халан болохоор маш олон Кюкт 2-3 өдөр боловсраад ядарвал боловсрлын газарт ирдэг байв. Гэвч өөр аимсгал аачмар сэрэн болохыг дахалдан маш олон Кюкт буюу гэрийн ахмад бас салхуур холно. Тэр хэлэхтэн Кюкт урьлаа эрт урнаасаа босох дурга өлөөхөн шиг ундах санаатай болох буюу эсклэ өдөгөө сургал эхлэх гэж байх болохоор газарн гарч наадахыг боддог гэв. Иймээс Жанжин сургагч Анх эхлэн боловсрох үед урдаар сүрэг сангийн данслан тэмдэглэхгүй. Кэрва боловсрохыг 3 өдөр баримталж чадвал сая данслан тэмдэглэнэ гэх нэг дүрм тогтоожээ. Боловсрлын газрын 2 дугаар дүрэм бол бусдык квинт гэж бусдык ойлгох хэрэгтэй. Саксон бөмбөг бол эсрэггүй зөлдөх чинэрээр маш чанга кодлган болохоор Кюхт гар көлийн мэргэлдэх байдал илэрхийн сайлшгүй юм. Юна тууд Жанжин гэрийн ахмадтай ийм байдалд Юуна төрөндөө өөрийн Кюхтан сөрслөх хурцдахж болохгүй гэж сургун хэмжлэх хэрэгтэй. Зарим үед Кюхт бахаан кэрэлдвэл хамаанга уулчихнэ. Бусдыг өлөгн ойлгох хэрэгтэй. Дараа нь шийдвэрлэж чадах эсгийг үснэ. Шийдвэрлэж чадахгүй бол дахиад надд хэлж болно гэж хэлжээ. Игж эвцүүлэхээр дамжаад боловсрлын газарт бараг кэрвэл цуугаан гарсанга байж Кюхт чихвэлийг, гэрэн ахмад чихвэлийг улонкин бэр харилцан найж болулсчээ. Эм болол Жанжингийг хамгаас баярлуусан ёбдлийн нэгэн болнэ. 2015 онд Жоу Чиэн Ю болон Жоу Чиэн И эхлэн Жанжингийг дахан боловсруул гэж дараа нь Шин Тайхотын эмхтай Сагсан Бомбигийн амьд сунгагтэж залгаад бас 8-1 залуучдын боловсруулын амьд уржээ. Кэдгээр эцстэн ажил мэргэжлийн самар самсанга боловчгүй гэвчгтэд нь Саксон Бомбигийн нэгтэй бид нэ амьдралын нэг хэсэг болж бид нэ өссөн божилтын явцдаг хизгаарлшгүй эрхэм нандан оршин зүйл болно гэсэн хэвэ. 2024 оны зуна амралт тэдэн бас нийтийн ашигтай Саксон Бомбигийн боловсролын газар төгөрч алуун жирмийн сургагч болжээ. 18 жилээс нар Жанжингийн Саксон Бомбигийн боловсруулын газарт боловсрж өнгөрсөн Кюхт бас аажмаар өсөн төлжиж, Сармин хөрөмлөгтэн Жанжин сургуучийг салж оруулсуулж, Сармин маш сайн их сургууль шилгэн урахтан түүнд келж, Сармин амралтын чөлөө тавих үед кэрчрээд хавсардаг байлаа. Эдгээр Кюхт ерс хуялах шигээр аажмаар өсөн божиж, харин боловсруулын газрын өнгөрөлт ба Жанжин сургуучийн заан сургуулийн тэдэнд тасралтгүй хүч уулгаж, тэднийг бас аажмаар ачлан таадрахыг мэдэх морьтой нь энэгүй хайр халамжийг дамжуулах болгочээ. Кюхт Саксон Бомбиг наадах үеийн цайлган үнэнч гээд баяр баясгал болвол Жанжингийн үргэлжлэн баримтласна хамгийн их хөлгөш гүшин болно. Жанжин үргэлж Кюхтийн Саксон Бомбиг сурахтай хаус руумж болж би эврээн нэг арын ололттой. Баяр баясгал эрвэлж хэрэг Салуу байдалтай болохыг мөнгөр хулдан авч чадахгүй юм гэж хэлдэг байв. Ода Жанжин нэгтэй 70 гэдэн настай болсон боловчгүй Дюна Саксон Бомбигт болсон дур сонорхол гээд баримтлын харин өчгөн чиг буурсангүй юм. Тэр Эрван Кэдугар Кюхтийн хажууд эгүрт бараа болж чадахгүй боловчгүй энэгүй нийтийн ашигтай ажил үйлсийг эрхгүйш зарим гүмэн уламжлан салгамжлах хэрэгтэй гэдгийг сайн мэддэг байлаа. Имастер эхлэн шин Еринка сургуучийн жишгтэгч сунгаж өөрийн оюун чидлийн хөрөлсөнгөө үед боловсруулын газрын эрхчт Батбек суур тавьж өгөхийг хүссэн байна. Үүнээс газар тэр бас маш олон төвлөрхтэй байлаа.
Жишээлбэл, көхтө даатхал хултан авчигч, көхтэг нэн сайнар хамгалах сэрэг болнэ.

龙洞水移苗壮，门巴主家为吾尔，科尔克孜摇得昂，乌兹别

мөр унтахтаа хурчмахын унтаад зүйдэлж байна гэж үү. Бичих найж нараа, та нар гэртэн бичих мөр тэжааж өнгөрсөн юу? Бичих мөр өөрт цагарлан унтахтаа ирийн көнгөкөн хурчмахтуу гаргадгийг үргэлж үлж сонссон юу? Энэ дүйн чикэн таатай байж, оюн санааг онцгой тайдхруулна. Маш олон бичгэн найж бүрө ийм нэг асуултын тухай сонирчиж байх магадгүй. Мөр унтах үедэн гаргасан хөрчгнөх дуйн унтаад сүйдэлж байна гэж үү? Энийн бидэн унтахтан сүйдлээд үхэлж хөрчгнөхтэй адил юу гоё? Өнөөдөр бид хамтаар энэ сонирхолтой баг нууцыг илрүүлье. Үүнэндээ олон хүйсээ мөрийн хөрчгнөх дуйн сүйдлөхтэй үчгэн чих хулагдал боيو. Морийн хурчгнах дуйн болулуу нэг зүйлийн онцгой физиологийн дуйн юм. Тэдгээрийн сэрүүн байсан ч таатай тайвршиж амар төвшин сэтгэлэгтэй болж санагдуулдаруу көнгөн хурчмнаа. Моро чиний өөрт эрхлэх буюу наран биян ээж нүдэн анж амар хөйсө. Хоолын кескин дургиж бэлэг тэмдгийн чинартай хурчгнах дуу гаргана.

бол морийн баярлсан сэтгэлгээний илтгэх ба биеийн тайвар шивлэх үе 10 калори болно. Цөөхөн төлийн цөөхөн байдалд мор гүн нэрт урж сүйдлэх үесө конгон хуршиг ногт дахлах магадгүй. Гэвчгэний цөөхөн онцгой жишээ болно. Юнас газа мор хуршиг ногхын бас онцгой үйлдэл тавиадаг. Шинжил ухааны судалгаанд илрүүлснээр мор хурчих нох дөргөлтийн давтамжийн тус биеийн өрөм сэтгэлгээг нь тайвширшуулж, бие цогцын ядрааг нь хөнгөрүүлж, цаашлбал арах яс ба шархын төргөн эдгэрэхтэй хавсрамжулдаг байна. Үүнээр барахгүй мор эзэнда хурчих нохын бас итгэл ба дутнаа сэтгэлгээг нь илтгэж байна. Энийн тэрэ чамд онц хадвартай чамаг итгэж байхыг тулайлж байна. Имаас дараа удаа мор хурчих нохыг уулж сонсвол тэрийн сүйдэлж байна гэж бодох хэрэггүй. Эм бол бичгэн морийн хамгийн ээлдэг чөлн хайран илтгэх 10 калори болох байгаад менчг тэдгэрийн өөригөө эдгэрүүлэх бага урдан болно. Эх байгалийн бичгэн намдтын бид бүрэв бага нус нүгдэж байдаг. Бидэн нарын ажиглалтгал юм бол нэг уулын тойр комертан сонорхолтой мэдлэгийг уулж мэднэ шүү.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найш нараа. Тус удаагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань эндгрэд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлх котлон нэвтрүүлвэ. Топикнаг план сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эрдэнэгийн сонс минь сайн байцган та. Синьян нарад телескран Монгол хэл нарад огин миний кулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонс та тэгэхээр энэ удаагийн нэвтрэлэг. Манай нутгийн шин сэвгэн уучралдал дугаараа

болондо тусгаална. Гэр бүлийн яршигт хөвгтэй хэрэг авдаг шийдвэрлэх ерөнхий чуудын сая баг гар байна. Онгоч ээв найртай гэр бүлийн сэтгэлийг тулаазлах хувираа ашиглалт орсон тохой ярна. Давхын урсан шинжаан дугаараар бидэн хамтаар энэ жилийн өмнөх дулаан сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн дун дээрхэн барана зөөлтийн сэлена гал тэргэн тогтнаар бигүүлсэн тэмэр зам боомтын тэрэнд орсонхоо ойлгоно. Гэнэсхнээ дугаараар нууланд үүртэй тэмцэхүй зам дан уулын үүртэй учирж биерэгдсэн мэрбан метрузыг таньчна. Жаадахнууда миний хулс, миний гэр нэвтрэлгийн дэлрэнг агуул хүлэнэм сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадад тэлэсхураан Слүүштин шин зүүшрин хэлэгчний үлдтөө сэргээр нэвтрэнэ. Сонсчуд минь эргэлэн сонсч болно.

0: нумдудун болуусын утуудан нуламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйгэн үйдө татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холуусар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Сонсгонороо. Зунаа мөрлөлтөөр Шинжангийн соёл угаасан зах дэлгэрэн халамжил улам дээгшил байна. Улсын цахлаан дуурын Шинжанг нь цахлаан гүш найхгийн тоо баримтын тавцангийн киний хэмжилтийг илрүүлсэнээр 7 дугаар сард Бэг Шинжанг сугаас нь ажил төрлийн цахлаан хэлгээнийг хэмжээ. Дэрэн дүмшүр 5,200 тэмн киловаттыг хүрчээ. Адил усандгаас сууна 13 цаг 23 хуваар нэмгдсэн байна. Зугаасан хөгжанд үлэрдө Шинжанг машин тэргээр зугаалцах хал нэрнэлтийг илэрч цахлахан цэнэглэн сулах цахлахааныг хэрэгцээ шаарлага шикээр дээшлэхийг дайжил байна. 7 дугаар сард Бэг Шинжангийн цахлахан цэнэглэн сулах цахлахаанаа үйлхэнэ үйлсэн цахлахан хэрэглэнэг хэмжээ 3 дүмшүр 5,600 тэмн киловатт цагдаг хэрчи адил усандгаас сууна 95 цагийн 25 хуваар нэмгдсэн байна. Шаншгийн зугаалцагч Лянгжаухи машин тэргээр Шинжанг Кашгарт зугаалсан адахаар хэрчи тэр тухайн газрын зугаасны үйлчилгээ тунаг тохиомжийг маш магдан шаашааж байна. Тэр хэлэхдээ бүүцэн нөхцөл минь үсгтэн их сайн маш үжин байгаад тунаг тохиомж маш бэрэн гүйц байна гэв. 7 дугаар сарын Шинжанг дуу хонж байрлах зам арилсаа зугаасан цахлан хэрлэгэнэ нэмэгдлэн хэмжээс юм. Зууна 14 хуваас давж идан унд нь соёо зугаан цангирийн цахлан хэрлэгэнэ хэмжээ тус бүрэ зууна 11-40% Зууна 9-73 хуваар нэмэгдчихэ. Цахлан хэлгээнэ тухай баримт тасалгаа дээгшилж Шинжангийн сунаа мөрлөлтийн хугацаанаа соёо зугаалсан цаг дэлгэрэн өрнөн хөгжсөн хэр хөгжантай үзмжин байдал тодорхой сургалва. Үүнээ доторхлоо бортолж өгөн соёо зугаалсан хэлгээнэ цахлахааны адил усандгаас зууна 40% 71 хуваар нэмэгдчихэ. Нэмэгдлэн хэмжээнд Бэг Шинжанг 1-р дуурва. Карамай 9-8 хуваар нэмэгдчихэ. Ард ашгуртайг ялан төрлийн төрөн бодлогыг хэрлэгэнэ далдагчны бадруула. Баянголжуугийн голлог та үзмжин норна цахлан хэрлэгэнэ нэмэгдэн хэмжээс сууна 20 хэр давсан байна. Цахлан хэрглэсэн хэмжээн тасалгаа дээгшилсэн ард үзмжин норна эзэнгэлтэй худалдаанаа өрхөн энэ боддоо урлагын нэмэгдэл ашиг болно. Бус нуурын Ямаатын сархны үзмжин норнд худалдаашны өрх Зулгар Абулжан. 7 дугаар сарын борлуулалтын магнат хон 3 тэм төргээс давсан байна. Тэр хэрэгтэй. Өдөр бүр бараг 1000-аас 2000 км хэрнэ. Цахлан хэрэлсэн хэмжээнд 7 дугаар сард 1800 өнгөрөөр төрөлдөг хэрвэ. Кира цахлахана утсан хэлхээд гэмтэл гаргалаа. Тэр даруу ухлаа. Км нэржи салин засч өгнө. Энэ снаа боглоо цахлан зогсчих.

сонсгонара. Шидр алтаутын кран голд байх кранар л шинги шингвэн өшгөн буусан эзэнлтэй чинг нарахлаа эхлүүлж хэмжээний зугаасан хөрлсөн нэрж юзм сонирхту зугааснаа дахта татсан байна. Алтаутын кран голын төвд байх кранар л болла. Алтаутын байгаль голын төв арл болно. Ар дээр ухлаа шинаас байгуулсан шинги шингвэн гэх өшгөн буусан эзэнлтэй чинг нарахлаа эхлүүлж хэмжээний өшгөн буусан уур мэргва кэнгэн нэн хөвжүүлгэ ойлгохныг баримтлж Хэрлэн буулах хурн тэд галын найрын орно ард нь сангүйлэм соёлын битэлч үйлхнэ цуглараа маймаа нь уран гих 51 чилэмжтэй уран бис гаргаж байна. Гурхан кандидат усандаа тоглох уу гэрэн гаднаа хэрлэн буулах уу ард нь замгүйлэн үсэлгэн тоглолт унсгатаа сөний зах тэлгэр зэрэг төр зүйлийг бичлэн ойлгож юм болох байгаад буудсан цастхотын алтан бинхөө сэлэвсэл соёл зугаасан шин газар жигэн бэлэг тэмдгийг цогцлохоор чимээнэ. Эзэн тань эхлүүлсэн тэр өдөр гурхан кандидат усан дохлоо тоглох төр зүйлэн бэг царгийн гэрэл цаг болж цэг мус хутан нарт зугаасад сэрэн гурхан усан дүү хурж усан тоглох баяр баглыг хандал эдэл бай. Алтаутын нарт майли салбек гэлэгдэн. Эндхэн уртын төрөн мас сайхан бас маш олон зугаас нь наадах төр зүйл байна. Эндэр хөвгтэн давхлан усан дээр хөвгө төр зүйлийг наадч мас сонирхолтой маш сэтэлдээ санагддаг юм. Ирүүлээ болохдоо харан дээр дуу хөгжмөн тоглолт гайхам цаган тоглов. Бидс мус соёлын нэвэн ардын замгийн зүйлг шижөжгэн чирэг хөвлөх илвэн тоглолт зэрэг тоглолтыг залгаагаар ухлаа тайзан тоглолж. Гайхам цахам тоглолт тохон царангын зугаас тасралтгүй алх тасгава. Дараа нь боглоо тэд галны үйлчлэл эхэлж зугаас тэд галыг тойрн дуулан бажгилж баярын инээлдэх тун киран голын хаанд сураад байна. Сүфяна зугаас гши шигүүчэн энэ тухлаа гэн төрөглөө байва. Тэр хэлэгдэн Алта зугаазгаар ирж, Кран Арлин хөтөрдө уралдсан. Эндхэн утгуурлагын тоглолт нь уул янзан байж, ардын замгийн соёлыг уусхан уруулж. Даруудаа би гэрэн хэмсэн давхулн ирж, дахин энд ирж зугааснаа гэвэ. Сонсгон рашидэр, хоосар Монгол эвэн засгч ана, чангар нутгтөө Айду ханкинчи сэтгэл нэгдэн шинэ ухааны төг амжилсан хог сар гих дунд нь дснаа хамтын цогсон үлх хамсрыг бат бэгжүүлэх ардан дуучин хайлан дуулах шинэ ухааны төг амжилсан бариа цан шинэ нэгдүгээр баг сургуульд үргэлжлээр төгсвэ. Бигшэн ардын хайлт дуулах дур багтад бидс мус соёлын нэвэн талаалаг шинэртэ уламжлан залгамдлж утгуурлагын бэлгэм зэрэг 48 оролцогч нэг тайзан мэрас ши утгуурлагаал шинэ ухааны төг амжилттэй читэмж болгоно. Айдугаар ардын сэтгэлийг нэгтрүүлвэ. Тусудана мэрэ санд хүнхмэнд дугуулан бэлгэмэн дугуулан гэхэ хоёр хэм мэрэ цана дугуулан тохируулж мэрэ цана агуулган баялаг хэлээр нь улан янзан байгаад эндэс нь онцлог ба цагийн үр амьсгалыг хотлуулсан байна. Мэрэ цана тухайн царанд чилаад дууг уламжилт хөгжим дуулах унсагт хайлт дуулах зэрэг яла төрлийн тоглолт нь тайзан тухлаа ээлжин тоглож гайхам захан явагд ба. Эрл мендин дуу андрын сэсэг дэлдүрэ зэрэг Дунайс нь ирүү сайхан байж, ээлдэг дутна, идвгавчныг дамжуулваа. Товшир товшурдан, жангар хайлах ба, хулуа хайлан дуулж, тус газарын соёлын удам уламжилг ухлаа, уламжилан салгамжилваа. Бэлгмэн тоглолт болох жангарын магтаал ба, сангүйлэг өөрчлөх шин кепс уртлыг байгуулгая. Сургуулийн кран шин кепс уртлын магтаал зэрэг биталуудын гол санаа нь ил тод. Нэлээд гүч нар ухлаа чанг байж, тухайн царангын үзэгчтэй байн байн алх тасгаваа. Өйлгсаар улаад тусдаа нэрээ цаанд орулсан бих биталийн чим дунд нисна хамтын зөвхөн үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхдээ нэгтээ барилд үлэн уламжилт шинэ ухааныг төгөөмжлөг ухаарлт нь кевшмэл келаар гэвчи эрл мэндэ би сүлүүтэ гамшга сэргаал нь гамшгий босго мэхлиг эсэргүүлсэ мэхлиг сэргаал гэв эма хүн хамгаалт кёда жавхан шинэ ухаан техник мэрэгжил зэрэг олон тэмнэ бацмын шаардж байгаа шинэ ухааныг төгөөмжлөг мэдлгийг хайлж дуулах уу үг айлга царгал хулваа Явган дуу зэрэг улан тэмнэ амьдралаа өөрчлөсөн утгуурлан хэлэртэй урнаар уусгсан байна. Төгөм ойлгомжтой нутгийн дууна үг амьд цуалаг тайзнаа тоглолтоор шинэ ухааны бэлгийг төгөөмжилж болуусан шин кепс уртлыг уламжлан дамжуулж бүгшэнэ алин дэснэ улан тэмнэ ахтын мэтийн дутна байж сахан барааж харилсан хавсруулж сэтгэн нэгдэн эрэлхлэн үргэлжлэн сайн сайхан уян санаанаа дүрс байдаг амьдгаар илэрүүлсэн байна. Хон царангийн ширэн дөрлөнээр дамжин тус бүр хөйкмэн дуулан бэлгмэн дуулангийн 1 дугаар 2 дугаар 3 дугаар дэсэн шангалыг шилгэрүүлэн гаргаснаа хамт шангал хөрдсөн оролцогч гээд бэлгмэн дээр алдартаа

0: Амбатаг Арилан гамхад бидний ик хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн араатай телевиз хураан мөн

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختн оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Давхны урсан Шинжаан. Эртний гэнэ сонсдоо ода давхнурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаарай. Энэ жил нэмэх 7 сард алгуул намна боомтар нэвтэрсэн. Дун дэрфэн, барана зөэлтэн сирена, гал тэргэн, тогтнар, бигүүлсэн тэмэр зам боомт нь төрийн дуртан тухай ойлгая. Шидэрэ маш механик тоног тохромж, гэрэн цахлан хэрэгслэг дээвэртэл ажилсан. Нэгэн сэлэ, дун дэрфэн, барана зөэлтэн, сирена, гал тэргэн, алгуул боомт нь хамна, сахаргадуу, Боомтар өнгөрхөө гар гүйсгэлийг тайжи болсна дараа үргэждагаар класс гарчи. Эрифан загтэлдэрцэг хайлва. Алгуул намна боомтын сахархан бертгалыг хүнслэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгуул намна боомтын сахархан хиний хэмярчи нэвтрүүлсэн дунд эрифан барана зөвлөлийн сирена гал тэргэн 4334 силад гэрчи. Ялуу усганд гац сууна. Хөрөөр цаг хөөрх бар нэмэгдэн. Явуулсан хэмжээнд тогтнар бикүүлсэн тамир зам боомтын төрөнд урсан байна. Дээр тэмцдэ тогтурдаа боомтар өнгөрх балман жуглаа барана зөвлөлийн сирена гал тэргэнэ. Дээр хэр хэмжээр айлхын батвэки тулаар луулна. Энэ жилаас наара алгуул нь амна боомтын захирхаа уунч тэмэр зам боомпа хараат газраар боомтар төргөн өнгөрлөхийг уйлуулсан. Өөрчлөлтөд үргэлжлэн гүнзгайруулж хуулс баримтыг уйлгаар мэдүүлэх юм. Уйлгаар байцаан шилэх юм. Боомтын захирхаа ба тэмэр зам сүрэг сангийг хамтар эдлэх зэрэг туулсан арга барилдад ишглэн үрслэн мэдүүлэх юм. Асана хуудс нийлэлхүй. Нэг хулсаар эдсэн хүртэл зөөвлөхүй. Сэрэг төхөмжсөн арг хэмжээг бэг талаар хэрэгжүүлж. Барана зөөлсөн сирена гал тэргэнэ. Бихэл зогсон боомтар өнгөрхөй. Цагийг сууна 80 хуваар шаху агтгсан байна. Үүнээ хамт чэнду чөнчин зэрэг дутаад хүрээн голлогта боомт идвкатаар хулаалан хөдөлсөй. Машинаар байсан шилгсэн зург дэрсэн тухан царангийн зург дэрс ба өнгөрсөн усанаа зург дэрсэн хажуул гэж. Ундан газрын киний хэмэрлтэн Тоо баримтыг хамтар хэрлэхийг биелүүлж. Уран бис алсан боомтар өнгөрөх хүчит асуудлыг уламнаг алхам шийдэрл байна. Жинас газа заалгын план авахлаа. Тэр даруудан бохлоо шийдэрлэх арт дохим зүлхэ үйлхэна утс. Боомт захраг ба ажаахлын сүрг зангийн харилцан нэвтрүүлэх баг зэрэг арга хэмжээд тишглэн. Ажаахлыг эрэмшин мэдээлэхдээ жулаач малгт асуудлыг шийдвэрлж төрөгдөг арлах зэрэг үйлхийг санар хэж. Барана зөвлөлийн сирена гал тэргэнэ. Дээр тэмцтэй саадга нэвтрхийг бүх шарам баламжилваа. Алгуул намна боомтын захархан тэмэр зам гихний хмэлтэн салана. Дээд дарга жингшин хэлэгдэн. Бидэн дунд эрфэм барана зөвлөлийн сирена гал тэргэнэ. Дээр давтамжаар явуулах уу? Унсгийг чан алгач. Боомтын захарга ба тэмэр зам салам мэжтэй хамжилсан хулаалан хөдөлсгийг өргөлийн гүнзгайруулж. Эрэмшим мэдүүлгүй тоо баримтыг хурдаар кинэн харуулах уу? Байцаан шилэхгүй алин нээлж юм байршилдык хөлөнгөр шилэгжүүлнэ. Барана зөөлтэн сирена гал тэргийг боомтар өнгөрөх дунд илэрсэн яла зөөлн асуудлыг цаг дарууд нь зохицуулан шийдвэрлэх. Нэвтрүүлсгэн зөөлтийг гişнэг ухлаг юу шилэрнэ. Дунд эрфэн барана зөөлтэн сирена гал тэрг нэгвэрийг саадга боомтар өнгөрөх дээр тэмцтэй клар гарахыг батлава гэвэ. Үргэлжлэн ботарсан ерштэн арга хэмжээ тасалгаа шилэгжүүлж байгаа худалдаа эзэнх уршин тойрны хилэлсэн ажаахлын эзэнтэн өрн өртгийг битэмжтэй дургуулж боомтар урлан гүйсдэг ажаахлын хөгжилтэн ихтгэл зөргийг ихээр хөвчлвэ. Шинжаң малгуулын ЖН нэрмэштэй Барана Зөлтийн Хызгаард компанийн хариуцлалтын вангүй танилцуулан хэрэгтэй. Компанийн энжил нэмдэх 7 сард урлан гүйсэн дунд эрфэн Барана Зөлтийн Сарана Галт хэрэгнэ Зөлтийн хэмжээнд адил усанд гасу зуна 15 хэр нэмэгдэж тухайс найдын тогтвор шинэруулаад сах тэлдэрн дөрөл гүшнийг идэрхэд эгтэл баг юм. Удааг алгуулын намна боомтын дунд эрфэн Барана Зөлтийн Сарана Галт хэрэгн хэвэнжгсэн айлын шихм сам 9 дэнэ зурус суулж 15 нусны нэвтэрч голд чөнгөө чөнгөн шиан чөнгөө үе зэрэг улан газартуу төлөрөн цулуурсан барана ирэлтийн хүлэн амши эрфативийн гол болох уу ажаху арлана загтлыг хамарч гадаад гарах дээр нэмэлт өртөгтэй машин цахалхаан электрон шин энергийн үйлдэх нэ эзлэгийг харсан эргэжлэн дээгшилж барана зөвлөлтөн бичсэ тасалгаа шилгэж байна.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан гэрвэлдэн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгүй байж. Ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Уламжлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба ирэхчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ ирэхчийн чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эргэнгэн сонсдоо ода гэлсгэнэ дугаараар нь хуланду үүртэ тэмцгэн замдаан. Уул нь үүртэ үчирж биэр үгдэсэн мэхэрбайн мэтрүүзийг талчилья. Эрон сгорна ойна болса байгалтын алан гэр шидэр. Хөрмөн 26 нууна 3 дугаар гэсгэн дундуулсан сайхан залтай хэмсэн нэрэс нь Шинжаан жишгтэгч сануулг болсон. Жишгтэгч нийт зарлж ам сарим байх тань чиран шана намын хураан алан гэрн дээд эргэлж байсан. Мэхэрбайн мэтрүүлс сунгц мэнэ. Энэ жилийн 6 дугаар сард тэр үүртэ тэмцэн айлаас амжин аурч уулын тэмдэг шижилэх замдаа уулын үүртэ учирч 30 насандаа зулуусаар бир өгсөн байна. 6 дугаар сарын 21 өдөр хутаны аймагтыг энэ ширүүн хур урва. Яг үрийн хугацаанд байгаа чиран шана уулархаг хурна усна урсгаал ширүүсч шана хэвчаанд кэ үзмжин нурн кэдад усна хутгар газар уулын үйр болон нүргэн нүрхүү хүн ноштоа сүрдүүлдэ учирва. Мэхэрбайн мэтрүүз сэрэмжлийн сүрэг сангийг ухлаа мэдсэнана дараа хүрэн дэвэл идэнаа зүйлсэн бачин байдал гаргасгийн эдмэд шиг сөндөл орохлоо зогцгол нь байдаг чи. Ерөнхөр тусхан, сэглэг тусхан, тусхан сүгсэн хоёр цагтыг хөрчи 125 уулан тэмнийг амар төвчнээр шилжүүлэн байршилж. Хэроорн өдөр нь үдэн хөөнэ чирашана улаасга сумна кэск үзмжин дурнаа тусхай шугмын сам ерн усанд эвдэгсэн чи тэр бухлаа зугаасыгд амар төвчин санаачирж тухан царгандык хөрчи байдлыг байсан үсх сам зуураан мохла уул нүртө учирч золуусаар бэрэгцэн байна. 30 настадан залуу насан кэлэн нуулын хурмаадх нутгусандан зөрүүлэн өнөд нэрсэ. Уулын төлн амар төвшин мохла төвл нэхи явдал юм. Ерн наг хэд баг байсан чи чаар мохлол чимэг хэрэгтэй. Эм мохлол мэхэрбэн мэтрүүзэн эргэж хэлдэг. Юг вэ гэд бас бус твэнд 13 жил тухаалсан айлын хамгийн энэ боттой зурглал болов. 2013 онд мэхэрбэн мэтрүүз хотн ажил олох завшана мохлол өргч нутгатан бус ши өмнө хөнөр ухла чирэ шана голын квигтэн цэцэлэг хуул цаалын топча дундус

Эргэн сургууль шинэ намын хураан алан гэрэ сул зугаалсан топ чада алж өнгөрсөн байна. Кьюхтэн цэцэрлэн багш нь ажилд хариуцсан байх хугацаанд тэр ухлаа кьюхтэн эрл мэндийг сэтгэл талын сахан амгаалж сонирын харшилта сөрөгч тухлаа сунсрын тоног тохромж ирэмшин өгч хүчлээ сөрөгчд хөрм ангаар туслах төрм бодлогыг бутааруулж алин байр шилжиж сул зугаалсан аль кеснан дараа тэр кьюдан нутагт ухлаа гүнзгэрн бэдсэн бус суйлын эвэг ухлаа уулж 23 сууй зугаасан битэн. Исэн ухсаана бэдсэн бус сууйн нэвн ухаарлан битэлийг сүйдэрлэн үйлчи. Сиран янгаг. Маарын шигэр зэрэг унсалта. Үйлх нэг уламжилтэг гаруулын кевс кэхэ зэрэг. Бэдсэн бус сууйн нэвн тэлэлэг синтэ. Төрөзөлэг нутгаасан гарган. Улан даяарты таньжуулсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн миний хулса, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ бүрэд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ хулаа сонсон баярлаа. Нэн гол ноглог сонсэхэл та нар бас сүлүүрштийн хэлэгчний үлчрийг буулгуун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хэлний нэвтрэл бай. Удаа дараа нэвтрэл дөрвөлн ахарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураган минь хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 дугаар сарын 23 өдөр, Каргийн өдөр. Урдаараа цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ сугасан ангар өдөр хүртэл Баянгоржуу, Зүйн Шинжангийн хэс гадарт 35 градусад дээш гих халуун өөр амсгал илэрч. Турбан хотын Хамгийн хотын хэс гадар нь хамгийн дээд дулааны хэмжээ нь 40 градусаас дээш гүрнэ.
3: Үрэмчтэй энэ сугаас мандар өдөр хүртэл өнгөрөөд хуртагаас нь үйлдэл 17-аас 29 градус.
2: Энэ цагаар таанахтан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шинжаан Бүкүлсийн энергийн их баялагын дайлдах бодлогын батламжийн суйрын газрыг байгуулах байр тогтоолтой нэгтэй байрлуулна. Чулан тус байгалийн шатамхай кийгийн хуулааг мянган хутд нэвтрүүлгэ. Нүүрсийг бүхтөмдөд уулсдаг хэргэх. Цаглгаа күчийг дуншур төмөн айл өрхтөд амжуулах энергийн хангалахын байршлыг байгуулж бэрэлдүүлсэн.
2: 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжаангийн зам харилцааны их гурвуултын бэлгэлүүлэн хизгаард хариуцлагат компани 201 дүнчтөөргөн тогтмол хөрөнгөний их гурвуултыг бийлүүлж зам харилцааны сүйр тоног төхрөмжийн битам байгуулалтын хурц төрөгдөн яс чанар дээгшилсэн.
3: Шинжаангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн кюре анх дугаарудаа улсын шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн чихэл их тусгай зүйлийг төрөвчлөн үргэлжлүүлсэн.
2: Шинжаан их сургуулийн хашгирхан сургуулийн орно битан байгуулалтын төрөлсөлийн 1-р хугацааны байрлага бүх талаар байрлагын ажил дууссан.
3: Күнлүн Жэньюань нэрэмжтэй Шинжаангийн амд бодисын шинжилх ухаан техни мэрэгчлийн хизгаарт хариуцлагат компанигийн Шинжаангийн онцлогтой амд бодисын шикрийн пипетатын үйлдвэрлэлийн шугам жинкнаар ашиглалт дуурж Шинжаангийн шикрийн пипетатын ажиусын кепчаач гэсэн хөгжөлтэй хүч нэмрүүлсэн.
2: 6-р сар наад хүртэл Кёдаж ахуйгын даатгал энэ жил Бөхшинжангийн Кёдаж ахуйгын үйлдвэрлэлд нийт 8,200 дүнчир өнгөрөд төгөргөн айл төвшрөн батламж хангасан зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхъя.
4: Шинэ үзэл санаагаар шинэ айныг хөдлөн дахуулъя.
2: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпин энерги

орон галгыг эрхшээ 90 гартан бат эзэмдэх хэрэгтэй гэж зааж гарах ба. Шинжан бикусны энергийн эквалигийн дайлдах хөдөлгөн батламжийн суурин газрыг байгуулах байр тогтоолтой нэгт байрлалд өгнө. Жолон тос байгалын шатамхаг хий үйлдвэрлэж боловсруулах. Нэрсэг цэвэр дээр битэмжтэй ашиглах. Шинэ хэлбарын цаглуулгын систем зэрэг 3-1 энерги нажуулсан сөрөглөлийг бик хүчээр байгуулж. Жолон тос байгалын шатамхаг хийг нь хоолоог мянган хот нэвтрүүлэх. Нэрсэг бик дундад үүсдэг хэрэг. Цаглуулгын хүчийг дүнжир тэмнэ айл өрхтөд амжуулах энерги хангалгын байршлыг нэгэнт үндсэн дамбирлуулва. Барын бийн байгалын шатамхаг хийг зүйнш дамжуулах 2-р, 3-р шугамны талхины даваа хоолон барилгын бүтээн байгуулалтанд ганцаарнад. Барын бийн байгалын шатамхаг хийг зүйнш дамжуулах хоолон тэнгэр уулын уул мөрмөдийг сумдлах чихэл хэсэг болсноо хэвдэ. Барилгын ажилчид нарийн будал янтан гадар шинжилгээний гадрын байцыг дийлэн давж барилгын нагцыг төрөвтгөн ахгуулж байна. Одоо дөрөн уул хөтлөн нөхөн замын хоёрыг нэгэнт нэвтрүүлж 3-р нэмэрт нөхөн зам нь малдалт нь агсчгийн нэгэнт 174 хөтгөр бай. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн барын орно дамжуулах хоолон компаниг нь талхин давааны хэсгийн төрөл зүйн ажилтан говхан сурвалжлагч тэлхтэн. Төрөл зүйлийг байгуулж уулснаас хургуудаа хэрглэж байгаа хоолоо харилцан бэлтгэл болохгүй байршлыг бий болгож жилэн байгалын шатамхаг хий дамжуулах хэлбэр 600 дүнчир куб метр дэгэрч шугам дахуугийн 5 дүнчир хэмнэмнэ кэрэх цай шаардлагыг сакан хамгаална гэв. Сүйр тонон тэкрэмжиг тасралтгүй төгөлдөржүүлсэн хамт улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн барын орно дамжуулах хоолон компани төрөнө туучилсан ойнсан мэрэгжилд төвшгөлн. Байгалын шатамхагийг нь эквайлгийг Шинжангын дотор газар амдилгаар шилжүүлэн тохируулж, илүү дутуйг харилцан нэвтрүүлэхийг батламжилвар. Улсын хоолон төрийн бэлгэлэлэн барын орно дамжуулах хоолон компанийг нь үйлдвэрлэлийг кинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацах жулаадах төв болвол Шинжангын байгалын шатамхагийг нь гол хоолон төрийн ойнч тарих болно. Барын бийн байгалын шатамхаг хийг зүйнш дамжуулах байгалын шатамхаг хийг Шинжангаас Иклан дамжуулж 5000 км шавхуу дамжуулна Шанхай, Гуандун, Шанган зэрэг хотто шууд хэрэгнэ. Энэ жилд ер хагасэлд энэхэн байгалын шатамхаг хийг дамжуулсан хэмжээнийд 340 дүнжир куб метрээс дамж шугам дахуугийн 400 хотто ашигтай ажээ. Бикулсын дээрэн өркийг ербилэн дотор нэг өркийн Шинжангаас дамжуулсан байгалын шатамхаг хийг хэрглэж байна. Эдгэр энергийн хоолон мөдийн улсын энергийн амбарт төвчнийг батсахын хамгаалж байна. Улсын хоолон төрөн бэлэглэлэн барын орно дамжуулах хоолон компанийг нэгдүрлэг кинэн ажиглах гэхэд бачин байдлыг аргацах жулаадах төвийн жижиг тохируулах дарга Янг Минг ялхтан. Сүйр тонок тэкрэнчин байрлуулт, бихгэ тоо байрамтан тулаарлал, их загурн бодолгол, машин кэмна кэрэгжлүүлт, тууштулт ойнжилдаар ажилтан тушаал харуцулган гэдсдэг ойнжсан ажилган хамгаалалтын системийг бүрүлдүүл байгийг бай. Нэрсэн ажилдүрн тулаарл күйшта, амар түвшин найдвартай байхгүй батлах юм. Улсын энергийн амар түвшин ба ажаахуй нийгмийн тогтмол ажиллагааг хамгаалахад чихэл дайлд хөдөлгөн ач холбогдолтой юм. Шинжангын үерсний эквайлгийн 90 км багцлалтаар 2,900 дүнжир тоннад хүрх байгаад бикулсын зууна дэшцэг 6% гизлэнэ. Одоо Шинжангын үерсний уурхан уянтсан битан байгуулалтын 3 жил нь

0: Мөртө заалган үйсэн уурхаад хэрэгтэй. Жулаашгүй уурхан нацаана машин тэргийн яг шинэ малдсан үйрсийг эмэх дараадаа зөөвөрлжээ. Өрм эрхшлиг өөрчлөлт яс чинэрийг ханьяр нь эзэмдэх гээд хэрэгцээний юусар үйлдвэрлэх 3-1 гол арга хэмжээгээр намжин ажахлуул нь олон дэстэ хурганы үйлдэх нь хангалган байршлын сах дэлгүрэн зогцгоч чинэр болно гол дээрлдэх гэчиг хилэрхэ чангадах ба. Шинжанг нэнэргэн бүлэглэлн хамдын нүүрсийг зөвөрлөн борлуулах хязгаарлалт компанигийн байнгу дэд 20 казакрл ян хуйвэн гэлхтэн. Адил биш урам бис адил биш хэмжээний нүүрсийг газарн борлуулах хэрэгцээ шаардлагыг амлалгаар тохируулж. Дээр хагасчилд газарн зөвөрлсөн хэмжээний ид 1109 тэмн тонн овлж. Адил хугацаанд ка сууна 30-ийх баяр нэмэгдвэ. Шинжангийн нүүрсийг Өвөрмөн Монголд оруулах, Шинжангийн нүүрсийг Жансууд оруулах, Шинжангийн нүүрсийг Анхуйд оруулах, Шинжангийн нүүрсийг Шандунд оруулахыг хэрэгжүүлэн хэрэгжлэх нэг юм. Одоо Шинжангийн энерги нэвтрэх замын системийн бүтээн байгуулж ихе хурдсан их хэр төрөгдөх вэ? Баран биеийн байгалын шатамхагийг зүүн шид дамжуулахд өрд бошгүй мэн Шинжангийн кескэн барилгын дамжуулах хоолоогоор байгалын шатамхаги дамжуулан ахлуултаа оруулжээ. Жангжимён номын төмөр зам, Голмод Корлин төмөр зам зэрэг зангилгын төмөр зам барилгыг ахлуултаа оруулмаа. Энэ жил нэмэлт 7 сард Шинжангийн төмөр замын нэгэнт биелүүлсэн Шинжангийн нүүрсийг гадаран дамжуулсан хэмжээний 5881 тэмн 9100 тонн оволжээ. Адил хугацаанд ка сууна 9.5 хуваар нэмэгдвэ. Гадарын дамжуулсан цаглааны 90 г хэмжээ адилхан тэргнэр нэмэгдэж, гадарын дамжуулсан хэмжээний түүхэн адил хугацаана шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэжээ. Шинжангийн цаглааг чүнчинд оруулах ганнаас чүнчин хэрэг арга билег 800 кВт-ийн онц дээр хүртэл тогтмол гүйдэлд инженерийн гол ич бэрдүүлсэн цаглаа үүсгэж болсноох юм дээ. Хоорон бэлгэлэлэн цаглан хүчтэн кэн хэлбарны энергийн Шинжангийн компанийг нүүрсэн цаглааны төрөл зүйл яг цаглан хүчиг 1000 гадрын цаанах түнчинд татралгүй дамжуулж байна. Хоорон бэлгэлэлэн цаглан хүчтэн кэн хэлбарны энергийн Шинжангийн компанийг сах дэлгүрийн нэн хөгжүүлэх хэлсэн хариуцлагатан Гобин хэлхтэн. Нэгэн жилийн 6 дугаар сард маштан цогцолбүрийг ашиглалтад оруулснаас нар энэ жилийн 7 дугаар сарын 30-ны өдөр хүртэл бидний Чунчинд нийт 28 дүнширх 2000 тэмн градусд цаглалгаа дамжуулжээ. Уран бүтээн шинэ энергийн орглон хугацааг тохируулахдаа 16 дүншир 8000 тэмн градус цаглан хүч дамжуулжээ. Чунчин хотын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд ба баруун хотын 5 журна шинэ энергийн цаглааны хэмжээг багтаан шингээхийг хүчтэй тулгарлуулаг юм. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин Шинжанг төвхөрөгөөс улгсан 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолтыг нөлөөлж, их байлгийн байгалыг давуулаг ба ажилсан сүйрт сүйрлэн Шинжангийн онцлогтой нийцэхэд ер яс чанартай хөгжилтэн самыг идэв гэдэг хаан сүйгчүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлчилвэ. Манур нь одоо яг том хэлбар нь үерснэ хангалгыг батламжлах. Чолон тус байгалын шатангагийн үйлдвэрлж боловсруулах ба хадгалан бэлтгэх. Нүүрсээр чолон тус байгалын шатамхагийн үйлдэх үйлдвэрлэлэн чиглэлэн байгуулах ба мэрэгжлийн бэлтгэл. Цэвэр энергийг нэн хөгжүүлж ашиглах зэрэг энерги нь хангалгын сүйрэн газрын бүтээн байгуулалтыг ихээр ахгуулжээ. Энерги нь кичрхүг үлсэн бүтээн байгуулалт үйлчлэхэд нэн найдвартай Шинжанг тэмдэгт энерги нь батламж хангаж байна. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шинэ айнд эрэлхийлэн тэмцээ.
1: Шинжангийн радио телехорон сүржүүлэгч Гомонхуй Тоншвэ Чана медалснаар болвол энэ жилээс нар Шинжангийн зам харилцаанаа эх урлуултын бүлэглэлийн хязгаарт харилцуулах компанигийн зам харилцаанаа сүйр тунаг тохиромжийн бүтээн байгуулалтын хурдус төргөтөн яс чанар дэгшилж 1-р сараас 7-р сар хүртэл бүлэглэл нийт 154 дүншүр 3400 төм төгрөгийн эзэгнэлтэн урлагыг биелүүлж ашиг хонжурын эренкан бөгнө туу дулаан дүншүр 5300 төм төгрөг болж хуурсан нэг дүн шүр хуурмянган хуурсан төм төгрөгийн тогтмол хөрөнгийн нэг орлуултыг бий.

0: чөлөөлж, адил хугацаанд касо сууна 39.5 хуваар нэмэгдвэ. Удаа улсын замын 218 дугаар шугамын Нартаас Балгантаа Күркөө засмал замын төрөл зүйлийг яг бүх хурдсаар акуулж байна. Төрөл зүйлийн 1 дугаар даачлалтын хэсгийн барилгын ажлын тухайн царанд Лацдевскэ Нүхэн замын барилгын ажил замын суурийн дахалт барилгыг адил алхмаар өрнүүлж байна. 1 дугаар даачлалтын хэсгийн шугам замын бүхүтийн 10.8 км байж Тагт ба Нүхэн замын харьцлын сууна 77 хувьд гөрнө. 1 дугаар даачлалтын хэсгийн төрөл зүйн дэд сакрал Гололо сүржилжт хэлэгтэн удаа бүх барилгын ажлын акцийн сууна 95-ыг нэгтэй биелүүлвэ. Удаа голдо замын нүрийн лацин давхаргыг дэвсж байна. Нартын 1 дугаар номертэй Нүхэн зам, Нартын 2 дугаар номертэй Нүхэн замын доторхоо замын нүр машин цахилгаан Дахалт тоног төхрөмжийг зэргээр шамдан акуулж, замын сүрийн дахалт байрлагын ажлыг чиг улан цэгтээ зэргээр хийж байна гэвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болоод тэргэд нэвтрүүлснээс хойр Нартаас Балгантаа Күркөө аялалын цагийг 5 цаг байснаас 2 цаг өнгөр болгон ахартахна. Нарт Балгантаан засмал замын төрөл зүйл дээр битэмжтэй акуулгцэн. Шинжангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүлийн энэ жилийн сүйр тоног төхрөмжийн бүтээн байгуулалтын хурдц төргөтчи үр ашиг нэмэгдсэнээ хурангу байдал болно. 1-р сараас 7-р сар хүртэл Шинжангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүл голдлогтаа засмал замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг бүх хүчээрэн акуулахын хамт засмал замыг арчлан хамгаалах үйлчилгээнаа урна ясч нэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлэх Арт дөхм үзүүлгүй тоног төхрөмжийг өөрчлөх зэрэг ардны амьдралын инженерингийг лабтунаар өрнүүлвэ. Нийт 698 км засмал замын нүрийг арчлан хамгаалж, жилийн нүргэн билүүсэн хэмжээ сууна 93 хувьд гөрчээ. 56 цагалгаа чэнгэлх машин тэргэнэ байр, күнд келварийн ацана машин тэргэнэ кет түргэн цагалгаа чэнгэлх 12-тайг шинээс байгуулж, 41 үйлчилгээнаа урна 608 журлангийн сүлтрийг настачд тохирхо болгон дэс дэвшүүлэн өөрчилж тухсу төргөн зэрэг 5 үйлчилгээнаа урна 10 жулаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг биелүүлж жилийн үргэн биелүүлсэн харьцлын сууна 93 хувь болж засмал замын торийн нэвтрхө чинэр чинсэх болон жулаач аянчдын аялалын бич ойлголтыг бүх талаар дэгшлүүлвэ. Шинжангийн зам харилцаанаа эх орлуултын бэлгэлүүлийн ажаахлуулын көгжилт ба өөрчлөлтийн хэлсийн дарга муу хайфун илэрхийлэхтэй. Манай бэлгэлүүл бүхчлийн харалтаан чанга анхаарч төрөл зүйн бүтээн байгуулалтын бэрх сэдвийг бүх хүчээр нь шийдвэрлж замын торийн үйлчилгээг төгөлөржүүлэн уинч зам харилцаанаа системийг дэс дэвшүүлнэ. 3-р үлрэлийн барилгын ажил хийх хамгийн сайн хугацааг амжин натгахж J3T33 дугаар Китэн тусан нуул Күчаагийн төргөн хурдс засмал зам Улсын замын 218 дугаар шугамын Нарт Балгантаагийн засмал замын барилгын ажлын дал чидрийг Гүнска уудулж Нин улам Бутта бодисын ажлын хэмжээг бүрдүүлнэ. Үнэ хамт Шинхэн тэрэг нэвтрсэн замын хэсгийн зөөрлөн эзэнлэх батламжийг санаар хийж нэг үйлчилгээний урна уинч хамяарлтын тавцангийг сүлжээнд ашиглалт оруулах 12 туучлын өөрчлөлгийг хийгээд үлдсэн цагалгаа цэнгэлх бахнын бүтээн байгуулалтыг биелүүлж Ача Янчин гол сэдвт үйлчилгээний уран хийгээд 8 жулаачин гэрийн бүтээн байгуулалтыг акуулж засмал замын торийн нэвтрхэ үр бүтэмж ба арт дөхм үзүүлгүй үйлчилгээний хэр хэмжээг дэгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесурам сурулжилч Лёкагийн медальсар болмоло. 8-р сарын 22-ны өдөр Шинжангийн зүрхэн тарк цусан судал сол цана архаг өвчнө туучилсан ойнчсан ханьярлт мэрэжлэн хурмал болон бинг томбо урнут хамжилтсан сэргэлний энэ кишин системийн байгуулалт хийгээд өлгөрөө зүлэн дэлгүрхэ төрөлсөйлэг ерөнч хот тэглүүлвэ. Эм бол Шинжангийн эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн хүрээгээс анх дугаар удаа улсын шинжилгээ техник мэрэгжлийн шифлэг тусга зүйлийг төрөвчлөн өөрөглөж байгаа явдал болно. Эмки төрөл зүйлийн энэ жилийн 3-р сард улсын юманивчин зүрхэн таркна цусан судал амьсгал ба сулул цана чанартай өвчин тахлыг сэргээлний эмнэлгийн судалгаанаа шихэл их тусгай зүйлд оруулахдөө зөвшөөрж Иран засгийн ардын эмнэлгийн хороогоос төрөвчлөн Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургууль, Шихэцэг их сургууль, Бээжин их сургууль, Дундад улсын өвчин тахлыг сэргээлдэн хязгаарлах төв зэрэг 11-тэй хамтар Бэрсэдвиг шийдвэрлэх болно. Тэр зэрэг ЮСКН байгуулж хэрэгжүүлсэн Шинжангын зүрхгэн тархины цусан судал сулул цана архаг өвчнийг сэргээлнэ эмнэлгийн буудтай байдлаар нэгтгэх холбоотой юм. Гадар орны өргөн уудам үндсэн шатын эмэмлэгний эхвайл Кюрлцко зэрэг гүчин зүйл нөлөөг асуулж олон төрлийн өвчний зүйлхийн өвөрний өртгөд ээр болохоор эмэлгээс гарснаас хоорог өргөлжүүлсэн ханьярлыг бодтаруулахдаа хүчтэй байлаа. Бигэн том болон уран нутгийн эмэмлэг эрүүл хамгааллын системчгийн эхвайлгийн байрлуулалт сураг зангийн нэвтрэл цаа хамжилсан ханьярх зэрэг талын хязгаарлалтад тулгарч байв. Юнасгаса Шинжангын нэгэн тус залгаагаар 10 жил хэрэгжүүлсэн Бикардын бие цогцны элементийн байцаалтын архаг өвчнө айл төвшрэг жишг ба ойлгар шигшин байцаахад эрс бадад хоо баримтын суур хангава. Еврон засгийн ардын нэмгийн хураан дарга Ян Инин таньчлан гэлэхтэн. Биян даач эзэмдэж болох Тяншан Юекан Том загвар болон Бикусын анхч мужинд ирсэн эмэмлэгэн идэгэмчтүү тоо баримт нь орон зайд төшгөлөн. Ирэл даруй олон нэрлэмэн тоо баримтыг уулцуулахдаа хүчиртэ бием томбо уран нутгийн сүрэг зангийн систем нь бэхлэлт дээр үндсэн шатны ойлгар шийдвэрт бодлого тогтоохд туслах шийдвэр уян буура зэрэг бомлыг хүчлэн шийдвэрлэж нарлаг онцтой шигшин байцаах ойнчор урчлын сэргээлг бих явцтай хамьярны эзэмдэг юрашки гүнэн жишг дээрвиг нэг цогц усн тоочлсон ойнсон сэргээл нэмнэг шин хэлбарыг бий болгож сэргээл нэмнэг голдлогыг өвч эмнэкэр гол болгож байсныг эрэлмэн дээр гол болгох зүйг дайлдах болгон өргөш шилжүүлгийг ахгуулваа гэв янгийн илэрх алхтаа на тэр зүлэн тоочлолт ойнжилдар чидэмж болохгүй ба Бигт хамба орон нутгийн үйлсэлцэл гих хоёр гол шугамд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. 6 хуваар сэдв гаргаж, тоо баримт нь тавцан гин байгуулалт, нарлаг онцтой шигшин байцаах мэрэгжлийн хурмул. Шин тежал хөдөлгөөгөр урчлын сэргээлт. Бигт хамба орон нутгийн хамжилцгаа аху байдлын шилгэн баталт. Шинэ кепчэний эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтын цогц нь өлхөр зүлэг гих гэдэг. Ерүүл хамгаалал нь аж ахуйг нь ухаана үнэнлэлт зэрэг бик хэлгэсэн гоцоо хамарч айл төвшрэг урчлын сэрэмж зүлг нарилг оновчтой шигшин байцаахаас аваад ергүүлжилэн урчлын сэрэг алг бик явцтай хамьярх архаг өвчиг ерэн калдын сэргэлд нь эзэмдэх шин системик хүчлэн байгуулна. Үндсэн шатны эмэмлэгийн ерүүл хамгаалал байгуулмшчиг том эмнэлгийн хураан мэрэгжлийг хэрэгжүүлж Алс эзэмшлээрэ кинин хэмжиж эм тохруулах уу? ЭР үндсэн шатны уншлуултыг хавдруулах уу? Бием томбо урд нутгийн данс эвгэмлийг харилцсан нэвтрүүлцүүлэх ба шилжүүлэн эмнэлгийг залгуулдуулахыг биелүүлж. Туу баримтыг хүлээх нь ашиглаж ард уулныг цөөхөн гүйлгэнэ. Бием тона ажилтан альчин чих болыг эсвэл урд нутгийн аливаа нүснө олон төмчих болыг бүр нэн нарилг оновчтой Дээр битэмжтэй өргөлжүүлсэн эрэлмэнд нь хамьяалд нь үйлчлэх кредит чадах болно гэв. Ойлгосоор болвол тэр зүйлийг туршилтын цэгтө урдлаар хэрэгжүүлж алх малхмар дэлгэрүүлэх зарчмын ёсоор шат хуваан ахгуулж урдлаар өлкөр зүлх шямба өлкөр зүлх тань талбад хэрэгжүүлдэг шилгэн батлах ажлыг өрнүүлж ладунаар өртгөн хам гэцт бингтаныг багтаасан бэкшиндангийн бэктолор хамархыг биелүүлнэ.
0: Шинжангийн арайдуу тэлс хураан чимэн. Эврэн зас хуурна голдлогтаа сургун көмчлийн ардын амдирлийн инженерин болох Шинжан их сургуулийн хашхарын сургуулийн орна бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн 1 дугаар хусаана байрлах шидэр бүхталаар байрлагын ажил дуусва. Шинжан их сургуулийн хашхарын сургуулийн орна төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтын тухайн царанд альва зүйлийн сүйл хураах ажил яг эмг дараатай акуулагдж Сан сургуулийн насар, байрын насар зэрэг гол цогцын барилгын гадар талын цэвэр тэгш байж, гэр доторх засал чимхлэлийн барилга үндсэндээ дуусжээ. Шинжаң их сургуулийн хашхрын сургуулийн орн, хашхар

0: Хотын шинхэ экзамын өмн талд байж, сургуулийн орноо төлөвжүүлсэн барилгын эренкэ талд байна. 70 20000 тэгш төрөлж метр байгаад эренкэ их орлуултын 42 дуншур 1000 төгрөгтгөрч. Бүхэл барилгыг 3 хугацаа хуваан бүтээн байгуулж байна. Дундад улсын барилгын хувь нийлүүлсэн Кизгарт компанигийн Шинжаангийн барилгын инженерингийн бүлэглэлийн Кизгарт компани Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орнона төрөлсүлийн гүйцэтгэх закрал Чэншү сурвалжуулагчд гэлэхтэй. Удаа төрөлсүлийн 1-р хугацаанаа барилгын эренка талбайн 11500 тэгш төрөлж метрийн дулаан дан цогцтой барилгын ажил нэгтэй бүх талаар дүүсчээ. Гол цогцын бүтцөө гэр доторхоо засал чимглэл, гэрийн газаах барилга, хотын өвдлийн сүйр тоног тохиромж гээд нугаарлуултыг иж бэрдүүлэх зэрэг бүх бүтээн байгуулалтын агуулгын хамурва. Төрөл зүйл удаа нэгтэй бүх талаар туршин ажиллах шатан дуурва гэвэ. Хашхар аймгийн анхдагчийн хус төрөнө ихтэй сургуулийн сургууль эрхлэх цаг болсноо хөвдө. Шинжаан их сургуулийн хашхрын сургуулийн орондоо удавийн кодаж аху нэхмэл хувцас хунур. Энерг урчин тойрон зэрэг тухайн газрын көгжилтөд тохирохо давлагтаа шинжилгээна салааг голдлогтаа байрлуулж, Уянчи Кодаж Ахуугийн дээд сургууль Уянлог Үлдэн Кек, Удавийн Ажилсын дээд сургууль зэрэг 12 сан сургуулийн нэгцийг байгуулж, гол сургуулийн оронтай давлгаан бадруулан көгжиж, давлгаарын харилцан нөхөрлөхийг биелүүлнэ. Чэншүй Келхтэн Бидэн сүйл хураах шилдэгчлүүлэн дээгчлүүлэх ажлыг өргөлжлөөн өрнүүлж, альва сүлийн тунаг төхөрөмжийн нөхцөлийг бүх хүч харин төгөлдөржүүлж, анхдагч кэсгийн сурагчид урагштайгаар сургуульд орохыг баталж, багш сурагчдаа сайн сайхан сурлага амьдралын урчин тойрныг бий болгож өгнө гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сургуульч Леймингийн медиасар болвол 8-р сарын 20-нд өндрөө Кэлнлэн Чэньян ирмэшт Шинангын амд үдсэн шинжилгээний техник мэрэгжлийн хязгаартай хариуцлах компанийг нь Шинангын онцлогтой амд үдсэн Шикрин Пипитетийн үйлдвэрлэлийн шугамч Инкнар Артлах дурва. Эврэн засхурны голдлогтой төрөлзөл болсноо хэвд. Энэхүү үйлдвэрлэлийн шугамын төршлөлтөн тасгас кепчажүүлэн их кемжагаар үйлдвэрлэхийг өсрөлтийг биелүүлж, шүрүүн жилгүй цагаан гоё зэрэг Шинжаангийн онцлогт эквайлгийг том 90 мянган ажилсан тавцанд гаргах болов. Компанигийн үйлдвэрлэлийн таст чахлагын чивгийг яг үйлдвэрлэлийн шугамд найрлаг боловсруулж байна. Тэрэлнэ илгэрлэн гарах мэрэгжлэр дамжин 24 цагийн дараа Сенсигийн нэмэлт өртгөр нэн дээр шигрэн пипетэтэн түүхэд болгон хөөрүүлнэ. Шикрин пипетет болвол олон шикрин хэлкас болдон пипететэн хэлкас нь куаланатын үйлдэн бүрлдсэн амбицсэн идэвка бөдөс байжээ. Байгалыг 90 мэндэ туста тюйка материалын дотор хамгийн сайн бүрлдхэн гэж нэрлэгдсэн байдаг. Дундад улсын шинжил ухааны курьялынгийн Янтайгийн далаан эргэн бүссэн судалгааны газрын амбицсэн эх байлг болон ашгалтын туршлалтын тасгийн дээд эрхлэгч хууш алхаа тань сүрэн ялхтан. Бидний удаагийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээнд суулаа 85 хасаа тээгш хэрвэ. Ирдэн ажил төрлийн илгэрлэн гарах гэх хэмжээний 90-аас 150 хүй байдаг. Нэгдүгээр төвийн илвка чинэр нь лапта нэгэн сам болва. Дараа нь эвэрн өртгөн бас дурагшил ба гэвэ. Тус төрөлсөлийг Күндэн Чэньян нэрмжтэй Шинжаангийн амт үдсэн шинжилгээ ухааны техник бэлэгдэн хязгаар хариуцлах компанигаас Дундад улсын инженерингийн курьялынгийн академич Гуанхо Ашргийн бэлгэм гээд Дундад улсын шинжилгээ ухааны курьялынгийн Янтайгийн далаан эргэн бүссэн судалгааны газартай хамтар хэрэгжүүлвэ. Дулаан жил бэрх сэдвийн шийдвэрлэхээр дамжин тус бэлгэм уламжлалт илгэрлэн гарах арга хэлбэр нь ашгиламж дор Идвка бүрүлдэхэн алдагдах хүчит асуудлыг шийдвэрлэвэ. Жинг шана шурам жилгад ажилсан хөвжилдэн төвийн эрхлэгч Жоуилийн танилцуулгын ялгатан. Манай жингийн шурам жилгын нарлаг боловсруулсан үйлдэхэн тэргэн хурстай хөвжилдэн зам дуурва. Шурам жилгын 1 кг түйка материалын үнийн бараг 500 төгрөг юм. Бидний шурам жилгын шикрэн пипетэтэй гэдээ ээгтүүлж хангавал 1 кг-ын 3000 төгрөг төгөрнө.

0: Иймээс бидний эртхэн талаар 6 дахин дээгшлэлтэй болвог юм а. Одоо Кёльнийн Чэвэн нэрмжтэй шинэ дангийн амьд үйлсийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хязгаар тариуцлах компанийг нь 190 өнгөр зүйлийн байгальд гişгэрэм пипеттэйг судлал нээжээ. 20 өнгөр зүйлийн 20 минут тусдаа үйл техник судлал гэгжүүлжээ. Түүхээ материал ба биотехник үйлд улсын бактерил хэлбэрийн үйл технаа жисалыг бүрдүүлвэ. Боловсрсон шурам жилгын шигрэм пипеттэн сүйрэн дээр тус төрөл зүйлийн хончор, цагаан гоё, чивг, янгаг, мөрөн хад, чичиргэн зэрэг онцлогтой шикрэм пипеттэйг шинээс нэмэгдүүлжээ. Шинэг нь онцлогтой шикрэм пипеттэйг үйлдэх нь жигсаалык бүрэлдүүлвэ. Компанигийн хэрэг мэдэгчлэн дарга ямар шоуд үн хэлэхтэй нь. Иргэчэн 5 жилд Кёльн Жэньян компани нийлүүлэн хулдан авч дахин зохион байгуулах олон улсын хамтарлаг хийх зэрэг гөрөнгөжүүлэх дэлхийд айлдах бодлогын арга замаар дамжин жилийн үйлдвэрлэлийн чадварын 10 дүнчир төргөс давуулах тайлдах бодлогын харилцааг чирмэн биелүүлжээ. Эхнөөс сүүлчэн хугацаанд 50 өнгөр ажиглуулыг даачлан ажилсан хамжилтанаа үйлдвэрлэлийг бий болгож бүх дэлхийд өргөдөх хүчин ба олон улсын нөлөөлөлт хүчтэй шикрэм пипеттэн ажилсан давхуулагч бэлэглэлийг байгуулахар чирмэнэ гээв.
1: Шинжангийн нарадио төлс хураан чимэн шидэр дундуд улсын чулан тусна химийн аж үйлдвэрлэлийн таах нэрмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрлэлийн хязгаарт хариуцлах компанигийн анхдагч гэсгийн машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертэй цаагийн тусыг хашгир хотаас эхлэн зөөвөрлж Кыргызстан сүг явуулва. Энийн таах нэрмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаарт хариуцлах компанигийн Бүтээгдэхүүн тусыг газаад гаргах тухайлсан ажил гоо байснаас нь бөө болсон шүвтэлтийг биелүүлсэнийг харуулж байна. Тусудаа газаад гаргах машин тэргэнд хэрэглэх тэг номертэй цаагийн тусын нийт 3000 тонна байж 3 кэскудаа хуан зөөрлөн явуулна. Анхдагч кэскийн 1000 тонна цаагийн тусыг Күчаа хотаас Төмөр замаар дамжин Хашгир хотод зөөрлөн хөргөж Кыргызстана Арфа нэрмжтэй чулан тусна компанитай тушаан. Дараа нь кило асалсан машин тэргэнэ зөөлтөөр дамжин тухайн газрын зах дэлгүүртэ гаргана. Шин энергиар урлуулсан ба нүүрсна химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн төргөн көгжсөн зэрэг күчин зүйлийн нөлөөгөөс болж Шинжангийн тус газрын битактикын тусна зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагын бүтцэд өргөлжлөн тэн шаарлалт гэж Ажил төрлийн дөрлдэн өдөр ирэх тутам чөрөөсч байна. Өмнө Шинжангийн уран байрын давлагтөө сүйрлэн таах нэрэмжтэй чулан тус боловсруулах химийн аж үйлдвэрийн хязгаард хариуцлах компани Завтокалиг амжин натхаж Дунд Азиагийн зах дэлгүүрийг идэвхтэй нээж өөр Ергана улсмуудын энергийн хэрэгцээ шаардлагатай найрлаг унамжтай залгуулдуулна. Кыргызстантай бүтээгдэхүүн тусна тусгай зүйлийн хамгаалалхын хамтралцааг амжилттай төгсөн тусгай мэрэгчлийн зөвлөмж өгөх үйлчлэгтэй хэрэгэлсэн байна. Удаа күртэл Шоушингийн Шинжангийг туслах жулаат газрын дэмжлэгээр Аватшаа нэгтэ Аватын Нашхан гуу, Аватын Авра өрөг, Аватын Хургана мах, Аватын Тарана гуйр зэрэг бүхэлсийн дөөрн нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин кодажаахуугийн үйлчлэгнийг амжилттай гэрчилж Бузурдлгой идана гэрчлэл тавдаг хэрчээ. Аваад шана кода жаху кода тусахна тупчана. Кода тусахныг цэцгэлүүлэн көгжүүлгүй үйлчилгана төвийн дэд эрхлэгч Ван Чан хэлэхтэн. Шоушингийн Шинжангийг туслахуу жолаат газрын хавсурлагаар бидэн альвай зүйлийн эрэмшин мэдүүлг ажлийг дээр бүтэмжтай бийлүүлвэ. Залгаад бидэн эквюсласын хамиарн эзэмтгийг өргөлжлэн сайнаар атхаж. Кода жахугийн үлтэхна яс чинэрийн сүйр шугмийг бат сагч. Улсын нэртэ тэмдэгтэй гэх нэртэ тэмдгийг сайнаар хэргэлж тус газрын кода жахуугийн үйлдэхнээ борлуулалтын замыг өргөдгөхдөө хүч нэмрүүлж өргөн улан тараачны өрхийг дайчлан урлагыг нэмэгдүүлэн баяжуулна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн шимэн шидэр Артургийн чинэсэд ороо боловсруулах 5000 шахуу хэв Хамилгууд үртэл очсон хоёр салангуу чирүүл тэргэн Хамилхотын Артур гшаана ном болгосна Шиван толхноос мөрдөж Түнчингийн зах дэлгүүр зүг шууд айлга. Жилбэрийн 8 дугаар сараас 9 дугаар сар болгох Артур гшаана

0: ном болгосноо ураа боловсруулахгүй хамилгүйгээ төлөрөнгөөр захт илгүрт гарах хамгийн сайн хугацаа болно. Тухайн газрын өрөмц гүв сайргана уур амсгал гүйцэг ерлэн туслалт ба чинэр сайта усан шорон нөхцөлдөд тишгэлэн боожлон гаргасан ширүүми шими ширэс хамилгүй нь махлаг мөртөн шигэрлэгэн гинжэн тохромж та амтын маш сайн байдаг. Борлуултан самыг саадгүй болохын тулд Ханин хотын Кёдажах хөдөт тусгнаа төвчөө Артур Шана ханган борлуулах хоршоо зэрэг олон саламчтай холбоолн Түн Чингис системарын Шинжаанг туслах эквайлгийн давлагт төшгөлн. Шинжаангийн газарх чинэр сайтай үйлдвэрлэл борлуултан зах дэлгүүрт нарилаг оновчтой залгуулдуулж Кэргэл гагар хавтран туслах ба шууд кэргэж гадагш борлуулахыг үйлдвэрсэн хэлбэрийг шинийг үүсгэн гаргаж Хамингуугийн тармилан газраас шууд Чүнчингийн эцсийн үзрэн зах дэлгүүрт хэрэг бэрмитэн борлуултын хэлгээсэн самыг нэвтрүүл ба. Тарилт нэрк Янжаухыг хэлэхтэн. Би энэ жил 80 өнгөрмөө хамингу тарва. Ханган борлуулах хоршоо Чүнчингийн Шинжаанг туслах зулаад гадрын байгуулсан тавцан гар хамжин. Бид нэг гууг хулд навч юба. Саскын ордонд таалархаж байна. Шинжаанг туслах кадрчд бидний гихээр дэмжсэнд таалархаж байна гэв. Харин хотын Кёдаж ах Кёдо туслахны төвчнө дэд дарга цаужин илэрхийлэхтэн. Чүнчин хамлын хоёр газар Кэрлгагаар Шинжаанг туслах. Ажилсар Шинжаангийг туслах хамжил санаа тогтцыг өргөлжлөн гинзгэрүүлжээ. Кёдаж ах хүгэнд үйлдэх нь үйлдвэрлэл борлуулдыг залгуулт болох системийг өргөлжлөн шилжүүлжээ. Хамлын онцлогт Кёдаж ах хүгэнд үйлдэхний гадарын борлуулах арга замыг татралгүй эргэжтэх нь. Хөөшт Шинжаангийн туслахын тагтах холбоосны үйлдэлийг баатруулжээ. Олон салам мэтэр холбоолон хөдөлгөөцгийг чангадах гэж Кэргэлгээгээр хавтран туслахаар онцлогт ажилт чидэмж олгож Кёдаж ах хүгэнд үйлдэхний борлуулалт нь арга замыг өргөлжлөн эргэжтэх гэж Хоёр гадрын Кёдаж ах ажахаарлж ана хос чиглэн хамтрал цагийг гүнзг харуулж Кёдо тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлж хоёр гадрын харилцсан ашигтай хамтар ашиг төртгийг биелүүлнэ гэв.
1: Шинжаангийн нарадио телехураанч маань Жин Шана шүр онжилгыг сунаар түйж хураах ажил бүх талаар дуусхийг дахалдан альва том нарилаг боловсруулах ажахлуул үйлдвэрлэл борлуулалтын Кёгжанта уралдаа нуурва. Шинжаангийн Чиминг шин нэрэмжтэй шүр онжилгын ажилсын хөгжүүлтийн Кисгарт компанигийн үйлдвэрлэлийн тасагт. Ажилчил яг шүр онжилгын сургаг зэмсийг угаан цэвэрлж, агаар гуудуулан сургагаар байлгын шийдвэрлж, дараа нь авч явахуд дөхм келварын сургагаар байлгах шүр онжилг. Шүр онжилгын үг эдэн зэрэг үйлдэхнийг хуан савлж буудалва. Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн эрхлэгч Шүлиан Фан сөрүүлжүүлэгчд хэлэхтэй. Энэ жил үйлдвэрлэлийн ууранд бас бактергүй үйлдвэрийн тасгийг шинээс байгуулж, 8 сурус шинэ үйлдвэрлэлийн шугам тохируулва. Дан өдрийн шүр онжилгын сургаг зэмс боловсруулах хэмжээ 50 тоннад хүрчиднэ гэвэ. Дулаадугаар сар хүртэл ажаахлуул нийт 1500 өнгөрөө тонна шүр онжилгын сургаг зэмсийг худалдан авч боловсруулж Шүр онжилгын үйлдэхнээ борлуулалтын мөнгнөө 20,000 төм төгрөгөлж. Нэгсүн өнгөрөө олон төмнийг дайчлан ажил болгожээ. Компанигийн үйлдвэрлэлийн тасгийн ажилтан дааш үежэн гэлэхтэн. Би энд ирж ажиллаад нэгтэй нэг өнгөрөө жил болж байна. Гэрээсэн бас өөрхөн. Энгийн үеийн цалин 3,000 төгрөгөөс 4,000 төгрөг юм гэвэ. Жин шин болбол дундад улсын шүр онжилгын нутаг болно. Шүр онжилгын тарилтын талба 10 төм мод гэрч шүр онжилгыг нарилаг боловсруулах ажаахлуул ба гуршаагаас 43 боожулж 20 дулаан нэрт тэмдгийг бэ болгож 40 өнгөрөө зүйлийн үйлдэхнийг нэн хөгжүүлж энэ жил Жин Шана шүр онжилгын сунаа гаралт 3,300 өнгөрөө тоннад гэрч бараг залтаар үйлдэхний өртгийн 4,300 өнгөрөө төм төгрөгт гэрх байгаад Бүгшэнэ нэмэнгийн хуурсан шаху тарилтын нэркийг дайчлан урлагийн тогтвортой нэмгдүүлэх болно.
0: Шинжаангийн радио телевизорч маань 8-р сарын 21-ний өдөр Еврон засгарна 15-р хугацаанд биеийн тамирын цуглараан гэхэд 11-р хугацаанд Үнсн уламжилт биеийн тамирын цуглараан Илийн уралдаана горно 3 км дөрөнд сагсан мэмгэн уралдаан эхэлж. Бүгшэнэ ангийн альва газраас ирсэн 14 төлөөлөгч

0: нанг уралдаанд оролцоо. Тус өдөр гурван химна дөрмт сасан эмгийн эрх даваа эмгтэн кёх дуулан кёхчэн дуулан гин уралдаан зэргээр эхэлвэ. Уралдаанаа царам хөөр хөвжанта өөр амтар билхэж тамирчид дайралд сэргэлдэн дунд ширман тэмцэлдэн булаалдэж сэтгэл нэгдэн хамжилцэж байна. Улам жилт 5 химна дөрмт сасан эмгийн уралдаантай харьцуулбал 3 химна дөрмт сасан эмгийн уралдаанаа дайралд ба сэргэлдэн сулгдлын нэн төргөн бие махбодны эсрэгцэлдлийн нэн хурц ширэм байж. Ахархан хугацааны дээр хүчилстэй тэмцэлдэйн удабрын шүтлэлд удабрын сахалтыг бүр голн боломжтой санагдуулна. Гарамай хотын төлөөлсөн ангины эрэгтэн көгчэн дугуурынгийн гэчин Эзад Мухадис гэлхтэн. Аангт сарангын уралдаанд бидэн бас хэр хэмжээгэн кевинар бадруулва. Илас бидэнд хангасан талбар гадар тоног төгрөн бүр маш бүрэн төгөлдөр байна. Хожмын уралдаанд бидэн лаптан энэ чирмэнэ гээвэ. Илэ жүгэн төлөөлөгчтэн ангин эмхтэн көгчэн дугуурынгийн гэшин Маи Фи гэлхтэн. Энэ дагн уралдаанд шүүгээд бидэн маш баярлаж байна. Ангийн нөхдөн хамжилтаа басан маш сайн болваа гэвэ. Илгүүгийн төлөөлөгчтэн ангин туслах сургагч Голян юу хэлэхтэн. Энэ дагн уралдаан зөвхөн нэрсэн дарааллыг булаалдах уралдаан хэрэг биш. Нинч гээ бэгшин ангийн альва газрын шилдэг сасан бэмгийн ангит сул улдсан сургалцэж Бэмбэгэн мэржлэн сулулцхыг хэрхэн нандан тавцан болохоор бидний энэ удаагийн завшааг маш нандаг нэж байна гэвэ. Тус удаагийн Еврон засгуудна 15 дугаар хугацаана биеийн тамирын цуглараа гэхэд 11 дугаар хугацаана үнэсэн уламжилт биеийн тамирын цуглараана илэн уралдааны урна 3 гимна дөрмт сахсан бэмгийн уралдаан 25-наа өдөр хүртэл үргэлжлэхгүй гэд уралдаанд шатлгаар дээвшхэг хэлбэрн уралдааны дөрмийг хэрэгжилж Олон нээлж ана тэмцээгээр дамжин альва дуулын илгэлэн эцсэн нэрсэн дараалдыг шилүрлэн гаргана.
1: Нэвтрүүлгийн наадахт Бэхшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан медагаас сонсхъя.
0: Үрэмжт өнгөрт хуртаг ясны үйлдэл 17-аас 29 градус.
1: Алтайд үйлдэл 14-аас 25 градус.
0: Тарбтад үйлдэл ясны өнгөрт хуртаг 16-аас 31 градус.
1: Гулсд үйлдэл 17-аас 33 градус.
0: Бортолд үйлдэ 14-аас 29 градус.
1: Карамайд үйлдэ 18-аас 31 градус.
0: Китэнд өнгөрөх хуртагаас нь үйлдэ 15-аас 32 градус.
1: Шихозд өнгөрөх хуртагаас нь үйлдэ 17-аас 32 градус.
0: Цанжид өнгөрөх хуртагаас нь чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Хамилд үйлдэ 21-аас 35 градус.
0: Турбанд үйлдэ 28-аас 40 градус.
1: Корол дүйлтэй 21-аас 34 градус.
0: Асууд үйлтэйгээс нь чилгэр 15-аас 27 градус.
1: Атуушт чилгэр 18-аас 29 градус.
0: Хашгырт чилгэр 18-аас 30 градус.
1: Хутанд өнгөрөд хуртагаас нь үйлтэй 19-аас 30 градус.
0: Ирмэшт өнгөрөд хуртагаас нь үйлтэй 17-аас 29 градус.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Жиргал, Мэргэн Кинж, Буула, Баянсай нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонссонтон баярлаа. Нэн голын агуулгыг сонсгивэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: биелүүлье.
1: Төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, төдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алхах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ план авч сонсгоо.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцхан та. Шинжанг нарад телевизхран Монгол хэл нарад огин кэда нутгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн танартаган мэндсэн боллоо. За би уухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн гүн сонсдоо тэгнэ нуудагын нэвтрүүлэг. Ерөн чөтм эдэн арайна чангшаанз болгосна. Лянгун тосхон 20 гэдэн жил сул байсан сургуулийн байран гэрэг амьдгаар ашигласан. Ирад оны гэсэн шин тарааш нь Шидоян эсэн чөлөг нугаарлсан данс. Шинэ сана мацлахур на мэдэ харил сана хөрлцөхө талыг нөхөрлж уян ши малаж авахуд чидэмж олгсон зэрэг авалгыг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэг нь дэлгэрэн агуулын клан авсан сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нь Арадэ Телусхран Сулуштин Сизуучрин Кэрлэсний үлтө зэргээр нэвтрэнэ. Сонсчид минь эргэн сонс суулнаа.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.
2: Өгжлийг үсгэний

Сонсгонораа. Элд өвсөн багшин нурсан сул байсан сургуулийн байран гэрээ ягжи машинад үн хэржэнэн адилсан. Үлбүрч болсолху үйл болгон хөрүүлжээ. Жилээр басах тосно хамтарлыгэ хууртым томон төргөн тогтвортаа кэсна мэнгта урлагта болсон бэ. Жаадгнуда. Кэдад осар эргэн явжи сэсгэл көглэг үсгэд угаараар нь улныг давхлуун. Ерм чотом эдэн арайна чангшанз болгосна. Лянгдан тосгондаг хөрчи бодда байдлыг өлгэя. Шидэр ерм чотом эдэн арайна чангшанз болгосна. Лянгдан тосгондаг хөрөгтэй. Лянгдан тосна ардын зөвлийн хэрэглэгчи. Гоо янху цэвэр дэгцаа сургуулийн байран гэрийн хураад зогсчи. Тухайн нэг хүчтэй байдаг хэрэгчлэн хэрэгтэй. Исэн мө талваата сургуулийн хасын нэлснаас хоороо энэ газар нь элд бедс уулан талах талар болжээ. Юнаси өнгөрх булган дөр зэрх шимширдэг гэв. Хорн хорон онд лангдан баг сургуулийн сүрэн хэмжилэн хипайлэг шилжүүлэн нийлэл кас болж хасын нийлэлгэ тэгнас ору 20 хэдэн жил сул байсан байна. Эд хөрнгийг амьдгаар ашиглахт балархаа донсфа гагсар эзэм этхас хамгаас айдаг. Лангдан тосно нам нэр кексэн 1 дугаар ажил ухлаа даруй шийдвэрт бодлого тогтоох эрхийг ухлаа улан тэмд тушаа нөгсөн явлуулна. Тосно намын зохион байгуулалтсан нам гэшин их хурлыг тоснаард нь төлөөлөгчний их хурлыг улнуудаг хэж хуучин сургуулийн байран гэрийг хамтлагаар ашиглах төсөл өглөө хамтар ярилцсан. Эд хөрөнгөний үнэлтийн өртгөн кэд болох уу? Ямар хэрэг сайтай? Кэсэн банкыг ягж ухаалсах зэрэг аль нэг хугацааг ухлаа бэрэ тусгнаар тух тодорхой мэдээлсэн байна. Гоямхуу хэлэгтэн. Байлаг тодорхой ойлгож

Ягч гэхийг мэдснээс хоороо туснаард чи салан нэгтэ болжээ. Энэ хөөшт нь худалдаачдаг тач кермэн оруулах уу хамаг нэгэ харсаадык арилгаа гэвэ. Байран гэрэг сулхснаас хоороо чухам ямар хэлээр нь худалдаачдаг татах вэ? Энэ тохиолдолд ангын тусхан дураар мохлох худалдаачд татсангүй харин анхаарлаа тус газрын квитаж авах нэг файлда зохицуулах уу? Ажилчдад тавь. Игээд эмэрхэн байдал нь удаа мэдэн аравина сугалаард янгжуулангаас болж эргэлт ус байна. Тухайн үед тэр яг газар улнаар иргэн явж тохомжтой талар газар хайж нэг утвурч боловлох үйлдэл байгуулах санаа тавьсан байна. Энэ гээх хэрэгцээ чарлаг мохлоо тусгнаа нам нэр маш төрөгнөр ойлгон мэдэж ардын санааг өргөн дэлгүүгээр хураасан нь сүрэн дээр тусна нам нэр ба тусна ардын зөвл янгжуулан тохло олон удаа сэвтэлсэн байна. Хоёр талаар газар хэрэглэгийг хэвчээ кэсгүү хугацаагаас аваад тоглоо тус газар нь утвурцгийг хулдан авахыг дайшлах тус тусна ардын жингтар ухлаа хэлсэн хэрэглэг хэзэрэг нарийн зүйлсэг хүртэл ярилсан байна. Лангун тусна нам нэрэн шүүж яш шан хэлэгтэй. Талар газар төвөнд хөсөлж өглөө болчих биш. Бидэн дос бид наа гэсэн шаарлаг байна. Тэр зүйлэн тусна ардаа ашгуртай ахи эсхийг ухлаа үсэг хэрэгтэй гэв. Улан нээжин хэлцаагаар дамжаад Янгжилун эстам ухлаа Лангун тусганд сүйрсгаар тогтш. Сул байсан сургуулийн байран гэрэг. Нэг л удаагийн чинэр таар 5 жил хөсөлн хэрэглэгтэй тогтш. Гүмэсээ кодаж авахыг нь хүлдэх нэг болцолох гэр бүлийн тараалан талбайг байгуулсан байна. Төрөл зүйлг ботарлахын зөвхөн нэхэлт болно. Кимсэг үлдэждэх, сайнар хөвжүүлж чадах ухлаа тэгээд эдгэрнгийг амьдгар ашиглах нь утгасанаа арга бодлого болно. Зөвөр цат тогтсноос хоороо дангын тусган тэр дурууг анх хэлж хэвэ. Тусгнаас хөрмөнгө арган сургуулийн газар гадрыг хатуулва. Ерш шан хэлэгтэй. Худлаачд тоног тохиромж ба захаалган худалдаас аваад ирж байхад бидний үйлдэл нь уршин тэрнийг сайгарч халтаа гэв. Тэгшний хадруулснаас хорог талар газар мохлоо үйлдэлэн хэрцээ шалгын хангаснаар барахгүй. Янгжилунд бас тусна хамтрын хамгийн нэг үнэч сэтгэлийг мэдэрүүлсэн байна. Удаа болцох үйлдэлэн шугам тасралтгүй адалж үрцгэн ангил мэнэр хонхолно. Энд камилгаар ашигласан талар газрын яг ажаахул сүрэн газар ба тарааж нэрхийг үйл усн хамтар байсхой хэлхасыг холбож байна. Ашхурлагын талаар тусна хамтарч жил болгоно. Хоёр төм томын төргөн кэлсэн мэнгийг тогтнаар холж байна. Нэгэн чихлэн бохлаа. Янгжилун тус газрын утбурцгийн килограмм бэрийг нь зах дэлгэрэнд нээс 20,000 дээр нэр бохлоо урдаар хулдан авч байна. Туснаард майминг хэлэгтэй. Өнгөрсөн бохлоо өрөөнд бэмэр бохлоо хулдаж зах дэлгэртэй хэрэгэн хулддах туу. Энэ хангшин бохлоо тогтргоо билээ. Сарандан бас хулдаж гарахгүй билээ. Одоо үйлдэлг бохлоо гэрийн хажуудаа байгуулсан байгаад энэ нь бас дээр болов.

Оо, хатху, эргүүлэн хагсаах уу? Буудлах юу? Би хавс тухлаа машинчлахыг биелүүлсэн байна. Шүрөөн бас таармик сургуулийн гаднаа хэ шинийг үзэх вирус таах. Жулаадч багш болсон байгаад сургуулийн крэнд уурах бүр тэр бэр өөрний үлгэрэн сүрэгчтөө. Зэрэгтэй хажи зэрэгтэй ажилдган боглоо. Лапта өөрний амьдралын самаа нь улжтна гэдгийг углаа хэлж өгдөг байна. Одоо ширөөнгийн храна давтамжаар дамжин тахал махан нэсэн зэлэн хөвөлдөг. Нэн олон хүмүүд улж үзүүлж. Бас нэн олон залуучд нэсэн зэлэн тараалагд. Татагт нь уралс байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэлзэн нүрсэх уултай, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төслөнгөн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.

0: царин хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүхүлс го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн гэдэг сонсдоо удаа. Кёда жаху, кёда досхон, тараачтан тухаа мэдэгээ сонсгээ. Удаа манаас яна, 2025 нуна, кёда доснаа засмун замын, айл тадагдыг хөөршлэхүй төрөө зүйлэн, битай байгалдый нэгдэй, сүйл хараху шатандаа норва. Өөлсөн дараах тагта, цоошин болжи, хүүшин дагта урши байгаа, амур дүйшнаа дал дайлэг тэвдөртэй арлагжи, тусган ардын амур дүйшнаа айлдүй хэдэн бодда, дэхэн зүйлвэ. Гуандунди сумна, фаэй чан тусганна, дун хэлэарн тагтады кэрэгтэй, өөлс дүүсэн тагтын гадарга, тэгш байгаа дохлаа үүжин байж, тагтын бичим охлаа батбэг болжа. Энэ тагт тухлаа манаас яна 2025 нуна кёда доснаа засмун зам нь аялал тагтыг өөрчлөхө төрөл зүйлэн доторх нэг нь дунд хэлээрэн тагт болно. Уудын тагтын хавцыг дүйлэн өсөрч байлган дайлын нэгтад дуусч төрөл зүйлэн битэн байгальтын сүйл рахах шатанд хурж шидрийн ухаанд байгаль дуусч машин дээр нэвтрэхэд хөдөлгөөж яана. Манаас яна кёда доснаа аялал тагтыг өөрчлөн байгалах төрөл зүйлэн нийтээ дэрн дунд хэлээрэн тагт хоёр баг хэлээрэн тагтыг өөрчилж гонгдонди сум басын боожадан сум, лотуи сум зэргэ, гүрүн сум балгасандүү тарахши, тэрэ зүйл дохлаа нээдэй, нэмэн гүрүн сум тэмтэргэн нэхэрүүлжа. Юэн дохлаа гуандагдэй сумна, фаэй чан тосхна, дунд хэлээрн дагта, гуандагдэй сумна, гуандагдэй тосхна, вэй баагэн хэсхэн, дунд хэлээрн дагта, боожадан балгасна, хуангүн тосхна, дунд хэлээрн дагта, боожадан балгасна, хэлэамган тосхна, бийчэгэн хэсхэн, баг хэлээрн дагта. Мажарангин кескин дунд хэлээрэн тагта лотуи балгасна бэянгшу жуан тусахна танжа баг хэлээрэн тагтс багтах байгаад басы ийж бэрдүүлхүү дахал тунаг тохромжин битай байгалтыг сэргээр хэрэгжүүл байна. Удаа гурван дунд хэлээрэн тагта хуур баг хэлээрэн тагтын ажил нэгтэй дуусчи машин дэргэн нэвтэрсэн байна. Сонс хандраашид Хормон долонзон 50 тэм төргөн эх орулсан дөрөлийн шана нас таашны асрамжийн эренгасны үйлхэна тавин битэн байгалтын төрөл зүйлэн гол цогцон битсийг нэгтэй байгаль дуусаад удаа агыг ерэн доторх галаг засал чимгэлийн хайлыг виктлаадар хакуулж байх байгаад төрөл зүйлийн энэ жилийн 10 дугаар сарын надгаар барилгын айлд дуусгач шилгэн авах болно. Дөрөлийн шана эренгасны нас таашны асрамжийн үйлхэна тавин төрөл зүйлэн эренга барилгын талбаа 5500 тэгтөрлж метр байж Нэгэн нар нас таашны асрамжийн хориг өглөө телевизэн тохируулж байна. Уламжлалт нас таашны асрамжийн хэлээртэй харилга болно. Тус нас таашны асрамжийн үйлхэнэ тавин бүрмдсэн хатуу тоног тохиромжийг тохируулж систем жигсний үйлхэнэ системийг байгуулна. ММ-лэг ба асрамжийг хөвөлдүүлнэ. Ийз бүрдүүлгийг зэрэгдэн боглоо төгөлдөрдүүлж. Шана хэвчэнэ дээр ясчнартай. Эренкас нь нас таашны асрамжийн үйлхэнэ жигсаалан газрыг байгуулна. Төрөл зүйлийг бүтээн байгуулах ашиглалт оруулсан дараа шинэ хэвчээний нас таашны асрамжийн урын хангалттай хөрөлцөхөй байсан асуудлыг битэмжтэй намдуулж тусгаж гисэн байгуулмжийн нас таашны асрамжийн хөвөлхөнэ хөрөлцөхөй талыг нөхрүүлж хараа турнараа өндөр настай гогцоор сууж байх биен даагч дөрөөн алдсан зэрэг нас таашд тусгаа мэрэгдэн тааламжтай амар төвсөн нас таашны асрамжийн хөвөлхөнэ бадамч хангаж гэртэн байх нийгэм төрөг байгуулмж харилцсан зогцолсон Нас таашны асрамжийн үйлхэнэ системийг улам нэгалхан бэрэн шүүлж, нас таашны улан дэс тав хүргэн, улан эсгэсэн нас таашны асрамжийн хэрцээ шалгыг нэгэн санаар хангана.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурам дулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, төдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Ко, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит олор ахгүйлхдо, манай тусахнаа кадрчад лабдуб мутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулан орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутаг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүл, шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.
2: Шинжангийн радио телевиз хураанын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

нэвтрүүлгээ нэрвлүүлээ. Шингэн санаа малсахурна. Медаль санаа сүйр тоног тохиромжийг эрвлэн төгөлөж үлжээ. Сүйр утааныг нэмжин нөхрөлн, ясныг дээрхлэхээр дамжин, тал нутгийн медаль санаа хамгийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Тог дуртад тор сүлжээг сах сэлвэ. Малс талбайг хамруулжээ. Уйнч малааж авах хөдөө гэшнээ мэрлжээ. Малчтай амьдралдыг ашгүр тавиа. Энгэс хугацаанд чингэл санаа цонгол сумнаа. Сандохоос услангийн дөрнжиг нь өртайг шамдан битан байгаль байна. Малсхорно загсэл цохлон хангагдөгчтэй зэрэг унсагдөг чиглэлэн шин сүйр өртайд нарны энергиар налгааны хурагдлаар бага тоног тохиромжийг хэрэгжилжээ. Бэрхүү хурбурантай өдөрч эргүүлжлэн цохлон хангахыг батламж илжээ. Малсхорно дохан буура сүлжээ тогтвортой биш зэрэг асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Малсхорно сүлжээ эргүүлжлэн саадгын нэвтрэх дахалд нь тухан газрын малт уйлгаар байр тогтоох физиопчиг хэрэгжилжээ. Гарууд цар дамжин мал зэргийн байрыг цагдааруудын хинэн эзэмдэж уламжлалтай үүлэг тойрн мал айхыг хэлбараар ангилж тежан дөлгөө хурагдлыг ихээр багсгах нь тежан дөлгөө үр өтөмжийг дээхлүүлж байна. Шингэн шана цангол сумна шарвалг тосно малчин Жэнгис Назарбаев хэрэгтэн. Гарууцанд өнгөрсөн тоглоо дохавгүй билээ. Шүхэр хойгон гээхлээ өөрөө мөрөө нунаад уул талгуглаа тойрн эргэд хайдаг билээ. Удаа өхөрөгийн гээхлээ гарууцан дээрэн байр тогтааж үзэж болно гэв. 2026 онд чингэн шаа нэгтө баримтыг үндэссэн витамин байгальтанд оруулалтаа нэрвэлжлэн нэмэгдүүлж, 5 жиг нь хот хот агин гол шилжааг шилгэж үлэх, 4 жиг нь малс хурна. Духанго урныг голг тагар нөхрөлн. Витамин байгалах уу арга хэлээр дамжин. Бикрена медаль санаа. Яс синийг тасалдгаа дэгтэлвэ. Удаа чингэн шаа малчлын сүйэршлийн цэгт шилжаагаар бикталаар хамруулж, голгото уран бисэн, 5 жигийг хамруулсан хэмжэ. Сууны ирээс давж Сагсэл малт хурна тухан хамралтын эрүүлэн дэгшилвэ. Дунд усны идэл холбооны Алт аймгийн Хуяр компанийн Чингэн шана компанийн дээ захрал вебинг хэлэгтэн. 2026 онд Чингэн шананы идэл холбооны компанид 2001 төм төргөн эх оруулж 80% сүйр өртөм битэн байгалд хэвэ. Энд 5 жигийн сүйр өртөгаас нэгтэй 50-ыг байгуулж дууссан байгаа 40 жигийн сүйр өртөгаас 10-ыг байгуулж дуусва. Дорог сэлд бас нэмж эх оруулахар төлөглөж байна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синьчангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нүдийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Эргэн гэнэ сонсдоо. Энэ удаагийн кодо нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллоо.

Та бүхэнд хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг ол ноглог сонсгла. Та нар бас Слүштийн Кэрлэгчний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагт нэвтрэл бай.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Epic Theater нэвтрүүлэг энд град өндөрлөгдөв. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулахад төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ 90 Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

аршин таа чинартай манархыг төргөн аврахаа төрөөнөө сунгалт нэм болно. Цаг даруудын дүрмжилтэй бүлчин гараа зү тавих буюу хамрын сүрчмэл кэргэлбэл манарх өвчнээ илэрлэгээ төргөн эдгээрүүлж харшиж өгөх зэмдэг бол хайл төвшрэгээ багсгах болно. Одоо манай улсын авч явахтад өхмө бөөрийн дээд булчирхааны дээ эвригэн аврахаа тоног тохиромжийг гэр бүлдөө түгээмжлүүлсэн кемжа олон нийтийн танин мэдхгүйн кемжа дуур байж олон ковчтэн гинтэ күн ноштой харших байдал үүсэх үед зөвхөн арга бус төргөн авралтын машин тэргийг кулаж маш амархан хамгийн сайн эмнэн аврахын цагийг алддаг. Үүнд сүйрлэн тусдаагийн дунд улсын харшхийг сэргаалн нэмлэхээ гарахта авч явахтад өхмө бөөрийн дээд булчирхааны дээ кэргэлгэн дүрмжилсэн эвригэн аврах шинжил кухаагийн түгээмжлүүлэхээр гол ажиллаа болгоч күнд харшимтхай өвчтөн харшга олон үсгэ гэр бүл сургуулийн кракгад олон нийтийн талбар газрын ажилтанд хандуулан ийм хадгалах дүрмжиллээ тохирох ах байдал баримжаатсана зүй тавих буюу хамрын сүрчмэл гэргэлх арга ийм гэргэлснэ дараа өвчнө үзүүлэх явц зэрэг гол мэдлэгийг системтэй түгээмжлүүлнэ. Үүнээ хамта күнд харшимтхай хүмүүс зөргөлж төргөн авралтын тоног тохиромжийг бэлтгэх гэдэг ийдэв хата санаачилж урчлын хадгалах санаачилгаас санаа эврийг аврах шинжил ухаанчаараа авралт гэхээ сэргаалн хамгаалахаа ойлгохныг бэ болгоно.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Чаган сонсогч та, нэвтрүүлэг мань хэрэгжилж байна. Наранда шаргац зарла, арсын харалдаг хэмнэ. Ямар төрөлхийн давлаг талтай вэ? Одоо залгаада эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юу нэ тохиолхъя. Айдлаа нарна гэрэл дураа зарим хүмүүс ягаад өдөр болгоноо гэрийн газаа байсан ч гэ наранда шарагдаад харалдаггүй. Зарим хүмүүс баахан зураа шарагц зарла харалж гдэг би. Кэт хөрөн цацраг арсанда тусахдаа арсанда ямар хөвөрлтэй гардаг би. Арсанда нэг иж нарин нэгтэй сэргээлтэн системтэй байж кэт хөрөн цацрагад тусах үед тэр дураана харангсас сэргээлэх төвлөгийг эхлүүлдэг. Кэт хөрөн цацрагын доторго ЮВИ ай болно, ЮВИ би болбол хоёр их шарагдан харлахыг үсэх гол шилтан болно. ЮВИ ай-ны арсна гүн давхрагда нэвтлэн гөрч, мэдэгдэхгүйгээр хар ангас инэ эсийг идэв хайжулдаг. ЮВИ би-ны гадралсны эсийг шууд гэмтайж хар ангас сэдэл төгч их хэмжээгээр илрүүлдэг. Хар ангас инэ бүрэлдэх явц. Арсын имэрхүү хэлбараар дамжин эсийн бэмийнэ дээр талд нар нас халхалха халхавчиг бүрэлдүүлж гадар альстай эсийн ДНХ-ийг хамгаалдаг.

Инхээ сэргээлтний үтмжийг тогтаад гинэ. Бидний төрөл гинэ. Гена тоноглол энэ кэмрэг болно. MCA нэг ара гэн болвол ерөнхий жолаад гэж байж. TVR гэнийн хар өнгөсөн илгэрэлтийн үтмжийг эзэмдэж. OCIA 2 гэний харин өнгөсөн зөврэлтийн хуваарлалтыг харьцуулдаг. Эдгар гэн адил ус нэгдлийн маш их зэрата арсна тусгалыг бий болгоч. Зарим кэмэн наранда шаргатсана дараа тэр дураа нь харалж зарим кэмэн харин илэрка илэрл гогара гэрлин гэмтлийг хурамдулж байдаг. Бур арсны өнг болбол нэг зүйлийн тэрлэх гена давлаг болно. Тусгай мэрэгжилтнэ тайлбарласнаар үсгтө бусуд асса давлагта наранда шаргадж харалахгүй байдаг би махмуд үнэн дэнэ далд айлла.

Миний яг адил ус материалын хувц гикнэнг та килгийн амархан наранда шаргатж гүнэнг та хөрмийн наранда шаргатхас нэнгэлөө сэргэлдэг. Гэвчгэ бүр тогтсон ухса тагара арчилж хамгаалах шигэл тавайдаг. Арсныгийн буур кюмэн хурц наранда удаан шаргатсана дараа нэн амархан харалдаг байгаад арсан харлахын нэнгэлэрхэ байдаг. Гэвчгэ арсыны кэдэ буур болгох дутма нарна гэрэл дураа удаан шаргатхын Эврийн бие хамгаалах чидрийн улам чангарч, кэтэ хөрөн цацрагийн гэмтлийг эсэргүүцэх чидрийн улам чангуулдаг. 1. Наранда нэн амархана шарахтахгүй. 2. Хайрцангуугаар амархана шарагдаад хурнаас нүсэхгүй байдаг. 3. Арсна хавдрын үсгэх хэмжээнь хайрцангуугаар нэн дур байдаг. Шинжлэх ухаанчаараа наранда шарахтахаас сэргээл яг гэвэл олон зүйлийн аргыг зэрэгдэнийг хэрэглэх хэрэгтэй. Физикийн сэргээлтэй хамгаалалт болвол 1-р сэргээлтийн шугам болно. UPF тэмдэгтэй наранда шаргатхаас сэргээлэх хувц нь өргөн авчтай махла. Махла нарвчны өргөнийн 7 цаг 5 см-аас их махла зэргийг өмсч зүйвэл Бэблсон сүйдэр таурын кэтэ кэрэн цацрагийн тусалтыг битэмжтэй бүрүүлж чадна. Наранда шаргатхаас сэргээлэх тосыг заавал сайнара төрөх хэрэгтэй. Шаргатхаас сэргээлэх тусан болбол нүүдэл хиймийн аргын халахвч юм. Нүрийн наалт төрхтэй адилаар бөөбөх ил гарах хэсэгт төрхч, онц халд намрахна унд галагддаг чихнэ артка хэсэг ба шилийн хэсэгт төрх хэрэгтэй. Утга цагаараа наранда шаргатхаас сэргээлэх хэрэгтэй. Наранда шаргатсан шархыг үндсэн шаттай уншлын нэмнэх зүглөрт дуртсын. Кэт кэрэн цацрагийн хөчөлцө дээр үлрэлд ут хугацаагаараа наранда шаргатхаас залсгэж гэрэн газаг хөдөлгөө хэхтэн альж хатахаараа сүйдэр та сэрэн газар илэнгуя 6 сар болоодгүй нэлэх гүйхт. Кэрвэн нөхцөл та болбол альж хатахаараа үдийн 1 цагаас үдийн хойног 5 цагт гэрэн газаг хөдөлгөө хэхээс залсгэх хэрэгтэй. Арсна шаргатсан шархтлын сэрэмжин дохаг анхаарах хэрэгтэй. Арсан улаха, арсан хогзурха, цаашлана, усан цэвэргүй гарах үед нэгтэ күн нүштэ шаргатсан шархтлын сэрэмжин дока болно. Яг л цаглаган гэрэгсэл дэгд халбул эврэна цаглаган тасрахт айдлаар энэ үед иркүш наранда шаргатхана зогсхийн хамт цаг дарууд нэмлэх хэрэгтэй. Наранда шаргатхас сэргээлхийн зөвхөн суна үйлрэлдэл хэдий явдал биш. Харин жилийн 4 өдрөлдөө бүрээ заавал наранда шаргатхаас сэргээлэхийг сайнэр хэрэгтэй. Үчрийн кэтэ кэрэн цацрагийн эгвэрт оршиж байдаг.

Жахан сонсогч та. Хоол идэхтэй наа гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьбалаа. Ямар сайн талтай вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар юуны тухай ярья. Өнөөдрийн олондо танилцуулах баг үйлдэл бол хоол идэхтэй наа гар утсанаа бие ассанаа холхон шиг тавьнаа. Ахар харанаа давтамжаа өсхийнэ даху хоол идэх үед их тархины идэгэ шийдвэрлэх орын нэ сарнж шорвога суламтиге амтлаад мэтхгүй амт шимтиге мэдэрж чадахгүй болох мэр танаа гэсэн затглан болох хинэ саг кызгарын чихэ мэдхтгүй болж нэг ага хоолиг ич бараад ичсэн гошиг болдог гар утсана тавиад ичсэн тэр цагийн хоолд үнэрийн сэрэл амтын сэрэл хөрөлцөх сэрэл бүгд арайна мэдрэгдэж үнэн дана танаа аагдаг хоолын амтлаг байхыг олж мэдэх юм. Хоолоо ааглаад сууснаа дараа гар утсанаа гараанаа сунгаж кэрхгөө газарт тавьж дэлгцгийн дөрөгш хандуулна. Ямар ч хэ дэлгц өсөхгөөгаараа сэтгэл тавина энэ цагийн хоолоо нэгж барах хэрэгтэй. Өнөөдөр сэтгэл тавина нэг цагийн хоолоо идж барснаа дараа хоол ногайн нэг амттай болж мэдэгдэх мөртэн идж барснаа дараа гисэн цатхлын төрөлдөлтөй болдог боловч гэ хотод дэгдэ тэлгцсэнгөөг уулж мэтг болно. Танаа хоол бусдын кинас амтунгав биш. Амтунга санагддгийн харин танаа хоол идэх үеийн тэрхүү анхаарал болно. Эрхэмэн сонсогч та. Энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханиб төрөлөг мань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тав хүнээ клан сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Slurshtin хэрэглэгч нэвчлэрийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хатл нэвтрүүлвэ. Одоо дараа чи нэвтрүүлгийг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Гурав дугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ёсыг сахин шинийг үүдхийг баримталж цаг үеийг дагсан содон дөрвөлөг бүтээлээр утга урлагийн шин ахуй байдлыг нээхийг хүсэж байна. Нэг цаг үеийн утга урлагийн амжилт бүтэмжийг хэмжихэд эцсийн эцэстэн бүтээлийн үзэг хэрэгтэй. Утга зохиолч урлагчны амьдрахын үн өртгийн хэмжигдэж бүтээлийн үзэх хэрэгтэй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан нягтлсан дээр нягтлан зоригтойгоор шинийг үүдэж, манай энхүү агуу их үндэстэн агуу их цаг үед осолдохгүй шилдэг бүтээлийг чармайн зохион бүтээх хэрэгтэй. Эртнээс эдвгөө болтол шилдэг утга урлагийн бүтээл нь үзэл санааны агуулга ба урлагийн илтгэлтийг оргоногоор нэгтгэсний үр дүн болох нь

0: хэлж үгүй юм. Энэ нь яг ёсон нэвтрэхэ болбоос уу омог төгөлдөр болбоос уу үг яруу болбоос уу зохиол уран химээхийн учир юм. Гагцгүй гоо сайхны үн өртгийг гоо сайхны урлагт оруулбал зохиол бүтээл сая сүг сүнстэй болж, үзэл санаа ба урлаг сая харилцан нөхөрлөж, зохиол бүтээл сая үн удаан уламжлагдж чадна. Яс чанарыг дээшлүүлэх явдлыг утга урлагийн бүтээлийн амин судас болгож, агуулга материалыг сонгохдоо чанга, үзэл санааг уудлахдоо гүнзгий, урлагийн үүдэн бүтээлд хийгдэн нарилаг байж, бүтөлийн оюун санааны энерг, соёлын агуулгатхан урлагийн үн өртгийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинийг үүдэх бол утга урлагийн амь нас мөн. Зохиолч Лючин хэлэхдээ, нэг зохиогч дуурайхаас бүрмөсөн ангижрах үед сая жинхэнэ зохиолч болж эхэлнэ. Цаг үе нэг бүрийн утга зохиолд цөм шин арга барилтай байдаг гэжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урддаг хүмүүсээс суралцах хүндэтгэлийн сэтгэлтэй байх хэрэгтэй бөгөөд урддаг хүмүүсээс давах өрсөлдөн ялах сэтгэлтэй байж өөрийн биедэн шовтлолт гаргах сүс зэрэг чангаруулан нүүлгэн хэрэглэж дагаж дэрвэх ба клончлон дуурайхыг эсэргүүцэн хориглож, нэн өргөн уудам зохион бүтээх орон зай тиш урагшлах хэрэгтэй. Өргөн дэлгэр гүн гүнзгий дундуудын боловсон бол дундуудын үндэсний өвөрмөц оюун санааны илэрхийлэгч мөн. Одоо үеийн дундад улсын утга урлагийн суурь мөн. Бас ч утга урлагийн шинийг үүдхийн эрдэнсийн сам мөн. Дундад улсын соёл түүхнээсээ аваад зүүн үеийн дутуудал зохиолыг хурааж мянган оны үлдэгдэл үгсийг түүхийг эрхэмлдэг юм. Дундадын шилдэг уламжлалт соёлын үжил санаа ойлгогдхон хүн нийгмийн зориг санаа ёс суртахууны журамжилыг уудалж урлагийн бүтээлч хүчин ба дундадын соёлын өртгийг уусалцуулан дундадын гоо сайхны зориг санаа болон одоо үеийн гоо сайхны хөөцөлдлийг уйлдуулж дундадын соёлын амжирлын хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Хуучнаам баримтлан хөвширэн зогсон гуйрж хуучин уламжлалаам баримтлах нь залгамжилж байгаа явдал биш. Удам уламжлалыг тасдаж хий хоосон худал хуурмагаар зохиох нь шинэг үүдсэнд тооцогдохгүй. Уламжлан залгамжлах ба шинийг үүдхийн харьцааг эзэмшиж, эртнийхийг суралцахдаа эртнийхэд баригдахгүй, уламжлалыг эвдэхдээ жим ёсноос зөрчихгүй байж, дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг утга урлагийн шинийг үүдхийн чухал эх болог болгох хэрэгтэй. Өнөөдөр эл зүйлийн урлагийн төрөл зүйл уусалцсан нэвтрэлцэж, эл зүйлийн илрүүлэх хэлбэр солигцэн уусалцж, энтэр сүлжээ, том дайта, зохиомл оюунлаг зэрэг нь утга урлагийн хэлбэрийн шин үүдэлтийг бий болгож, утга урлагийн орон зайг өргөдгөжээ. Зохион бүтээх ур мэрэгжил ба арга барил бүхэн цөм агуулгад үйлчилдэг гэдэг ёсыг бид эрхэмшимдэх хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилд мэрэгжлийн шинчилэлт нь шин урлагийн илтгэлт ба шагламжийн арга маягийг бий болгож болох боловч урлагийн элбэг дэлбэг нь хизээд амьдрал түшгэлдэг юм. Шин мэрэгжил шин арга барилыг зөв хэрэглэж бүтээлч авьяас билгийг хөгжөн соёлын агуулгатхныг баялагжуулж үзэл санаа хайр сэтгэлгэн илтгэн утга урлагийн зохион бүтээлгийг нэн агуулгатхуунтай нэн далд хүчинтэй шин ахуй байдалтай болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Дөрөвдүгээрт өргөн олон утга урлагийн ажилтны хайр сэтгэлгээний уусхан хүч оруулж байгаад Дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, идэхэмжтэй, хайрлалтай бөгөөд хүндэтгүүштэй Дундад улсын дүр төрхийг дэлхий дахинд илрүүлэхийг хүсэж байна. Дундад улсын ард түмэн ерөөс дэлхий дахиныг бодох гүн зузаан сэтгэлгээтэй юм. Одоо үеийн Дундад улсын утга урлагийнхэн харцаан дэлхий дахинд хандуулж хүн төрөлхийдэнд хандуулах хэрэгтэй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан итгэл зориг ба хүсэл зоригтой байж үе үеийн хүмүүсийг залгамжилж одоохны хувирлтад зохицуулан Дундад улсын гоо сайхны дур сонирхлыг илрүүлсэн одоо үеийн Дундад улсын өртгийн үзэлтийг уламжилсан бүх хүн төрөлхийдний хамтын өртгийн хөөцөлдлийг тусгасан шилдэг бүтээлийг нэн олон зохион бүтээх хэрэгтэй. Эл улсын ард түмний оршил ахуй ба хувь заяа маш их зөрөөтэй байдаг боловч сайн сайхан амьдралын тухай зөвхөршгүй хөөцөлдөл хувь заяагаан хувируулахын төлөөний нугаршгүй тэмцэл нь нэгдэлтэй байдаг бөгөөд бас хамгийн амархан хамгийн тусгал гаргадаг юм. Маркс хэлэхэд үндэстэн босны хувьд үндэсний хийсэн явдал бүхэн бол цөм тэдний хүн төрөлхийдний нийгмийн төлөө хийсэн явдал мөн гэжээ.

Шаргуу хадуужилтай тэмцлийн дунд дундад улсын ард түмэн буцалт үгүй урагшлах эрс зориг ба хүсэл зориг, урд өмнө байгаагүй оюун ухаан ба хүчин чадлаар дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замыг нээж, ажээ хүй түргэн хөгдсөн ба нийгэм урт хугацаагаар тогтуун байх хоёр их гайхамшигийг үүдэж, хүн төрөлхтний боловсны шин хэлбэр байдлыг үүдэн, дундад улсын соёлын зөөлөн бодит хүчнийг ихээр дээшлүүлжээ. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсын хөгжилтийн зам болон амжилт олсон нууцыг тайлж, дундад улсын ард түмний амьдралын хувирлт болон оюун санааны ертөнцийг ойлгохыг хүсэж байна. Соёлоор хүнийг сэхээрүүлбэл сэтгэл санааг нэн илүү нягтруул чадна. Урлагаар сэтгэлдээ мэдэлцвэл дэлхий дэхнийг нэн амархан нэвтрэлцүүлж чадна. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундад улсын их газарт суурлаж, дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэн гүнзгий хараас нэн өргөн уудам өрц цээж, нэн итгэлтэй овроор дундад улсын хувьсалт болон дундад улсын зориг санааг хамгаас илүү төлөөлж чадах сэдвийг сонгон, урлагийн илрүүлэлт хийж, дэлхийд танигдсан дундадын соёлын дүр төрхийг нэн олон бий болгож, амьдлаг бөгөөд бэйтчилсэн дундад улсыг чармайн илрүүлж, хүн төрөлхтний хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулахад шин хуудсыг бичиглэх хэрэгтэй. Утга урлагийн үндэсний онцлог нь нэг үндэсний соёлын ялгагдан танигдах хэмжээг илрүүлжээ. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан дундадын соёлын зохицолтыг батсагж, дэлхийн ил улсын утга зохиолч урлагчдтай солилцоо өрнүүлэх хэрэгтэй. Үндэстэн жилсэн урлагийн агуулга ба хэлбэрийг чухалчлан хөгжүүлж, үндэстний ардын утга зохиол урлагийн уламжлалыг залгамжилан бадруулж, хэв намб урсгал бүлэг хэлбэр янзыг өргөдхөн дэлхийн утга зохиол урлагийн хүрээнд дундад улсын цог сүлд дундад улсын хэв намбыг ил тод бий болгох хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж дарыг манай тэмцлийн харалтай.

5 дугаарт өргөн олон утга урлагийн ажилтны төв ясыг баримтлан бадруулж, мораль урлагийг хослуулах хөөцөлдөл дундаа амьдрахын үнэ өртгийг биелүүлэхийг хүсэж байна. Зориг эрхэм байваас үг цэлмүүн, хүсэл авгаа байваас уянгалаг идрүүн, зорилт хол байваас санаа гүнзгий. Утга урлаг нь хев суртлыг бий болгон хүнийг сэхэрүүлэх тушаал хариуцлагыг өөрглөж байдаг. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан хувь хүний ёс моралын боловсрал, нийгмийн дүр төрхийг зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжлэг өгөө нэгтгэж, урлагийн хүслэнгээм бат цахиж, мораль урлагийг хослуулахыг хөөцөлдөн, эрхэм дээд хев суртал ба хэлбэр чанарыг хослуулсан сайхан бүтээлэрэн түүхэнд төв суртлыг хадгалах, дэлхий дахинд сайхан суртлыг бадруулах, өөрийн биедэн гэгээн алдар үлдээхээр чармайх хэрэгтэй. Ёс суртахууныг бий болгон хүнийг хүмүүжүүлэгч эрхэмш урдаар өөрөө ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй. Цог сүлдийг босгож үндэс суурийг байжуулагч эрхэмш урдаар өөрөө сүг сүлттэй байх хэрэгтэй. Урт удаан түүхтэй тэдгээр сонгодог бүтээлэн цөм, утга зохиолч урлагчдын уудам цээж ба эрдэм мэдлэгийн нэвтрэлцэл, ёс суртахуун ба авьяас чадварын уусалцэл, хүн чанар ба урлагийн чанарын нэгдлийг илрүүлсэн байдаг. Энэ нь яг нийгэм дор хэрэглэгдвээс 100 зохиолч хоргүй, нийт дор үл хэрэглэгдвээс нэг бүлэгч нэмэргүй хэмээхийн учир юм. Утга урлагийн зохион бүтээлэг бол шаргуу хадуужилтай бүтээлч чанартай ажил мөн. Урлагийн өндөр төвшөнд хүрэх нь өглөө үдшийн хооронд бэйлэглэгдчихдэг явдал биш. Сэтгэл тавьж зориг шуудан, өдөр сүнгүй чармайн, удаан дамгаагаар зүтгэн чармайн хэрэгтэй байдаг. Хэрв зөвхөн дүт замаар явж төргөн бүтээхээр оролдож хоосон нэрийг хөөцөлдөн нэг л сүнд нэр гарахаар санаархаж, нэг л дээр гэнт баяжхаар хөөцөлдөвл эцэстэн зөвхөн утаа манан шиг оргүй замхарах юм. Утга урлагийг ойлгомжтой байлгах хэрэгтэй. Гэвч эгэл ерөмдөг, болих бүдүүлэг, бялдууч долдойч байлгаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг амьдралд ойртсон байх хэрэгтэй. Гэвч муу хев суртлыг үйлдэгч, даган дэрвэгч, үлэн хөөрөгдөгч болж яасан ч болохгүй. Утга урлаг шинийг үүдэх хэрэгтэй. Гэвч хачин жигтэй сонин сүвүүн зүйлийг хөөцөлдөх ба хөг аялаг өөртүүлэн хэмжээ домжоо алдаж яасан ч болохгүй. Утга урлаг үр ашгийг хөөцөлдөх хэрэгтэй. Гэвч зоосны нөхөр шургаж захдэлгүрийн боол болж яасан ч болохгүй. Зохион бүтээхэд шаргуу хөдөлмөрдөө түшиглэж, жижиглэн тоглоход бодот хүчиндээ түшиглэж, дөрийг бий болгоход зохион бүтээхдээ түшиглэж, үр ашиг олоход яс чанартаа түшиглэж, нэр гарахад мораль урлагтаа түшиглэх хэрэгтэй. Хэв айс муутай инээдэм тоглоом, хорио бараагүй дур зориг, сонин хачин зугаа цэнгэл, зогсоо жолоогүй хүсэл шунал бол утга урлагт хортойгоос биш, өчүүхэн ч ашиггүй юм. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан урлагийг дээдлж, урлагаас зүрхшээх сэтгэлэг болон тусгай мэрэгжлийн чин үнэнч сэтгэлийг өвөрлөн, үнэн хүч гаргаж, жинхэнэ эрдэм чадварыг боловсруулж, үнэн нэр алдрыг хөөцөлдөх хэрэгтэй.

Ундад улсын хүслэн тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтруулж бүх дунддын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинээлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Утга урлагийн ажилтнууд энэ тус биеийн хөв боловсрал нь хувь хүний хувийн явдал төдийгүй утга зохиолын ажил төрлийн суртлын сайн муу нь бүхий л соёлын хүрээ цаашлбал нийгмийн амьдралын амь ахуйг нөлөөлдөг. Утга зохиолч урлагч бол нийгэмд нөлөөлөх хүчинтэй байж хөдлөл барил бүхэн нь нийгэмд нөлөө үзүүлдэг юм. Олнороон өөрийн нийгмийн нөлөөг нандинж зохиол бүтээлийн нийгмийн үр бүтэмжийг нарийн хянамгай төв чанга бодлого хэлэх хэрэгтэй. Нэгэн утга урлагийн ажилтан хэрв зан суртал төв бус бол ард түмэн хүлээн авахгүй цаг үе ч хүлээн авахгүй юм. Биеэн хичээхгүй бол бусдад хүнд өтгөөгдөхгүй. Өргөн олон утга урлагийн ажилтан зан суртлыг эрхэмлэж, хэв айсыг эрхэмлэж, хариуцлагыг эрхэмлэж, ухамсараасан хуул цаазыг журмлан сахиж, нийтийн эмх журам ба сайн сайхан зан дадгалыг журмлан сахиж, зоос мөнгөнд шун хайрах үзэл, жарган цэнгэх үзэл, хэт хувинчир үзлийг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглож, төв чигч хүм болж, ариун чигчээр ажил хийх хэрэгтэй. Хүмсэг зангидан хүчтэн сүртэн дөр хөйтнэр хандаж хүзүү бүхийн хар тэргүүтэн дөр өхөр мэт зүтгэх зориг санаатай байж үнэн сайн сайхныг магтан дуулж худал муу муухайг илрүүлэн шүүмжилэх хэрэгтэй. Идэвхий

чинийг зоригтойгоор уянгалан дуулж, омог төгөлдөр төв чигч байх хэрэгтэй. Муу муухай зүйлд зоригтойгоор хилэгнэх ба шүүмжил хийж, төв ёсны төлөө тэргүүн гудахгүй, догшин харгасын өмнө өвдөг нугарахгүй байх хэрэгтэй. Ажил төрлийн суртал урлагийн моралыг бадруулж, утга урлагийнхний сайн сайхан нийгмийн дүр төрхийг бий болгож, өөрийгөө хүндэтгэж, өөрийгөө хайрлах, харилцан суралцаж, харилцан толилох, цэвэр тунгалаг ажил төрлийн хэв суртлыг бий болгох хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
2: Амарил чаны дүрмийн сахилж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
3: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
4: Машныхан чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
5: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
6: Гал төмөр унтраах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
1: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
2: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тус хайнэвтрүүлэг эхэлж байна. Өчигдөр та бүхэнд 20-р зууны эхний үеийн Америкийн ахваж үжилийн жохолч Джек Лондон амьд явахын хүслэн гэсэн өгүүллийн эхний хэсгийг сонсгосон юм. Өнөөдөр сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсноо. Дахиад л манантай. Манай хүн хүнжлийнхэн хагсыг хөлөн орооч зарчуулав. Манай хүн биллигийн мөрийг олж чадсангүй. Гэвч тэр нь одоо түнд чухал бишээ. Өлсөх явдал түүний урагш шаргуу явуулав. Хэрв билли төрсөн байвал яана. Манай хүн үдийн үед бүр сулдаж гүйчжээ. Тэгэд алтаан бас л хуваав. Тэгхтэн энудаа зүгээр л гажир тасгаж орхлоо. Үдшин манай хүн зөвхөн хүнжлийн тасархай, төмөр ховн бууган үлдээж үлдсэн алтаан бас хаяв. Гордлог төрүүлэх боловч төвөгт бодол түүний жавана. Яагаад ч юм өөрт нь нэг сум үлдсэн бууна чинэгтэй. Өөрөө зүгээр л энэний анжаарсангүй гэдэг бодол манай хүнд төрөв. Эннээ жирэгчээ манай хүн бууны хоолойд сум байхгүйг мэдэж байв. Энэ бодол түүний салж өгөлгүй мөрдөж байлаа. Манай хүн бодолтой чагаар тэмчилдээд сүүлд нь буугийнхаа хоолойг үжиж түүнд ямар ч сум байхгүйг бат мэдв. Үнэхээр өөрөө тэндээс сум олохоор байсан юм. Сүрхий гутрал түүнд төржээ. Хагасчих орчин болсны дараа нөгөө гордол төрүүлэх боловч төвөгтэй бодол түүнд дахин төрлөө. Манай хүн тэр бодолтой тэмчээд давж чадсангүй. Өөртөө ямар юмөр тус хүрхэхийн тул буугаа бүжв. Үй ухаан нь балартж. Манай хүн